0: Үшінші қаласының Табанчың районы, Тарбағатай аймағы, Хэджин ауданы сияқты жерлермен 200 мың мұдан астам жайылымға қол қойысып, әр жылы килограммы базар бағасынан 1,5 юан жоғары бағамен жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан салмағы 11-15 килограмм аралығындағы неше 100 мың сапалы бүтін қой етін сатып алады. Чин Чын таныстыра келіп, тіке таратудағы электронды сауда бөлігінде біздің өнімдеріміз 4-ші айдың 3-ші күнгі дойындағы чекі жаңа тауарлар базар тізімдігінде мемлекет бойынша 10-ші орынды еледі деді. Қазір серіктестіктің Гуандун, Ухан, Сиян сияқты жерлерден 5 алдыңғы қамбас алды. Биыл серіктестік сиыр қойдың жас етін сыртқа тасымалдауды зор күшпен ілгерілетеді. 6-ші айдың соңында өлке автономиялы район қалалардағы алармандар таңертең тіке тарату бөлмесінде тапсырыс берсе, сол күні түсте немесе кеште затты тапсырып алуына кепілдік етеді. Чин Чын, Чуаңбо, Джигу кәсіп бақшасымен қатысты тараулардың бар күшпен қолдауында былтыр 9-ші айда серіктестік Үрімжі қаласының ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуден үлгі көрсету бақшасы нысанына сәтті өтініш беріп, 1 миллион юан жабдық сыйлық қосымша қаражатына ие болды. Жабдық технологиясының жаңаланып, дәрежесінің жоғарылауы кәсіпорынның еліміз ішкі базарын кеңейту сенімін анағұрлым нығайтты деді. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесінің 2026 жылғы бірінші топтағы Синжаң дәмі жақсы өнімдері электронды сауда тіке тарату базасын жариялау тізімдігінде Синжаң Жоңяу серіктестігі алдыңғы қатардан орын алды. Чин Чын бұдан кейін біз өндірген жердің тегін құзастыруды ойдағыдай істеп, маркаланған даму жолмен жүріп, жас күйінде сақтау шеберлігін үздіксіз жоғарылатып, еліміздегі желідегі және желден тысқары базар кеңістігін анағұрлым кеңейтеміз деді.
1: Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жариялайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжаң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Шинжаң ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар ақыл

таразатқан басы зерттеу орталығы ресми маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы зерттеу құрылымдарын біріктіріп, құрылым қамалын бұзып, районымыз іші сыртындағы үкімет өндіріс оқыту зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық икемді мамандар торабын құрып, Шинжаңның мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдаудың маңызды базасын құруына ақыл парасаттық тірек әзірлейді. Бұл зерттеу орталығы сапа арқылы қамба құруды, механизм арқылы қамбаны гүлдендіру, жаңалық ашу арқылы қамбаны күшейтуді өзекті ұстаным етіп, автономиялы районның стратегиялық шешімімен бірінші чептің даму қажетін тығыз ұштастырып, тұтас районымыздың ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтарының дамуын арқау етіп, болжампаздықпен қамал алу сипатты, жаңалық ашу сипатты макролық зерттеу жүргізіп, назарды кәсіп саласының дамуындағы нақты кедергілер мен технологияны кәдеге жаратып, жалпыластырудың соңғы бір километр мәселесіне шоғырландырып, озық зерттеу жабдықтары мен әдістерін қолданып, қоғам көңіл бөліп отырған, әмілет шұғыл қажет етіп отырған салаларда зерттеу жетістіктерін жедел қалыптастырып, келелі беталыс, келелі ұстаным, келелі ғылым технологиядан жаңалық ашу жақтарында қамал алуға күш салады.

таяуда Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін толтырады деген жедел жолдама электронды сауда кезекші пойызы Үрімжіден Сиянға аттанды. Осылайша биыл Синжаң темір жол тараулары 135 кезек жедел жолдама электронды сауда кезекші пойызын қатынатты. Джунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат тасымал бөлімі өндіріс бөлімінің орынбасар бастығы Ма Чан таныстыра келіп, темір жол тараулары қарғалдақ тез тасымал жібек жол электронды сауда кезекші пойызының қатынау сапасын жоғарлатуды арқау етіп, жолаушы пойызындай қатынау бойынша күніне бір кезек дәл уағында қатынайтын тұрақты үлгіні қолданып, зат қайнарын ұйымдастыру, кезекші пойыздың зат салатын бөлмесіне торапта тапсырыс беру, тиеу түсіру машинасын ұйымдастыру сияқты буындарды жалпы барыс бойынша қадағалап меңгеріп, тұтас барыстық тасымалды 36 сағат айналасында тізгіндеп, дәл уағында жеткізу мөлшерін 90%-ға жеткізіп, Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері тасымалының іркіліссіз сыртқа шығудан жоғары өнімді тез жетуіне бұрылыс жасауды жүзеге асырды дейді.

Бір жылдың алдында тарым дашесі жетекшілік етіп зерттеп жасаған тарым дашесі тораңғы бірінші нөмірлі жасанды серігі Чиучуанда сәтті ұшырылды. Орбитада айналған бір жылдан бері ол қыруар санды мәліметтерді жолдады. Бұл санды мәліметтер зерделі ауыл шаруашылығы апаттан сақтандыру, тарым өзен алабының экологиясын бақылау өлчу сияқты салаларда алғашқы қадамда қолданылды.

0: керемет дейқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Су ашу барысында ұжым жабдықтарды жақсартып қана қоймай, Шинжаңның күрделі жер бедеріне, ерекше климат ерекшелігіне бағыттай отырып, жаңаша материалдардан қамал алып, құлтемірдің қозғаушы күш жүйесін сапалыландырып, жабдықтардың төзімділігін жоғарылатты. Көбіреткі сынақ жаңалау арқылы екі түрлі құлтемір жеке-жеке 6-й, 7-й ресми іске қосылады. Шинжаң зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесінің озы қалыптастыру және зерделі жабдықтар ұжымының доценті Гау Хайфан кедергіден өтіп, көру түйсігімен парықтап, аралап тексереді. Шинжаңдағы осындай биік үстірт ерекше суық ортаға бағыттай отырып, 3.5 сағат тоқтаусыз жұмыс жүргізетін батарея. 2 жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы орнатылып, көп санды қызмет қажетінен шығады деді. Шинжаңның кәсіп саласында жаңалық ашу өміршеңді күші үздіксіз тасқындап, жоғары жаңа технология кәсіпорындары қосының үрдіс көп жыл арту қарқыны 27%-дан асты. Биыл 1-айдан 4-айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, арту қарқыны алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегіден 1.3% пойынт жоғарылады. Үздіксіз орайған ғылым технологияда жаңалық ашу шоғыры стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің жоғары технологиялы жасау кәсібінің пәрменді артуына жетекшілік етіп, районымыз өнеркәсібінің үздіксіз жақсаруына пәрменді жаңа қозғаушы күш үстеді. 15-5 жылдық жоба бағдарламасында

0: жергілікті жағдайға қарай өзіндік ерекшелікке ие, абзалдылықтар бірін-бірі толықтайтын стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп шоғырын құрып, жетілу көмескі күші зор, технологиялық қамтымы жоғары, ықпал ететін саласы кең, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерден бір тобын күш сала құру ортаға қойылды. Биыл Шинжаң жасанды зерттемен басқаны бірлестіруді тереңдетіп, кеңейтіп, төмен кеңістік экономикасын жоғары сапалы дамыту 3 жылдық әрекетін, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының саны мен сапасын жоғарылату әрекетін жаппай атқарып, анағұрлым көп Шинжаңның зерделі жасауын базарға бет алдырып, халық тұрмысына қызмет өткізеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 5-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 27-ші топты Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақ етілген Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Жібек жолының жаңа орайы Азия Еуропаның тың өміршеңдік күші тақырыбындағы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжі қаласында өткізіледі. Биылғы көрмеде қандай жаңа түйіндер бар? Экономика сауданың өнімділігін жоғарылататын қандай нақты шаралары бар? Тілші 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі атқару комиссиясы қатысушылар басқармасының үнемділік істерге жауапты орынбасар бас хатшысы Шинжаң халықаралық көрме істер мекемесі парткомының шужиі Шүйе Пингмен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде бір сарай көп аумақ жүлгесі қолданылып, 6 үлкен аумақтың әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мұның ішінде тұңғыш рет құрылған 2 аумақ жұрт назарын ерекше аударды. Жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты алдыңғы лектегі жарыс жолдарының жаңа жетістіктерін көрменің алдыңғы жағына орналастырады. Жасылдаму арнаулы аумағында таза энергия, энергия үнемдеп ортаны қорғау, жасыл құрылыс материалдары сияқты төмен көміртекті технологиялар шоғырлы бой көрсетеді. Шүйе Пинг Денғоя орналастыру осы кезекті көрменің жаңалыққа қарай ілгерлеген жаңалық ашу негізін көрнектілендірді дей келіп былай деді. Осы кезекті көрме жаңаны қозғаушы күш, ақыл парасатты қозғалтқыш, жасылды негіз етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі есік ашу, селбестік тұғырын күш сала қалыптастырады. Назарды сипірлі экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, озық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, бір топ жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді, жаңа көріністерді көрменің алдыңғы жағына орналастырдық. Ресанды мәліметтерді сәйкестіру, зерделі жанастыру, сипірлі көрме сияқты сипірландыру тәсілдерінен пайдаланып, көрмені тіпті де кәсіптік, тіпті де ақылды етеміз. Жасыл төмен көміртекті болу жағында кәсіп саласындағы көптеген жетекші кәсіпорындар өздерінің озық технологиясы мен үлгі көрсету нысандарын ала келді, біздегі қатаң көрсеткіш белгілеп, көміртексіз көрме өткізіп, тұтас барыстағы көмірқышқыл газын есептеу және толайластыру арқылы көмірқышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асырып, жасыл төмен көміртекті болуды көрменің әрбір буынымен сабақтастырамыз.
1: Көрме районында қызықты түйіндер мол болып, көрмеге қатынасушылар чебіде жарқын түйінге айналды. Осы кезекті көрме көрмеге қатынасу сапасын күш сала жақсартып, саудагерлер құрылымын сапалыландырып, бастамашы кәсіпорындардың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етуіне мүмкіндік жасады. Түрлі сапалы базар тұлғалары бір араға бас қосып, жаңалық ашу сипатты кәсіпорындар, жаңалық ашу факторлары, жаңалық ашу жетістіктері осы арада тоғысып, ұштасады. Өміршеңдік күші тасқындайды. Шүйе Пинг, назарды ел іші сыртындағы жаңалық ашу сипатты кәсіпорындарға, ғылым-технологиялық кәсіпорындарға және жоғары деңгейлі жасау кәсіпорындарына шоғырландырып, бағыттамалы ұсыныс еттік. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті орындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден және арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300 нешесі көрмеге қатынасуға тізімделді. Мұның ішінде көптеген жетекші кәсіп

0: тұңғыш рет қатынасып отыр деді. Сахна дайындалып болды. Жақсы өнімдердің сахнаға шығуын үнсіз күтудеміз. Осы кезекті көрме 80 неше реткі экономика сауда қимылын ден қоя жоспарлап, сауданы жебеу, қаржы қосу селбестігі, тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу селбестігінің тұтас саласын қамтиды. Шүйепің, көрменің әр реткі қимылында алдын ала сабақ пысықтау, дәлме-дәл сәйкесу, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестіктерді жебеуге күш салу. Кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке қарай ойысуын ілгерілетіп, көрменің әсерін үздіксіз ұлғайтамыз деп таныстыра келе былай деді. Біз тағы еліміздің Орта Азиядағы елдерде тұратын елшіханалар мен кәсіпкерлер кеңесін, Джунго кәсіпорындарының Орта Азия базарына экспорт етудегі түйілісу, ауыс-түйіс жасау қимылы мен халықаралық сатып алушы саудагерлерді түйілістіру кеңесін өткізіп, Орта Азияны түйінеткен халықаралық сатып алушы саудагерлер мен кәсіптік көрермендердің ел ішіндегі жақсы кәсіпорындар мен жақсы өнімдермен дәлме-дәл тұтасуына көмектесеміз. Жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, кәсіп бақшасын ұштастыру сияқты бір қыдыру қимыл арқылы біз өнімдерді көрмеге қою, сауда кеңесі, қаржы қосуды жебеу, технологиялық ауыс-түйісті бір желіге айналдырып, көрменің образ көрсетуден саудаға келісу, нысандарды тиянақтандыру, кәсіп саласын сәйкестіру, базар ашу деңгейін жаппай жоғарылатуын ілгерілетеміз. Қазір ел ішіндегі кәсіптік саудагерлерден 3000-нан астам адам тізім қалдырды. Шекара сыртындағы кәсіптік сатып алушы саудагерлер мен сауда үйірмелерінен де 1700-ден астам адам бар. Танымалдығы үрдіс жоғарылады.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың көп жері тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын реттеп сапалыландырып, әлеуметтік қордан пайдалану жағдайын кеңейтіп, тұрғын үй тұтынуының көмескі күшін онан ары ашып, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Үрімжі қаласының тұрғын үй әлеуметтік қорынан алынған ақша 7 миллиард 10 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.55% артқан. Қарыз ақша 6403 рет таратылып, сомасы ұқсас мезгілдегіден 38.20% артқан. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Ван Тентен тілшіге: шығарып алу мен қарыз ақша алудың бірдей зор дәрежеде жоғарылауының астарындағы ең тіке қозғаушы күш пайдалану ортасының барынша кеңеюі екенін айта келіп былай деді. Жаңа үйдің тоқтан бажысын тапсыру, шығарып алу көлеміне енгізілді. Көптеген қала тұрғындары үй сатып алғаннан кейін ақшадан қысылып қалады. Тоқтан бажысы да аз емес. Қазір әлеуметтік қордың қалдық арқылы тікелей тапсыруға болады. 1-ші айдан 5-ші айға дейін біз 33 тоқтан бажысын алу жұмысын бітірдік. Алған қаржыда 461.500 юанға жетіп, үй сатып алудың алғашқы кезіндегі қаржы қысымын шынайы жеңілдетті. Тоқтан бажысы ғана емес, көне шағын аумақтарды өзгерту барысында су, электр, газ, жылу құбырларын ауыстырғанда, лифт орнатқанда да әлеуметтік қордан пайдаланып төлеуге болады. Үйді жалға алғанда да әлеуметтік қорды алу, тіпті де назар аударуға татиды. Биыл Үрімжі қаласы үйді жалға алғанда беретін әлеуметтік қордың мөлшерін айына 2500 юанға жоғарылады. Көпбалалы отбасылары ең жоғары болғанда 5000 юан алуына болады. Сондай ақ балаларын оқыту үшін жалғалған үйге бола алу тыңнан қосылды. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін үйді жалғалуға әлеуметтік қорды бітіру кәсібін бітірген қала тұрғындары 15700 адам болып, алған қаржысы 216 миллион юанға жетіп, шығарып алынған соманың арту мөлшері 86.21%-ға жетті. Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Йонмин: практикаға енді ғана шықтым, үйден алыстау, сөз жоқ, үйді жалға алуым керек, біз жастар жөнінен алғанда әлеуметтік қор біздің ауыртпалығымызды жеңілдетті деді.
0: Санжо облысының тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу көлемі де жаппай кеңейді. Бұқара қоныстанып болғаннан кейінгі көптеген тұрақты шығысты әлеуметтік қор арқылы бөліп төлеуіне болады. Санжы облыстық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Санжы басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Джоу Боуэн былай деді. Жалға алған, сатып алған өз тұрған тұрғын үймен бір шағын аумақтағы автокөлік қоймасындағы автокөлік орны өзі отыратын тұрғын үй сатып алу, тоқтам бажысын нақты төлеу, арнаулы жөндеу қаржысы, тұрғын үйді әшекейлеу, сәйкесті жерасты бөлмелеріне нақты төлеген қаражаты, сондай-ақ жалға алған, сатып алған дербес

0: тұрғын үйлердің нақты төлеген үй мүлік басқару қаражаты сияқтыларды қамтиды. Еңбек қабілетінен жартылай немесе бүкілдей айырылу, жаратылыстық апат, тосын оқиға, салмақты ауру, ауыр дерт сияқты себептерден отбасы тұрмысында ауыр қиыншылық туылса, тұрғын үй әлеуметтік қорын жұмсауға болады. Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жерінде тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасау реформасы қатар ілгерілетілді. Іле облысы, Қарамайлы қаласы сияқты жерлер қарттарға лайықтап өзгертуге әлеуметтік қорды шығарып алу саясатын алға қойды. Құмыл, Байынғолин, Хотан сияқты жерлер қиыншылығы бар отбасыларына көмектесу, сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, ауру, тосын жағдай себебінен тұрмысында қиыншылығы бар отбасыларына өзінің және жұбайының әлеуметтік қорын шығарып алу құқық шегін еркіне қоя берді. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясаты үздіксіз чеңберді бұзып, тұрғын үй тұтынуын жебеу, халық тұрмысының құт ырысын қамтамасыз ету жағындағы негіздік ролі анағұрлым көрнектіленді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңағалы районы мен Сайбақ районындағы екі жұмысқа орналастыру аялдамасы сынақ ретінде іске қосылды. Бұл Үрімжі қаласының орталық қала районында жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу аялдамаларының жаппай жалпыласқандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Тоңжайыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңағалы районы жұмысқа орналастыру аялдамасы сауда шеңберінің өзегіне орналасқан, кәсіпорындар шоғырланған, өндіріспен дарындыларды дәлме-дәл түйілістіру мен жастардың кәсіптік жақтан жетілуін бірлестіру үлгі аялдамасын түйінді түрде құрып, мамандық бойынша жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіріп, жетекшілік етіп, жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жұмыс іздеушілердің дәлме-дәл қызмет табуына көмектеседі. Шинжан қазына экономика дәшуесінің оқушысы Әмір Тұрсынжан бұрын тораптан қызмет іздейтінмін, информация меша бұлығып кететін. Жұмысқа орналасу аялдамасына келгеннен кейін қызметкерлер менің қысқаша өмір баянымды жаңалауыма көмектесіп, қызмет орындарын електен өткізіп, саясатты түсіндірді. Сондай ақ еліктемелі ауызша емтиханға қатынастырды, өте қолданылмалы екен деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районының жұмысқа орналастыру аялдамасы Пендиншан көшесінің өзекті өңіріне орналасқан, төңіректегі 11 әлеуметтік аумақты шарпып, 7 кәсіпорын іс орынды 1100-ден астам сауда торабын қамтиді. Аялдамада қызметкер қабылдау орны, тәрбиелеу бөлмесі, кәсіптік жетекшілік бөлмесі сияқты көп иқуатты орындар құрылып, икемді жұмыстанушылардың қызмет өтеу қажетіне тең мән берілді. Оғысуға қарағанда, былтырдан бері Үрімжі қаласы әлгерінді кейінді Тияншан районында, экономикалық технологиялық ашу районында, Тутунқор районында, Шуймығу районында, Мейдон районында жұмысқа орналастыру аялдамасынан төртеуін іске қосып, жиыны 3132 рет жұмысшы істететін тұлғаларды аралап, 23600 адам рет жұмыс іздеушіні қабылдап, түрлі жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өтеу қимылдарын 335 рет өрістеткен. Қазіргі дейін Үрімжі қаласындағы 6 өлшемденген жұмысқа орналастыру аялдамасы тұтас өңірлік орналасуды орындады. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығы базары бөлімінің бастығы Тоңху биыл салынған дербес сипатты аялдама мен сүйеніш сипатты аялдамадан жиыны 5 бар. Іркес-тіркес пайдалануға беріліп және іске қосылып, қала дәрежеден район, аудан, мәліке дейін сатылы қызмет өтеу үлгісін қалыптастырды деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері. Хунан өлкесі емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу барысында шараларда жаңалық ашып, шипахана бөлімді көтермеге алу арқылы Тұрпан қалалық халық шипаханасына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, шипахананың негіздік құрылғы дарындылар қосыны пән құрылысы сияқты жақтарда бірдей жоғарылауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімінде науқас Чжоу Джунгуан осыраға келіп операциядан кейін қайта тексеріліп, түрлі көрсеткіштерінің барлығы жақсы болды. Ол тілшіге: былтыр жүрек ауруы себебінен айдарша артерия тіреуін қою операциясын жасатқанмын. Хунаннан Шинжанға көмекке келген шипагерлер мен жергілікті шипагер сестралардың емдеуі арқылы сәтті сауықтым дей келіп, қазір үйіміздің жанында Хунаннан келген мамандар бар. Емдеу өнімділігі ірі қалалардан титтейді кем емес деді. Тұрпан қалалық халық шипақынасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөліміне Хунан өлкесіндегі Чуңнан дашөсінің Шаңя шипақынасы, Нанхуа дашөсіне қарасты бірінші шипақана, Хунан өлкелік халық шипақынасы шипақана бөлімді көтермек алу формасы арқылы дәлмедәл көмектесіп сүйемелдеді. Шипақана бөлімді көтермеге алу дегеніміз Хунанның үш дәрежелі шипақаналары емдеу байлығы басымдығын толық сәулелендіріп, Тұрпан қалалық халық шипақанасының

0: Шинжанға көмекке келген мамандар баспа бас жетектеп үйреткендіктен әйелдер бөлімінің емдеу технологиялық өресі барынша жоғарылады. Қазір шипаханамыздың шипагерлері біршама күрделі 3-ші, 4-ші дәрежелі операцияны дербес орындай алатын болды деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасы Хунан өлкесіндегі көптеген шипаханалар мен алыс аралықты емдеу арнасын құрып, сапалы емдеу байлығын төменге түсіру арнасын үздіксіз ашып, күрделі ауруларға диагноз қойып емдеудегі қиын мәселелерді шешті. Хунаннан Шинжанға көмекке келген кадр Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр сыртқы аурулар бөлімінің шипагері Ло Жавин, Хунан өлкесінің озық емдеу ұстанымы мен технологиясын Тұрпанға жеткізіп, жергілікті жүрек сыртқы аурулар кәсіптік дарындыларының сатылы қосым құрылысын жеделдетіп, әр ұлт бұқарасының үйінің жанында сапалы қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Таяуда Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас желі бойынша тұтасты. Инженерия іске қосылғаннан кейін оңтүстік Шинжаңның энергия құрылымын сапалыландыруды, жаңа энергияны көлемдендіріп дамытуды, өңірлік жоғары сапалы дамуды берік электр күшімен қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы Қашқар Хуадиан 660 мың киловаттық екі жылулық пен электр энергиясын өндіруді бірлестіруді сәйкестірген көмір электр станциясынан басталып, Қашқар 750 киловольттық кернеу өзгерту электр пунктіне орналасқан. Желінің жалпы ұзындығы 71,176 километр. Жаңадан 130 темір мұнарасы алынып, жалпы 348 миллион юан қаржы қосылып, 2025 жылы 8 айда құрылыс бастаған. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлун, бұл нысанның оңтүстік Шинжаңның энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қашқар еркін сауда сынақ районы мен Қашқар қала шеңбері құрылысының дамуына тірек болатын өзекті энергия тірегі екенін таныстыра келіп былай деді. Бұл нысанның тиянақтанып іске қосылуы оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар аймағының электр торабы құрылымын өнімді толықтап күшейтіп, өңірлік электрмен қамдауға кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қыс маусымында электр арқылы жылумен қамдауға кепілдік ету қысымын жеңілдетіп, жергілікті орынның жаңа энергия байлығын ашуына, электрді сыртқа жеткізуіне шешуші энергия арнасын әзірлеп, жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қуат үстейді. Осы ретке инженерия құрылысы қала райондағы дәлі жолы байлығы тапшы, айқаспалы аттап өту бөліктері тығыз болу сияқты көп түрлі қиын мәселелерге дөп келді. Лю Вэнлун құрылыс, жобалау, құрылыс жүргізу және қарасты жер көп жақ бірлесіп әрекеттеніп, топқа бөліп тоқтату жұмыс жобасын жасап, көтерімділікті өткірмелеп қамдау жолын бір-бірлеп реттеп, 110 киловольттық желіні көшіру өзгерту мен электр бар кезде аттап өтуді бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік дей келіп былай деді. Халық тұрмысына пайдаланылатын электрді, электр торабының қауіпсіз, орнықты айналымын қамтамасыз ету алғы шартында құрылыс мерзімін барынша қысқарттық. 43 күн уақыт жұмсап, екінші дәрежелі қауіп қатері жоғары, 10 түрлі шоғырлы құрылыс міндетін қауіпсіз, жоғары өнімділікпен орындап, инженерия құрылысының өзекті қиын түйіндерінен сәтті қамал алып, тұтас желінің уағында тұтасуына кепілдік еттік. Оқысуға қарағанда, мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі инженерияны тексеріп өткізіп алу кем кетіктерін реттеу түзету сияқты соңғы қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, сапа қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, нысанның уағында салынып болып, өндіріске қосылуына кепілдік етеді екен.
0: Таяуда Шинжаң Ниңша сынды екі жердегі мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бірлесіп құрған Ниңюан суды бір жақты ету дәрілерін зерттеу ашу орталығы Корла қаласында жаппай сынақ ретінде өндіріс жүргізіп, ауыз су дәрежелі су тазартқыш дәрі полихлорлы алюминді дербес молынан өндіріп, Шинжаңда өндірудегі бостықты толтырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зерттеу ашу орталығындағы полихлорлы алюмин өндіру сиқында зерделленген өндіріс желісі орнықты жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер материал салу, шарлап тексеру, сапа тексеру сияқты жұмыстарды жүйелі орындады. Зерттеу ашу орталығының қызметкері Уаң Ейфің тілшіге, полихлорлы алюмин құбыр су зауытының су тазартудағы чешуші

0: кәрісі. Ол ауыз су сапасының өлшемге жетуін өнімді қамтамасыз етеді дей келіп былай деді. Ілгерінді кейінді 40 неше рет технологиялық параметрді сапалыландырып, ең соңында қатты күйдегі және сұйық күйдегі екі түрлі дәрі түрін сәтті түрде орнықты мол өндірдік. Сынақ ретінде айналымға түсіп қазірге дейін 600 тонна толымды полихлорлы алюмин өндірдік. Оның үстіне өнімнің толымдылық мөлшері 100% болып келді. Бұрын Шинжаңның су тазартқыш дәрісі полихлорлы алюмин негізінен сырт жерлерден тасымалданып, тасымалдау, қоймада сақтау өзіндік құны жоғарылау, затпен қамдау өнімділігін қамтамасыздандыру қиын болатын. Бұл нысан өндіріске қосылғаннан кейін осы қиын мәселені өнімді шешіп, бүкіл Шинжаңның су істері кәсібінің өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, орнықты қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек әзірледі. Ниңюэн суды бір жақты ету дәрілерін зерттеу ашу орталығының бас меңгерушісі Ян Янжи былай деді. Есептеуге қарағанда, бүкіл Шинжаңдағы су істері кәсіпорындарының 10%-дан 25%-ға дейінгі дәрісінің жалпылық айналым өзіндік құнын төмендетіп, бір тоннасынан 120-150 юан үнемдеп, әр жылы кәсіп саласы үшін неше 10 миллион юан шығысты үнемдеуге болады. Біз зерттеу ашуды күшейтіп, өнім желісін байытып, жергілікті орынды тиянақ етіп, бүкіл Шинжаң базарына кеңейтіп, өңірлік жасыл даму мен су ортасын оңауға дем береміз.
1: Шинжаңның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-ші шешесінің аумағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеуді, жаңаша құрылыс материалдарын өзі кеткен кәсіп саласы шоғырын күш сала қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының шоғырлану әсері алғаш қадымда көрнекленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаңның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-ші шешенің аумағында Бата сүт шаруашылығы Шинжаң шекті серіктестігінің түйе сүті талқанының толық автоматты өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс істеуде. Жәшік-жәшік жоғары сапалы түйе сүті өнімдері ретті қойылып, елшімен Орта Азия базарына жеткізілуі алдында тұр. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Куанвей, бұларының жағырапиялық орны жақсы, қатынасы қолайлы, сүт қайнары байлығы мол. Серіктестіктің өндірісіне ерекше шарт жағдай әзірлет. Жергілікті орынның кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының жалпы периодты қолдауында кәсіпорындар өндірістегі кедергілерді үздіксіз бұзып, жоғарғы қарай сапалы сүт қайнары базасы құрылысына кеңейтіп, төменге қарай жаңа өнімдерді зерттеу ашу жүйесіне кеңейтіп, 20 неше түрлі түйе сүті өнімдерін мәнерлеп, жылдық өнім құнын 80 миллион юаннан асырды дей келіп, кейін біз сүт қайнары құрылысы мен ғылыми зерттеуге ұсынылымды арттырып, өнім түрлерін кеңейтіп, маңдайалды түйе сүті кәсіпорындарын құру жолында үздіксіз құлшынамыз деді. Шинжаң Чинлун жаңаша құбыр материалдары шекті серіктестігі жаңаша қоршаған ортаны қорғау құбыр материалдарын зерттеп ашуға, өндіруге және сатуға күш салып, бақша құрылысын қала мен ауылдың негізгі құрылысын жақын маңда сапалы құбыр материалдарымен қамдады. Кәсіпорын 2025 жылы тиянақтанғаннан бері жергілікті орынның саудагер шақырып қаржы енгізіп сүйемелдеу, бақшаның сәйкесті тиянақтану сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларына сүйеніп, өндіріс қуаты орнықты босатылып, өндіру сату көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Гаухунжо кәсіпорынның 6 өндіріс желісі толық өндіріске қосылуда, межемен жылдық өнім құны 200 миллион юанға таяйды деп таныстыра келе. Қазір біздің күндік өндіріс қуатымыз 100 тоннаға жетеді, қазіргі тапсырыстың кезегі 3-ші 90-ға дейін жетті, сатылу мөлшері әлі де жақсы. Келесі қадамда біз назарды зерттеу ашуға, жаңалық ашуға шоғырландырып, елші базары арнасын ішкерлей зерттеп ашып, сатылу мөлшерін онан ары кеңейтеміз деді. Шинжаң Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-ші ші аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің меңгерушісі Жауған, қазір 9-ші ші аумағында тіркелген түрлі кәсіпорындардың саны 745 болып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеу, импорт-экспорт саудасы, осы заманғы зат айналымы, құрылыс материалдарын мәнерлеу сияқты салаларды қамтып, кәсіп саласының шоғырлану әсері алғаш қадамда көрнекленді деді.
0: Іле облысы дене тәрбие негіздік құрылғы құрылыстарын бар күшпен ілгерілетіп, жалпы 1 миллиард юаннан астам қаржы қосылғанын көптеген дене тәрбие алаң сарайлары нысаны жедел салынуда.

0: Осы алаң сарайлар салынып болған соң түрлі көлемді жарыстарды өткізіп, әр ұлт бұқарасын жоғары сапалы жалпы халықтық дене шынықтыру орындарымен қамдайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Құлжа қаласы Нән-Ән жаңа районындағы Іле облыстық дене тәрбие орталығы құрылыс нысанының аяғалысы сәтті жүрілуде. Негізгі тұлғалық құрылым, болат құрылымды орнату, үй беті, перде там, үй ішін әшекейлеу, жөндеу және машина электр жабдықтарын орнату жұмыстары негізінен аяқтады. Нысанның технологиялық жауаптысы Бау Юнхуң, қазір жұмыс басында 360 неше құрылыс жүргізуші үстемелеп жұмыс істеуде. Құрылыс жүріліп жатқан нысандардан орындық орнату, дене тәрбие алаңындағы жарыс жолының негізі және футбол алаңының бүркіп суару жұмыстары істелуде деді. 7-ші айдың соңында дене тәрбие орталығы іске қосылады, әрі бұқараға тегін ашылады. Қазір Чапчал аудандық Садағату сарайының негізгі тұлғалық құрылымы орындалып болды. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 5000 шаршы метрге таяйды. Салынып болған соң мемлекеттік Садағату спорт нысаны дарындыларын тәрбиелеу базасына айналады. Чапчал аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Уаң Ли Мэй, нысан 6-шы айдың соңында аяқтау кезеңіне өтеді деп таныстыра келе, пайдалануға берілгеннен кейін ел іші сыртындағы жоғары деңгейлі Садағату жарыстарын үстін алып, Садағату дарындыларын баулуды және іріктеуді ілгерілетіп, мемлекеттік команданың орын ауыстырып жаттығуына кәсіптік жаттығу ортасын әзірлейді. Мемлекеттік команданың олимпиада спорт жарысына дайындалу қажетін қамтамасыз етіп, Джунго Садақ мекенінің алтын әріпті маңдайшалығын онан ары жарқыратады деді. 2026 жылы Іле облысы дене тәрбие алаң сарай құрылғы нысанынан төртеуін жаңадан салып, 5 нысанды жалғасты салып, 5 нысанды дәрежесін жоғарылатып жаңалап, жалпы 1 миллиард юаннан астам қаржы қосты. Қорғас ауданының жалпы халықтық дене шынықтыру орталығы, Құлжа ауданының әлеуметтік футбол алаңы сияқты нысандардың негізгі тұлғалары да ілгерінді кейінді салынып болып, ішкі сыртқы әшекейлеу кезеңіне өтті.
1: 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығы 7-ші айдың 11-ші күнінен 19-ші күніне дейін Үрімжі мәдениет орталығында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жаңенің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы ретке Жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімжі қаласының мәдениет жер белгісін тиянақ етіп, 2000 шаршы метрлік далалық салтанат алаңын жасампаздықпен құрады. Қимылға ел іші сыртындағы 20 неше төл жасампаздық киім-кешек маркасы мен жобалаушы жиналады. Мұнда жаңа джунгоша эстетика ұстанымы мен атлас киім-кешек ерекшелігін тоғыстырып, қала тұрғындарына тегін ашық ұсталған 16 кезек кәсіптік киім-кешек салтанатын көрсетеді. Қимыл киім-кешек салтанатын бейзаттық мәдени мұраларды қимыл кезінде көрмеге қоюды негіз етіп, жібек құрты тоқымасы, дәстүрлі кесте, теріге өрнек салу, баспа түйме сияқты бейзаттық мәдени мұра шеберлігін шоғырлы әйгілейді. Бұдан сырт қимыл алтын анар сауыты бұқаралық мәдениет қимылын да қатар өрістетіп, әрқайсы жас кезеңдеріндегі әр сала әдебиет көркем өнер әуескерлеріне көрме тұғырын әзірлеп, көп негізді салтсана салтанатымен ерекше әдебиет көркем өнер көрмесін ашады. 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығының бас режиссері Ян Шаоху, әр сауық кеште мемлекет стиліндегі киім-кешектер, ұлттық киім-кешектер көрсетіледі. Ұсыныс хат жолдап, қоғамдағы кәсіптік сәнгерлерді және орта жастағылар мен қарттарды, оқушыларды да қимылға қатынасуға ұсыныс етіп, жаңаша салт салтанатына бұқараны қатынастырамыз деді. Киім-кешектерден сырт жаңаша салт апталығында музыка қонағасы, бейзаттық қолөнер бұйымдары, жаңа бұйымдарды жариялау, киім-кешек көрмесі, тапсырыс беруді ұштастыру сияқты 10 үрі бастан кешірі ортасы орналастырылады. Үрімжі қаласы Шуймогу райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Су Джунья, қимылтағы Синджаңның көп жермен бірлесіп сапалы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, қаланың мәдениет саяхат кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына тың өміршеңдік күш қосады дей келіп, Қарамайлы қаласының Жайранбұлақ районы, Қашқар аймағының Қашқар қаласы, Қызылсу облысының Атыш қаласы, Санжы облысының Манас ауданы ең көркем жер тағы біздің Синджаң тақырыбындағы бұқаралық мәдениет қимылдары мен мәдениет саяхат қимылдарын бірге өрістетіп, Синджаңның гүлденген көркем бүгіні мен анағұрлым көркем болашағын бірге әйгілейді деді.

0: Станциямыздың қабары 6 айдың 13 күні 2 күн ұзақ жол жүріп, 3800 километрден астам жол басып, Чаңсу өлкесі Яншын қаласының Дафың районынан Шинжанға әкелінген 39 бұлан үрімжігі жетті. Бұл топтағы бұландар Шинжан Тияншан жабайы қайуанаттар бақшасы өлке аттап енгізген саздық сұңғыласы. Болашақта бұл бұландар осы араны мекенденіп, өсіп өрбейді. Кейін ғылым жалпыластыру көрмесімен экологияны зерттеуге дем беріп, анағұрлым көп қала тұрғынының саяхатшылардың бұланды жақын аралықтан тануына мүмкіндік жасайды. Тасымалдың жалпы барысында өлшемге үйлесетін жабайы хайуанаттар арнаулап төгілігі қолданылып, кәсіптік бақташылар, мал шипагерлері тұтас барыста бірге жүріп, осы бір топ ерекше жолаушыларды қорғады. Елімізде ғана бар түр ретінде бұлан Джунгоның байтақ даласында түр тобы 100-ден саны 10,000-нан асатын алып нәсілге көбейді. Басы жылқының басына, мүйізі бұғының мүйізіне, тұяғы сиырдың тұяғына, құйрығы есектің құйрығына ұқсайтындықтан бұланды жұрт образды түрде төртке ұқсамайтын хайуанат деп атаған. Үрімжі қаласының тұрғындары Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасынан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы бір топ хайуанатты тез арада көре алады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 23-ші реткі дүниежүзілік қан берушілер күні. Бүкіл Шинжанның жер-жері шоғырлы үгіттеу, тегін қан беру және әлеуметтік игілік сипатты ақысыз диагноз қойып емдеу сияқты қимылдарды ұйымдастырып және өрістетіп, өмірді қастерлейтін, ынтымақты, тату-тәтті қоғамдық салт қалыптастырды.
0: Шинжан жақсы жер 2026 жылғы Ақсу аймағының Тофун сауыты атындағы Шинжан бойынша айдақар қайық ұсыныс шарысы 6 айдың 17 күні Шаяр ауданында ресми басталады. Жарыс кезінде ұйымдастыру комиссиясы жарысқа қатынасушыларды Шаян Роу көрініс өңірін саяхаттауға, Күсан Үшқабат Қоршамалы қаласының нақты көрініс ойынын тамашалауға ұйымдастырып, Шаярдың өзгеше жаратылысты көрінісі мен тарихи мәдениетінің құдіретін толық әйгілейді.
1: 6 айдың 13 күні Синжаңдағы тұңғыш жасанды зерденің қалыптасу үлгісімен нақты көріністі кескін қалу бірлескен микро қысқа фильм қастасымен тоғысқан көңіл Қарамайлы қаласының Орқы районында түсіріле бастады. Қысқа фильм сары қастасын әңгіменің өзегі етіп, өзгеше жаратылыстық көрініспен құбылмалы әңгімелерді өзара тоғыстырып, AI мен жаңалық ашып бейнелеу арқылы Шинжан хикаясын жанды баяндайды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 22-де 32 селси градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 19-да 34 селси градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 36 селси градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-да 33 селси градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 20-да 36 селси градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 28-де 37 селси градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-де 36 селси градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 24-де 36 селси градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 23-де 36 селси градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-да 38 селси градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-да 42 селси градус.
0: Қорлада күн бұлттап жаңбыр жауады, температура 22-де 32 селси градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 36 селси градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 19-да 35 селси градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 36 селси градус.
0: Қотанда күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 28 селси градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Тұрмыстық кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламамызды Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз алдымен Шинжаң ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеуді жоспарлады. Чжиянг шипагерлер ұжымы 4500 км жол басып, Шинжаңдық бойжеткеннің өкпесін ең жоғары шекте қорғады деген хабарларымызды да тыңдайсыздар. Онан соң бір адам күніне 25 түрлі азық-түлік қоспасын жеу мүмкін. Бұл шыныменен ірек ауруына шалдықтырама деген кеңесіміз. Тырнақты тістеу жаман әдет, оны қалай тежеу керек деген шағын сауатымызды да тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық районық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты тараулар негізді күшейтіп арманды сомдау, шеберлік арқылы Шинжаңды гүлдендіру, емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақытты күтімдеушілердің кәсіптік шеберлігін жоғалату бойынша баулу қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін районымызда ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет жылына 5 мың адам рет тәрбиелеуді жоспарлағанын айқындады. Таяуда тосын туылған бір рет автокөлік шырғалаңынан Шинжаңның Ақсу аймағында 16 жастағы бойжеткеннің өмірі қыл үстінде қалып, дағдылы құтқару емдеуі қиынға соғады. Қателі сәтте Чжэцзяң Дашуэсі Мелисина Шуэнна қарасты бірінші шипақананың мамандар ұжымы 4500 километр жол басып Шинжаңға келіп, Шинжаңдағы тұңғыш ретке көкіректің екі жағын бірдей ашып, кеңірдектен томпайып шыққан кеңірдекше тарамын қалпына келтіру, пішінде операциясын сәтті орындап, бар күштерін салып, бойжеткенді ажал аузынан құтқарып қана қоймай, онан да маңыздысы оның қос өкпесінің қызметімен болашақ өмірінде аман алып қалды. Ауру көрсеткенде ұзақ қатарға тұру, ауру көрсету барысының күрделі болуы, жүріс-тұрысы қолайсыз болу сияқты емделу жағында қиын мәселелерге меңзесіз. Ақсу аймағы сапалы емдеу байлығын біріктіріп, Е-шипагер Ақсуда WeChat шағын бағдарламасын жасампаздықпен құрды. Бұл текше аймақ дәрежелі 7 әмбебап шипақананы, аудан дәрежелі 3 шипақананы емдеу ортақ тұлғасы бір тұлғаланған қызмет өтеу желісіне енгізіп, желіде алдын ала келісіп нөмір алу, мамандарды сұрастыру, емделу бағдарламасы, дәрі-дәрмектің салыстырмалы бағасы, саламаттық қылымын жалпыластыру сияқты 30 неше түрлі диагноз қоюдан бұрынғы диагноз қою барысындағы, диагноз қойғаннан кейінгі жалпы барыстық зерделі емдеу қызмет өтеуін шоғырландырып, бұқараның емделуін өрлі қырлы шапқылаудан саусақ ұшымен тіке жеткізуге өзгертті. Е-шипагер Ақсуда WeChat шағын бағдарламасын түсірудің

қажеті жоқ. WeChat-тан іздеп бір кнопкамен пайдалануға болады. Желіде алдын ала келісіп нөмір алу бөлімдерді шипагерлер мен уақытты өз алдына таңдауды қолдайды. Әрі емдеу қамсыздандырудың жылжымалы есебін ашып, қол телефонда бір кнопкамен бітіруді жүзеге асырды. Зерделі AI Пинген жын жүйесі күні бойы ауру белгісіз жөнінде ақыл кеңес беру, дәрі пайдалануға жетекшілік ету сияқты кәсіптік қиын мәселелерге жауап береді. Қарттар, мүгедектер сияқты қауымға қарата текше үйіне барып күтімдеуге алдын ала келісу қызмет өтеуін ашып, опрессиядан кейінгі күтімдеу, түтікшені ауыстыру сияқты қызмет өтеумен қамдайды. Трансфер бұқара мамандарды дәлме-дәл сәйкестіріп, ерекше түрлерді көрсе болады. Текше тағы емделу естелігі мен денсаулық тексеру санды мәліметіне негізделіп, арнаулы саламаттық суретін автоматты қалыптастырып, денсаулық жағдайын икемді игеріп, көмескі саламаттық қауіп-қатерін алдын ала саралап тексеруіне көмектеседі. Текше желден тысқары емделуге қызмет өтеуді желіге, шипақынадағы кәсіптік қызмет өтеуді отбасына жеткізіп, ерекше қауымның емделу қажетін дәлме-дәл қамтамасыздандырып, бұқараның ырықсыз емделуде нарықтылық пен саламаттықты басқаруға өзгеруіне түрткі болып, зерделі емдеудің пайдасының анағұрлым көп, бұқараны игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасайды. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы Байғұрин облысының ішінара жерлері Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Байғұрин облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұрин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстікте 5 балл айналасында жел еседі, жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының шинара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байғұринның оңтүстігінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байғұрин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігінде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұрин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байғұринның оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барабашылады, 22-32 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бір адам күніне 20 неше түрлі азық-түлік қоспасын жеуі мүмкін. Бұл шыныменен рак ауруына шалдықтыра ма деген кеңес. Азық-түлік қоспасы жөнінде сөз болса, адамдардың көбі ұсақ-түйек тағамдарды, қысқа уақыт ішінде жылдам дайындалатын тағамдарды есіне алып, оны ақаусыз азықтанудың оралғысы деп ойлайды. Тіпті рак ауруын тудырады деп қарайды.

таяудағы бір зерттеуде күнделікті азық түліктерде үнемі кездесетін көп түрлі азық түлік қоспалары омыр ауырғына, тікішек ірігіне шалдығу қатерінің жоғарылауымен тығыз қатысты болатындығы көрсетілген. Бір күндегі шуақ тамаққа әдетте қандай қоспалар қосылады? Олар шыныменен соншалықты қорқынышты ма? Күнделікті азық-түліктердің құрамындағы азық-түлік қоспалардың қабылдану жағдайын тіке түсіну үшін кейбіреулер бір жай адамның бір күндік азықтануын естелікке алған. Таңғасты толық бидай ұнынан жасалған болка, жұмыртқа және сиыр сүті. Түсте қолайлы дүкеннен бір тәрелке қызартып қорылған сиыр сүбесі тамағын сатып алған. Түстен кейін бір кішкене қораптағы картоп жапырақшасын жеп, бір стакан тәтті сүт шайды қосып ішкен. Кешкасында бір шыны сарымсақ қарақұмық ұны кеспесін, оған бір тәрелке етсіз қуырылған ас сүт дегенді қосып жеп, тамақтан кейін тағы бір стакан айран ішкен. Мамандар осы тамақ кестесіне кәсіптік талдау жасаған. Волканың құрамында әдетте ірімтіктендіргіш, ұлғайтқыш, қоюландырғыш сияқты қоспалар болады. Қолайлы дүкенде қызартып қуырылған сиыр сүбесі тамағы тез пісатын қуырмашқа жатады. Сусақтау және серпімділігін күшейту үшін үнемі кала желімі, фосфор қышқыл тұзы сияқтылар қосылады. Егер материал дайындау кестесінде мәнерленген ет құрамы болса, мысалы, шұжық және бакон сияқтылар болса, азотты қышқыл тұздарын ала жүреді. Картоп жапырақшасы мен сүтті шайдың құрамында тәтті дәмдендіргіш, өсімдік майы, ірімтіктендіргіш, хош иістер тұнбасы сияқтылар болып, дәмі мен ерекшелігін жақсартуға қолданылады. Кешкасында пайдаланатын жаңыю, вистрисия майына да шірітпейтін дәрімен дәмдендіргіш кем болса болмайды, осы арқылы сақталу мерзімін ұзартып дәмділігін күшейтеді. Айранға жеміс желімі сияқты тұрақтандырғышты қосып, сары суының бөлінуінің алдын алады. Бұндай тамақ кестесі басым көп сандағы қазіргі заман адамдарының күнделікті азық-түлік күйіне уәкілдік етеді. Бір күн бойынша есептегенде тұтынған азық-түлік қоспасының түрі 20 түрден асып кетуі мүмкін. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне негізделгенде, азық-түлік қоспасы азық-түліктің сапасы мен түсі, иісі, дәмі және шіруден сақтану, жас күйінде сақтау, мәнерлеу технологиясының қажет үшін азық-түлікке қосылатын жасанды синтездік немесе табиғи заттарды меңзейді. Мамандар былай дейді, жаңа көкөніс, жеміс жидек, ет сияқтылардан сырт көптеген алдын ала қорапталған азық-түліктердің құрамында азды көпті қоспалар болады. Былайша айтқанда, азық-түлік қоспасы болмаса, осы заманғы азық-түлік өнеркәсібі де болмайды. Азық-түлік қоспалары үйлесімді пайдалану көлемінде қауіпсіз болады. Дозасы уыттылығын белгілейді. Аз мөлшерде қабылдаса денеде бүкілдей зат алмастырады. Ұзақ уақыт жоғары жиілікте, жоғары мөлшерде оқсас түрде мәнерленген азық-түліктерді тұтынса, қауіп-қатері шоғырлануы мүмкін.

Мынадай үш түрлі қоспаға ерекше көңіл бөлу керек. Бірінші, азоттық қышқыл натрий. Шұжық, түскі асқа пайдаланылатын ет, бакон, сүрленген ет, шұжық сияқты мәнеленген ет өнімдерінде көп кезігеді. Азоттық қышқыл натрий қосудың басты екі түрлі ролі бар. Бірі, етте улы таяқша бактериясы сияқты шірткіш бактериялардың өсуін тежеу. Енді бірі, ет өнімдерінің адамды қызықтыратын алғызыл түсін сақтау. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қарасты халықаралық рак ауруын зерттеу құрылымы мәнеленген ет өнімдерін бір түрлі рак тудыратын зат қатарына енгізді. Бұл оның құрамындағы азоттық қышқыл тұздарымен тығыз қатысты болып отыр. Азоттық қышқыл тұздар адам денесінде күшті рак тудыратын затқа айналады. Елімізде мәнерленген ет өнімдерінің құрамындағы азот қышқыл тұздарының қалдық мөлшері қатаң белгіленген. Мысалы, түскі асқа пайдаланылатын еттің құрамындағы азот қышқыл тұздарының мөлшері әр килограммда 30 миллиграмм немесе одан төмен болу керек. Екінші, сорбин қышқыл калий. Бұл бір түрлі кең көлемде қолданылатын шірітпейтін дәрі. Жаңғы, вистрица майы, сіркесу, болка, балгүлше, айран, жеміс, қоймалжыңы, сусын, тіпті шегеспе сияқтыларда көп кезігеді. Зерттеулерге қарағанда ол омырау рагының қатерінің артуымен қатысты екен.

Сорбин қышқыл калийдің өзінің уыты біршама төмен. Мұндағы басты мәселе үнемі кезігетін көптеген азық түліктерге қосылады. Егер бір адам әр күні болка жеп, айран ішіп, тамақты жаңа үймен дәмдендірсе, одан соң азырақ сірнеге шыланған көкөністі жесе, ағындаусыз да аса оңай топталады. Үшінші, бензой қышқыл натрий. Көмір қышқылы сусыны, жеміс шырыны сусыны сияқтылар да көп кезігеді. Ол ашытқы бактериясы мен зен бактериясын тежеп, сусын сапасының өзгеруін және лайлануының алдын алу үшін қосылады. Бензой қышқыл натрий мемлекеттік өлшемі көлемінде қауіпсіз, бірақ сусынды судың орнына ұзақ уақыт ішетін болса, қан құрамы шектен асып кетеді. Сонымен қатар бензой қышқыл натрий сақтауға қолайсыз шарт жағдайда, мысалы жарық және ыстықтың әсерінен витамин С мен баяу рексилі асып төтенше аз мөлшердегі бензолды қалып тастырады. Бұл қауіпсіздік шегінен әлдеқайда төмен болғанмен, бірақ тағы да тәуекелшілдік істеуге татымайды. Қандай адамдар азық түлік қоспасын аз тұтынуы керек? Әдеттегі ересектер жөнінен алғанда, анда-санда мәнерленген азық түліктерді тұтыну әдетте денсаулыққа көрнекті ықпал жасамайды. Десе де мынадай төрт түрлі ерекше адамдар шоғыры азық түлік қоспа сала келген көмескі қауіп қатерлерден түйінді сақтанған жөн.

Біріншіден, бауыр және бүйрек қызметі әлсіз адамдар. Бауыр адам денесіндегі уытты қайтаратын зауыт, бүйрек лас суды бір жайлететін зауыт. Барлық азық-түлік қоспаларының зат алмасы осы екі мүшеден өтеді. Бауыр бүйрек қызметі төмендеген кезде аз мөлшерде қоспа тұтынса да денеге артық ауыртпалық тудыруы мүмкін. Екіншіден, балалар ересектердің кішірейтілген нұсқасы емес. Олардың бауыры, бүйрегінің зат алмасу қызметі әлі пісіп жетілмеген. Нерв жүйесі де өте сезімтал болады. Сондықтан кейбір шірітпейтін дәрілер, мысалы бензойқышқыл натрий сияқтыларды балалардың есте сақтау қабілетіне әсер етуі, тіпті тынышсыздық ауруын тудыруы мүмкін. Көздің жауын алатын кәмпит, жеміс шырыны, сусыны сияқты азық-түліктерге көбінесе недәуір көп түрлі қоспалар қосылады. Сондықтан балаларға мүмкіндіктің барынша аз жегізу керек. Үшіншіден, қарттар. Қарттардың бауыр бүйрек қызметі табиғи түрде әлсірейді. Зат алмасу қуаты да төмендейді. Азық-түлік қоспалары денесіне недәуір оңай топталады. Оның үстіне көп санды қарттар қан қысымы жоғарылау, қанттың есеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдығатындықтан ұзақ уақыт мәнерленген азық-түліктерді тұтынса денеге түсетін жүкті онан ары асқындыруы мүмкін. Төртіншіден, әсіре сезімталдығы бар адамдар. Әсіре сезімталдығы бар адамдарда кейбір қоспаларға қарата әсіре сезімталдық рексия пайда болуы мүмкін. Бұған ерекше назар аудару керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бағдарламаның автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық көмейдеді демеп отыр. Енді тырнақты тістеу жаман әдет, оны қалай тежеу керек деген шағын ғана кеңесімізді тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз білезікке бір тал реңді рәзіңке бұғыш тағып, әр жолы тырнағын тістемекші немесе саусағын шұқыламақшы болған келгенде, енді бір қолымен рәзіңке жіпті тартып орансаң білезігін шертіп, жеңіл ауырсыну сезімін тудыру әрекеті. Тырнағын тістеу бір түрлі қайталамалы шоғырлан.

шыққан дене әрекеті. Оны ауыстырып, тітіркендір барқылы тосуға болады. Разинке бұғышпен шертуден пайда болған ауырсыну түйсігі мезі болған шартты рефлексті қалыптастырады. Сонымен бірге назарын басқа қаударады. Білезікті қыспайтын кең разинке бұғышты таңдап алып, әр күні таңертең негізгі жұмыстарды істеуге қатыспайтын қолдың білезігіне тағу керек. Әр жолы тырнақты тістеу қызбалығы ұстағанда сүреті шертіп, онан соң дереу қолды қалтаға салу немесе жұдырықты түйіп әрекетін істеу керек. Бұған 21 күн табанды болу керек. Бүгіннен бастап қолыңызға резинке бұғыш тағып, тырнақты тістеуден бұрын алдымен бір рет шертіп сынап көріңіз. Осылайша тырнақты тістейтін жаман әдетті өзгертуіңізге болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғылин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Тұрпанның құмыл қалаларының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі, желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері Байынғылинның оңтүстігі Тұрпан құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғылин облысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қотанай аймағының оңтүстігінде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Осылардың ішінде Боратала облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұнда Тяньшань тауының солтүстік бөктері Байынғылинның оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Қарамайлы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің көп санды жерлерінде Алтай аймағы Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Боратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тяньшань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градус, Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 22-32 Цельсий градус ыстық болады, 3 бал жел еседі.

0: Радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шағында.
1: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
0: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
1: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшақ.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылары, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі МБВП радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың аты мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуін қамтамасыздандырды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс түйіс жиналысы жөнінде тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чжанхуды таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркемөнерді қолдау шабыттандыру қаржы нысанына қол қою салты бүрімжеде өткізілді. Пейлең соңында тексеріп бекітілген қолдау нысаны 86, оның ішінде 19-ы түйінді нысан. 67 сәдеттегі нысан ол әдебиет, театр, кино, телевизия, әсем өнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбелі сыйлыққа ие болған, район іші сыртында кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Чинжуй театр үйірмесінің орынбасары бастығы Ли Мин былтыр 10-шы кезекті Джунго театр сыйлығының қара өріккүл актерлік сыйлығын алды. Ол бас рөлді сомдаған театр Жадастындағы Хуңми 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлармен қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синьцзян театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр деді.

Шинжаңның жас жазушысы Баян Тасқынұлы. Әңгімені қайда бар баяндауым керек атты шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды ол. Қаржылай қолдау шығармашылық, әлде тұрмыс жағынан болсын, анағұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым «Әңгімені қайда бар баяндауым керек» атты шалқымалар жинағы. Жуықта Хуачың баспасымен тоқтамға қол қойыстым. Келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін деді.

Автономиялы райондық парткөм үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Чаң Тиеннің шоу. Келесі қадамда біз нысандарды басқару мен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмір кешкерлігіне араласып, халық арасына тамыр тартып, дем қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең көркемөнерлік шеберлігі кемелді, тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Шинжан хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз деді.

Төмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 километр, ол Қашқар аймағын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бергі жүйелі жөнге салудың арқасында кезінде тұмба шөгіп қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңаланып, жағасында шөп ағаштар жайқалап өсіп, өзен суы тазарып қала тұрғындарының демалып, дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Қазір өзен бойындағы жайлаулар жолында қала тұрғындары 2-3 топтасып сейілдеп баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чынсию, қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды, екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық сейіл серуен құрып, дене шынықтыратын орнының болғаны өте қолайлы болды деді.

Бұрын түмен өзенінің арнасына тұмба шөгіп, шөп жалаң басып экологиялық ролі әлсіреген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіріп арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, кейіні 977 миллион юань қаржы қосып, өзен көлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақты жөнге салу, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Төмен өзенде Бақыт өзен көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7-ші айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чанлун 3,6 километрлік жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентр етіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін тыңғылықты басқарып меңгеріп, таңдаулы экологиялық инженерияны тең қоя атқарамыз деді.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысының ішінара жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжиян және оңтүстік Шинжиян ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Байынғолиннің оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысының көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұраталадағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжиян, оңтүстік Шинжиян ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысы

оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он жетісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаның көп санды жерлері, Алтай аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Бүрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Шинжаң Уйғыр автономиялы районының 2026 жылы 6 айының 14 күні сағат 12:05 өткенде жарияланған жоғарғы ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттапары басталады, 22:32 Цельсий градус ыстық болады, 3 балл жел еседі. Енді атамекен жаңалықтар айдары бойынша Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуіне кепілдік етті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптенуі шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, түрлі шараларды қатар қолданып, 2026 кезекті Үрімжі нопосындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысын тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп, кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті.

Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғалату әрекеті сияқты 7 үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Ченли, біз партия өкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігінде кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындары бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты 6 бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын әзірлеп, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз, деді.

қазір дәл оқушылардың мектеп бітіретін мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарабылары қарастыр аяндағы жоғары мектептермен ұштасып,

кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Чен Лей жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пунктіне сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы, кәсіпке жетекшілік ететін маман, жастардың кәсіптенудегі үлгі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыссыз деу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет етіп, жат жағдайы бар мектеп бітірген оқушылардың отбасын кәсіптенудің бірінші сабағы қимылына қатынасуға жұмылдырамыз деді.

Чендей Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шарбашылық құрыбын бар күшпен қолдап, шарбашылық құру жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін қаулататындығын таныстыра келіп, дербес шарбашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлессе, өзінің шезіндік тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбек ақысының 100% ақы тапсыру негіздік саны етіп есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды деді.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасы. Енді арындаған Шинжаң айдары бойынша таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс-түйіс жиналысын таныстырамыз.

2026 жылға мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыз түйіс жиналысы таяуда Қарамайлы қаласында ашылды. Ауыз түйіс жиналысында солтүстік Шинжаң технология сауда орталығы, Қарамайлы ғылым технология үлкен базары, Чунго технология сауда орны мен Әңқұй жаңалық ашу сарайы мен Чунго оңтүстік Азия технология ауыстыру орталығы мен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Бұл батыс солтүстікті Чаңжаң атырауын және оңтүстік Азияны тұтастыратын қос бағытты технология ауыстыру арнасының ресми ашылғандығын көрсетеді. Әрқайсы жақтар өңір аттаған технологиялық байлықтан ортақ игіліктену текшесін бірге құрып, ұдайланған селбестік механизмін орнатып, технологиялық факторлардың анағұрлым кең көлемде жоғары өнімді ауысуын ілгерілетеді.

штабының бас қолбасшысы Ло Чжосунг қарамайлы Шанхайдың Шинжанға бағыттамалы көмектесу орайына сүйеніп, өңір аттаған ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бүкіл еліміздің біртұтас технология базары құрылысымен белсене тоғысады. Әрқайсы тараптар технология ауыстыру, жетістіктерді тиянақтандыру сияқты жақтарда нақты селбестікті тереңдетсе деймін деді.

Қарамайлы қаралық ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының шуджиі, орынбасар мекеме бастығы үйкін, арна шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторларының батыс солтүстіктегі кәсіп саласының бірінші шебіне тіке жетуін ілгелетеді. Сонымен бірге Чунгу оңтүстік Азия технология ауыстыру орталығына сүйеніп, Оңтүстік Азияға бағытталған технологиялық селбестік кеңістігін кеңейтіп, қос бағытта ғылым технологиялық жаңалық ашу қуатын шын мәнінде жүзеге асырады деді.

Аустиш жиналысында үш түрлі өндіру, оқыту, зерттеу бағыттамалы зерттеп ашу нысанына қол қойылып, тиянақтанып, шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторының арнаны бойлап батысқа шоғырлануының жанында түсіндірмесіне айналды. Қарамайлы Шинкі ау мұнай табиғи газ технология шекті жарна серіктестігі, Қарамайлы бода экологиялық ортаны қорғау ғылым технология шекті жауапкершілік серіктестігі, Хонгю жұмсақ бөлшек шекті жарна серіктестігі, жеке-жеке Шинжаң дашөсі, Чунгон мұнай дашөсі Бейжің Қарамайлы мектеп аумағы сияқты жоғары мектептермен келісім жасасып, өздігінен туындаған қатырылған желімді зерделі ығыстыру, мұнай алабында қатты күйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдыру, бұрғылаудың зерделі үлкен мөделі сияқты бағыттарды арқау етіп, бірлесіп, қамал алып, ғылыми зерттеу жетістіктерін алдымен Қарамайлыда кәсіп салаландырып қолданады.

Арнаның енді бір басында Синжаның кәсіп саласы сұранысы бүкіл елімізге жедел ашылды. Чунго мұнай Синжаң мұнай табиғи газ инженериясы шекті серіктестігі, Синжаң Тянли Каошин мұнай химия шекті жарна серіктестігі, Синжаң Дунхуа жасыл көміртегі технологиясы шекті жарна серіктестігі сияқты кәсіпорындар көміртегі қостотығынан пайдаланып мұнай ығыстыру, мұнай химия технологиясын сапаландыру сияқты технологиялардан қамал алу сұранысының үстінде жариялап, ғылым технологиялық сыйлық беру тізімі арқылы бүкіл еліміз көлемінен шешу жобасын жинады. Чунго технология сауда орны, Әңхуй жаңалық ашу сарайы, Ниңбо ғылым технология үлкен базар сияқты құрылымдардың уәкілдері текшенің айналымы мен жетістіктерді кәдеге жаратудың нақты тәжірибелерімен бөлісті.

Аустиш жиналысы кезінде солтүстік Шинжаң орта дәрежелі технология делдалдарын тәрбиелеу курсы бір вақытта ашылып, сұранысты саралау технологияны шоғырландыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты модульдар төңірегінде жүйелі курс ашылып, өңір аттаған технологиялық селбестікке кәсіптік дарындылар негізін бекем.

Оғысыға қарағанда солыстық Шинжан технология сауда орталығы, қарамайлы ғылым технология үлкен базары. Осыны орай етіп, бүкіл еліміздегі ғылым технологиялық жаңалғашу құрылымдары мен ұдайланған ықпалдастықты үздіксіз тереңдетіп, еліміз бен Орта Азияның ғылым технологиялық жаңалғашу байлығын бір тұтас жоспарлап ұштастырып, солыстық Шинжан өңіріндегі ғылым технологияда жаңалғашу орталығын жедел құрып, Синжаңның жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құрыбына ғылым технологиялық күш қосады екен.

Осырет қауысты үш жиналысын автономиялы районы ғылым технология меңгермесі, Бингтен ғылым технология мекемесі, Қарамайлы қалалық халық үкіметі жетекшілік етіп, Қарамайлы қалалық ғылым технология мекемесі ұйымдастырды. Бүкіл еліміздегі технология ауыстыру құрылымдарынан, жоғары мектептерден және ғылым технологиялық кәсіпорындардан келген 70 неше уәкіл жиналысқа қатынасты.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері Байынғолиннің оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан мен Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Алтай аймағында, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтары, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 6 айының 14 күні сағат 12-ден 5 өткенде жарияған жоғарғы ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан ашылады. 22-де 32 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Бұлайдарымызда Синжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының егері Ли Чжанхуды таныстырамыз. Биыл 39 жастағы Ли Чжанху 2008 жылы Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы шекті серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауатына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол, әр күні ұстазына лесіп өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдеді.

табандылық пен істеу, денқояз зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжаньху тез арада қарапайым мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке, Чунго мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі техникіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік толымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу үшінші зауытының жұмыс істей алатын, технологияны білетін, сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік мұнайлығы 10 миллион тонналық ірі мұнайлық газ алабы құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, жұмыс басындағы өндіріс өлшемін үздік.

түсініксіз жоғарылатып, мұнайлы өндіріс міндеті барған сайын ауырлай түсті. Ли Чжаньху чарт-чағда етіпті де жапалы мұнай алуды басқару екінші районына жіберіліп, бірінші шептегі өндіріс пән жаңы болады. Өнім өлшері жоғары қалыпсыз жағдай көп туылатын жолы алыс қызмет ерекшелік алдында Ли Чжаньху қиыншылықтан қорықпай, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, пән группаларды бастап өндірістің іс жүзінде жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамал алуды өрістетті.

Соңғы 5 жылда Ли Чжанху Бэнк группадағы қызметтестермен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясындағы қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлке министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы, мемлекеттік энергия, химия, геология жүйесі технологиясындағы жаңашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаньнан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдеді.

Қазіргі дейін Лиджанху Дербес зерттеп ашқан он неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлық өндіріс орнында жаппай жалпыластырылып қолданылып, жұмыс басындағы қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп қатерін, кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін неше 10 миллион юан арттырды. Қызмет барысында Лиджанху еш бүкпесіз технологиядан ортақ игіліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шыны ықыласымен тәрбиелеп бірге жетіліп алға басты. Лиджанху жиынды 15 шәкірт тәрбиеледі. Оның бесеуі жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық трекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өзі елгенді кейінді мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы жеткізуші бәсекесі жарысы автономиялық районық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында 6 медаль алды.

кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Жанху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Чунго мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Чунго мұнай химия технология шебері сияқты 30 неше түрлі таңққа ие болды. Сондай-ақ бүкіл Шинжаңдағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Чинхуада сөзіне барып білім асырып үйренуде болды. Таңық алдында Ли Жанху бастан аяқ сергек және кішіпейіл болды. Ол таңық шабыттандыру, оның да маңыздысы жауапкершілік. 10 миллион тонналық осы замандаған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күрес жасауда мен бармын дегенді әмелиятта игілеу сапарында мен сөз жоқ қызметті анағұрлым тыңғылықты істеуім керек дейді.

Қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Чжаньху мұнайлы өндірісінің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуын нені қажет етсе, ол соны тең қоя зерттеп, үйрен.

Радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламасының бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 15-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 1-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 22-38 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа жарыс жолында күшті шоғырландырып, Синьцзянның жаңадан гүлденген кәсіп саласы дамудың қозғаушы күшін топтады.
2: Районымыз 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесін жоғары өлшеммен ойдағыдай өткізіп, Азия Европаның тың өміршеңдік күшін әйгілейді деген тақырыптағы ақпараттық арнаулы сұхбат.
1: Районымыздың жер-жері тұрғын үй әлеуметтік қорынан пайдалану жағдайын кеңейтіп, халыққа тиімді қызмет

0: өңдеу өнімділігін жоғарылатты.
1: Үйірме құрау үлгісіндегі Синжанға көмектесудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырған Хунан, шипахана бөлімді көтермеге алу арқылы тұрпанның емдеу істерінің дамуына дем берді.
0: Оңтүстік Синжан электр торабына тағы да жаңа арна қосылып, Қашқар көмір электр Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас линия бойынша тұтасты.
1: 2026 жылғы жібек жолы жаңаша салт апталығы 7 айдың 11 күнінен 19 күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландыру, деңгейін өсіру, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыру жағында жаңа жағдай жарату керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Синжан стратегиялық сипатты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді негізгі қамал алу бағыт етіп, мол қолданылым ортасына сүйеніп, зерделі жабдық, жасанды зерде сияқты жаңа кәсіпкүйлерін бар күшпен дамытып, жаңа жарыс жолында дамудың жаңа абзалдылығын үздіксіз сомдады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жасанды зерде есептеуін үлкен ми, ұшу аппаратын машина итті атқарушы орында пайдаланды. Дәл қазір Юнкун Вейлай Синжан ғылым технология шекті серіктестігінің зерттермендері кеңістік жер бір тұлғаланған зерделі шарлау тексеру текшесін жүйелі сынақтан өткізуде. Серіктестіктің ғылым технология маманы Хэжоу тілшіге былай деді. Өзегі жалаң жабдықтардың қабілет шегінен қамал алу, ұшу аппараты жоғары кеңістіктегі кең аумақты барлауға, икемді бақылау тексеруге, және шұғыл жағдайға төтеп беруге, орналастыруға жауапты болады. Машина ит күрделі жер бедерінен өтуге, жақын аралықта шарлау тексеруге, және дәлме-дәл бір жақты етуге шебер. Дербес зерттеп ашқан AI селбесіп меңгеру жүйесі арқылы бір қосылған бір екіден үлкен сынды сәйкесті әсерді жүзеге асырады. Синжанның жерген қолданым ортасы мол. Шоферсіз жабдықтардың кең көлемде жұмыс жүргізуіне төтенше үйлеседі. Кәсіп дәрежесін жоғарлатумен қауіпсіз тасымал жаңа қажетіне ұштастырылған зерделенген шоферсіз жабдықтардың ауыл шаруашылығы, энергия, кен, қатынас, зат айналымы сияқты салалар да болашағы зор. Қазір кәсіпорын технология ұжымы зерделі жұмыс текшесінің жергілікті орынға үйлесіп тиянақтануын бар күшпен ілгерілетіп, парасаттық қала басқару, шекара қауіпсіздігін қорғау, шарлау тексеру, өнеркәсіп қауіпсіз айналымын қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу, бір жақты ету сияқты ортада ролын сәулелендірді. Юнкун Вейлай Синжан ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Шаоян, текшеміз көп ортада үйлесу сынағын орындады. Дәстүрлі адам күші үлгісімен салыстырғанда жұмыс өнімділігі 60%-дан астам жоғарылады. Қазір біз көптеген зауыттармен ішкерлей селбестікке келістік деді. Автономиялы район зерделендіруді, адамсыз болуды дамытуды, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің шешуші тұтқасы етіп, ілгерінді кейінді 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасы, автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету 2026 жылғы қызмет түйіндері сияқты көптеген жетекші құжатты жасап шығарды. Автономиялы районның кең көлемді жабдықтарды жаңалауды және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілету жөндегі атқару жобасындағы өнеркәсіп саласындағы жабдықтарды жаңалауға қатысты сүйемелдеу саясаттарымен ұштастырып, зерделі жабдықтарды, өнеркәсіп құлтемірлерін жаңалауды қолдап және ілгерілетіп, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға және тұтыну көмескі күшінің жарыққа шығуына күш істеді.
0: Тиімді саясаттар шоғырлы шығарылып, Тянь-Шань алабында жаңалық ашу өміршең күші тасқындады. Бір топ ғылым технология кәсіпорындары, ғылыми зерттеу орындары кәсіпорайын мықты еріп, жаңадан гүлденген кәсіп жарыс жолын жедел дамытты. Таяуда тілші Синжан зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесіне барғанда, ғылыми зерттеу қызметкерлері дербес зерттеп жасаған құлтемірге әлсіз жарықта оптикалық сензорды реттеу және иқуатын сынауды жүргізіп, жабдықтардың күрделі жарық шарт жағдайындағы жұмыс қабілетін сапалландырып жатыпты. Зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесі Құлтемір зерттеу орнының орынбасар бастығы Лелуң көптеген нақты жұмыс барысында ұқсамаған екі тұрпақта Құлтеміріміз жеке-жеке сақшы істері шарлауына және кен ортасын барлауға пайдаланылды деді. Зерттеу ашу барысында ұжым жабдықтарды жақсартып қана қоймай, Шинжаңның күрделі жер бедеріне, ерекше климат ерекшелігіне бағыттай отырып, жаңаша материалдардан қамал алып, Құлтемірдің қозғаушы күш жүйесін сапалыландырып, жабдықтардың төзімділігін жоғарылатты. Көбіретті сынақ жаңалау арқылы екі түрлі Құлтемір жеке-жеке 6-7 айда ресми іске қосылады. Шинжаң зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесінің озық қалыптастыру және зерделі жабдықтар ұжымының доценті Гау Хайфэн кедергіден өтіп, көру түйсігімен парықтап, аралап тексереді. Шинжаңдағы осындай биік үстірт ерекше суық ортаға бағыттай отырып, 3,5 сағат тоқтаусыз жұмыс жүргізетін батарея. 2K жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы орнатылып, көп санды қызмет қажетінен шығады деді. Шинжаңның кәсіп саласында жаңалық ашу өміршеңді күші үздіксіз тасқындап, жоғары жаңа технология кәсіпорындары қосының үрдіс көп жыл арту қарқыны 27%-дан асты. Биыл 1-айдан 4-айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, арту қарқыны алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегіден 1.3% пойынт жоғарылады. Үздіксіз орайған ғылым технологияда жаңалық ашу шоғыры стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің жоғары технологиялы жасау кәсібінің пәрменді артуына жетекшілік етіп, районымыз өнеркәсібінің үздіксіз жақсаруына пәрменді жаңа қозғаушы күш үстеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жергілікті жағдайға қарай өзіндік ерекшелікке ие абзалдылықтар бірін-бірі толықтайтын стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп шоғырын құрып, жетілу көмескі күші зор, технологиялық қамтымы жоғары, ықпал ететін саласы кең, жаңадан гүлденген тректі кәсіптерден бір тобын күш сала құру ортаға қойылды. Биыл Шинжаң жасанды зерттеумен басқаны бірлестіруді тереңдетіп, кеңейтіп, төмен кеңістік экономикасын жоғары сапалы дамыту 3 жылдық әрекетін, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының саны мен сапасын жоғарылату әрекетін жаппай атқарып, анағұрлым көп Шинжаңның зерделі жасауын базарға бет алдырып, халық тұрмысына қызмет өткізеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 5-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 27-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Жібек жолының жаңа орайы Азия Еуропаның тың өміршеңді күші тақырыбындағы 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Рымжы қаласында өткізіледі. Биылғы көрмеде қандай жаңа түйіндер бар? Экономика сауданың өнімділігін жоғарылататын қандай нақты шаралары бар? Тілші 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі атқару комиссиясы қатшылары басқармасының үнемілік істерге жауапты орынбасар бас қатшысы Шинжаң халықаралық көрме істер мекемесі парткомының Шуйе Пингмен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде бір сарай көп аумақ жүлгесі қолданылып, 6 үлкен аумақтың әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мұның ішінде тұңғыш рет құрылған 2 аумақ жұрт назарын ерекше аударды. Жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты алдыңғы лектегі жарыс жолдарының жаңа жетістіктерін көрменің алдыңғы жағына орналастырады. Жасылдаму арнаулы аумағында таза энергия, энергия үнемдеп ортаны қорғау, жасыл құрылыс материалдары сияқты төмен көміртекті технологиялар шоғырлы бой көрсетеді. Шуйе Пин Денгоя орналастыру осы кезекті көрменің жаңалыққа қарай ілгерлеген жаңалық ашу негізін көрнектілендірді дей келіп былай деді. Осы кезекті көрме жаңаны қозғаушы күш, ақыл парасатты қозғалтқыш, жасылды негіз етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі есік ашу, селбестік тұғырын күш сала қалыптастырады. назарды сипірлі экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, оздық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, бір топ жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді, жаңа көріністерді көрменің алдыңғы жағына орналастырдық. Ресанды мәліметтерді сәйкестіру, зерделі жанастыру, сепірлі көрме сияқты сепірландыру тәсілдерінен пайдаланып, көрмені тіпті де кәсіптік, тіпті де ақылды етеміз. Жасыл төмен көміртекті болу жағында кәсіп саласындағы көптеген жетекші кәсіпорындар өздерінің озық технологиясы мен үлгі көрсету нысандарын ала келді. Біздегі қатаң көрсеткіш белгілеп, көміртексіз көрме өткізіп, тұтас барыстағы көмірқышқыл газын есептеу және толайластыру арқылы көмірқышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асырып, жасыл төмен көміртекті болуды көрменің әрбір буынымен сабақтастырамыз.
1: Көрме районында қызықты түйіндер мол болып, көрмеге қатынасушылар чебіде жарқын түйінге айналды. Осы кезекті көрме көрмеге қатынасу сапасын күш сала жақсартып, саудагерлер құрылымын сапалландырып, бастамашы кәсіпорындардың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етуіне мүмкіндік жасады. Түрлі сапалы базар тұлғалары бір араға бас қосып, жаңалық ашу сипатты кәсіпорындар, жаңалық ашу факторлары, жаңалық ашу жетістіктері осы арада тоғысып, ұштасады. Өміршеңдік күші тасқындайды. Шүйе пин, назарды ел іші сыртындағы жаңалық ашу сипатты кәсіпорындарға, ғылым-технологиялық кәсіпорындарға және жоғары деңгейлі жасау кәсіпорындарына шоғырландырып, бағыттамалы ұсыныс еттік. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті орындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден және арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300 нешесі көрмеге қатынасуға тізімделді. Мұның ішінде көптеген жетекші кәсіпорын тұңғыш рет қатынасып отыр деді. Сахна дайындалып болды. Жақсы өнімдердің сахнаға шығуын үнсіз күтудеміз. Осы кезекті көрме 80 неше реткі экономика сауда қимылын ден қоя жоспарлап, сауданы жебеу, қаржы қосу селбестігі, тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу селбестігінің тұтас саласын қамтиды. Шүйе пин, көрменің әр реткі қимылында алдын ала сабақ пысықтау, дәлме-дәл сәйкесу, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестіктерді жебеуге күш салу. Кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке қарай ойысуын ілгерілетіп, көрменің әсерін үздіксіз ұлғайтамыз деп таныстыра келе былай деді. Біз тағы еліміздің Орта Азиядағы елдерде тұратын елшіханалар мен кәсіпкерлер кеңесін, Джунго кәсіпорындарының Орта Азия базарына экспорт етудегі түйілісу, ауыс-түйіс жасау қимылы мен халықаралық сатып алушы саудагерлерді түйілістіру кеңесін өткізіп, Орта Азияны түйінеткен халықаралық сатып алушы саудагерлер мен кәсіптік көрермендердің ел ішіндегі жақсы кәсіпорындар мен жақсы өнімдермен дәлме-дәл тұтасуына көмектесеміз. Жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, кәсіп бақшасын ұштастыру сияқты бір қыдыру қимыл арқылы біз өнімдерді көрмеге қою, сауда кеңесі, қаржы қосуды жебеу, технологиялық ауыс-түйісті бір желіге айналдырып, көрменің образ көрсетуден саудаға келісу, нысандарды тиянақтандыру, кәсіп саласын сәйкестіру, базар ашу деңгейін жаппай жоғарылатуын ілгерілетеміз. Қазір ел ішіндегі кәсіптік саудагерлерден 3000-нан астам адам тізім қалдырды. Шекара сыртындағы кәсіптік сатып алушы саудагерлер мен сауда үйірмелерінен де 1700-ден астам адам бар. Танымалдығы үрдіс жоғарылады.
0: Биыл жыл басынан бері районымыздың көп жері тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын реттеп сапалыландырып, әлеуметтік қордан пайдалану жағдайын кеңейтіп, тұрғын үй тұтынуының көмескі күшін онан ары ашып, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Үрімжі қаласының тұрғын үй әлеуметтік қорынан алынған ақша 7 миллиард 10 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.55% артқан. Қарыз ақша 6403 рет таратылып, сомасы ұқсас мезгілдегіден 38.20% артқан. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасары бастығы Ваң Тянтян тілшіге: шығарып алу мен қарыз ақша алудың бірдей зор дәрежеде жоғарылауының астарындағы ең тіке қозғаушы күш пайдалану ортасының барынша кеңеюі екенін айта келіп былай деді. Жаңа үйдің тоқтан бажысын тапсыру, шығарып алу көлеміне енгізілді. Көптеген қала тұрғындары үй сатып алғаннан кейін ақшадан қысылып қалады. Тоқтан бажысы да аз емес. Қазір әлеуметтік қордың қалдық арқылы тікелей тапсыруға болады. Бірінші айдан бесінші айға дейін біз 33 тоқтан бажысын алу жұмысын бітірдік. Алған қаржыда 461.500 юанға жетіп, үй сатып алудың алғашқы кезіндегі қаржы қысымын шынайы жеңілдетті. Тоқтан бажысы ғана емес, көне шағын аумақтарды өзгерту барысында су, электр, газ, жылу құбырларын ауыстырғанда, лифт орнатқанда да әлеуметтік қордан пайдаланып төлеуге болады. Үйді жалғалғанда да әлеуметтік қорды алу, тіпті де назар аударуға татиды. Биыл Үрімжі қаласы үйді жалғалғанда беретін әлеуметтік қордың мөлшерін айына 2500 юанға жоғарылады. Көпбалалы отбасылары ең жоғары болғанда 5000 юан алуына болады. Сондай ақ балаларын оқыту үшін жалғалған үйге бола алу тыңнан қосылды. Биыл бірінші айдан бесінші айға дейін үйді жалғалуға әлеуметтік қорды бітіру кәсібін бітірген қала тұрғындары 15700 адам болып, алған қаржысы 216 миллион юанға жетіп, шығарып алынған соманың арту мөлшері 86.21%-ға жетті. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаң Йонмин, практикаға енді ғана шықтым, үйден алыстау, сөз жоқ, үйді жалғалуым керек, біз жастар жөнінен алғанда әлеуметтік қор біздің ауыртпалығымызды жеңілдетті, деді.
1: Санжы облысының тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу көлемі де жаппай кеңейді. Бұқара қоныстанып болғаннан кейінгі көптеген тұрақты шығысты әлеуметтік қор арқылы бөліп төлеуіне болады. Санжы облыстық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Санжы басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Джоу Боуэн былай деді. Жалға алған, сатып алған өз тұрған тұрғын үй мен бір шағын аумақтағы автокөлік қоймасындағы автокөлік орны, өзі отыратын тұрғын үй сатып алу, тоқтан бажысын нақты төлеу, арнаулы жөндеу қаржысы, тұрғын үйді әшекейлеу, сәйкесті жерасты бөлмелеріне нақты төлеген қаражаты, сондай-ақ жалға алған, сатып алған дербес тұрғын үйлердің нақты төлеген үй мүлік басқару қаражаты сияқтыларды қамтиды. Еңбек қабілетінен жартылай немесе бүкілдей айырылу, жаратылыстық апат, тосын оқиға, салмақты ауру, ауыр дерт сияқты себептерден отбасы тұрмысында ауыр қиыншылық туылса, тұрғын үй әлеуметтік қорын жұмсауға болады. Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жерінде тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасау реформасы қатар ілгерілетілді. Іле облысы, Қарамайлы қаласы сияқты жерлер қарттарға лайықтап өзгертуге әлеуметтік қорды шығарып алу саясатын алға қойды. Құмыл, Байынғолин, Хотан сияқты жерлер қиыншылығы бар отбасыларына көмектесу, сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, ауру, тосын жағдай себебінен тұрмысында қиыншылығы бар отбасыларына өзінің және жұбайының әлеуметтік қорын шығарып алу құқық шегін еркіне қоя берді. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясаты үздіксіз чеңберді бұзып, тұрғын үй тұтынуын жебеу, халық тұрмысының құт ырысын қамтамасыз ету жағындағы негізгі ролі анағұрлым көрнектіленді.
0: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы Жаңағалы районы мен Сайбақ райондағы екі жұмысқа орналастыру аялдамасы сынақ ретінде іске қосылды. Бұл Үрімжі қаласының орталық қала районында жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу аялдамаларының жаппай жалпыласқандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Донжайыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы Жаңағалы районы жұмысқа орналастыру аялдамасы сауда шеңберінің өзегіне орналасқан, кәсіпорындар шоғырланған, өндіріспен дарындыларды дәлме-дәл түйілістіру мен жастардың кәсіптік жақтан жетілуін бірлестіру үлгі аялдамасын түйінді түрде құрып, мамандық бойынша жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіріп, жетекшілік етіп, жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жұмыс іздеушілердің дәлме-дәл қызмет табуына көмектеседі. Шинжан қазына экономика дәшуесінің оқушысы Әмір Тұрсынжан бұрын тораптан қызмет іздейтінмін, информация миша бұлығып кететін. Жұмысқа орналасу аялдамасына келгеннен кейін қызметкерлер менің қысқаша өмір баянымды жаңалауыма көмектесіп, қызмет орындарын електен өткізіп, саясатты түсіндірді. Сондай-ақ еліктемелі ауызша емтиханға қатынастырды, өте қолданылмалы екен, деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районының жұмысқа орналастыру аялдамасы Пендиншан көшесінің өзекті өңіріне орналасқан, төңіректегі 11 әлеуметтік аумақты шарпып, 7 кәсіпорын іс орынды 1100-ден астам сауда торабын қамтиді. Аялдамада қызметкер қабылдау орны, тәрбиелеу бөлмесі, кәсіптік жетекшілік бөлмесі сияқты көп иқуатты орындар құрылып, икемді жұмыстанушылардың қызмет өтеу қажетіне тең мән берілді. Оғысуға қарағанда, былтырдан бері Үрімжі қаласы әлгерінді кейінді Тияншан районында, экономикалық технологиялық ашу районында, Тутунқор районында, Шуймығау районында, Мейдон районында жұмысқа орналастыру аялдамасынан төртеуін іске қосып, жиыны 3132 рет жұмысшы істететін тұлғаларды аралап, 23600 адам рет жұмыс іздеушіні қабылдап, түрлі жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өтеу қимылдарын 335 рет өрістеткен. Қазіргі дейін Үрімжі қаласындағы 6 өлшемденген жұмысқа орналастыру аялдамасы тұтас өңірлік орналасуды орындады. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өте орталығы адам күші байлығы базары бөлімінің бастығы Тоңху бейіл салынған дербес сипатты аялдама мен сүйеніш сипатты аялдамадан жиыны 5 бар. Іркес-тіркес пайдалануға беріліп, және іске қосылып, қала дәрежелден район, аудан, мәліке дейін сатылы қызмет өте үлгісін қалыптастырды деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Хунан өлкесі емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Синьцзянға көмектесу барысында шараларда жаңалық ашып, шипахана бөлімді көтермеге алу арқылы Тұрпан қалалық халық шипаханасына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, шипахананың негіздік құрылғы дарындылар қосыны пән құрылысы сияқты жақтарда бірдей жоғарылауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімінде науқас Джоу Джунгуан осыраға келіп операциядан кейін қайта тексеріліп, түрлі көрсеткіштерінің барлығы жақсы болды. Ол тілшіге: былтыр жүрек ауруы себебінен айдарша артерия тіреуін қою операциясын жасатқамын. Хунаннан Синьцзянға көмекке келген шипагерлер мен жергілікті шипагер сестралардың емдеуі арқылы сәтті сауықтым дей келіп, қазір үйіміздің жанында Хунаннан келген мамандар бар. Емдеу өнімділігі ірі қалалардан титтейді кем емес деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөліміне Хунан өлкесіндегі Чуңнан дашөсінің Шаңя шипаханасы, Нанхуа дашөсіне қарасты бірінші шипахана, Хунан өлкелік халық шипаханасы шипахана бөлімді көтермек алу формасы арқылы дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеді. Шипахана бөлімді көтермеге алу дегеніміз Хунанның үша дәрежелі шипаханалары емдеу байлығы басымдығын толық сәулелендіріп, Тұрпан қалалық халық шипаханасының бір бөліміне дәлме-дәл бағыттамалы көмектесіп, күшті шоғырландыра отырып, дарындыларды баулу және түйінді арнаулы пән құрылысы жағында бағыттамалы көмектесу болып табылады. Қазір Хунандағы көптеген үша дәрежелі шипаханалар бағыттамалы көмектесетін шипаханалардың нерв ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты 6 түйінді бөлімге тұратын қызметкер жіберуден, технологиялық тіректен, жабдықтардан дарындыларды тәрбиелеуге дейін жан-жақты тұтас тізбекті көмектесіп сүйемелдеуде. Тұрпан қалалық халық шипаханасы әйелдер бөлімінің меңгерушісі Цуи Шоуин, Хунаннан Синьцзянға көмекке келген мамандар баспа-бас жетектеп үйреткендіктен әйелдер бөлімінің емдеу технологиялық өресі барынша жоғарылады. Қазір шипаханамыздың шипагерлері біршама күрделі 3-4 дәрежелі операцияны дербес орындай алатын болды деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасы Хунан өлкесіндегі көптеген шипаханалар мен алыс аралықты емдеу арнасын құрып, сапалы емдеу байлығын төменге түсіру арнасын үздіксіз ашып, күрделі ауруларға диагноз қойып емдеудегі қиын мәселелерді шешті. Хунаннан Синьцзянға көмекке келген кадр Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр сыртқы аурулар бөлімінің шипагері Ло Жавин, Хунан өлкесінің озық емдеу ұстанымы мен технологиясын Тұрпанға жеткізіп, жергілікті жүрек сыртқы аурулар кәсіптік дарындыларының сатылы қосым құрылысын жеделдетіп, әр ұлт бұқарасының үйінің жанында сапалы қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Таяуда Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас желі бойынша тұтасты. Инженерия іске қосылғаннан кейін оңтүстік Синьцзянның энергия құрылымын сапалыландыруды, жаңа энергияны көлемдендіріп дамытуды, өңірлік жоғары сапалы дамуды берік электр күшімен қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қашқар көмір электрі, Қашқар қос қайтымды 750 киловолттық желі инженериясы, Қашқар Хуадиан 660 мың киловаттық екі жылулық пен электр энергиясын өндіруді бірлестіруді сәйкестірген көмір электр станциясынан басталып, Қашқар 750 киловолттық керне өзгерту электр пунктіне орналасқан. Желінің жалпы ұзындығы 71 бүтін 176 километр. Жаңадан 130 темір мұнарасы алынып, жалпы 348 миллион юан қаржы қосылып, 2025 жылы 8-ші айда құрылыс бастаған. Мемлекеттік электр торабы

0: Инжан электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлунг, бұл нысанның оңтүстік Шинжаңның энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қашқар еркін саудасынақ районы мен Қашқар қала шеңбері құрылысының дамуына тірек болатын өзекті энергия тірек екенін таныстыра келіп былай деді. Бұл нысанның тиянақтанып іске қосылуы оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар аймағының электр торабы құрылымын өнімді толықтап күшейтіп, өңірлік электрмен қамдауға кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қыс маусымында электр арқылы жылумен қамдауға кепілдік ету қысымын жеңілдетіп, жергілікті орынның жаңа энергия байлығын ашуына, электрді сыртқа жеткізуіне шешуші энергия арнасын әзірлеп, жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қуат үстейді. Осы ретке инженерия құрылысы қала райондағы дәлі жолы байлығы тапшы, айқаспалы аттап өту бөліктері тығыз болу сияқты көптүрлі қиын мәселелерге дөп келді. Лю Вэнлунг құрылыс, жобалау, құрылыс жүргізу және қарасты жер көп жақ бірлесіп әрекеттеніп, топқа бөліп тоқтату жұмыс жобасын жасап, көтерімділікті өткірмелеп қамдау жолын бір-бірлеп реттеп, 110 киловольттық желіні көшіру өзгерту мен электр бар кезде аттап өтуді бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік дегел былай деді. Халық тұрмысына пайдаланылатын электрді, электр торабының қауіпсіз, орнықты айналымын қамтамасыз ету алғы шартында құрылыс мерзімін барынша қысқарттық. 43 күн уақыт жұмсап, екінші дәрежелі қауіп қатері жоғары, 10 түрлі шоғырлы құрылыс міндетін қауіпсіз, жоғары өнімділікпен орындап, инженерия құрылысының өзекті қиын түйіндерінен сәтті қамал алып, тұтас желінің уағында тұтасуына кепілдік еттік. Оғысуға қарағанда, мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр күші шекті серіктестігі инженерияны тексеріп өткізіп алу кем кетіктерін реттеу түзету сияқты соңғы қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, сапа қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, нысанның уағында салынып болып, өндіріске қосылуына кепілдік етеді екен.
1: Таяуда Шинжаң, Ниңша сынды екі жердегі мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бірлесіп құрған Ниңюан суды бір жақты ету дәрілерін зерттеу ашу орталығы Корла қаласында жаппай сынақ ретінде өндіріс жүргізіп, ауыз су дәрежелі су тазартқыш дәрі полихлорлы алюминді дербес молынан өндіріп, Шинжаңда өндірудегі бостықты толтырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зерттеу ашу орталығындағы полихлорлы алюмин өндіру сехында зерделленген өндіріс желісі орнықты жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер материал салу, шарлап тексеру, сапа тексеру сияқты жұмыстарды жүйелі орындады. Зерттеу ашу орталығының қызметкері Уаң Ейфің тілшіге, полихлорлы алюмин құбыр су зауытының су тазартудағы шешуші дәрісі. Ол ауыз су сапасының өлшемге жетуін өнімді қамтамасыз етеді дегеліп былай деді. Ілгерінді кейінді 40 неше рет технологиялық параметрді сапалыландырып, ең соңында қатты күйдегі және сұйық күйдегі екі түрлі дәрі түрін сәтті түрде орнықты мол өндірдік. Сынақ ретінде айналымға түсіп қазірге дейін 600 тонна толымды полихлорлы алюмин өндірдік. Оның үстіне өнімнің толымдылық мөлшері 100% болып келді. Бұрын Шинжаңның су тазартқыш дәрісі полихлорлы алюмин негізінен сырт жерлерден тасымалданып, тасымалдау, қоймада сақтау өзіндік құны жоғарылау, затпен қамдау өнімділігін қамтамасыздандыру қиын болатын. Бұл нысан өндіріске қосылғаннан кейін осы қиын мәселені өнімді шешіп, бүкіл Шинжаңның су істері кәсібінің өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, орнықты қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек әзірледі. Ниңюан суды бір жақты ету дәрілерін зерттеу ашу орталығының бас меңгерушісі Яң Янжи былай деді. Есептеуге қарағанда, бүкіл Шинжаңдағы су істері кәсіпорындарының 10%-дан 25%-ға дейінгі дәрісінің жалпылық айналым өзіндік құнын төмендетіп, бір тоннасынан 120-150 юан үнемдеп, әр жылы кәсіп саласы үшін неше 10 миллион юан шығысты үнемдеуге болады. Біз зерттеу ашуды күшейтіп, өнім желісін байытып, жергілікті орынды тиянақ етіп, бүкіл Шинжаң базарына кеңейтіп, өңірлік жасыл даму мен су ортасын оңауға дем береміз.
0: Шинжаңның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-шысының аумағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеуді, жаңаша құрылыс материалдарын өзі кеткен кәсіп саласы шоғырын күш сала қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының шоғырлану әсері алғаш қадымда көрнекленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаңның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-шының аумағында.

0: Бата сүт шаруашылығы Шинжан шекті серіктестігінің түйе сүті талқанының толық автоматты өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс істеуде. Жәшік-жәшік жоғары сапалы түйе сүті өнімдері ретті қойылып, елшімен Орта-Азия базарына жеткізілуі алдында тұр. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Куан Уи, бұл араның жағырапиялық орны жақсы, қатынасы қолайлы, сүт қайнары байлығы мол. Серіктестіктің өндірісіне ерекше шарт жағдай әзірледі. Жергілікті орынның кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының жалпы периодты қолдауында кәсіпорындар өндірістегі кедергілерді үздіксіз бұзып, жоғарғы қарай сапалы сүт қайнары базасы құрылысына кеңейтіп, төменге қарай жаңа өнімдерді зерттеу ашу жүйесіне кеңейтіп, 20-неше түрлі түйе сүті өнімдерін мәнерлеп, жылдық өнім құнын 80 миллион юаннан асырды дей келіп. Кейін біз сүт қайнары құрылысы мен ғылыми зерттеуге ұсынылымды арттырып, өнім түрлерін кеңейтіп, маңдайалды түйе сүті кәсіпорындарын құру жолында үздіксіз құлшынамыз деді. Шинжан Чинлун жаңаша құбыр материалдары шекті серіктестігі жаңаша қоршаған ортаны қорғау құбыр материалдарын зерттеп ашуға, өндіруге және сатуға күш салып, бақша құрылысын, қала мен ауылдың негізгі құрылысын жақын маңда сапалы құбыр материалдарымен қамдады. Кәсіпорын 2025 жылы тиянақтанғаннан бері жергілікті орынның саудагер шақырып қаржы енгізіп сүйемелдеу, бақшаның сәйкесті тиянақтануы сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларына сүйеніп, өндіріс қуаты орнықты босатылып, өндіру сату көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Гаухунжо, кәсіпорынның 6 өндіріс желісі толық өндіріске қосылуда, межемен жылдық өнім құны 200 миллион юанға таяйды деп таныстыра келе. Қазір біздің күндік өндіріс қуатымыз 100 тоннаға жетеді. Қазіргі тапсырыстың кезегі 3-ші 90-ға дейін жетті. Сатылу мөлшері әлі де жақсы. Келесі қадамда біз назарды зерттеу ашуға, жаңалық ашуға шоғырландырып, елші базары арнасын ішкерлей зерттеп ашып, сатылу мөлшерін онан ары кеңейтеміз деді. Шинжан Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынағы районы 9-шы ші аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің меңгерушісі Жауған, қазір 9-шы ші аумағында тіркелген түрлі кәсіпорындардың саны 745 болып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіңтіктей мәнерлеу, импорт-экспорт саудасы, осы заманғы зат айналымы, құрылыс материалдары мәнерлеу сияқты салаларды қамтып, кәсіп саласының шоғырлану әсері алғаш қадамда көрнектіленді деді.
1: Іле облысы дене тәрбие негіздік құрылғы құрылыстарын бар күшпен ілгерілетіп, жалпы 1 миллиард теңгеден астам қаржы қосылған көптеген дене тәрбие алаң сарайлары нысаны жедел салынуда. Осы алаң сарайлар салынып болған соң түрлі көлемді жарыстарды өткізіп, әр ұлттық құрасын жоғары сапалы жалпы халықтық дене шынықтыру орындарымен қамдайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Құлжа қаласы Нән-Ән жаңа районындағы Іле облыстық дене тәрбие орталығы құрылыс нысанының аяғалысы сәтті жүрілуде. Негізгі тұлғалық құрылым, болат құрылымды орнату, үй беті, перде там, үй ішін әшекейлеу, жөндеу және машина электр жабдықтарын орнату жұмыстары негізінен аяқтады. Нысанның технологиялық жауаптысы Бау Юнхун, қазір жұмыс басында 360 неше құрылыс жүргізуші үстемелеп жұмыс істеуде. Құрылыс жүріліп жатқан нысандардан орынды орнату, дене тәрбие алаңындағы жарыс жолының негізі және футбол алаңының бүркіп суару жұмыстары істелуде деді. 7-ші айдың соңында дене тәрбие орталығы іске қосылады, әрі бұқараға тегін ашылады. Қазір Шапшал аудандық Садағату сарайының негізгі тұлғалық құрылымы орындалып болды. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 5000 шаршы метрге таяйды. Салынып болған соң мемлекеттік Садағату спорт нысаны дарындыларын тәрбиелеу базасына айналады. Шапшал аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Уан Ли Мэй, нысан 6-шы айдың соңында аяқтау кезеңіне өтеді деп таныстыра келе, пайдалануға берілгеннен кейін елші сыртындағы жоғары деңгейлі Садағату жарыстарын үстін алып, Садағату дарындыларын баулуды және іріктеуді ілгерілетіп, мемлекеттік команданың орын ауыстырып жаттығуына кәсіптік жаттығу ортасын әзірлейді. Мемлекеттік команданың олимпиада спорт жарысына дайындалу қажетін қамтамасыз етіп, Джунго Садақ мекенінің алтын әріпті маңдайшалығын онан ары жарқыратады деді. 2026 жылы Іле облысы дене тәрбие алаң сарай құрылғы нысанынан төртеуін жаңадан салып, 5 нысанды жалғасты салып, 5 нысанды дәрежесін

0: жоғарылатып жаңалап, жалпы 1 миллиард юаннан астам қаржы қосты. Қорғас ауданының жалпы халықтық дене шынықтыру орталығы, Құлжа ауданының әлеуметтік футбол алаңы сияқты нысандардың негізгі тұлғалары да ілгерінді кейінді салынып болып, ішкі сыртқы әшекейлеу кезеңіне өтті.
1: 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығы 7 айдың 11-ші күнінен 19-ші күніне дейін Үрімжі мәдениет орталығында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жаңеңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы ретке Жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімжі қаласының мәдениет жер белгісін тиянақ етіп, 2000 шаршы метрлік далалық салтанат алаңын жасампаздықпен құрады. Қимылға елші сыртындағы 20 неше төл жасампаздық киім-кешек маркасымен жобалаушы жиналады. Мұнда жаңа джунгоша эстетика ұстанымымен атлас киім-кешек ерекшелігін тоғыстырып, қала тұрғындарына тегін ашық ұсталған 16 кезек кәсіптік киім-кешек салтанатын көрсетеді. Қимыл киім-кешек салтанатын бейзаттық мәдени мұраларды қимыл кезінде көрмеге қоюды негіз етіп, жібек құрты тоқымасы, дәстүрлі кесте, теріге өрнек салу, баспа түйме сияқты бейзаттық мәдени мұра шеберлігін шоғырлы әйгілейді. Бұдан сырт қимыл алтын анар сауыты бұқаралық мәдениет қимылын да қатар өрістетіп, әрқайсы жас кезеңдеріндегі әр сала әдебиет көркем өнер әуескерлеріне көрме тұғырын әзірлеп, көп негізді салтсана салтанатымен ерекше әдебиет көркем өнер көрмесін ашады. 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығының бас режиссері Ян Шаоху, әр сауық кеште мемлекет стиліндегі киім-кешектер, ұлттық киім-кешектер көрсетіледі. Осыныс хат жолдап, қоғамдағы кәсіптік сәнгерлерді және орта жастағылар мен қарттарды, оқушыларды да қимылға қатынасуға ұсыныс етіп, жаңаша салт салтанатына бұқыраны қатынастырамыз деді. Киім-кешектерден сырт жаңаша салт апталығында музыка қонағасы, бейзаттық қолөнер бұйымдары, жаңа бұйымдарды жариялау, киім-кешек көрмесі, тапсырыс беруді ұштастыру сияқты 10 ірі бастан кештері ортасы орналастырылады. Үрімжі қаласы Шуймогоу райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Су Джунья, қимылтағы Синьцзянның көп жермен бірлесіп сапалы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, қаланың мәдениет саяхат кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына тың өміршеңдік күш қосады дей келіп, Қарамайлы қаласының Жайранбұлақ районы, Қашқар аймағының Қашқар қаласы, Қызылсу облысының Атыш қаласы, Санжы облысының Манас ауданы ең көркем жер тағы біздің Синьцзян тақырыбындағы бұқаралық мәдениет қимылдары мен мәдениет саяхат қимылдарын бірге өрістетіп, Синьцзянның гүлденген көркем бүгіні мен анағұрлым көркем болашағын бірге әйгілейді деді.
1: Станциямыздың хабары 6 айдың 13-ші күні 2 күн ұзақ жол жүріп, 3800 километрден астам жол басып, Чаңсу өлкесі Яншын қаласының Тафын районынан Шинжанға әкелінген 39 бұлан Үрімжіге жетті. Бұл топтағы бұландар Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасы өлке аттап енгізген саздық сұңғыласы. Болашақта бұл бұландар осы араны мекенденіп, өсіп өрбейді. Кейін ғылым жалпыластыру көрмесі мен экологияны зерттеуге дем беріп, анағұрлым көп қала тұрғынының саяхатшылардың бұланды жақын аралықтан тануына мүмкіндік жасайды. Тасымалдың жалпы барысында өлшемге үйлесетін жабайы хайуанаттар арнаулап төгілігі қолданылып, кәсіптік бақташылар, мал шипагерлері тұтас барыста бірге жүріп, осы бір топ ерекше жолаушыларды қорғады. Елімізде ғана бар түр ретінде бұлан джунгоның байтақ даласында түр тобы 100-ден саны 10,000-нан асатын алып нәсілге көбейді. Басы жылқының басына, мүйізі бұғының мүйізіне, тұяғы сиырдың тұяғына, құйрығы есектің құйрығына ұқсайтындықтан бұланды жұрт образды түрде төртке ұқсамайтын хайуанат деп атаған. Үрімжі қаласының тұрғындары Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасынан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы бір топ хайуанатты тез арада көре алады.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 23-ші ретке дүниежүзілік қан берушілер күні. Бүкіл Шинжанның жер-жері шоғырлы үгіттеу, тегін қан беру және әлеуметтік игілік сипатты ақысыз диагноз қойып емдеу сияқты қимылдарды ұйымдастырып және өрістетіп, өмірді қастерлейтін, ынтымақты, тату-тәтті қоғамдық салт қалыптастырды.
1: Шинжан жақсы жер 2026 жылғы Ақсу аймағының Тофун сауыты атындағы Шинжан бойынша айдақар қайық ұсыныс шарысы 6 айдың 17-ші күні Шаяр ауданында ресми басталады. Жарыс кезінде ұйымдастыру комиссия

0: Осы жарысқа қатынасушыларды Шаянжоу көрініс өңірін саяхаттауға, Кусан үш қабат қоршамалы қаласының нақты көрініс ойынын тамашалауға ұйымдастырып, Шаярдың өзгеше жаратылысты көрінісі мен тарихи мәдениетінің құдіретін толық әйгілейді.
1: 6 айдың 13-ші күні Синьцзяндағы тұңғыш жасанды зерденің қалыптасу үлгісімен нақты көріністі кескін қалу бірлескен микро қысқа фильм қастасымен тоғысқан көңіл Қарамайлы қаласының Орқы районында түсіріле бастады. Қысқа фильм сары қастасын әңгіменің өзегі етіп, өзгеше жаратылыстық көрініспен құбылмалы әңгімелерді өзара тоғыстырып, AI мен жаңалық ашып бейнелеу арқылы Синьцзян хикаясын жанды баяндайды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 22-де 32 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 36 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 20-да 36 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 28-де 37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-де 36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 24-де 36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-да 38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-да 42 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтта бар жаңбыр жауады, температура 22-де 32 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 20-да 36 Цельсий градус.
0: Ботанда күн бұлттап бар башылады, температура 18-де 28 Цельсий градус, 4-5 мал жел соғады.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұрат Бегұрлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылайық. Ғасырлық Чинганның дәуір жауабы. Уаң Хунинг екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районы құрылысын ілгерілету арнаулы тақырыптық мәжілісіне қатынасты. Шэнчжоу 23-ші группаның орбитада тұрғанына үш апта болды. Көптеген қызметтер өткен аптада үздіксіз ілгерілетті.

0: келді. Қадірлі қарттар балаларға қатыгерлік өнерін тегін үйретті. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалі басталды. АқШ пен Иран бейбітшілік келісіміне келді, Хормуз бұғаз ашылды, екі жақ Ливанды қамтыған барлық шепте әскери әрекетті дереу бүкілдей тоқтатты. Женевада жетел тобына қарсылық көрсету қимылына мыңнан астам адам қатынасты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Джинганшан Жунго төңкерісінің бесігі деп құрметпен аталады. Бұл арада Жунгоның тұңғыш ауыл қыстақ төңкерістік базасы дүниеге келді. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Джинганшан дәуірі бізге қалдырған ең қымбатты байлық уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Джинганшан рухы. Бүгінгі таңда біз жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, мұратқа талық байталпынуға, шындықты іш жүзінен іздеуге табанды болып, жаңа жол ашуға, қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өтуге, бұқараға сүйеніп жеңіске жетуге табанды болып, Джинганшан рухының жаңа дәуір шұғыласын шаштыруымыз керек. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Джинганшан халқы уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Джинганшан рухын жетекшетіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алудан ауыл қыстақты көркейтуге дейінгі орасан зор өзгерісті жүзеге асырды. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтауға арналған әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылайық атты желлес хабардың бүгінгі берілімінде ғасырлық Джинганның дәуір жауабы деген мазмұн беріледі. Джинганшандағы күрес кезінде Маупин қалашығы Шыншан қыстағы алыс жақынға тәйгілі төңкерістік қыстақ. Барлық отбасы дерлік түрліше тәсілдермен төңкеріске ат салысып, осынау төңкерістік топырақта 3-5 алау жақты. 2016 жылы 2-ші айда бас шужи Си Цзиньпин қарлы боранға қарамай Шыншан қыстағына барып қызмет тексерді. Ол кезде Шыншан қыстағы Жаңшы өлкесіндегі өлке дәрежелі кедей қыстақ. Бүкіл қыстақтағы 54 отбасының ішінде 21 отбасы архив тұрғызылып, картишка берілген кедей отбасы еді. Бас шужи ауылдастарға былай деді. Біз Джинганшанға осынау төңкерістік қасиетті мекенге құрмет білдіре әрі Советтік район халқына амандаса келдік. Джинганшандағы халықтың, байырғы райондағы халықтың тұрмысының барған сайын бақытты болуын шын жүректен тілеймін. 2017 жылы 2-ші айда Шыншан қыстағының кедейлік қалпағы ресми алып тасталды. Қазір бұл ара шыт жаңа бейнегенді. Қыстақ тұрғыны Пыңшияйын кедейліктен құтылдыру ауқаттану бастамашысы. 2016 жылы ол бүкіл қыстақта тұңғыш шаруалары шаттығы саяжайын ашты. Қазір қыстақта шаруалар шаттығы саяжайы 16-ға жетті. Пыңшияйын былай деді. Мен қыстақтастарды ауқаттануға бастаймын. Тек бір менің ғана ауқаттануым ауқаттанғандық есептелмейді. Көпшілік түгел ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанғандық болады. Бамбук ағаш өнімдер мәнерлеумен шұғылданатын Зо Сяң Юн бұрын қыстақтағы ең жас кәсіп құрушы болатын. 2016 жылы оның Шыншан бамбук шарабы кәсібінде өндірісті өлшемдендіру жүзеге асып, бір тал түкті бамбуктың өнім құны 10 неше юаннан 300-400 юанға көтерілді. Бүгінгі күнде Зо Сяң Юнның салауаты тіпті де көбейді. Ол кәсіп құрушыған емес, Шыншан қыстағы шаруалар үгіт лексия үйірмесінің мүшесі, Жаңши кадрлар шүйенінің сырттай ұсыныс етілген оқытушысы. Со Шаңюн былай деді, бұрын қолымнан бамбук түтікше түспейтін еді, қазір микрофон түспейтін болды. Бамбук түтікше жасау менің жеке кәсібім, бүкіл отбасының кірісі, бірақ мен қолыма микрофон ұстағаннан кейін Шыншан қыстағынан шығып, Шыншан қыстағының хикаясын басқаларға ойдағдай баяндауым керек деп санадым. Бір топ санды мәліметтер Шыншан қыстағының 10 жылдық орасан зор өзгерісін бейнелейді. 2016 жылдан бұрын Шыншан қыстағының тұрақты жан саны бір мезет 30 адамға жетпейтін. Қазір тұрақты жан саны 200-ге таяйды. Жан басындық бөліске салуға болатын кіріс 3000 юанға жетпейтін жағдайдан былтыр 36000 юанға көтерілді. Шыншан қыстағы партия яшекасының шужия Пыңжан Яң былай дейді. Қыстақтың бет бейнесінде ғана емес, кәсіп саласының дамуында да экономикалық кірісте де өзгеріс бар. Яшейка шужия ретінде осынау рухани бет бейнедегі өзгерістер мені тіпті де қуантады. Қазір Бұқараның қалтасы қампейді, сенімі нығая түсті. Сенім осынау төңкерістік топырақтан нәр алған. Жинғаншанда төңкерістіккен, мұражай және сабаққан арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Запин қалашығы Қызыл армия оңтүстік жолына орналасқан Жинғаншан төңкерістік мұражайы тұңғыш топтағы мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету 100 базасының бірі. Мұражайдағы мәдени мұралар шағын сабаққанасы ерекше қарсы алуға ие болуда. Ондағы бір дана әпкіш көрермендерге жуды жолдастың жауынгерлермен рақатта да жапада да бірге болатын таңдаулы істілін сезіндіреді. Бір қалбыр ас тұзы сонау жылдары армия мен халықтың дәм тұздас болған тағдырластық терең сүйіспеншілігін бейнелейді. Биыл мұражай түсіндіру бөлімінің меңгерушісі Хуан Жунфыңның түсіндіру қызметмен шұғылданғанына 30 жыл болды. Ол өзі 1 миллионға жуық көрермен қабылдаумен бірге 200 адамдық түсіндірушілер қосынын жетілдіріп шықты. Хуан Жунфың былай дейді. Әуелгі мақсат осынау хикаяларды ойдағдай баяндап, тіпті де көп адамдарға үгіттеп тарату болып табылады. Біз түсіндіру қызметін қайткенде жақсы істей аламыз. Іс жүзінде мынадай үш мәселені ойдағдай шешу керек. Қалай түсіндіргенде көрермендер ұнатып тыңдайды. Көрермендердің есінде қалатындай етіп қалай түсіндіру керек. Көрермендерге қалай ұғынықты түсіндіруге болады. Жинғаншанда бұл мұрагерлік тіпті де көп жастардың үндестігіне ие болды. 1951 жыл құрылған Жинғаншан бастауыш мектебінің төркіні Маузудың бастауыш мектебі. Бұл арада Қызыл Галстук үгіт лекция үйірмесінде жиыны 680 неше кішкентай түсіндіруші тәрбиеленді. Олар өздерінің тұнықта асқақ бала дауыстары мен Жинғаншандағы төңкерістік хикаяларды үгіттеп таратты. Мектептегі төңкерістік балалар театрханасында балалар Жинғаншанда асқабақ егу атты хорды орындауда. Жинғаншан бастауыш мектебі партия бас яшайкасының шужия Жан Чингюн былай деп таныстырды. Мектеп Жинған өшпесіздері отбасы және отанға сүйіспеншілік сынды тәрбиелеу нысанасынан көз жазбай, жетіні білу төңкерістік мұрал тәрбиесі жүйесін қалыптастырып, оқушылардан төңкерістік ән айтуды, төңкерістік әңгім айтуды, төңкерістік өлең жаттауды, төңкерістік мекен тағамдарын жасауды, төңкерістік мекен көрініс түйіндерін таныстыруды, төңкерістік театр қоюды, төңкерістік әмелиятқа қатынасуды талап етті. Жан Чингюн былай деді. Сонау жылдары төңкерістік аға буындардың ұрпақтарының көбі мектебімізде бастауыш мектеп оқыған. Меніңше бастауыш мектепте мұрал тәрбиесі ерекше маңызды. Оған өмірдің мәйекті мәні ретіндегі төңкерістік мән сіңірілген. Төңкерістіккен дегеніміз міне осы. Келер жылы Жинғаншан төңкерістік базасы құрылғандығының 100 жылдығы қарсы алынады. 100 жылға қайырыла қарағанда Жинғаншан рухы ешқашан жырақтап көрген емес. Ол осынау төңкерістік топырақта ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, мәңгі шұғыла шаша береді.
0: Өз хабарымыз. Екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысын ілгерілету арнаулы тақырыптық мәжілісі 6 айдың 13 күні Фузянның Сямын қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Ол былай деді. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, бас жүзі Си Цзиньпиннің Тайвань қызметі жөніндегі маңызды байымдаулары мен жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районын жоғары сапамен құрып, 15-ші 5 жылдық кезінде екі жағалаудың тоғыспалы дамуында анағұрлым зор өнділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Ван Хунин былай деді. 15-ші 5 жылдық жобадағы талаптарды тиянақтандырып, екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысы қызметін орнықты игеріп, жоғары сапалы дамуға табанды болуды үлгі район құрылысының тұтас барысына сіңіру керек. назарды екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысындағы түйінді міндеттерге шоғырландырып, саясаттық және түзімдік жаңалық жаратуды күшейтіп, үлгі районда алдымен атқару, алдымен сынақ етуді ілгерілетіп, тәжірибе жарату керек. Екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін шебейтін саясат шараларды кемелдендіріп, сауда ортасын сапаландырып, кәсіп саласы селбестігін күшейтіп, тайвандық бауырластардың тайван кәсіп орындарының игілікке кенелу көлемін кеңейтіп, табыс сезімін күшейту керек. Жұңхуа мәдениетінің дәнекерлік ролын күшейтіп, тайван жастарының ұлы құрлыққа келіп даму арнасын іркілсіздендіріп, араласу, іштесу, тоғысу барысында туысқандық сүйіспеншілікті тереңдетіп, ырыс-құтты артырып, жүрек тоғысуын шебеу керек. Орталықтың Тайвань істері кеңсесіндегі мемлекеттік даму реформа комитетіндегі Фузен өлкесіндегі жауапты жолдастар екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысының аяғалысы жағдайын таныстырды. Қазына министрлігіндегі, қатынас тасымал министрлігіндегі, сауда істер министрлігіндегі, мәдениет және саяхат министрлігіндегі, мемлекеттік кеңестің, мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, базар бақылау басқару бас мекемесіндегі жауапты жолдастар сөз сөйледі. 6 айдың 14-ші күні түстен бұрын Ванхунин Сямында екі жағалаудың тоғыспалы даму қызметі және тайвандық бауырластарға қызмет өтеуді зейіндестіру, қолайландыру, екі жағалау жастарының ауыс күйісі, селбестігі сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді.
1: Өз хабарымыз Шинжу 23-ші нөмірлі группадағы ғарышкерлері Джу Яңжу, Чжаң Чжиюан, Ли Чжайин қазіргі дейін орбитада 3 апта қызмет істеп тұрмыс кешірді. Өткен аптада көптеген кеңістік ғылымы нақты сынақ тексеруі жалғасты жүргізіліп, тұтас жүйе қысымына шұғыл төтеп беру жаттығуы орбитада өрістетілді. Кеңістік тіршілік ғылымы және адам денесін зерттеу саласында өткен аптада группадағылар клетка ғылымын зерттеу нысан үлгісін бақылау, жинап алу және сақтау сияқты қызметтерді өрістетті.
0: Өз хабарымыз қатынасты бір тұлғаландыру Бейжің Тянжин Хэбэйдің сәйкесті дамуындағы негізгі жүйе және алдымен атқарылатын сала. Рельстегі Бейжің-Тянжин-Хэбэй қатынас шеңберінің қолайлану деңгейі үздіксіз жоғарылады. Бейжің-Шюнан тез қарқынды линияны қамтыған бір топ түйінді линиялар межемен биыл жыл ішінде іркес-тіркес ашылады. Рельстегі Бейжің-Тянжин-Хэбэй маңызды қатынас түйіні ретінде Бейжің-Тунжу бекеті өткен жылы 12 айдың 30-ші күні ресми іске қосылғаннан бері Бейжің-Тянжин-Хэбэйдің қатынасын бір тұлғаландыруға тың қозғаушы күш қосты. Жұңғо темір жолы, Бейжің мекемесі Бейжің-Тунжу бекеті партия яшекасының шу-жия Чжаңжин былай деді. Жолаушылар ағыны негізінен қала аттаған жалпылық қатынасты негізетеді. Хэбэйдің Таңшан қаласына баруға ең тез болғанда 55 минут, Хэбэйдің Янчжоу қалашығына 11 минут, Тянжиннің Баоди қаласына баруға 26 минут уақыт кетеді. 2025 жылы Шюңаннан Дашин әуежайына дейінгі тез линия құрылысы сәйкесті тезде Бейжің шығыс 6-шы айналма жолын өзгертіп салу инженериясы салынып болып көлік қатынады. Хэбэй өлкелік қатынас тасымал меңгермесі жалпылық жоба басқармасы сәйкесті даму басқармасының бастығы Ли Гуанчжун былай деді. Бейжің-Тянжин-Хэбэйдің шекара аттаған әлеуметтік автобусының өзара қатынайтын линиясы 43 тармаққа, күндік орташа жолаушы тасымал мөлшері 210 мың адам ретке жетті. Бейжіңді айналып жүретін тез автобус 12 негізгі линия, 58 тармақ линияға кеңейді. Бір жылдан бері Бейжің-Таңшан қала аралық темір жолы тұтас линия бойынша тұтасты. Чыңды-Пингу жоғарғы арқынды тас жолы, Бейжің-Пингу жоғарғы арқынды тас жолын кеңейтіп салу, Шысяу жолы сияқты инженериялар салынып болып көлік қатынады. Өңір аттаған тасымалға қызмет өтеу сапасы жоғарылап, өнімділігі көрнекті артты. Тянжин, Шызяжуаң мемлекеттік жалпылық жүк тасымал торын толықтау, күшейту құрылыс міндеті жаппай орындалып. Екі жерде 63 нысан жоғары сапамен орындалып, жиыны 33 миллиард юан қаржы қосылды. Тянжин қалалық қатынас тасымал комитеті жалпылық жоба басқармасының бастығы Ли Хайбин былай деді. Шюңан жаңа районына қызмет өтейтін жасыл арнаны іркіліссіздендіріп, қала порт кәсібінің кемежай экономикасының және теңіз мұхит экономикасының дамуын шебеп, Бейжің-Тянжин-Хэбэйдің кәсіп тізбегімен қамдау тізбегінің орнықтылығымен қауіпсіздігін қамтамасыздандырамыз. 15-5 жылдық кезінде Бейжің-Тянжин-Хэбэй қатынас шеңберіндегі қатынас

0: қолайлығы үздіксіз жебелі. Релісті қатынасты таяныш жоғары қарқынды жолды тірегеткен тез қарқынды қатынас тәлізі құрылады. Бейжің қалалық қатынас комитеті сәйкесті даму басқармасының бастығы Шинан Хун былай деді. Негізді құрылғы жағында Тянжин және Хэбэймен сәйкесіп, Бейжің Харбин жоғары қарқынды тас жолында, Бейжің Сянгаң Аумин жоғары қарқынды тас жолында тас жол негізін цифрландырып, дәрежесін жоғарылатып, зерделі қызмет өтеу районы, жол торабы айналымын бақылау өлшеу, сақтандыру сияқты құрылыс міндеттері атқарылады. 22-ші линияның Хумяудан Пингуға дейінгі бөлігі қала маңы темір жолының қала қосалқы орталық линиясының батысқа созылуы сияқты релісті нысан құрылыстары ілгерілетіледі. Биыл салынып бітіп, айналымға түседі.
1: Өз хабарымыз. Хайнан өлкесінің Хайку қаласындағы бір түрдегі жаңаша әлеуметтік қатынас қызмет өтеуі болған шағын әлеуметтік қатынас әдеттегі әлеуметтік қатынастың бостығын толтырумен бірге қала жер беті әлеуметтік қатынасындағы ұсақ буындарды кемелдендіріп, бұқараның жүріс-тұрыс мәселесін шешті. Джунгу реформа нақ майданы деген тақырыптағы желілес хабардың бүгін шақырған кезде дереу келетін әлеуметтік автобус деген бөлімін тыңдайсыздар. Хайку қаласының шығыс-батыс аттамалылығы зор. Милан халқаралық әуежайы батыс теңіз жағалауы, Гуанланху көлі сияқты қаланың сыртқы аумақтарында көп деген қыста қалашықтар мен жаңадан салынған тұрғындар районы бар. Бұл аумақтарда тұрғындардың қоныстануы бытыраңқы, жолаушылар сирек болғандықтан дәстүрлі әлеуметтік қатынастың айналымға түсу өлшеміне жетпеген. Бірнеше километр жаяу жүріп қатынас бекетіне бару, қысқа аралыққа кіре көлігін шақыртудың өзіндік құны жоғары болу сияқты ахуалдар жергілікті тұрғындардың күнделікті жүріс-тұрысындағы ең қиын мәселе болып келген. Биыл 5-ші айда осындай аумақтағы тұрғындар басқа аумақтарға бармақ болса, Хайку зерделі шағын әлеуметтік қатынасына отыра алатын болды. Жолаушылар шағын деталь арқылы алдын ала заказ берсе, әлеуметтік көлік есептеу тәсілі бойынша жобаланған жолға түсіп, жолаушыны нысаналы жеріне жеткізеді. Лиу Мырза былай деді, не дәуір қолайлы болды. Шақырсаң кез келген уақытта жетіп келеді. Әлеуметтік қатынастың мұндай өнімділігі жоқ.
0: Өз хабарымыз Хэбэй өлкесі Саңшен ауданының Шиңжи қалашығында орташа жасы 84 жастағы қыстақ қарттары 8 жылдан астам уақыттан бері төңірек ауыл қыстақтардағы 600-ден астам балаға хаткерлік өнерін тегін үйреді. Дәстүрлі мәдениетті тамыр тарттырып, жетіншектердің балалық шағын жазу сызу өнерімен нәрлендірді. Таңертен Саңшен ауданы Шиңжи қалашығы Нәнди қыстағының әлеуметтік игілік хаткерлік сабаққанасында күн нұры терезеден өтіп, ұзын ағаш үстелдерге шүлен шұғыласын төкті. Неше ондаған бала орындарына жайғасып, мұқияттылықпен көркем жазу үйренді. Бірнеше қарт арлы-берлі жүріп, балалардың қалам ұстау тәсілін тексеріп, жазу өнерін сабырлықпен үйретті. Нәнди қыстағындағы 84 жастағы Гаубауру Харья осы арада балаларға хаткерлік үйреткеніне 8 жыл болды. 2018 жылы Гаубауру мен қыстақтағы бірнеше хаткерлік әуескерлерінің белсене дайындалып білек сыбана кірісуімен Нәнди қыстақ тұрғындар комитеті 2 сабаққанан тегін ашып берді. Қыстақтағы қамқоршы кәсіпорындар қалам, қағаз, сия сияқты хаткерлік бұйымдарын ұсынды. Осыдан әлеуметтік игілік қаткерлік сабаққанасы ресми ашылды. Гаубаурудың есінде қалуынша бірнеше кезекте 60 неше бала қаткерлік үйренуге тізімделген. Қаткерлік үйрететін ұстаздардың жасы егделеуіне байланысты бастабында сабақ өткен 7 қария ілгеріні кейінді денсаулықтары жар бермеу себебінен сабақ өтуден шегінді. Сонымен бірге ұстаздар қатарына ілгеріні кейінді басқа қарттар келіп қосылды. Қарттарды қуантқаны, қазір әлеуметтік игілік қаткерлік сабаққанасында ауыл қыстақтағы 600-ден астам бастауыш мектеп оқушысы тәрбиеленді. Кейбір балалардың қаткерлік туындылары үлкенді-кішілі қаткерлік жарыстарында сыйланды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің Жунго мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктігінен ұғысуынша биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміз темір жолдарында жалпы 1 миллиард 670 миллион тонна зат жөткөліп өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.8% артқан. Күніне орт есеппен 180 мыңнан астам көлік зат беліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.8% артқан.
0: Өз хабарымыз. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалі 6 айдың 13-ші күні кеште Шанхайда басталды. Осы кезекті кинофестивалы 10 күнге жалғасады, 6-ші сыйлығы иесін табады, кинофильмдер қойылады. 2026 Жунго кинофильм кеші өткізіледі. 125 мемлекет пен районның 4100-ге жуық фильмі осы кезекті кинофестивалында бағалауға ұсынылып, тарихтан бергі ең жоғары өрі жаратылды.
1: Өз хабарымыз. Пакистанның сүңлие 6 айдың 15-ші күні былай деді. Сұхбат өткізу арқылы АқШ пен Иран бейбітшілік келісімге келді. Екі жақ барлық соғыс жебіндегі әскери қимылдарды, жүйеден дивандағы қимылдарды дереу бүкілдей тоқтататындығын жариялады. АқШ-тың зұңтыңы Трамп 6 айдың 14-ші күні былай деді. АқШ пен Иранның келісімі қазір аяқтасты. Хормуз бұғазын ақсыз ашу және АқШ теңіз армиясына қатысты құрсаулауды дереу жедел күшінен қалтыруға бұйрық бердім. Иран медиалары 6 айдың 15-ші күні былай деп хабарлады. Иранның сыртқы істер министрінің орынбасары Иран мен АқШ-тың түсіністік ескертпе хатының ең соңындағы Исламабад ескертпесіне ресми қол қою салты 6 айдың 19-ші күні Швейцарияда өткізіледі. Ливан жақ 6 айдың 14-ші күні былай деп жариялады. Израиль сол күні Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қаламаңына әуе шабуыл қозғап, кемінде 3 адам өліп, 15 адам жараланды. АқШ медиалары сол күні АқШ пен Израиль мансаптыларының сөзінен цитат келтіріп, деп хабарлады. Израиль армиясы Бейрутқа соққы беруден бұрын АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабына оқтырып қойды. Иранның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 14-ші күні Израильдің сол күні Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қаламаңындағы тұрғындар районына әскери шабуыл жасағандығын қатаң айыптап, бұл ретті шабуыл Ливанның иелік құқығы және территория тұтастығына жасалған сұғанақтық болып қана қалмастан, 4 айдың 8-ші күні жасалған Иран мен АқШ-тың уақыттық соғыс тоқтату келісіміне ауыр қайшылық жасалғандық деп ашық айтты. Иранның сыртқы істер министрлігі былай деп жариялады. АқШ Израильдің Ливан мен Иранға бағытталған қатысты әрекеттеріне және оның зардабына қарата тікелей жауапкершілік арқалау тиіс. Мәлімдемеде былай деп баса дәріптелді. Иран барлық қажетті шараларды қолданып, өзінің заңды құқық мүддесін қорғайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы 6 айдың 14-ші күні Израильдің сол күні Бейрутқа шабуыл жасағандығын қатаң айыптады. Ол былай деп ашық айтты. Бұл ретке шабуыл соғыс тоқтаған мезгілде жасалды. Оның үстіне АқШ пен Иран келісім жасасқан, қақтығысты тоқтатуға жол ашудан үміт байқалған кезде туылды. АқШ-тың зұңтыңы Трамп 6 айдың 14-ші күні Израильдің сол күні Ливанның астанасы Бейрутқа шабуыл жасап, АқШ-тың Иранмен келісімге қол қоюына бөгет жасағандығын сындап, осы ерекше күнде Израильдің шабуыл қозғамауы керек еді дегенді айтты.
0: Өз хабарымыз, Израиль қазына министрі 6 айдың 14-ші күні жалпы сомасы 2 миллиард жаңа шекел ақшасындық жоба келісіміне қол қойды. Бұл қаражат Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Израиль еврейлер отырақтасу түйінінде 6000 жүріс баспана салуға және қатысты негіздік құрылғыларға жұмсалады.
1: Өз хабарымыз, АқШ Миссури штаты тас жол шарлау әтіретіндегілер 6 айдың 14-ші күні бір аэропланның сол күні Миссури штаты Канзас қаласының оңтүстігінен 106 километр қашықтықтағы Вудлер ескерткіш әуежайының маңында құлап, аэрпландағы 12 адамның түгелдей қаза болғандығын айтты.
0: Өз хабарымыз, шетел тобы басшылар мәжілісіне қаратылған кең көлемді қарсылық қимылы 6 айдың 14-ші күні түстен кейін Швейцарияның Женева қаласында өткізіліп, 1000-нан астам адам қатынасты. Бұл қимылды жетел тобына қарсы одақ бастады. Сол күнгі ереуіл кешке дейін жалғасты. Жетел тобы басшылар мәжілісі 6 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Францияның Эвьен-лес-Байнес қалашығында өткізіледі. Бұл жер Женова мен 40 қанша километр қашықтықта. Швейцария жақында қауіпсіздік қорғанысын күшейтіп, шекара районына әскер және сақшыдан 4000 адам орналастырғаннан сырт, 6 айдың 11-ші күнінен бастап, Швейцария-Франция шекарасындағы 25 тас жол аузын жапты. Хабар аяқтады, оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: Еуропа орталық банкесі 6 айдың 11-ші күні евро районындағы 3 сор шешуші өсім мөлшерін 25 негізгі түйінге жоғарлатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы. Сондай-ақ, орта шығыс соғысы жаңа кезекті энергия соққысын тудырғаннан кейін дүние жүзіндегі негізгі орталық банкелердің тұңғыш маңызды ақша саясатын теңшеуі.
1: Биыл жыл басынан бері дүниежүзілік зат саудасы қысымға ұшырап, өңірлік қақтығыс сұраныстың жіктелуі және қорғанымпаздық бас көтеру сияқты факторлар дүниежүзі экономикасына үздіксіз кесірін тигізді. Осындай жағдайда жұңғоның алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден үздіксіз жоғарылады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, орта шығыс соғысының соққысында Еуропа орталық банкесі соңғы 3 жылдан бері тұңғыш рет өсім қосты деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Еуропа орталық банкесі 6 айдың 11-ші күні евро районындағы 3 сор шешуші өсім мөлшерін 25 негізгі түйінге жоғарылатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы. Сондай-ақ орта шығыс соғысы жаңа кезекті энергия соққысын тудырғаннан кейін дүниежүзіндегі негізгі орталық банкелердің тұңғыш маңызды ақша саясатын теңшеуі. Еуропа орталық банкесінің қатысты жауапшысы былай деді. Орта шығыс соғысының жалғасу уақыты межедегіден асып кетті. Одан туылған энергия бағасының өсуі анағұрлым кең экономикалық саланы шарпып, ақшаның құнсыздану қысымы үдеді, әрі Еуропа экономикасына зиян салды. Еуропа орталық банкесі сол күні былай деп мазмұндама жариялады. 6 айдың 17-ші күнінен бастап, евро районының аманат ақша механизмінің өсім мөлшері, негізгі қайталай қаржы құрау өсім мөлшері және жиектік қарыз ақша өсім мөлшері жеке-жеке 2,25%, 2,40%, 2,65%-ке теңшеледі. Еуропа орталық банкесінің қатысты жауаптысы былай деді. Орта шығыс соғысы ақшаның құнсыздану қысымын үдетуде. Соғыстың ақшаның құнсыздануы мен экономиканың артуына жасайтын ықпалы энергия бағасы соғысының күшемелдігіне және жалғасу уақыты байланысты болады. Қатысты қауіп-қатерлер мен оның евро районының орта мерзімдік болашағына жасайтын ықпалын ескере отырып, қазір өсім қосу ұйғарымы үйлесімді деуге болады. Еуропа орталық банкесінің бастығы Лагард сол күні былай деді. Соғыс экономикалық қимылға кесірін тигізуде. Үшінші айдағы межемен салыстырғанда Еуропа орталық банкесі ақшаның құнсыздану межесін жоғарылатты, әрі экономиканың арту межесін төмендетті. Биыл және келер жылы евро районының ақшаның құнсыздану межесі жеке-жеке 3% және 2,3%-ке жоғарылатылады. Биыл және келер жылы евро район экономикасының арту межесі жеке-жеке 0,8% және 1,2%-ке төмендетіледі. Лагард былай деді, қақтығыс туылғаннан бері жарыққа шыққан ауыр энергия соққысының жалғасу уақыты бұрынғы межедегіден асып кетті. Соғыстың ықпалы тұтынушылардың сенімін әлсіретті. Энергияның өзіндік құнының жоғарылауы іш жүзіндік кірісті күрт азайтып, қысқа уақыт ішінде жекелердің қаржы қосуын шаужайлады. Бұдан басқа биыл еңбекақының арту мөлшері баяулады. Кәсіпорындардың сатып алу, қаржы қосу өзіндік құны күн сайын артуда. Мөлшерге қарағанда сату бағасы жалғасты жоғарылайды. Назар аударуға татитыны, ақшаның құнсыздануы тез арада энергия бағасының жоғарылауы, азық түлік тауар және қызмет өтеу бағасы арқылы анағұрлым кең саланы шарпуда. Нагат былай деді, біз мұндай ықпалдың тұтас экономикаға таралып бара жатқанын көре бастадық. Энергия және азық-түлік факторын

0: шығарып тастағанда 5-ші айда еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері сәуірде 2,2%-ден 2,5%-ке көтерілді. Халықаралық ақша қоры ұйымының ең жаңа межесінде Еуропаның төмен арту, ақшаның құнсыздануы жоғары болу жөніндегі алаңдаушылығы анықта шыққандығы дәлелденді. Бұл құрылым еуро районының биылғы экономикалық арту межесін 0,9%, ақшаның құнсыздану межесін 2,8%-ке төмендеттері, егер энергия бағасы ұзақ уақыт жоғары орынды сақтаса, еуро районының экономикалық болашағы онан ары әлсіреуі мүмкін деп қарауда. Еуропа орталық бәңкесі 5-ші айда жариялаған финанс орнықтылығы баяндамасында орта шығыс соғысының ықпалы жөнінде ескерту беріліп, баянды өңірлік саяси шұғыл жағдай мен қазыналық қысым финанс базарының сеніміне зиян жеткізуі мүмкін деп қаралды. Алайда Беренберг бәңкесінің бас экономисі Холт Шимидин былай деп қарайтындығын айтты. Осы ретке өсім қосу бір ретке саясатты қателік. Өйткені, еуро районы экономикасының артуы дәрменсіз болып, ақша саясатын онан ары қатайту сұранысқа артық қысым түсіруі мүмкін. Германия бәңкесінің Еуропа экономикасын зерттеу маманы Марк Өйері балай деп қарайтындығын айтты. Осы ретке өсім қосу дүниежүзіндегі негізгі орталық бәңкелердің жаңа кезекті энергия соққысына қарата жасаған тұңғыш маңызды саясаттық жауабы. Еуропа орталық бәңкесінің өсімді артыруына байланысты базардың назар аудару түйінінде болашақтағы саясаттың тарайу уақыты мен тебініне біртіндеп бұрылыс жасалады. Нидерланд сауда тобының макролық экономисі Кастен Брескидің межелеуінше, Еуропа орталық бәңкесінің 7-ші айда немесе 9-ші айда тағы да өсім қосу мүмкіндігі біршама зор.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді халықара жұңғу экономикасының серпініне үмітпен қарады деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жыл басынан бері дүниежүзілік зат саудасы қысымға ұшырап, өңірлік қақтығыс, сұраныстың жүктелуі және қорғаным паздық бас көтеру сияқты факторлар дүниежүзі экономикасына үздіксіз кесірін тигізді. Осындай жағдайда жұңғының алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден үздіксіз жоғарылады. Шетел медиалары мен бақылаушылары былай деп қарады. Жұңғының сыртқы саудасы көрнекті жақсы болып, жұңғының жасау кәсібінің әлемдік қамдау тізбегіндегі серпіні мен бәсекелік қуатын әйгіледі. Сондай-ақ базардың жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына деген сенімін барынша нығайтты. Жұңғы кеден бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жұңғының экспорты мен импорты қос-қостан тездеген. ЗАС саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 триллион 680 миллиард юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15,3% артып, арту қарқыны алдыңғы 4 айдағыдан 0,4% жоғарылаған. 5-ші айға дейін жұңғының айлық импорт-экспорты 3 ай 4 триллион юаннан асты. Кәсіп саласының орналасуы дүниежүзіндегі жасанды зерденің қажетімен қаржы қосу беталысына үйлесіп, жұңғының сыртқы сауда санды мәліметінің межедегіден асуындағы маңызды фактор деп қаралды. Bloomberg агенттігінің хабарына қарағанда AI есептеу қуаты негізді құрылғы ауқымы жұңғының ғылым техника өнімдері саудасының артуына түрткі болған. Чип компьютер жабдықтарының импорт-экспортының артуына қосқан үлесі көрнекті болған. 5-ші айда жұңғының жартылай өткізгіш экспортының өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден арту мөлшері 2013 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен. Компьютер және ұсақ бөлшектер экспортының арту мөлшері 2010 жылдан бергі ең жоғары деңгейге көтерілген. Сингапур Дахуа бәңкесінің экономисі былай деп атап көрсетті. AI кәсіп тізбегі ғылым техника өнімдерінің қос бағытты саудасының гүлденуін шебеді. Жартылай өткізгіш компьютер жабдықтары импорт-экспортының артуын бір уақытта жебеді. Бұл бәңке тұтас жылдағы жұңғының сыртқы саудасының арту межесін жоғарылатты. Малайзия Синджоу газетінің хабарына қарағанда жұңғының экспорт жағындағы бейнесі межедегіден жақсы болып, жұңғы экономикасы мен кәсіп саласының серпінін көрнектілендірген. Жұңғының жалпы тұлғалық экспортының арту қарқыны тездеп, импорты да зор мөлшерде артып, жұңғының ел ішіндегі жасау кәсібінің порттардың сондай-ақ шекара аттаған кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің дамуына тиімді болды. жаңа энергия кәсіп саласында, жүнгінің экспорт жағында

0: жаңалығы абзалдылығы да орнықты болды. Литий батареясы, фотоволт, жел электр сияқты өнімдердің алдыңғы 5 айда экспорт етілуі жоғары арту қарқынын сақтады. Оксфорд тәжірибесіндегі экономика зерттеу орнының мәліметінде былай деп қаралды. Орта шығыс өңіріндегі қақтығыс бүкіл жер шарының энергия өзіндік құнын жоғарылатты. Бүкіл жер шарының жасыл беталысқа, ғылым техника өнімдеріне болған қажетін арттыра түсті. Кемелді кәсіп тізбегімен көлемдеген өндіріс қуаты абзалдылығына сүйенген жүнгу энергияның қымбаттау соққысына салыстырмалы түрде біршама аз ұшыра. Жасыл энергия жабдықтары, AI қатты бөлшектері сияқты өнімдерінің баға бәсекелік қуаты үздіксіз көрнектіленді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Анамның аппақ шаулығы. Сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі, музыкасы Тоқан Сымағұлұлынікі, орындаған Серік Аубәкірұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенті.

құлындарым. Сөзі Балапан Рабатовтікі. Музикасы Қабылалды Абдолла ұлынікі. Орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер зыраның қош иісі алысқа таралып, Жұпырға ауданында зырадан мол өнім алынды. Хотан ауданы Еңауат ауылы орта арық қыстағының тұрғыны Әзіз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап жұмыскерден егіншілік шеберіне айналды. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылымы орталығының батыс-солтүстік орталығы Санжыда іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтыншы айдағы Қашқардың байтақ даласы алтын сары түске бөлінеді. Бүгінгі ауыл-қыстақтарылып, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Юпырғауданның Терім қалашығына барып, зырадан мол өнім алған жағдаймен танысайық. Юпырғауданның Терім қалашығындағы зыра атызына барсаңыз, аумақты өңірдегі зыраның пысып тәні толық, зыра масағының желмен бірге тербеліп, ауадан қою әрі таза, қош иіс аңқып, комбайндар арлы-берлі қайшалысып, тарым-тарым жолдардан мол өнімнің чаттығы мен мұндалағандығын байқайсыздар. Терім қалашығы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ кеңсесінің қатысты жауаптысы атыз қырында тұрып, бұрын бұл жерге тек бір рет өнім алынатын көктемде ғана егілетін зыра егетінбіз. Му басындық түсімі 100 килограмнан аспайтын. Қазір қыста егілетін зыра мен қайталай егілетін жүгеріні бірлестіру әдісі атқарылып, бір жылда екі дүркін орылып, бір жерден екі рет өнім алынғандықтан му басындық өнімі де жоғарылап, бұқараның қалтасы да қампайды деді. Көз алдындағы зыраны орғандағы қарбаластық жағдайға қараған оның сөзінен сенімділіктің лебесі еді. Жылына бір рет өнім алудан жылына екі рет өнім алуға. Ырықсыз табиғатқа сүйенуден ырықты түрде қиындықты жеңуге дейін түйір-түйір болған кішкентай зыра Қашқардың ұлан байтақ атызында дәстүрлі егіншілік кірісінің есебін білдіртпей өзгертіп жазуда. Дүниенің зырасы Шинжаңда, Шинжаңның зырасы Қашқарда. Бұл сөз дәмдендіргіш саласында кеңінен таралған, бекерден бекер айтыла салған сөз емес. Оқысуға қарағанда Терім қалашығындағы зыраның егілу тарихы 300 жылдан асады екен. Ол Шинжаң жаппай мойындаған зыраның алғашқы егілген жері. Ерте заманнан бері Жібек жолындағы ауыл тынысын ілестірген Қашқар зырасы өзгеше дәм арқылы алыс жақынға әйгілі болып келеді. Қашқар Тарым ойпатының батыс жиегіне, Такламакан шөлінің батыс оңтүстігіне орналасқан зыра егіншілігіндегі аса тамаша сапалы зыра өсетін белдеу саналады. Юпырғауданы зырасының сапа абзалдылығын жай көзбен көруге болады. Дәні толық майда. Реңі сарғыш жасыл болып, жалтырап тұрады. Семіп қалған қуыршық дән және араласпа заттарының салыстырмасы 3%-ға жетпейді. Ұшпа ефір майының мөлшері басқа өндіріс өңірлерінен 30%-ның үстінде жоғары. Иісі күшті қою, дәмі ұзаққа дейін кетпейді. Әсіресе айта кетуге татитыны Юпырғаның зырасы Еуропа одағы SGS куәландыруының 508 түрлі ауыл шаруашылығы қалдығын тексеру өлшеуінен өтіп, еліміз ішіндегі Еуропа одағының

табиғат сыйлаған қасиеті жақсы болғанымен, бұрын Қашқар аймағының зыра егіншілігі ұзақ уақыт бойы көктемгі соқпа аяздың майсаны ойрандауы, көктемгі қуаңшылықта су тапшы болып, көктеп шыққан майсаның нашар болуы сияқты мәселелердің мазалауына ұшырап келген. Бұрылыс бір реткі батылдықпен жасалған сынақтан басталды. 2019 жылы Юпырға ауданының Терім қалашығы басқалардың алды болып, қыста егілетін зыра шағын аумағы сынақ түйіні қызметін өрістетті. Аталмыш қыста егу дегеніміз 11 айдың аяқ ченінде қыс кірерден бұрын тұқым сіңіріп, тұқымды топырақта қыстан өткізіп, ұзақ ұйықтатып, қыс маусымындағы төмен температурада табиғи бөрттіріп, майсаны жетілдіріп, келесі жылы 2 айдың аяқ шенінде майсаны шығарып, 5 айдың соңы мен 6 айдың басында шоғырлы майсамен, машинамен жинап алу дегенді көрсетеді.

Қашқар аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бұл зіраның топырақ ішінде бір қысты өткізгенімен барабар. Көктем басталғаннан кейін тамыр жүйесі тіпті де тереңдеп, шашақ тамыры дамып, сумен тыңайтқышты сіміру қуаты көктемде егілген тамыры таяз майзадан әлдеқайда асып түседі. Қыста тұқым сіңіру арқылы зіраның қорғалған майса мөлшері бұрынғы 65%-дан 90%-дың үстіне жоғарылап, майса шыққаннан кейін сабағы аласа болып, құмды боранға, көктемгі соқ аязға, қарсылық қуаты, суыққа, қуаңшылыққа төзімділік қуаты күшті болу әбзелділігіне бірдей ие болады деді. Жарға астында тамшылатып суару және құрғақ сіңіріп, дымқыл шығару технологиясы бір уақытта сәйкестірілген. Мұнда мол сумен қаптатып суарудың қажеті жоқ. Тамшылатып суаруға сүйеніп, тұрақты орында майса шығарып суды үнемдеп пайдаланумен бірге көктеу мөлшерін дәлме-дәл жоғарлатуға болады. Терім қалашығының атыз басына барғанымызда бір түрлі кең аралықпен тар аралықтың арасына қатарлап егу орналастыруы назарды айрықша аударды. Мұнда тар қатарға мақта егіліп, кең қатарға зіра біркелкі егілген. Алтыншы айда зіра орылғаннан кейін мақта жалғасты, қалыпты өсе береді. Зіраның майса кезіндегі сабағы аласа болып, тағы мақта тызындағы құмды боранды тосып, мақта тызындағы майсаның қурап қалу мөлшерін барынша төмендетеді.

тағы бір түрлі егіншілік үлгісі де жоғары өнімді болып отыр. Яғни бір келкі егілген зыра орылғаннан кейін жерді жыртпай жүгеріні қайталай егеді. Мұнда жүгерінің егілу уақыты бұрынғыдан мөлшермен 10 күн бұрын болып, тіпті де ұзақ өсіп жетілу периодына ие болып, өнім мөлшері мен сапасы бірдей жоғарылайды. Жергілікті орындағы ауыл шаруашылығы кадрларының таныстыруына қарағанда, осылайша жердің пайдалану мөлшері 1 есеге дейін артып, ұқсас егістік жер көлемінде астық пен экономикалық дақылдан бірдей өнім алуды жүзеге асырып, жалаң бидай және жүгер егумен салыстырғанда мубасындық орташа артқан кірісі неше 100 юаньға жетіп, 1 му жерден 2 му жердің кірісін кіргізуге болады екен. Бұл жөнінде Терім қалашығы Тұзянтақ қыстағындағы егінші Сайым Бараттың әсері айрықша. Ол осы бірнеше жылда бөлек салақ шағын атыз салалы атызға айналды. Техник кадрлар үйімізге келіп қолма-қол үйретеді. Биыл менің зырамның мубасындық түсімі 120-130 килограммға жетіп, отбасымның кірісі көрнекті жоғарылады деді.

өнім мөлшері жоғарылады, мәнерлеу жағындағы жұмыстар да жедел істелуде. Юпырға Тайлиму егіншілік кәсіптік кооперативінің зыра мәнерлеу сиығына барғанымызда салқын қош иіс бетімізді өпті. Елеу машинасында зыра дәні бүтіндігі бойынша автоматты дәрежеге бөлінеді. Қораптау желісінің жанында жұмысшылар зыра дәнін қораптап қалталап, бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтуге дайындалуда. Зыраның өзекті бәсекелік қуаты ас үйдегі бір чым-чым зыраның қош иісімен ғана шектелмейді. Биыл 4-ші айда зыра, қызылмия, мақсары, етті сұңғыла сияқты 44 түрлі жұңыйы дәрі материалдармен бірге Синжан Уйғыр автономиялы районының жергілікті дәрі материалдары тізімдігіне бірінші топтағы енгізілді. Бұл Қашқардың зырасының дәрілік құны автономиялы район дәрежелі үкімет жағынан тұрақтандырылып, дәрі және азық қайнарындық өнімдерді ашудың саясат қақпасын ашқандығынан дерек береді. Осы алтын кілт болғандықтан Юпырға ауданының зыраны жүнтіктей мәнерлеу жолының негізі анағұрлым бекемделе түсті. Куминал мен Флауын тектес қосылыстардың өзекті ролын арқау етіп, бұл аудан Шәндің өлкелік ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу және қоректік зерттеу орны, Синжан медицина ташесі сияқты ғылыми зерттеу орындармен тығыз селбесіп, жоғары құнды өнімдермен дәрілік пайдалану құнынан бірлесіп, қамал алуды белсене өрістетті. Күнделікті химия өнеркәсіп саласында адамды таң қалдыратын бір топ өнім тәжірибеханадан өндіріс желісіне қарай бет алды. Қазір зырадан алынған заттан 30 неше түрлі өнім зерттеп жасалды. Тіпті де үміт күтуге татитыны зыраның жергілікті дәрі материалдары салауаты мен дәрі және азық қайнарындық қасиетіне сүйеніп, зыра эфир майы, белок пептид, жүнгі турамалы дәрісі, функциялық сусын сияқты жоғары қосымша құнды денсаулық сақтау өнімдері де жедел зерттелу үстінде. Бір түйір зыраның қош иісі шалғайға таралды. Кіп-кішкентай зыра ауыл аумағынан аттап шығып, Қашқардың байтақ даласына терең тамыр тартып, сан мыңдаған отбасының жақсы тұрмыс кешіруінің жаңа негізіне айналды. Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Юпырға ауданының Терім қалашығына барып, зырадан мол өнім алған жағдаймен таныстыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемдереді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Хотан ауданы ең ауатаулы орта арық қыстағында 52 жастағы қыстақ тұрғыны Әзиз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап, жеміс бағында

жұмыс істейтін қарапайым диқаннан қыстақ мойындаған егіншілік шеберіне айналды. Ол табандылығы мен қиыншылыққа шыдайтын еңбекшіл жігеріне сүйеніп, шағын шаптал бақшасын ауқаттану бақшасына айналдырып, орнықты болған кірісті арттырудың жолын ашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Әзиз Садырдың жұмыскерден егіншілік шебері болғанға дейінгі әңгімесін бірге тыңдайық. Биыл Әзиз Садырдың чаптал ағашын еккеніне 8-ші жыл болды. 8 жылдың алдында онда орнықты болған кірісті арттыру жолы жоқ еді. Жыл бойы төңіректегі ауыл қалашықтардың чаптал бақшасында жұмыс істеп күн көретін. Жұмыс істеген кезде ол ежелден жалқаулық істеген емес. Назарында тек жұмыс істеу, көңілінде тек үйреніп алсам дейтін ниет қана бар еді. Бұтау суару, тыңайтқыш беру, зиянды жәндіктерден сақтану дейсіз бе? Әрбір егіс жұмысын ол мұқият көріп, ден қоя үйреніп, үн-түнсіз естелік қалатын. Күндер өте келе ол чаптал ағашын егу және жеміс бақшасын баптап басқарудың қолданылмалы технологиясын жетік игеріп, шаруашылық құру сенімі де бірте-бірте қалыптасты. Мол тәжірибеге ие болғаннан кейін Әзиз Садыр өзі шаруашылық құрып, жеміс ағашын егуге бекиді. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде ол асып саспай, байыптылықпен кірісіп, алдымен 10 мол жеміс бақшасын көтермей қалып, чаптал егуге ден қояды. Жұмыс істегенде үйренген нақтылы технологиясына сүйеніп, оған ден қоя баптау, тыңғылықты басқару қосылғандықтан оның чаптал ағашы қаулап өсіп, жеміс беру мөлшері артып, шыққан чаптолдың сапасы жақсы, дәмі тіл үйретін болып, әр жылы айтарлықтай пайдаға қол жеткізіп отырады. Нақты кіріс оның чаптол егу сенімін онан ары бекемдей түсті. Осыдан кейін ол егіс көлемін жыл сайын орнықты кеңейтіп, 8 жыл ден қоя баптап басқару арқылы жеміс бақшасын 33 мұға кеңейтті. Бақшада чаптол, майлы чаптол, хотаның жергілікті чаптолдары ғана емес, тағы өрік, алқұр сияқтыларды да кірістіріп егеді. Көп негізді егіншілік алаң сорттың қауіп-қатерінен өнімді сақтандырып, жыл сайынғы кірісі де тұрақты болды. Әзиз Садыр жеміс ағашын егуде көне тәжірибеге және түйсікке сүйенуге болмайды. Ғылми баптап басқарғанда ғана жеміс мол түсімдері сапалы болады дейді. 8 жылда жеміс ағаштарына індет жұғу, гүл ашу мезгілінде гүлінің түсуі, жеміс өнімдері жақсы болмау сияқты қиын мәселелерге тап болғанда, ол ешқашан қасарысып көзсіздікпен істемеді. Әр жолы шеше алмайтын мәселелерге жолыққанда ол дереу ауылдағы ауыл шаруашылығы технологиясына жауапты арнайы жіберілген қызметкерлермен хабарласып, кішіпейілділікпен ақыл кеңес сұрап, жаңаша баптап басқару әдістерін мұқият үйренді. Кәсіптік технологияның демеуінде жеміс бақшасындағы жемістің сапасы үздіксіз жоғарылап, өнім мөлшері орнықтартып, егіншілік кәсібі барған сайын кемелденіп арнаға түсті.

Жеміс бақшасы көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты гүлін, жемісін сиретіп, жеміс үзіп теретін егіс жұмысының қарбалас кезінде бір үйлі жан болып, істесе де үлгіре алмайтын болды. Әзіз Садыр әр жылы қыстақтағы 4 қыстақ тұрғынын жеміс бағында жұмыс істеуге тұрақты ұсыныс етіп, әр адамға күніне 100 юандық өлшем бойынша жұмыс ақысын есептеп беріп, ешқашан кешеуілдетпейді. Жақын маңдағы осы жұмыстың арқасында ауылдастары да сыртқа шығып жапқыламай, жақын маңда ақша тауып, отбасының қажетіне жұмсады. Сөйтіп ол көршілерінің кірісін арттыруына шынайы жетекшілік етті. Қазір Әзіз Садырдың жеміс бағын баптап басқаруы тындырымды болып, жеміс өнімдері сапалы, экономикалық өнімділігі ерекше көрнекті болып отыр. Әрмі жеміс бағынан жылына шамамен 3000 юан нақ пайда түседі.

тамаша дәмі мен шыңдалған сапасына сүйенген оның отбасындағы шаптолдың сатылуы жолынан қам жеудің қажеті жоқ. Саудагерлер үнемі өздіктерінен үйіне барып сатып алады. Қарақаш ауданынан келген саудагер Мәттұрсын Розбақ өртісі 2 жыл жеміс бағына арнайы келіп зат кіргізіп келеді. Ол бұлараның шарт жағдайы өте жақсы, Қарақаш ауданына жақын, арлы-берлі тасымалдауға да өте қолайлы. Оның үстіне күн нұрының түсу уақыты ұзақ, чаптол ерте пісады. Дәмі тәтті, жеміс еті қалың. Сондықтан мен әр жылы арнаулы келіп сатып аламын деді. Тағы бір жылдың жемісі пысқан мезгіл жетіп келді. Әзес Садырдың чаптол бағынан адамды рақатқа бөлейтін тәтті қош исан қиды. Қарапайым жұмыскерден жылдық нақ кірісі, 100 мың юан келетін егіншілік шеберіне дейін, Әзес Садыр 8 жыл уақыт жұмсап, нақты істеп отбасын гүлдендіру қағидасын түсіндірді. Оның чаптол бағы хикаясы Хотан ауданының ауыл қыстақты гүлдендірудегі көркем бейне болып, ерекше кәсіп саласының бұқараны кірісті арттыруға жетектейтін, қажырлық пен күрес жүргізу арқылы тамаша тұрмыс жарататын реал картинасын жандай келеді.

Ауқаттанудың шеберлер айдарында Хотан ауданы Еңауат ауылы Ортарық қыстағының тұрғыны Әзиз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап жұмыскерден егіншілік шеберіне айналды деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

新奔跑，一里河的水，兄弟草的香，阿玛尼莎的琴声，琴声悠扬，草原牧歌遥远，天边

бағдарламамызды ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан ары сабақтаймыз. Таяуда еліміз бойынша екінші батыс солтүстіктегі тұңғыш жоғары дәрежелі ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылыми зерттеу тұғыры болған мемлекеттік ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылыми орталығының батыс солтүстік орталығы Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясының батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығында ресми іске қосылып, еліміздің батыс солтүстік өңіріне шешуші ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі стратегиялық қалтқысын орнатты. Синжан еліміздің батыс солтүстік шекарасына орналасқан 8 елмен шекараласады. 5700 километрден астам шекара линиясына ие. Ол шекара аттаған зиянды организмдердің сұғанақтық жасауындағы қауіп-қатері жоғары арнасын алады. Ежелден бері батыс солтүстік өңірде жоғары дәрежелі ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылыми зерттеу тұғыры кемшіл болып, дерт дербезбен зиянды жәндіктерді жан-жақты жөнге салу өнімділігіне тұсау болып келген болатын. Осы рет санжыға ірге тепкен батыс солтүстік орталығын Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Санжо-Хүйзу автономиялы облысы бірге құрды. Орталық

Синжаңды тиянақ етіп, батыс солтүстікті қамтып, орта зияны чарпып, бақылау өлчу, сақтандыру, қауіп қатерді тұжырымдау, сақтану, тізгіндеу, тосқауылдаудан қауіпсіздікті бағалауға дейінгі тұтас тізбекті ғылыми зерттеу жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығындағы дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтанудың анағұрлым ғылыми, дәлме-дәл, жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасайды. Осы стратегиялық орналастыру әлемдік ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі қауіп-қатеріне өнімді төтеп беріп, батыс солтүстіктің ауыл шаруашылығы қауіпсіздігін жөнге салу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Синжаң ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына мемлекеттің астық қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздігіне берік ғылым-технологиялық тірегі әзірлейді.

қазір Ақсу аймағы Ақсу қаласының 327400 мың жеріндегі бидайды ору жұмысы аяқтау алдында тұр. Жер-жер ашық ауа райынан пайдаланып, астық жинауды мықты игеріп, жазғы астық егуді, жазғы баптап басқаруды қатар ілгерілетіп, жыртпай қайталай егу арқылы жиын терінмен егудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырып, күзгі астықтан мол өнім алудың негізін бекемдеді. Егіс атыздарында тұтас барыс бойынша машиналасқан жұмыс жүргізіледі. Орылғаннан кейінгі атызды жыртпай тұқым сіңіру машинасы тыңайтқыш беру, тұқым сіңіру сияқты жұмыс тәртіптерін бір жолда орындап жүгеріні қайталай екті. Соңғы жылдардан бері жергілікті орын бидай аңызын жыртпай егу үлгісін кең көлемде жалпыластырып, бидай аңызын аудармай топырақ қабатын қорғап, өзіндік құнмен адам күшін үнемдеп, дымқылдықты сақтап, егу уақытын қысқартып, жердің пайдалану мөлшері мен қайталай егу көрсеткішін жоғарылатты.

видеода Такламакан шөлінің солтүстік жиегіндегі 100 мудың үстіндегі балық көлшігінен мол өнім алынды. Балықшылар ауыз алып, мол өнім алумен қарбаластыққа түсті. Осы балық көлшіктері Бингтуан 1-ші шысы Арал қаласының 12-ші туанында. Осы шының қаласындағы су өнімдер бағымшылығының жалпы аумағы 94 мың мул болып, боз балық, Лен Юн Ю, балығы сияқтыларды негізгі сорт дейді. 2026 жылы жергілікті орындағы балықтың өнім мөлшері 9800 тонна болады деп межеленіп отыр. Соңғы жылдардан бері 1-ші шының Алар қаласы Тарым өзен алабындағы өзгеше су топырақ байлығы әбзалдылығын тиянақ етіп, сор су бағымшылығы технологиясындағы қиын мәселелерді шешті. Сондай ақ Алабуға, Плотва балығы, Салмон балығы, оңтүстік Америка, Қосақты ақ су шаяны, Лоши саздық су шаяны, Қызыл қысқыш су шаяны, Джинган қысқышы, Чунхуа түкті қысқышы, Сәнмін, Ичин, Ичин сияқты, балық сияқты көптеген ерекше су өнімдері сортын сәтті сынақ ретінде бағып, бүкіл елімізге сатты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарларды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін.

0: Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 15-ші күні дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 1-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. Температура 22-38 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Жаңа жарыс жолында күшті шоғырландырып, Синьцзянның жаңадан гүлденген кәсіп саласы дамудың қозғаушы күшін топтады.
0: Районымыз 9-ші кезекті Джунго Азия Европа көрмесін жоғары өлшеммен ойдағыдай өткізіп, Азия Европаның тың өміршеңдік күшін әйгілейді деген тақырыптағы ақпараттық арнаулы сұхбат.
3: Районымыздың жер-жері тұрғын үй әлеуметтік қорынан пайдалану жағдайын кеңейтіп, халыққа тиімді қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатты.
0: Үйірме құрау үлгісіндегі Синьцзянға көмектесудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырған Хунан, шипахана бөлімді көтермеге алу арқылы тұрпанның емдеу істерінің дамуына дем берді.
3: Оңтүстік Синьцзян электр торабына тағы да жаңа арна қосылып, Қашқар көмір электр Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас линия бойынша тұтасты.
0: 2026 жылғы жібек жолы жаңаша салт апталығы 7 айдың 11-ші күнінен 19-ші күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландыру, деңгейін өсіру, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыру жағында жаңа жағдай жарату керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Синьцзян стратегиялық сипатты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді негізгі қамал алу бағыт етіп, мол қолданылым ортасына сүйеніп, зерделі жабдық, жасанды зерде сияқты жаңа кәсіпкүйлерін бар күшпен дамытып, жаңа жарыс жолында дамудың жаңа абзалдылығын үздіксіз сомдады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жасанды зерде есептеуін үлкен ми, ұшу аппаратын машина итті атқарушы орында пайдаланды. Дәл қазір Юнкун Вейлай Синьцзян ғылым технология шекті серіктестігінің зерттермендері кеңістік жер бір тұлғаланған зерделі шарлау тексеру текшесін жүйелі сынақтан өткізуде. Серіктестіктің ғылым технология маманы Хэджоу тілшіге былай деді. Өзегі жалаң жабдықтардың қабілет шегінен қамал алу, ұшу аппараты жоғары кеңістіктегі кең аумақты барлауға, икемді бақылау тексеруге, және шұғыл жағдайға

0: төтеп беруге орналастыруға жауапты болады. Машина ит күрделі жер бедерінен өтуге, жақын аралықта шарлау тексеруге және дәлме-дәл бір жақты етуге шебер. Дербес зерттеп ашқан AI селбесіп меңгеру жүйесі арқылы бір қосылған бір екіден үлкен сынды сәйкесті әсерді жүзеге асырады. Шинжаңның жерген қолданым ортасы мол. Шоферсіз жабдықтардың кең көлемде жұмыс жүргізуіне төтенше үйлеседі. Кәсіп дәрежесін жоғарлатумен қауіпсіз тасымал жаңа қажетіне ұштастырылған зерделенген шоферсіз жабдықтардың ауыл шаруашылығы, энергия, кен, қатынас, зат айналымы сияқты салаларда болашағы зор. Қазір кәсіпорын технология ұжымы зерделі жұмыс текшесінің жергілікті орынға үйлесіп тиянақтануын бар күшпен ілгерілетіп, парасаттық қала басқару, шекара қауіпсіздігін қорғау, шарлау тексеру, өнеркәсіп қауіпсіз айналымын қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу, бір жақты ету сияқты ортада ролын сәулелендірді. Юнкун Вейлай Шинжан ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Шаоян, текшеміз көп ортада үйлесу сынағын орындады. Дәстүрлі адам күші үлгісімен салыстырғанда жұмыс өнімділігі 60%-дан астам жоғарылады. Қазір біз көптеген зауыттармен ішкерлей селбестікке келістік деді. Автономиялы район зерделендіруді, адамсыз болуды дамытуды, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің шешуші тұтқасы етіп, ілгерінді кейінді 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасы, автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету 2026 жылғы қызмет түйіндері сияқты көптеген жетекші құжатты жасап шығарды. Автономиялы районның кең көлемді жабдықтарды жаңалауды және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілету жөніндегі атқару жобасындағы өнеркәсіп саласындағы жабдықтарды жаңалауға қатысты сүйемелдеу саясаттарымен ұштастырып, зерделі жабдықтарды өнеркәсіп құлтемірлерін жаңалауды қолдап және ілгерілетіп, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға және тұтыну көмескі күшінің жарыққа шығуына күш істеді.
1: Тиімді саясаттар шоғырлы шығарылып, Тияншан алабында жаңалық ашу өміршең күші тасқындады. Бір топ ғылым технология кәсіпорындары, ғылыми зерттеу орындары кәсіпорайын мықтигеріп, жаңадан гүлденген кәсіп жарыс жолын жедел дамытты. Таяуда тілші Шинжан зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесіне барғанда, ғылыми зерттеу қызметкерлері дербес зерттеп жасаған құлтемірге әлсіз жарықта оптикалық сензорды реттеу және иқуатын сынауды жүргізіп, жабдықтардың күрделі жарық шарт жағдайындағы жұмыс қабілетін сапаландырып жатыпты. Зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесі құлтемір зерттеу орнының орынбасар бастығы Лелун көптеген нақты жұмыс барысында ұқсамаған екі тұрпақта құлтеміріміз жеке-жеке сақшы істері шарлауына және кен ортасын барлауға пайдаланылды деді. Зерттеу ашу барысында ұжым жабдықтарды жақсартып қана қоймай, Шинжаңның күрделі жер бедеріне, ерекше климат ерекшелігіне бағыттай отырып, жаңаша материалдардан қамал алып, құлтемірдің қозғаушы күш жүйесін сапалыландырып, жабдықтардың төзімділігін жоғарылатты. Көбіреткі сынақ жаңалау арқылы екі түрлі құлтемір жеке-жеке 6-шы, 7-шы да ресми іске қосылады. Шинжан зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесінің озы қалыптастыру және зерделі жабдықтар ұжымының доценті Гау Хайфан кедергіден өтіп, көру түйсігімен парықтап, аралап тексереді. Шинжандағы осындай биік үстірт, ерекше суық ортаға бағыттай отырып, 3,5 сағат тоқтаусыз жұмыс жүргізетін батерея. 2K жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы орнатылып, көп санды қызмет қажетінен шығады деді. Шинжаңның кәсіп саласында жаңалық ашу өміршеңді күші үздіксіз тасқындап, жоғары жаңа технология кәсіпорындары қосының үрдіс көп жыл арту қарқыны 27%-дан асты. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, арту қарқыны алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегіден 1.3% жоғарылады. үздіксіз сорайған ғылым технологияда жаңалық ашу шоғыры стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің жоғары технологиялы жасау кәсібінің пәрменді артуына жетекшілік етіп, районымыз өнеркәсібінің үздіксіз жақсаруына пәрменді жаңа қозғаушы күш үстеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жергілікті жағдайға қарай өзіндік ерекшелікке ие абзалдылықтар бірін-бірі толықтайтын стратегия

0: жаңадан гүлденген кәсіп шоғырын құрып, жетілу көмескі күші зор, технологиялық қамтымы жоғары, ақпал ететін саласы кең, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерден бір тобын күш сала құру ортаға қойылды. Биыл Шинжаң жасанды зерттеумен басқаны бірлестіруді тереңдетіп, кеңейтіп, төмен кеңістік экономикасын жоғары сапалы дамыту үш жылдық әрекетін, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының саны мен сапасын жоғарылату әрекетін жаппай атқарып, анағұрлым көп Шинжаңның зерделі жасауын базарға бет алдырып, халық тұрмысына қызмет өткізеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 5-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 27-ші топта бұқара арыздарын айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақ етілген бұқара арыздарын айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Жібек жолының жаңа орайы Азия Еуропаның тың өміршеңдік күші тақырыбындағы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Үрімжі қаласында өткізіледі. Биылғы көрмеде қандай жаңа түйіндер бар? Экономика сауданың өнімділігін жоғарылататын қандай нақты шаралары бар? Тілші 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі атқару комиссиясы қатысушылар басқармасының үнемділік істерге жауапты орынбасар бас хатшысы Шинжаң халықаралық көрме істер мекемесі парткомның шушиі. Шуйе Пингмен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде бір сарай көп аумақ жүлгесі қолданылып, 6 үлкен аумақтың әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мұның ішінде тұңғыш рет құрылған 2 аумақ жұрт назарын ерекше аударды. Жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты алдыңғы лектегі жарыс жолдарының жаңа жетістіктерін көрменің алдыңғы жағына орналастырады. Жасылдаму арнаулы аумағында таза энергия, энергия үнемдеп ортаны қорғау, жасыл құрылыс материалдары сияқты төмен көміртекті технологиялар шоғырлы бой көрсетеді. Шуйе Пинг Денгоя орналастыру осы кезекті көрменің жаңалыққа қарай ілгерлеген жаңалық ашу негізін көрнектілендірді дей келіп былай деді. Осы кезекті көрме жаңаны қозғаушы күш, ақыл парасатты қозғалтқыш, жасылды негіз етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі есік ашу, селбестік тұғырын күш сала қалыптастырады. Назарды сипырлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, оздық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, бір топ жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді, жаңа көріністерді көрменің алдыңғы жағына орналастырдық. Ресанды мәліметтерді сәйкестіру, зерделі жанастыру, сипырлы көрме сияқты сипырландыру тәсілдерінен пайдаланып, көрмені тіпті де кәсіптік, тіпті де ақылды етеміз. Жасыл төмен көміртекті болу жағында кәсіп саласындағы көптеген жетекші кәсіпорындар өздерінің озық технологиясы мен үлгі көрсету нысандарын ала келді. Біздегі қатаң көрсеткіш белгілеп, көміртексіз көрме өткізіп, тұтас барыстағы көмірқышқыл газын есептеу және долайластыру арқылы көмірқышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асырып, жасыл төмен көміртекті болуды көрменің әрбір буынымен сабақтастырамыз.
1: Көрме районында қызықты түйіндер мол болып, көрмеге қатынасушылар чебіде жарқын түйінге айналды. Осы кезекті көрме көрмеге қатынасу сапасын күш сала жақсартып, саудагерлер құрылымын сапалыландырып, бастамашы кәсіпорындардың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етуіне мүмкіндік жасады. Түрлі сапалы базар тұлғалары бір араға бас қосып, жаңалық ашу сипатты кәсіпорындар, жаңалық ашу факторлары, жаңалық ашу жетістіктері осы арада тоғысып ұштасады. Өміршеңдік күші тасқындайды. Шуйе Пинг, назарды ел іші сыртындағы жаңалық ашу сипатты кәсіпорындарға, ғылым-технологиялық кәсіпорындарға және жоғары деңгейлі жасау кәсіпорындарына шоғырландырып, бағыттамалы ұсыныс еттік. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті орындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден және арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300 нешесі көрмеге қатынасуға тізімделді. Мұның ішінде көптеген жетекші кәсіпорын тұңғыш рет қатынасып отыр деді. Сахна дайындалып болды. Жақсы өнімдердің сахнаға шығуын үн

0: жүз күтудеміз. Осы кезекті көрме 80 неше реткі экономика сауда қимылын ден қоя жоспарлап, сауданы жебеу, қаржы қосу селбестігі, тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу селбестігінің тұтас саласын қамтиды. Шүйепің, көрменің әр реткі қимылында алдын ала сабақ пысықтау, дәлме-дәл сәйкесу, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестіктерді жебеуге күш салу. Кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке қарай ойысуын ілгерілетіп, көрменің әсерін үздіксіз ұлғайтамыз деп таныстыра келе былай деді. Біз тағы еліміздің Орта Азиядағы елдерде тұратын елшіханалар мен кәсіпкерлер кеңесін, Джунго кәсіпорындарының Орта Азия базарына экспорт етудегі түйілісу, ауыс-түйіс жасау қимылы мен халықаралық сатып алушы саудагерлерді түйілістіру кеңесін өткізіп, Орта Азияны түйінеткен халықаралық сатып алушы саудагерлер мен кәсіптік көрермендердің ел ішіндегі жақсы кәсіпорындар мен жақсы өнімдермен дәлме-дәл тұтасуына көмектесеміз. Жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, кәсіп бақшасын ұштастыру сияқты бір қыдыру қимыл арқылы біз өнімдерді көрмеге қою, сауда кеңесі, қаржы қосуды жебеу, технологиялық ауыс-түйісті бір желіге айналдырып, көрменің образ көрсетуден саудаға келісу, нысандарды тиянақтандыру, кәсіп саласын сәйкестіру, базар ашу деңгейін жаппай жоғарылатуын ілгерілетеміз. Қазір ел ішіндегі кәсіптік саудагерлерден 3000-нан астам адам тізім қалдырды. Шекара сыртындағы кәсіптік сатып алушы саудагерлер мен сауда үйірмелерінен де 1700-ден астам адам бар. Танымалдығы үрдіс жоғарылады.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың көп жері тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын реттеп сапалыландырып, әлеуметтік қордан пайдалану жағдайын кеңейтіп, тұрғын үй тұтынуының көмескі күшін онан ары ашып, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 5 айға дейін Үрімжі қаласының тұрғын үй әлеуметтік қорынан алынған ақша 7 миллиард 10 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.55% артқан. Қарыз ақша 6403 рет таратылып, сомасы ұқсас мезгілдегіден 38.20% артқан. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасар бастығы Ван Тентен тілшіге: шығарып алу мен қарыз ақша алудың бірдей зор дәрежеде жоғарылауының астарындағы ең тіке қозғаушы күш пайдалану ортасының барынша кеңеюі екенін айта келіп былай деді. Жаңа үйдің тоқтан бажысын тапсыру, шығарып алу көлеміне енгізілді. Көптеген қала тұрғындары үй сатып алғаннан кейін ақшадан қысылып қалады. Тоқтан бажысы да аз емес. Қазір әлеуметтік қордың қалдық арқылы тікелей тапсыруға болады. 1 айдан 5 айға дейін біз 33 тоқтан бажысын алу жұмысын бітірдік. Алған қаржыда 461.500 юанға жетіп, үй сатып алудың алғашқы кезіндегі қаржы қысымын шынайы жеңілдетті. Тоқтан бажысы ғана емес, көне шағын аумақтарды өзгерту барысында су, электр, газ, жылу құбырларын ауыстырғанда, лифт орнатқанда да әлеуметтік қордан пайдаланып төлеуге болады. Үйді жалға алғанда да әлеуметтік қорды алу, тіпті де назар аударуға татиды. Биыл Үрімжі қаласы үйді жалға алғанда беретін әлеуметтік қордың мөлшерін айына 2500 юанға жоғарылады. Көпбалалы отбасылары ең жоғары болғанда 5000 юан алуына болады. Сондай ақ балаларын оқыту үшін жалғалған үйге бола алу тыңнан қосылды. Биыл 1 айдан 5 айға дейін үйді жалғалуға әлеуметтік қорды бітіру кәсібін бітірген қала тұрғындары 15700 адам болып, алған қаржысы 216 миллион юанға жетіп, шығарып алынған соманың арту мөлшері 86.21%-ға жетті. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаң Йонмин: практикаға енді ғана шықтым, үйден алыстау, сөз жоқ, үйді жалғалуым керек, біз жастар жөнінен алғанда әлеуметтік қор біздің ауыртпалығымызды жеңілдетті, деді.
0: Санжо облысының тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу көлемі де жаппай кеңейді. Бұқара қоныстанып болғаннан кейінгі көптеген тұрақты шығысты әлеуметтік қор арқылы бөліп төлеуіне болады. Санжы облыстық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Санжы басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Джоу Боуэн былай деді. Жалға алған, сатып алған, өз тұрған тұрғын үймен бір шағын аумақтағы автокөлік қоймасындағы автокөлік орны, өзі отыратын тұрғын үй сатып алу, тоқтан бажысын нақты төлеу, арнаулы жөндеу қаржысы, тұрғын үйді әшекейлеу, сәйкесті жерасты бөлмелеріне нақты төлеген қаражаты, сондай ақ жалға алған, сатып алған дербес тұрғын үйлердің нақты төлеген үй мүлік басқару қаражаты сияқтыларды қамтиды. Еңбек қабілетінен жартылай немесе бүкілдей айырылу, жаратылыстық апат, тосын оқиға, салмақты ауру, ауыр дерт сияқты себептерден отбасы тұрмысында ауыр қиыншылықты болса, тұрғын үй әлеуметтік қорын жұмсауға болады. Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жерінде тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасау реформасы қатар ілгерілетілді. Іле облысы, Қарамайлы қаласы сияқты жерлер қарттарға лайықтап өзгертуге әлеуметтік қорды шығарып алу саясатын алға қойды. Құмыл, Байынғолин, Хотан сияқты жерлер қиыншылығы бар отбасыларына көмектесу, сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, ауру, тосын жағдай себебінен тұрмысында қиыншылығы бар отбасыларына өзінің және жұбайының әлеуметтік қорын шығарып алу құқық шегін еркіне қоя берді. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясаты үздіксіз чеңберді бұзып, тұрғын үй тұтынуын жебеу, халық тұрмысының құт ырысын қамтамасыз ету жағындағы негіздік ролі анағұрлым көрнектіленді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы Жаңағалы районы мен Сайбақ районындағы екі жұмысқа орналастыру аялдамасы сынақ ретінде іске қосылды. Бұл Үрімжі қаласының орталық қала районында жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу аялдамаларының жаппай жалпыласқандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжайыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы Жаңағалы районы жұмысқа орналастыру аялдамасы сауда шеңберінің өзегіне орналасқан, кәсіпорындар шоғырланған, өндіріспен дарындыларды дәлме-дәл түйілістіру мен жастардың кәсіптік жақтан жетілуін бірлестіру үлгі аялдамасын түйінді түрде құрып, мамандық бойынша жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіріп, жетекшілік етіп, жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жұмыс іздеушілердің дәлме-дәл қызмет табуына көмектеседі. Шинжан қазына экономика дәшуесінің оқушысы Әмір Тұрсынжан бұрын тораптан қызмет іздейтінмін, информация меша бұлығып кететін. Жұмысқа орналасу аялдамасына келгеннен кейін қызметкерлер менің қысқаша өмір баянымды жаңалауыма көмектесіп, қызмет орындарын електен өткізіп, саясатты түсіндірді. Сондай ақ еліктемелі ауызша емтиханға қатынастырды, өте қолданылмалы екен деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районының жұмысқа орналастыру аялдамасы Пендиншан көшесінің өзекті өңіріне орналасқан, төңіректегі 11 әлеуметтік аумақты шарпып, 7 кәсіпорын іс орынды, 1100-ден астам сауда торабын қамтиды. Аялдамада қызметкер қабылдау орны, тәрбиелеу бөлмесі, кәсіптік жетекшілік бөлмесі сияқты көп иқуатты орындар құрылып, икемді жұмыстанушылардың қызмет өтеу қажетіне тең мән берілді. Оғысуға қарағанда, былтырдан бері Үрімжі қаласы әлгерінді кейінді Тияншан районында, экономикалық технологиялық Ашу районында, Тутунқор районында, Шуймығу районында, Мейдон районында жұмысқа орналастыру аялдамасынан төртеуін іске қосып, жиыны 3132 рет жұмысшы істететін тұлғаларды аралап, 23600 адам рет жұмыс іздеушіні қабылдап, түрлі жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өтеу қимылдарын 335 рет өрістеткен. Қазіргі дейін Үрімжі қаласындағы 6 өлшемденген жұмысқа орналастыру аялдамасы тұтас өңірлік орналасуды орындады. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығы базары бөлімінің бастығы Тонху биыл салынған дербес сипатты аялдама мен сүйеніш сипатты аялдамадан жиыны 5 бар. Іркес-тіркес пайдалануға беріліп, және іске қосылып, қала дәрежелден район, аудан, мәліке дейін сатылы қызмет өтеу үлгісін қалыптастырды деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері. Хунан өлкесі емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Шинжанға көмектесу барысында шараларда жаңалық ашып, шипахана бөлімді көтермеге алу арқылы Тұрпан қалалық халық шипаханасына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, шипахананың негіздік құрылғы дарындылар қосыны пән құрылысы сияқты жақтарда бірдей жоғарылауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімінде науқас Джоуджун Гуан осыраға келіп операциядан кейін қайта тексеріліп, түрлі көрсеткіштерінің барлығы жақсы болды. Ол тілшіге: былтыр жүрек ауруы себебінен айдарша артерия тіреуін қою операциясын жасатқанмын. Хунаннан Шинжанға көмекке келген шипагерлер мен жергілікті шипагер сестралардың емдеуі арқылы сәтті сауықтым дей келіп, қазір үйіміздің жанында Хунаннан келген мамандар бар. Емдеу өнімділігі ірі қалалардан титтейді кем емес деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөліміне Хунан өлкесіндегі Чоңнан дәшесінің Шаңя шипаханасы, Нанхуа дашөсіне қарасты бірінші шипахана, Хунан өлкелік халық шипаханасы шипахана бөлімді көтермек алу формасы арқылы дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеді. Шипахана бөлімді көтермеге алу дегеніміз, Хунанның үша дәрежелі шипаханалары емдеу байлығы басымдығын толық сәулелендіріп, Тұрпанғалалық халық шипаханасының бір бөліміне дәлме-дәл бағыттамалы көмектесіп, күшті шоғырландыра отырып, дарындыларды баулу және түйінді арнаулы пән құрылысы жағында бағыттамалы көмектесу болып табылады. Қазір Хунандағы көптеген үша дәрежелі шипаханалар бағыттамалы көмектесетін шипаханалардың нерв, ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты 6 түйінді бөлімге тұратын қызметкер жіберуден, технологиялық тіректен, жабдықтардан дарындыларды тәрбиелеуге дейін жан-жақты тұтас тізбекті көмектесіп сүйемелдеуде. Тұрпанғалалық халық шипаханасы әйелдер бөлімінің меңгерушісі Цуи Шоуин, Хунаннан Шинжанға көмекке келген мамандар баспа-бас жетектеп үйреткендіктен әйелдер бөлімінің емдеу технологиялық өресі барынша жоғарылады. Қазір шипаханамыздың шипагерлері біршама күрделі 3-4 дәрежелі операцияны дербес орындай алатын болды деді. Тұрпанғалалық халық шипаханасы Хунан өлкесіндегі көптеген шипаханалар мен алыс аралықты емдеу арнасын құрып, сапалы емдеу байлығын төменге түсіру арнасын үздіксіз ашып, күрделі ауруларға диагноз қойып емдеудегі қиын мәселелерді шешті. Хунаннан Шинжанға көмекке келген кадр Тұрпанғалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр сыртқы аурулар бөлімінің шипагері Ло Жавин, Хунан өлкесінің озық емдеу ұстанымы мен технологиясын Тұрпанға жеткізіп, жергілікті жүрек сыртқы аурулар кәсіптік дарындыларының сатылы қосым құрылысын жеделдетіп, әр ұлт бұқарасының үйінің жанында сапалы қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Таяуда Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас желі бойынша тұтасты. Инженерия іске қосылғаннан кейін оңтүстік Шинжаңның энергия құрылымын сапалыландыруды, жаңа энергияны көлемдендіріп дамытуды, өңірлік жоғары сапалы дамуды берік электр күшімен қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы Қашқар Хуадиан 660 мың киловаттық 2 жылулық пен электр энергиясын өндіруді бірлестіруді сәйкестірген көмір электр станциясынан басталып, Қашқар 750 киловольттық кернеу өзгерту электр пунктіне орналасқан. Желінің жалпы ұзындығы 71,176 километр. Жаңадан 130 темір мұнара салынып, жалпы 348 миллион юан қаржы қосылып, 2025 жылы 8 айда құрылыс бастаған. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлун, бұл нысанның оңтүстік Шинжаңның энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қашқар еркін саудасынақ районы мен Қашқар қала шеңбері құрылысының дамуына тірек болатын өзекті энергия тірек екенін таныстыра келіп былай деді. Бұл нысанның тиянақтанып іске қосылуы оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар аймағының электр торабы құрылымын өнімді толықтап күшейтіп, өңірлік электрмен қамдауға кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қыс маусымында электр арқылы жылумен қамдауға кепілдік ету қысымын жеңілдетіп, жергілікті орынның жаңа энергия байлығын ашуына, электрді сыртқа жеткізуіне шешуші энергия арнасын әзірлеп, жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қуат үстейді. Осы ретке инженерия құрылысы қала райондағы дәлі жолы байлығы тапшы, айқаспалы аттап өту бөліктері тығыз болу сияқты көп түрлі қиын мәселелерге дөп келді. Лю Вэнлун құрылыс, жобалау, құрылыс жүргізу және қарасты жер көп жақ бірлесіп әрекеттеніп, топқа бөліп тоқ тоқтату жұмыс жобасын жасап, көтерімділікті өткірмелеп қамдау жолын бір-бірлеп реттеп, 110 киловольттық желіні көшіру өзгерту мен электр бар кезде аттап өтуді бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік деген былай деді. Халық тұрмысына пайдаланылатын электрді, электр торабының қауіпсіз, орнықты айналымын қамтамасыз ету алғы шартында құрылыс мерзімін барынша қысқарттық. 43 күн уақыт жұмсап, екінші дәрежелі қауіп қатері жоғары, 10 түрлі шоғырлы құрылыс міндетін қауіпсіз, жоғары өнімділікпен орындап, инженерия құрылысының өзекті қиын түйіндерінен сәтті қамал алып, тұтас желінің уағында тұтасуына кепілдік еттік. Оғысуға қарағанда мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі инженерияны тексеріп өткізіп алу, кем кетіктерін реттеу түзету сияқты соңғы қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, сапа қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, нысанның уағында салынып болып, өндіріске қосылуына кепілдік етеді екен.
0: Таяуда Шинжан, Ниңша сынды екі жердегі мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бірлесіп құрған Ниңюан суды бір жақ дету дәрілерін зерттеу ашу орталығы Корла қаласында жаппай сынақ ретінде өндіріс жүргізіп, ауыз су дәрежелі су тазартқыш дәрі полихлорлы алюминді дербес молынан өндіріп, Шинжанда өндірудегі бостықты толтырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зерттеу ашу орталығындағы полихлорлы алюмин өндіру сехында зерделленген өндіріс желісі орнықты жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер материал салу, шарлап тексеру, сапа тексеру сияқты жұмыстарды жүйелі орындады. Зерттеу ашу орталығының қызметкері Ван Йифың тілшіге, полихлорлы алюмин құбыр су зауытының су тазартудағы чешуші дәрісі. Ол ауыз су сапасының өлшемге жетуін өнімді қамтамасыз етеді дей келіп былай деді. Ілгерінді кейінді 40 неше рет технологиялық параметрді сапалыландырып, ең соңында қатты күйдегі және сұйық күйдегі екі түрлі дәрі түрін сәтті түрде орнықты мол өндірдік. Сынақ ретінде айналымға түсіп қазірге дейін 600 тонна толымды полихлорлы алюмин өндірдік. Оның үстіне өнімнің толымдылық мөлшері 100% болып келді. Бұрын Шинжанның су тазартқыш дәрісі полихлорлы алюмин негізінен сырт жерлерден тасымалданып, тасымалдау, қоймада сақтау өзіндік құны жоғарылау, затпен қамдау өнімділігін қамтамасыздандыру қиын болатын. Бұл нысан өндіріске қосылғаннан кейін осы қиын мәселені өнімді шешіп, бүкіл Шинжанның су істері кәсібінің өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, орнықты қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек әзірледі. Ниңюан суды бір жақ дету дәрілерін зерттеу ашу орталығының бас меңгерушісі Ян Янжи былай деді. Есептеуге қарағанда, бүкіл Шинжандағы су істері кәсіпорындарының 10%-дан 25%-ға дейінгі дәрісінің жалпылық айналым өзіндік құнын төмендетіп, бір тоннасынан 120-150 юан үнемдеп, әр жылы кәсіп саласы үшін неше 10 миллион юан шығысты үнемдеуге болады. Біз зерттеу ашуды күшейтіп, өнім желісін байытып, жергілікті орынды тиянақ етіп, бүкіл Шинжан базарына кеңейтіп, өңірлік жасыл даму мен су ортасын оңауға дем береміз.
1: Шинжанның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-шы шысының аумағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндікте мәнерлеуді, жаңаша құрылыс материалдарын өзі кеткен кәсіп саласы шоғырын күш сала қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының шоғырлану әсері алғаш қадымда көрнектіленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжанның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-шы шысының аумағында Бата сүт шаруашылығы Шинжан шекті серіктестігінің түйе сүті талқанының толық автоматты өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс істеуде. Жәшік-жәшік жоғары сапалы түйе сүті өнімдері ретті қойылып, елші мен Орта Азия базарына жеткізілуі алдында тұр. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Куанвей, бұл араның жағырапиялық орны жақсы, қатынасы қолайлы, сүт қайнары байлығы мол, серіктестіктің өндірісіне ерекше шарт жағдай әзірлет. Жергілікті орынның кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының жалпы периодты қолдауында кәсіпорындар өндірістегі кедергілерді үздіксіз бұзып, жоғарыға қарай сапалы сүт қайнары базасы құрылысына кеңейтіп, төменге қарай жаңа өнімдерді зерттеу ашу жүйесіне кеңейтіп, 20 неше түрлі түйе сүті өнімдерін мәнерлеп, жылдық өнім құнын 80 миллион юаннан асырды дей келіп, кейін біз сүт қайнары құрылысы мен ғылыми зерттеуге ұсынылымды арттырып, өнім түрлерін кеңейтіп, маңдайалды түйе сүті кәсіпорындарын құру жолында үздіксіз құлшынамыз деді. Шинжан Чинлунг жаңаша құбыр материалдары шекті серіктестігі жаңаша қоршаған ортаны қорғау құбыр материалдарын зерттеп ашуға, өндіруге және сатуға күш салып, бақша құрылысын, қала мен ауылдың негізгі құрылысын жақын маңда сапалы құбыр материалдарымен қамдады. Кәсіпорын 2025 жылы тиянақтанғаннан бері жергілікті орынның саудагер шақырып қар жеңгізіп сүйемелдеу, бақшаның сәйкесті тиянақтануы сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларына сүйеніп, өндіріс қуаты орнықты босатылып, өндіру сату көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Гаухунжо кәсіпорынның алты өндіріс желісі толық өндіріске қосылуда. Межемен жылдық өнім құны 200 миллион юанға таяйды деп таныстыра келе. Қазір біздің күндік өндіріс қуатымыз 100 тоннаға жетеді. Қазіргі тапсырыстың кезегі 3-90-ға дейін.

0: жетті, сатылу мөлшері әлі де жақсы. Келесі қадамда біз Назарды зерттеу ашуға, жаңалық ашуға шоғырландырып, еліші базары арнасын ішкерлей зерттеп ашып, сатылу мөлшерін онан ары кеңейтеміз деді. Шинжан Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-шы ші аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің меңгерушісі Жауған. Қазір 9-шы ші аумағында тіркелген түрлі кәсіпорындардың саны 745 болып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жентіктей мәнерлеу, импорт-экспорт саудасы, осы заманғы зат айналымы, құрылыс материалдары мәнерлеу сияқты салаларды қамтып, кәсіп саласының шоғырлану әсері алғаш қадамда көрнектіленді деді.
1: Іле облысы дене тәрбие негіздік құрылғы құрылыстарын бар күшпен ілгерілетіп, жалпы 1 миллиард теңгеден астам қаржы қосылғанын көптеген дене тәрбие алаң сарайлары нысаны жедел салынуда. Осы алаң сарайлар салынып болған соң түрлі көлемді жарыстарды өткізіп, әр ұлт бұқарасын жоғары сапалы жалпы халықтық дене шынықтыру орындарымен қамдайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Құлжа қаласы Нән-Ән жаңа районындағы Іле облыстық дене тәрбие орталығы құрылыс нысанының аяғалысы сәтті жүрілуде. Негізгі тұлғалық құрылым, болат құрылымды орнату, үй беті, перде там, үй ішін әшекейлеу, жөндеу және машина электр жабдықтарын орнату жұмыстары негізінен аяқтады. Нысанның технологиялық жауаптысы Бау Юнхуң, қазір жұмыс басында 360 неше құрылыс жүргізуші үстемелеп жұмыс істеуде. Құрылыс жүріліп жатқан нысандардан орындық орнату, дене тәрбие алаңындағы жарыс жолының негізі және футбол алаңының бүркіп суару жұмыстары істелуде деді. 7-ші айдың соңында дене тәрбие орталығы іске қосылады, әрі бұқараға тегін ашылады. Қазір Чапчал аудандық Садағату сарайының негізгі тұлғалық құрылымы орындалып болды. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 5000 шаршы метрге таяйды. Салынып болған соң мемлекеттік Садағату спорт нысаны дарындыларын тәрбиелеу базасына айналады. Чапчал аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Уан Ли Мэй, нысан 6-шы айдың соңында аяқтау кезеңіне өтеді деп таныстыра келе, пайдалануға берілгеннен кейін еліші сыртындағы жоғары деңгейлі Садағату жарыстарын үстін алып, Садағату дарындыларын баулуды және іріктеуді ілгерілетіп, мемлекеттік команданың орын ауыстырып жаттығуына кәсіптік жаттығу ортасын әзірлейді. Мемлекеттік команданың олимпиада спорт жарысына дайындалу қажетін қамтамасыз етіп, Джунго Садақ мекенінің алтын әріпті маңдайшалығын онан ары жарқыратады деді. 2026 жылы Іле облысы дене тәрбие алаң сарай құрылғы нысанынан төртеуін жаңадан салып, 5 нысанды жалғасты салып, 5 нысанды дәрежесін жоғарылатып жаңалап, жалпы 1 миллиард юаннан астам қаржы қосты. Қорғас ауданының жалпы халықтық дене шынықтыру орталығы, Құлжа ауданының әлеуметтік футбол алаңы сияқты нысандардың негізгі тұлғалары да ілгерінді кейінді салынып болып, ішкі сыртқы әшекейлеу кезеңіне өтті.
0: 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығы 7-ші айдың 11-ші күнінен 19-ші күніне дейін Үрімші мәдениет орталығында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жаңеңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Осы ретке Жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімші қаласының мәдениет жер белгісін тиянақ етіп, 2000 шаршы метрлік далалық салтанат алаңын жасампаздықпен құрады. Қимылға еліші сыртындағы 20 неше төл жасампаздық киім-кешек маркасы мен жобалаушы жиналады. Мұнда жаңа джунгоша эстетика ұстанымы мен атлас киім-кешек ерекшелігін тоғыстырып, қала тұрғындарына тегін ашық ұсталған 16 кезек кәсіптік киім-кешек салтанатын көрсетеді. Қимыл киім-кешек салтанатын бейзаттық мәдени мұраларды қимыл кезінде көрмеге қоюды негіз етіп, жібек құрты тоқымасы, дәстүрлі кесте, теріге өрнек салу, баспа түйме сияқты бейзаттық мәдени мұра шеберлігін шоғырлы әйгілейді. Бұдан сырт қимыл алтын анар сауыты бұқаралық мәдениет қимылын да қатар өрістетіп, әрқайсы жас кезеңдеріндегі әр сала әдебиет көркем өнер әуескерлеріне көрме тұғырын әзірлеп, көп негізді салтсана салтанатымен ерекше әдебиет көркем өнер көрмесін ашады. 2026 жылғы Жібек жолы жаңаша салт апталығының бас режиссері Ян Шаоху, әр сауық кеште мемлекет стиліндегі киім-кешектер, ұлттық киім-кешектер көрсетіледі. Ұсыныс хат жолдап, қоғамдағы кәсіптік сәнгерлерді және орта жастағылар мен қарттарды, оқушыларды да қимылға қатынасуға ұсыныс етіп, жаңаша салт салтанатына бұқараны қатынастырамыз деді.

0: Киім-кешектерден сырт жаңаша салт апталығында музыка қонағасы, бейзаттық қолөнер бұйымдары, жаңа бұйымдарды жариялау, киім-кешек көрмесі, тапсырыс беруді ұштастыру сияқты 10 ірі бастан кешірі ортасы орналастырылады. Үрімжі қаласы Шуймогоу райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Су Джунья, қимылтағы Синьцзянның көп жермен бірлесіп сапалы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, қаланың мәдениет саяхат кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына тың өміршеңдік күш қосады дей келіп, Қарамайлы қаласының Жайранбұлақ районы, Қашқар аймағының Қашқар қаласы, Қызылсу облысының Атыш қаласы, Санжы облысының Манас ауданы ең көркем жер тағы біздің Синьцзян тақырыбындағы бұқаралық мәдениет қимылдары мен мәдениет саяхат қимылдарын бірге өрістетіп, Синьцзянның гүлденген көркем бүгіні мен анағұрлым көркем болашағын бірге әйгілейді деді.
1: Станциямыздың хабары 6 айдың 13-ші күні 2 күн ұзақ жол жүріп, 3800 километрден астам жол басып, Жаңсу өлкесі Яншын қаласының Тафың районынан Синьцзянға әкелінген 39 бұлан үрімжігі жетті. Бұл топтағы бұландар Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасы өлке аттап енгізген саздық сұңғыласы. Болашақта бұл бұландар осы араны мекенденіп, өсіп өрбейді. Кейін ғылым жалпыластыру көрмесі мен экологияны зерттеуге дем беріп, анағұрлым көп қала тұрғынының саяхатшылардың бұланды жақын аралықтан тануына мүмкіндік жасайды. Тасымалдың жалпы барысында өлшемге үйлесетін жабайы хайуанаттар арнаулап төгілігі қолданылып, кәсіптік бақташылар, мал шипагерлері тұтас барыста бірге жүріп, осы бір топ ерекше жолаушыларды қорғады. Елімізде ғана бар түр ретінде бұлан Джунгоның байтақ даласында түр тобы 100-ден саны 10 мыңнан асатын алып нәсілге көбейді. Басы жылқының басына, мүйізі бұғының мүйізіне, тұяғы сиырдың тұяғына, құйрығы есектің құйрығына ұқсайтындықтан бұланды жұрт образды түрде төртке ұқсамайтын хайуанат деп атаған. Үрімжі қаласының тұрғындары Синьцзян Тяньшань жабайы хайуанаттар бақшасынан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы бір топ хайуанатты тез арада көре алады.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 23-ші ретке дүниежүзілік қан берушілер күні. Бүкіл Синьцзянның жер-жері шоғырлы үгіттеу, тегін қан беру және әлеуметтік игілік сипатты ақысыз диагноз қойып емдеу сияқты қимылдарды ұйымдастырып және өрістетіп, өмірді қастерлейтін, ынтымақты, тату-тәтті қоғамдық салт қалыптастырды.
1: Синьцзян жақсы жер 2026 жылғы Ақсу аймағының Тофың сауыты атындағы Синьцзян бойынша айдақар қайық ұсынушарысы 6 айдың 17-ші күні Шаяр ауданында ресми басталады. Жарыс кезінде ұйымдастыру комиссиясы жарысқа қатынасушыларды Шаянжоу көрініс өңірін саяхаттауға, Кусан үшқабат қоршамалы қаласының нақты көрініс ойынын тамашалауға ұйымдастырып, Шаярдың өзгеше жаратылысты көрінісі мен тарихи мәдениетінің құдіретін толық айгілейді.
0: 6 айдың 13-ші күні Синьцзяндағы тұңғыш жасанды зерденің қалыптасу үлгісі мен нақты көріністі кескін алу бірлескен микро қысқа фильм қастасымен тоғысқан көңіл Қарамайлы қаласының Орқы районында түсіріле бастады. Қысқа фильм сары қастасын әңгіменің өзегі етіп, өзгеше жаратылыстық көрініспен құбылмалы әңгімелерді өзара тоғыстырып, AI мен жаңалық ашып бейнелеу арқылы Синьцзян хикаясын жанды баяндайды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылады, температура 22-де 32 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 36 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 20-да 36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 28-де 37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-де 36 Цельсий градус.
1: Шығызада күн бұлтты, температура 24-де 36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-да 38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-да 42 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтта бас жаңбыр жауады, температура 22-де 32 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 36 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 19-да 35 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура

0: Мада 36 Цельсий градус.
1: Бұдан да күн бұлттап бар башылады. Температура 18-де 28 Цельсий градус, 4-5 мал жел соғады.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұрат Бегұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сіргей зер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Тұрмыстық кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламамызды Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз алдымен Шинжаң ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеуді жоспарлады. Чжизяң шипагерлер ұжымы 4500 км жол басып, Шинжаңдық бойжеткеннің өкпесін ең жоғары шекте қорғады деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң бір адам күніне 25 түрлі азық-түлік қоспасын жеу мүмкін. Бұл шыныменен ірек ауруына шалдықтырама деген кеңесіміз. Тырнақты тістеу жаман әдет, оны қалай тежеу керек деген шағын сауатымызды тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы районық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты тарауларын негізді күшейтіп арманды сомдау, шеберлік арқылы Шинжаңды гүлдендіру, емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақытты күтімдеушілердің кәсіптік шеберлігін жоғалату бойынша баулу қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін районымызда ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15,000 адам рет жылына 5,000 адам рет тәрбиелеуді жоспарлағанын айқындады. Таяуда тосын туылған бір рет автокөлік шырғалаңынан Шинжаңның Ақсу аймағында 16 жастағы бойжеткеннің өмірі қыл үстінде қалып, дағдылы құтқару емдеуі қиынға соғады. Қатерлі сәтте Чжэцзян Дашуэсі медицина шуэніне қарасты бірінші шипақананың мамандары ұжымы 4500 километр жол басып Шинжаңға келіп, Шинжаңдағы тұңғыш ретке көкіректің екі жағын бірдей ашып, кеңірдектен томпайып шыққан кеңірдекше тарамын қалпына келтіру, пішінде операциясын сәтті орындап, бар күштерін салып, бойжеткенді ажал аузынан құтқарып қана қоймай, онан да маңыздысы оның қос өкпесінің қызметі мен болашақ өмірінде аман алып қалды. Ауру көрсеткенде ұзақ қатарға тұру, ауру көрсету барысының күрделі болуы, жүріс-тұрысы қолайсыз болу сияқты емделу жағында қиын мәселелерге меңзесіз. Ақсу аймағы сапалы емдеу байлығын біріктіріп, Е-шипагер Ақсуда WeChat шағын бағдарламасын жасампаздықпен құрды. Бұл текше аймақ дәрежелі 7 әмбебап шипақананы, аудан дәрежелі 3 шипақананы емдеу ортақ тұлғасы бір тұлғаланған қызмет өтеу желісіне енгізіп, желіде алдын ала келісіп нөмір алу, мамандарды сұрастыру, емделу бағдарнамасы, дәрі-дәрмектің салыстырмалы бағасы, саламаттық ғылымын жалпыластыру сияқты 30 неше түрлі диагноз қоюдан бұрынғы диагноз қою барысындағы, диагноз қойғаннан кейінгі жалпы барыстық зерделі емдеу қызмет өтеуін шоғырландырып, бұқараның емделуін өрлі қырлы шапқылаудан саусақ ұшымен тіке жеткізуге өзгертті. Е-шипагер Ақсуда WeChat шағын бағдарламасын түсірудің қажеті жоқ. WeChat-тан іздеп бір кнопкамен пайдалануға болады. Желіде алдын ала келісіп нөмір алу бөлімдерді шипагерлермен уақытты өз алдына таңдауды қолдайды. Емдеу қамсыздандырудың жылжымалы есебін ашып, қол телефонда бір кнопкамен бітіруді жүзеге асырды. Зерделі AI Пинэн Чэн жүйесі күні бойы ауру белгісіз жөнінде ақыл кеңес беру, дәрі пайдалануға жетекшілік ету сияқты кәсіптік қиын мәселелерге жауап береді. Қарттар мүгедектер сияқты қауымға қарата текше үйіне барып күтімдеуге алдын ала келісу қызмет өтеуін ашып, операциядан кейінгі күтімдеу, түтікшені ауыстыру сияқты қызмет өтеумен қамдайды. Бұдан сырт бұқара мамандарды дәлме-дәл сәйкестіріп, ерекше түрлерді көрсе болады. Текше тағы емделу естелігі мен денсаулық тексеру санды мәліметіне негізделіп, арнаулы саламаттық суретін автоматты қалыптастырып, денсаулық жағдайын икемді игеріп көмескі саламаттық қауіп қатерін алдын ала саралап тексеруіне көмектеседі. Текше желден тысқары емделуге қызмет өтеуді желіге, шипақанадағы кәсіпті қызмет өтеуді отбасына жеткізіп, ерекше қауымның емделу қажетін дәлме-дәл қамтамасыздандырып, бұқараның ырықсыз емделуде нарықтылық пен саламаттықты басқаруға өзгеруіне түрткі болып, зерделі емдеудің пайдасының анағұрлым көп, бұқараны игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасайды. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы Байыңғылин облысының ішінара жерлері Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Байыңғылин облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байыңғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының шынара жерлерінде 35 градустың үстінде ыстық болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері Байынғұлының оңтүстігінде, Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғұлин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігінде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжан ойпатында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері Байынғұлинның оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде

болады. Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 47 градустың үстінде, Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады, 22-32 градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бір адам күніне 20-ше түрлі азық-түлік қоспасын жеу мүмкін. Бұл шыныменен рак ауруына шалдықтырама деген кеңес. Азық-түлік қоспасы жөнінде сөз болса, адамдардың көбі ұсақ-түйек тағамдарды, қысқа уақыт ішінде жылдам дайындалатын тағамдарды есіне алып, оны ақаусыз азықтанудың оралғысы деп ойлайды. Тіпті рак ауруын тудырады деп қарайды. Таяудағы бір зерттеуде күнделікті азық-түліктерде үнемі кездесетін көп түрлі азық-түлік қоспалары омыр ауруына, тігішек рагына шалдығу қатерінің жоғарылауымен тығыз қатысты болатындығы көрсетілген. Бір күндегі үш уақыт тамаққа әдетте қандай қоспалар қосылады? Олар шыныменен соншалықты қорқынышты ма? Күнделікті азық-түліктердің құрамындағы азық-түлік қоспалардың қабылдану жағдайын тіке түсіну үшін кейбіреулер бір жай адамның бір күндік азықтануын естелікке алған. Таңғасты толық бидай ұнынан жасалған болка, жұмыртқа және сиыр сүті. Түсте қолайлы дүкеннен бір тәрелке қызартып құрылған сиыр сүбесі тамағын сатып алған. Түстен кейін бір кішкене қораптағы картоп жапырақшасын жеп, бір стакан тәтті сүт шайды қосып ішкен. Кешкі асты бір шыны сарымсақ қарақұмық ұны кеспесін. Оған бір тәрелке етсіз қуырылған ас сүт дегенді қосып жеп, тамақтан кейін тағы бір стакан айран ішкен. Мамандар осы тамақ кестесіне кәсіптік талдау жасаған. Болканың құрамында әдетте ірімтіктендіргіш, ұлғайтқыш, қоюландырғыш сияқты қоспалар болады. Қолайлы дүкенде қызартып қуырылған сиыр сүбесі тамағы тез пісатын қуырмашқа жатады. Сусақтау және серпімділігін күшейту үшін үнемі кала желімі, фосфор қышқыл тұзы сияқтылар қосылады. Егер материал дайындау кестесінде мәнерленген ет құрамы болса, мысалы шұжық және бакон сияқтылар болса, азотты қышқыл тұздарын ала жүреді. Картоп жапырақшасы мен сүтті шайдың құрамында тәтті дәмдендіргіш, өсімдік майы, ірімтіктендіргіш, хош иістер тұнбасы сияқтылар болып, дәмі мен ерекшелігін жақсартуға қолданылады. Кешкі аста пайдаланатын жаңыю, вистрисия майына да шірітпейтін дәрімен дәмдендіргіш кем болса болмайды, осы арқылы сақталу мерзімін ұзартып дәмділігін күшейтеді. Айранға жеміс желімі сияқты тұрақтандырғышты қосып, сары суының бөлінуінің алдын алады. Бұндай тамақ кестесі басым көпсандағы қазіргі заман адамдарының күнделікті азық-түлік күйіне уәкілдік етеді. Бір күн бойынша есептегенде тұтынған азық-түлік қоспасының түрі 20 түрден асып кетуі мүмкін. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне негізделгенде азық-түлік қоспасы азық-түліктің сапасы мен түсі, иісі, дәмі және шіруден сақтану, жас күйінде сақтау, мәнерлеу технологиясының қажет үшін азық-түлікке қосылатын жасанды синтездік немесе табиғи заттарды меңзейді. Мамандар былай дейді: жаңа көкөніс, жеміс жидек, ет сияқтылардан сырт көптеген алдын ала қорапталған азық-түліктердің құрамында азды көпті қоспалар болады. Былайша айтқанда, азық-түлік қоспасы болмаса, осы заманғы азық-түлік өнеркәсібі де болмайды. Азық-түлік қоспалары үйлесімді пайдалану көлемінде қауіпсіз болады. Дозасы уыттылығын белгілейді. Аз мөлшерде қабылдаса, денеде бүкілдей зат алмастырады. Ұзақ уақыт жоғары жиілікте, жоғары мөлшерде оқсас түрде мәнерленген азық-түліктерді тұтынса, қауіп-қатері шоғырлануы мүмкін.

сүрленген ет, шұжық сияқты мәнеленген ет өнімдерінде көп кезігеді. Азоттық қышқыл натрий қосудың басты екі түрлі ролі бар. Бірі етте улы таяқша бактериясы сияқты шірткіш бактериялардың өсуін тежеу. Енді бірі ет өнімдерінің адамды қызықтыратын алғызыл түсін сақтау. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қарасты халықаралық рак ауруын зерттеу құрылымы мәнеленген ет өнімдерін бір түрлі рак тудыратын зат қатарына енгізді. Бұл оның құрамындағы азоттық қышқыл тұздарымен тығыз қатысты болып отыр. Азоттық қышқыл тұздар адам денесінде күшті рак тудыратын затқа айналады. Елімізде мәнерленген ет өнімдерінің құрамындағы азот қышқыл тұздарының қалдық мөлшері қатаң белгіленген. Мысалы, түскі асқа пайдаланатын еттің құрамындағы азот қышқыл тұздарының мөлшері әр килограммда 30 миллиграмм немесе одан төмен болу керек. Екінші, сорбин қышқыл калий. Бұл бір түрлі кең көлемде қолданылатын шірітпейтін дәрі. Жаңғы вистрица майы, сіркесу, болка, балгүлше, айран, жеміс қоймалжыңы, сусын, тіпті шегеспе сияқтыларда көп кезігеді. Зерттеулерге қарағанда ол омырау рагының қатерінің артуымен қатысты екен. Сорбин қышқыл калийдің өзінің уыты біршама төмен. Мұндағы басты мәселе үнемі кезігетін көптеген азық-түліктерге қосылады. Егер бір адам әр күні болка жеп, айран ішіп, тамақты жаңғымен дәмдендірсе, одан соң азырақ сірнеге шыланған көкөністі жесе, ағындаусыз да аса оңай топталады. Үшінші, бензой қышқыл натрий. Көмірі қышқылы сусыны, жеміс шырыны сусыны сияқтыларда көп кезігеді. Ол ашытқы бактериясы мен зең бактериясын тежеп, сусын сапасының өзгеруін және лайлануының алдын алу үшін қосылады. Бензой қышқыл натрий мемлекеттік өлшемі көлемінде қауіпсіз, бірақ сусынды судың орнына ұзақ уақыт ішетін болса, қан құрамы шектен асып кетеді. Сонымен қатар бензой қышқыл натрий сақтауға қолайсыз шарт жағдайда, мысалы жарық және ыстықтың әсерінен витамин С мен баяу рекселиясы төтенше аз мөлшердегі бензолды қалыптастырады. Бұл қауіпсіздік шегінен әлдеқайда төмен болғанмен, бірақ тағы да тәуекелшілдік істеуге татымайды. Қандай адамдар азық-түлік қоспасын аз тұтынуы керек? Әдетте ересектер жөнінен алғанда анда-санда мәнерленген азық-түліктерді тұтыну әдетте денсаулыққа көрнекті ықпал жасамайды. Десе де мынадай төрт түрлі ерекше адамдар шоғыры азық-түлік қоспа сала келген көмескі қауіп-қатерлерден түйінді сақтанған жөн.

0: Біріншіден, бауыр және бүйрек қызметі, әлсіз адамдар. Бауыр адам денесіндегі уытты қайтаратын завод, бүйрек лас суды бір жайлететін завод. Барлық азық-түлік қоспалардың зат алмасы осы екі мүшеден өтеді. Бауыр бүйрек қызметі төмендеген кезде аз мөлшерде қоспа тұтынса да денеге артық ауыртпалық тудыруы мүмкін. Екіншіден, балалар ересектердің кішірейтілген нұсқасы емес, олардың бауыры, бүйрегінің зат алмасу қызметі әлі пісіп жетілмеген, нерв жүйесі де өте сезімтал болады. Сондықтан кейбір шірітпейтін дәрілер, мысалы бензойқышқыл натрий сияқтыларды балалардың есте сақтау қабілетіне әсер етуі, тіпті тынышсыздық ауруын тудыруы мүмкін. Көздің жауын алатын кәмпит, жеміс шырыны, сусыны сияқты азық түліктерге көбінесе недәуір көп түрлі қоспалар қосылады. Сондықтан балаларға мүмкіндіктің барынша аз жегізу керек. Үшіншіден, қарттар. Қарттардың бауыр бүйрек қызметі табиғи түрде әлсірейді. Зат алмасу қуаты да төмендейді. Азық түлік қоспалары денесіне недәуір оңай топталады. Оның үстіне көпсанды қарттар қан қысымы жоғарылау, қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдығатындықтан ұзақ уақыт мәнерленген азық түліктерді тұтынса денеге түсетін жүкті онан ары асқындыруы мүмкін. Төртіншіден, әсіре сезімталдығы бар адамдар. Әсіре сезімталдығы бар адамдарда кейбір қоспаларға қарата әсіре сезімталдығы рексия пайда болуы мүмкін. Бұған ерекше назар аудару керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Бағдарламаның автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық көмейдеді демеп отыр. Енді тырнақты тістеу жаман әдет, оны қалай тежеу керек деген шағын ғана кеңесімізді тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз білезікке бір тал реңді рәзіңке бұғыш тағып, әр жолы тырнағын тістемекші немесе саусағын шұқыламақшы болған келгенде, енді бір қолымен рәзіңке жіпті тартып оран соң білезігін шертіп, жеңіл ауырсыну сезімін тудыру әрекеті. Тырнағын тістеу бір түрлі қайталамалы шоғырланған дене әрекеті. Оны ауыстырып тітіркендіріп арқылы тосуға болады. Рәзіңке бұғыш пен шертуден пайда болған ауырсыну түйсігі мезі болған шартты рефлексті қалыптастырады. Сонымен бірге назарын басқаға аударады. Білезікті қыспайтын кең рәзіңке бұғышты таңдап алып, әр күні таңертең негізгі жұмыстарды істеуге қатыспайтын қолдың білезігіне тағу керек. Әр жолы тырнақты тістеу қызбалығы ұстағанда сүреті шертіп, онан соң дереу қолды қалтаға салу немесе жұдырықты түйу әрекетін істеу керек. Бұған 21 күн табанды болу керек. Бүгіннен бастап қолыңызға резеңке бұғыш тағып, тырнақты тістеуден бұрын алдымен бір рет шертіп сынап көріңіз. Осылайша тырнақты тістейтін жаман әдетті өзгертуіңізге болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Тұрпанның құмыл қалаларының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Ходан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжан ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері Байынғолиннің оңтүстігі Тұрпан құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігінде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Осылардың ішінде Боратылау облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжан ойпатында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұнда Тяньшан тауының солтүстік бөктері Байынғолиннің оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Қарамайлы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінің көп санды жерлерінде, Алтай аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Боратылау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері, шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тяньшан тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градус, Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады, 22-32 Цельсий градус ыстық болады, 3 балл жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылары, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың аты мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуін қамтамасыздандырды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс-түйіс жиналысы жөнінде тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чжанхуды таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда автономиялы районның 2026 жылғы әдебиет көркемөнерді қолдау шабыттандыру қаржы нысанына қол қою салты бүрімжеде өткізілді. Пиелең соңында тексеріп бекітілген қолдау нысаны жиыны 86, оның ішінде 19-ы түйінді нысан. 67 сәдеттегі нысан ол әдебиет, театр, кино, телевизия, әсем өнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды. Бұдан сырт 12 нысан сыйланды. Барлығы өткен бір жылда мемлекет дәрежелі сүбелі сыйлыққа ие болған район іші сыртында кең көлемді ықпал тудырған туындылар. Үрімжі қалалық Чинжуй театр үйірмесінің орынбасары бастығы Ли Мин былтыр 10-шы кезекті Джунго театр сыйлығының қара өріккүл актерлік сыйлығын алды. Ол басы ролды сомдаған театр Жадасындағы Хуңми 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлар мен қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Синьцзян театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр деді.

жас жазушысы Баян Тасқынұлы. Әңгімені қайда бар баяндауым керек атты шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды ол. Қаржылай қолдау шығармашылық, әлде тұрмыс жағынан болсын, анағұрлым зор шабыттандыру және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым әңгімені қайда бар баяндауым керек атты шалқымалар жинағы. Жуықта Хуачин баспасымен тоқтамға қол қойыстым. Келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін деді.

автономиялы райондық партком үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Чаң Тяньшоу. Келесі қадамда біз нысандарды басқару мен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмір кешкерлей араласып, халық арасына тамыр тартып, дем қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең көркемөнерлік шеберлігі кемелді, тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз деді.

Түмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 километр, ол Қашқар аймағын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бергі жүйелі жөнге салудың арқасында кезінде тұнба шөгіп қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңаланып, жағасында шөп ағаштар жайқалап өсіп, өзен суы тазарып қала тұрғындарының демалып, дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Қазір өзен бойындағы жайлаулар жолында қала тұрғындары екі-үштен топтасып сейілдеп баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чэнсию, қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды, екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық сейіл серуен құрып, дене шынықтыратын орнының болғаны өте қолайлы болды, деді.

бұрын түмен өзенінің арнасына тұмба шөгіп, шөп жалаң басып экологиялық ұрал әлсіреген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіріп арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, кейіні 977 миллион юан қаржы қосып, өзен көлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақтылы жөнге салу, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір төмен өзенде бақыт өзен көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7-ші айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чанлун 3,6 километрлік жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентр етіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін тыңғылықты басқарып меңгеріп, таңдаулы экологиялық инженерияны тең қоя атқарамыз деді.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысының ішінара жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжиян және оңтүстік Шинжиян ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғолиннің оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысының көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласы

қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады, Бұраталадағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, немесе қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында желеседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері Шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының шынара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оның 7-сі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы Тяньшань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжаңның көп санды жерлері Алтай аймағы Тұрпан қаласы Құмыл қалаларының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында Шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 2026 жылы 6 айдың 14 күні сағат 12-ден 5 минут өткенде жарияланған жоғарғы ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 22-де 32 Цельсий градус ыстық болады, 3 балл желеседі. Енді атамекен жаңалықтар айдары бойынша Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптеніміне кепілдік етті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптену, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, түрлі шараларды қатар қолданып, 2026 кезекті Үрімжі нопосындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысының тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп, кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті.

Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғалтып әрекеті сияқты 7 үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Ченли, біз партия өкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігінде кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап

кәсіптендіру. Негізгі сатып орындары бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шарбашылық құру сияқты алты бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын әзірлеп, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз, деді.

қазір дәл оқушылардың мектеп бітіретін мезгілі. Бірімжі қарасының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарабылары қарастыр аяндағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Ченли, жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пункітіне сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы, кәсіпке жетекшілік ететін маман, жастардың кәсіптенудегі үлгі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет етіп, жат жағдайы бар мектеп бітірген оқушылардың отбасын кәсіптенудің бірінші сабағы қимылына қатынасуға жұмылдырамыз деді.

Чендей Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шарбашылық құрыбын бар күшпен қолдап, шарбашылық құру жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін қаулататындығын таныстыра келіп, дербес шарбашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлессе, өзінің іс жүзіндік тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылғы жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбек ақысының 100% ақы тапсыру негіздік саны етіп есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды деді.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасы. Енді арындаған Шинжан айдары бойынша таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс-түйіс жиналысын таныстырамыз.

2026 жылға мемлекеттік ғылым технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс-түйіс жиналысы таяуда Қарамайлы қаласында ашылды. Ауыс-түйіс жиналысында солтүстік Шинжаң технология сауда орталығы, Қарамайлы ғылым технология үлкен базары, Чонго технология сауда орны мен Әңхүй жаңалық ашу сарайы мен Чонго оңтүстік Азия технология ауыстыру орталығы мен стратегиялық серіктестік келісіміне қол қойды. Бұл батыс солтүстікті Чаңжаң атырауын және оңтүстік Азияны тұтастыратын қос бағытты технология ауыстыру арнасының ресми ашылғандығын көрсетеді. Әрқайсы жақтар өңір аттаған

технологиялық байлықтан ортақ жиіліктену текшесін бірге құрып, ұдайланған селбестік механизмін орнатып, технологиялық факторлардың анағұрлым кең көлемде жоғары өнімді ауысуын ілгерілетеді.

Қарамайлы қалалық парткомның орынбасары Шу Жия, Шанхай қаласының Қарамайлы қаласына бағыттамалы көмектесіп алдыңғы шеп қолбасшылық штабының бас қолбасшысы Ло Жосун, Қарамайлы Шанхайдың Синжанға бағыттамалы көмектесу орайына сүйеніп, өңір аттаған ғылым технологияда жаңалық ашу селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бүкіл еліміздің біртұтас технология базары құрылысымен белсене тоғысады. Әрқайсы тараптар технология ауыстыру, жетістіктерді тиянақтандыру сияқты жақтарда нақты селбестікті тереңдетсе деймін деді.

Ауыс-түйіс жиналысында үш түрлі өндіру, оқыту, зерттеу, бағыттамалы зерттеу ашу нысанына қол қойылып, тиянақтанып, шығыс бөліктегі жаңалық ашу факторының арнаны бойлап батысқа шоғырлануының жанында түсіндірмесіне айналды. Қарамайлы Шинкі ау мұнай табиғи газ технология шекті жарна серіктестігі, Қарамайлы бода экологиялық ортаны қорғау ғылым технология шекті жауапкершілік серіктестігі, Хонгю жұмсақ бөлшек шекті жарна серіктестігі, жеке-жеке Шинжаң дашөсі, Чонго мұнай дашөсі Бейжің Қарамайлы мектеп аумағы сияқты жоғары мектептермен келісім жасасып, өздігінен туындаған қатырылған желімді зерделі ығыстыру, мұнай алабында қатты күйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдыру, бұрғылаудың зерделі үлкен мөделі сияқты бағыттарды арқау етіп, бірлесіп, қамал алып, ғылыми зерттеу жетістіктерін алдымен Қарамайлыда кәсіп салаландырып қолданады.

Арнаның енді бір басында Синжанның кәсіп саласы сұранысы бүкіл елімізге жедел ашылды. Чунго мұнай Синжан мұнай табиғи газ инженериясы шекті серіктестігі, Синжан Тенли Каосин мұнай химия шекті жарна серіктестігі, Синжан Тунхуа жасыл көміртегі технологиясы шекті жарна серіктестігі сияқты кәсіпорындар көміртегі қостотығынан пайдаланып мұнай ығыстыру, мұнай химия технологиясын сапаландыру сияқты технологиялардан қамал алу сұранысының үстінде жариялап, ғылым технологиялық сыйлық беру тізімі арқылы бүкіл еліміз көлемінен шешу жобасын жинады. Чонго технология сауда орны, Әңхуи жаңалық ашу сарайы, Ningbo ғылым технология үлкен базар сияқты құрылымдардың уәкілдері текшенің айналымы мен жетістіктерді кәдеге жаратудың нақты тәжірибелерімен бөлісті.

Аустүйіс жиналысы кезінде солтүстік Шинжаң орта дәрежелі технология делдалдарын тәрбиелеу курсы бір вақытта ашылып, сұранысты саралау технологияны шоғырландыру, жетістіктерді кәдеге жарату сияқты модульдар төңірегінде жүйелі курс ашылып, өңір аттаған технологиялық селбестікке кәсіптік дарындылар негізін бекі.

Оқушыға қарағанда солтүстік Шинжаң технология сауда орталығы, қарамайлы ғылым технология үлкен базары. Осыны орай етіп бүкіл еліміздегі ғылым технологиялық жаңалық ашу құрылымдары мен ұдайланған ықпалдастықты үздіксіз тереңдетіп, еліміз бен Орта Азияның ғылым технологиялық жаңалық ашу байлығын бір тұтас жоспарлап ұштастырып, солтүстік Шинжаң өңіріндегі ғылым технологияда жаңалық ашу орталығын жедел құрып, Синжаңның жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районын құрубына ғылым технологиялық күш қосады екен.

Осы ретке ауыстыс жиналысын автономиялы район ғылым технология меңгермесі, Бегінтәрін ғылым технология мекемесі, Қарамайлы қалалық халық өкіметі жетекшілік етіп, Қарамайлы қалалық ғылым технология мекемесі ұйымдастырды. Бүкіл еліміздегі технология ауыстыру құрылымдарынан, жоғары мектептерден және ғылым технологиялық кәсіпорындардан келген 70 неше уәкіл жиналысқа қатынасты.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, шығыс Шинжияда, батыс солтүстіктен бес бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжияң, оңтүстік Шинжияң ойпатының

кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Баянгулинның оңтүстігі Тұрпан құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында Баянгулин облысының көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжо облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгулин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел өттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Баянгулин облысының оңтүстігі Тұрпан құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласы құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан мен Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде Алтай аймағында Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Баянгулин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтары, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 8-де 9 балл боран болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Тұрпан құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 6 айының 14 күні сағат 12:05 өткенде жарияланған жоғарғы ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан ашылады. 22:32 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Бұлайдарымызда Синжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының егері Ли Чжанхуды таныстырамыз. Биыл 39 жастағы Ли Чжанху 2008 жылы Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы шекті серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауатына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол, әр күні ұстазына лесіп өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдеді.

дейін қояз зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжаньху тез арада қарапайым мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке, Чунго мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі техникіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік толымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу үшінші зауытының жұмыс істей алатын, технологияны білетін, сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік мұнайлығы 10 миллион тонналық ірі мұнайлық газ алабы құрылысын барғышпен ілгілетіп, жұмыс басындағы өндіріс өлшемін үздіксіз жоғарылатып, мұнай алу өндіріс міндеті барған сайын ауырлай түсті. Ли Чжаньху шартжағдай тіпті де жапалы мұнай алуды басқару екінші районына жіберіліп, бірінші шептегі өндіріс пән жаңы болады. Өнім мөлшері жоғары, қалыпсыз жағдай көп туылатын, жолы алыс, қызмет ерекшелік алдында Ли Чжаньху қиыншылықтан қорықпай, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, пән группаларды бастап өндірістің іс жүзінде жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамал алуды өрістетті.

Соңғы 5 жылда Ли Чжанху Бэнг группадағы қызметтестермен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясындағы қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлке министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы мемлекеттік энергия, химия, геология жүйесі технологиясындағы жаңа ашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаньнан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдеді.

Қазіргі дейін Ли Чжаньху дербес зерттеп ашқан он неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлығы өндіріс орнында жаппай жалпыластырылып қолданылып, жұмыс басындағы қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп қатерін, кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігі неше 10 миллион юан арттырды. Қызмет барысында Ли Чжаньху еш бүкпесіз технологиядан ортақ игіліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шын ықыласымен тәрбиелеп бірге жетіліп алға басты. Ли Чжаньху жиында 15 шәкірт тәрбиеледі. Оның бесеуі жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық трекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өзі де елгерінде кейінді мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы жеткізуші бәсекесі жарысы автономиялық районық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында 6 медаль алды.

кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Чжанху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Чунго мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Чунго мұнай химия технология шебері сияқты 30 неше түрлі таңққа ие болды. Сондай-ақ бүкіл Шинжаңдағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Чинхуада сөзіне барып білім асырып үйренуде болды. Таңқ алдында Ли Чжанху бастан аяқ сергек және кішіпейіл болды. Ол таңқ шабыттандыру, оның да маңыздысы жауапкершілік. 10 миллион тонналық осы замандаған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күрес жасауда мен бармын дегенді әмелиятта игілеу сапарында мен сөз жоқ қызметті анағұрлым тыңғылықты істеуім керек дейді.

қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Чжаньху мұнайлы өндірісінің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуын нені қажет етсе, ол соны дейін қоя зерттеп, үйрену қабілетін жоғалтып аяқ алысын ешқашан тоқтатпады. Электр өлшеуіш аспаптарын автоматтандыру білімдерін өздігінен үйренуден шоғырлы жеткізуге, онан мұнай алу кәсібіне дейінгі технологиялық секірісті жүзеге асыруға дейін, ол күн сайын табанды болу және бодау беруімен жаңа дәуірдегі еңбектің көркемдігін жанды түрде әмәлиятта әйгіледі. Ли Чжаньху шөл далаға тамыр тартып, мұнайлықты ойдағыдай қорғап, жауапкершілігімді ада етіп, қызмет орнымда табанды болып, қайсар тораңғыдай азамат боламын дейді.

Радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламасының бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер зіраның қош иісі алысқа таралып, Жұпырға ауданында зірадан мол өнім алынды. Хотан ауданы Еңауат ауылы орта арық қыстағының тұрғыны Әзіз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап жұмыскерден егіншілік шеберіне айналды. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылымы орталығының батыс солтүстік орталығы Санжыда іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтыншы айдағы Қашқардың байтақ даласы алтын сары түске бөлінеді. Бүгінгі ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Юпырғауданның Терім қалашығына барып, зырадан мол өнім алған жағдаймен танысайық. Юпырғауданның Терім қалашығындағы зыра атызына барсаңыз, аумақты өңірдегі зыраның пысып дәні толық, зыра масағының желмен бірге тербеліп, ауадан қою әрі таза, қош есан қып, комбайындар арлы-берлі қайшалысып, тарым-тарым жолдардан мол өнімнің чаттығы мен мұндалағандығын байқайсыздар. Терім қалашығы ауыл шаруашылық ауыл қыстақ кеңсесінің қатысты жауаптысы атыз қырында тұрып, бұрын бұл жерге тек бір рет өнім алынатын көктемде ғана егілетін зыра егетінбіз. Му басындық түсімі 100 килограмнан аспайтын. Қазір қыста егілетін зыра мен қайталай егілетін жүгеріні бір

өсіру әдісі атқарылып, бір жылда екі дүркін орылып, бір жерден екі рет өнім алынғандықтан мубасындық өнімі де жоғарылап, бұқараның қалтасы да қампайды деді. Көз алдындағы зыраны, орғандағы қарбаластық жағдайға қараған оның сөзінен сенімділіктің лебесі еді. Жылына бір рет өнім алудан жылына екі рет өнім алуға. Ырықсыз табиғатқа сүйенуден ырықты түрде қиындықты жеңуге дейін түйір-түйір болған кішкентай зыра қашқардың ұлан байтақ атызында дәстүрлі егіншілік кірісінің есебін білдіртпей өзгертіп жазуда. Дүниенің зырасы Шинжаңда, Шинжаңның зырасы Қашқарда. Бұл сөз дәмдендіргіш саласында кеңінен таралған, бекерден бекер айтыла салған сөз емес. Оқысуға қарағанда Терім қалашығындағы зыраның егілу тарихы 300 жылдан асады екен. Ол Шинжаң жаппай мойындаған зыраның алғашқы егілген жері. Ерте заманнан бері Жібек жолындағы ауыл тынысын ілестірген Қашқар зырасы өзгеше дәм арқылы алыс жақынға әйгілі болып келеді. Қашқар Тарым ойпатының батыс жиегіне, Такламакан шөлінің батыс оңтүстігіне орналасқан зыра егіншілігіндегі аса тамаша сапалы зыра өсетін белдеу саналады. Юпырға ауданы зырасының сапа абзалдылығын жай көзбен көруге болады. Дәні толық майда. Реңі сарғыш жасыл болып, жалтырап тұрады. Семіп қалған қуышық дән және араласпа заттарының салыстырмасы 3%-ға жетпейді. Ұшпа ефір майының мөлшері басқа өндіріс өңірлерінен 30%-ның үстінде жоғары. Иісі күшті қою, дәмі ұзаққа дейін кетпейді. Әсіресе айта кетуге татитыны Юпырғаның зырасы Еуропа одағы SGS куәландыруының 508 түрлі ауыл шаруашылығы қалдығын тексеру өлшеуінен өтіп, еліміз ішіндегі Еуропа одағының азық түлікті енгізуге рұқсат ету өлшеміне жеткен аз сандағы зыра өнім түріне айналды.

табиғат сыйлаған қасиеті жақсы болғанымен, бұрын Қашқар аймағының зыра егіншілігі ұзақ уақыт бойы көктемгі соқпа аяздың майсаны ойрандауы, көктемгі қуаңшылықта су тапшы болып көктеп шыққан майсаның нашар болуы сияқты мәселелердің мазалауына ұшырап келген. Бұрылыс бір реткі батылдықпен жасалған сынақтан басталды. 2019 жылы Юпырға ауданының терім қалашығы басқалардың алды болып қыста егілетін зыра шағын аумағы сынақ түйіні қызметін өрістетті. Аталмыш қыста егу дегеніміз 11 айдың аяқ ченінде қыс кірерден бұрын тұқым сіңіріп, тұқымды топырақта қыстан өткізіп, ұзақ ұйықтатып, қыс маусымындағы төмен температурада табиғи бөрттіріп, майсаны жетілдіріп, келесі жылы 2 айдың аяқ шенінде майсаны шығарып, 5 айдың соңы мен 6 айдың басында шоғырлы майса мен машина мен жинап алу дегенді көрсетеді. Қашқар аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бұл зыраның топырақ ішінде бір қысты өткізгенімен барабар. Көктем басталғаннан кейін тамыр жүйесі тіпті де тереңдеп, шашақ тамыры тамып, сумен тыңайтқышты сіміру қуаты көктемде егілген тамыры таяз майсадан әлдеқайда асып түседі. Қыста тұқым сіңіру арқылы зыраның қорғалған майса мөлшері бұрынғы 65%-дан 90%-дың үстіне жоғарылап, майса шыққаннан кейін сабағы аласа болып, құмды боранға, көктемгі соқпаязға, қарсылық қуаты, суыққа, қуаңшылыққа төзімділік қуаты күшті болу әбзелдігіне бірдей ие болады деді. Жарға астында тамшылатып суару және құрғақ сіңіріп, дымқыл шығару технологиясы бір уақытта сәйкестірілген. Мұнда мол сумен қаптатып суарудың қажеті жоқ. Тамшылатып суаруға сүйеніп, тұрақты орында майса шығарып суды үнемдеп пайдаланумен бірге көктеу мөлшерін дәлме-дәл жоғарылатуға болады. Терім қалашығының атызбасына барғанымызда бір түрлі кең аралықпен тар аралықтың арасына қатарлап егу орналастыруы назарды айрықша аударды. Мұнда тар қатарға мақта егіліп, кең қатарға зыра біркелкі егілген. 6 айда зыра орылғаннан кейін мақта жалғасты, қалыпты өсе береді. Зыраның майса кезіндегі сабағы аласа болып, тағы мақта тызындағы құмды боранды тосып, мақта тызындағы майсаның қурап қалу мөлшерін барынша төмендетеді.

тағы бір түрлі егіншілік үлгісі де жоғары өнімді болып отыр. Яғни бір келкі егілген зыра орылғаннан кейін жерді жыртпай жүгеріні қайталай егеді. Мұнда жүгерінің егілу уақыты бұрынғыдан мөлшермен 10 күн бұрын болып, тіпті де ұзақ өсіп жетілу периодына ие болып, өнім мөлшері мен сапасы бірдей жоғарылайды. Жергілікті орындағы ауыл шаруашылығы кадрларының таныстыруына қарағанда, осылайша жердің пайдалану мөлшері бір есеге дейін артып, ұқсас егістік жер көлемінде астық пен экономикалық дақылдан бірдей өнім алуды жүзеге асырып, жалаң бидай және жүгері егумен салыстырғанда мубасындық орташа артқан кірісі неше жүз юаньға жетіп, бір му жерден екі му жердің кірісін кіргізуге болады екен. Бұл жөнінде Терім қалашығы Тұз-Янтақ қыстағындағы егінші Сайым Бараттың әсері айрықша. Ол осы бірнеше жылда бөлек салақ шағын атыз салалы атызға айналды. Техник кадрлар үйімізге келіп қолма-қол үйретеді. Биыл менің зырамның мубасындық түсімі 120-130 килограммға жетіп, отбасымның кірісі көрнекті жоғарылады деді. Өнім мөлшері жоғарылады. Мәнерлеу жағындағы жұмыстар да жедел істелуде. Юпырға тайлиму егіншілік кәсіптік кооперативінің зыра мәнерлеу сеғына барғанымызда салқын қош иіс бетімізді өпті. Елеу машинасында зыра дәні бүтіндігі бойынша автоматты дәрежеге бөлінеді. Қораптау желісінің жанында жұмысшылар зыра дәнін қораптап қалталап, бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтуге дайындалуда. Зыраның өзекті бәсекелік қуаты ас үйдегі бір чым-чым зыраның қош иісімен ғана шектелмейді. Биыл 4-ші айда зыра, қызылмия, мақсары, етті сұңғыла сияқты 44 түрлі жүңгі дәрі материалдармен бірге Синжан Уйғыр автономиялы районының жергілікті дәрі материалдары тізімдігіне бірінші топтағы енгізілді. Бұл Қашқардың зырасының дәрілік құны автономиялы район дәрежелі үкімет жағынан тұрақтандырылып, дәрі және азық қайнарындық өнімдерді ашудың саясат қақпасын ашқандығынан дерек береді. Осы алтын кілт болғандықтан Юпырға ауданының зыраны жүнтіктей мәнерлеу жолының негізі анағұрлым бекемделе түсті. Куминал мен Флауон тектес қосылыстардың өзекті ролын арқау етіп, бұл аудан Шәндің өлкелік ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу және қоректік зерттеу орны, Синжан медицина ташөсі сияқты ғылми зерттеу орындармен тығыз селбесіп, жоғары құнды өнімдермен дәрілік пайдалану құнынан бірлесіп, қамал алуды белсене өрістетті. Күнделікті химия өнеркәсіп саласында адамды таң қалдыратын бір топ өнім тәжірибе қанадан өндіріс желісіне қарай бет алды. Қазір зырадан алынған заттан 30 неше түрлі өнім зерттеп жасалды. Тіпті де үміт күтуге татитыны зыраның жергілікті дәрі материалдары салауаты мен дәрі және азық қайнарында қасиетіне сүйеніп, зыра ефірмайы, белок пептид, жүңгі турамалы дәрісі, функциялық сусын сияқты жоғары қосымша құнды денсаулық сақтау өнімдері де жедел зерттелу үстінде. Бір түйір зыраның қош иісі шалғайға таралды. Кіп кішкентай зыра ауыл аумағынан аттап шығып, Қашқардың байтақ даласына терең тамыр тартып, сан мыңдаған отбасының жақсы тұрмыс кешіруінің жаңа негізіне айналды. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында, Юпырға ауданының Терім қалашығына барып, зырадан мол өнім алған жағдаймен таныстыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-тан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде,

қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушитын сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушитын сізге дем береді. 17:30-да Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушитын клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Хотан ауданы ең ауатаулы орта арық қыстағында 52 жастағы қыстақ тұрғыны Әзиз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап, жеміс бағында жұмыс істейтін қарапайым диқаннан қыстақ мойындаған егіншілік шеберін айналды. Ол табандылығы мен қиыншылыққа шыдайтын еңбекшіл жігеріне сүйеніп, шағын шаптал бақшасын ауқаттану бақшасын айналдырып, орнықты болған кірісті арттырудың жолын ашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Әзиз Садырдың жұмыскерден егіншілік шебері болғанға дейінгі әңгімесін бірге тыңдайық. Биыл Әзиз Садырдың чаптол ағашын еккеніне 8-ші жыл болды. 8 жылдың алдында онда орнықты болған кіріс тарттыру жолы жоқ еді. Жыл бойы төңіректегі ауыл қалашықтардың чаптол бақшасында жұмыс істеп күн көретін. Жұмыс істеген кезде ол ежелден жалқаулық істеген емес. Назарында тек жұмыс істеу, көңілінде тек үйреніп алсам дейтін ниет қана бар еді. Бұтау суару, тыңайтқыш беру, зиянды жәндіктерден сақтану дейсіз бе? Әрбір егіс жұмысын ол мұқият көріп, ден қоя үйреніп, үн-түнсіз естелікке алатын. Күндер өте келе ол чаптол ағашын егу және жеміс бақшасын баптап басқарудың қолданылмалы технологиясын жетік игеріп, шаруашылық құру сенімі де бірте-бірте қалыптасты. Мол тәжірибеге ие болғаннан кейін Әзиз Садыр өзі шаруашылық құрып, жеміс ағашын егуге бекиді. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде ол асып саспай, байыптылықпен кірісіп, алдымен 10 мол жеміс бақшасын көтермеге алып, чаптол егуге ден қояды. Жұмыс істегенде үйренген нақтылы технологиясына сүйеніп, оған ден қоя баптау, тыңғылықты басқару қосылғандықтан оның чаптол ағашы қаулап өсіп, жеміс беру мөлшері артып, шыққан чаптолдың сапасы жақсы, дәмі тіл үйретін болып, әр жылы айтарлықтай пайдаға қол жеткізіп отырады. Нақты кіріс оның чаптол егу сенімін онан ары бекемдей түсті. Осыдан кейін ол егіс көлемін жыл сайын орнықты кеңейтіп, 8 жыл ден қоя баптап басқару арқылы жеміс бақшасын 33 мұға кеңейтті. Бақшада чаптол, майлы чаптол, хотаның жергілікті чаптолдары ғана емес, тағы өрік, алқұр сияқтыларды да кірістіріп егеді. Көп негізді егіншілік алаң сорттың қауіп қатерінен өнімді сақтандырып, жыл сайынғы кірісі де тұрақты болды. Әзиз Садыр жеміс ағашын егуде көне тәжірибеге және түйсікке сүйенуге болмайды. Ғылми баптап басқарғанда ғана жеміс мол түсімдері сапалы болады дейді. 8 жылда жеміс ағаштарына індет жұғу, гүл ашу мезгілінде гүлінің түсуі, жеміс өнімдері жақсы болмау сияқты қиын мәселелерге тап болғанда, ол ешқашан қасарысып көзсіздікпен істемеді. Әр жолы шеше алмайтын мәселелерге жолыққанда ол дереу ауылдағы ауыл шаруашылығы технологиясына жауапты арнайы жіберілген қызметкерлермен хабарласып, кішіпейілділікпен ақыл кеңес сұрап, жаңаша баптап басқару әдістерін мұқият үйренді. Кәсіптік технологияның демеуінде жеміс бақшасындағы жемістің сапасы үздіксіз жоғарылап, өнім мөлшері орнықтартып, егіншілік кәсібі барған сайын кемелденіп арнаға түсті.

Жеміс бақшасы көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты гүлін, жемісін сиретіп, жеміс үзіп теретін егіс жұмысының қарбалас кезінде бір үйлі жан болып, істесе де үлгіре алмайтын болды. Әзіз Садыр әр жылы қыстақтағы 4 қыстақ тұрғынын жеміс бағында жұмыс істеуге тұрақты ұсыныс етіп, әр адамға күніне 100 юандық өлшем бойынша жұмыс ақысын есептеп беріп, ешқашан кешеуілдетпейді. Жақын маңдағы осы жұмыстың арқасында ауылдастары да сыртқа шығып жапқыламай, жақын маңда ақша тауып, отбасының қажетіне жұмсады. Сөйтіп ол көршілерінің кірісін арттыруына шынайы жетекшілік етті. Қазір Әзіз Садырдың жеміс бағын баптап басқаруы тындырымды болып, жеміс өнімдері сапалы, экономикалық өнімділігі ерекше көрнекті болып отыр. Әр мұғы жеміс бағынан жылына шамамен 3000 юан нақ пайда түседі. Тамаша дәмімен шыңдалған сапасына сүйенген оның отбасындағы шаптолдың сатылуы жолынан қам жеудің қажеті жоқ. Саудагерлер үнемі өздіктерінен үйіне барып сатып алады. Қарақаш ауданынан келген саудагер Мәттұрсын Розбақ өртіс 2 жыл жеміс бағына арнайы келіп зат кіргізіп келеді. Ол бұларының шарт жағдайы өте жақсы, Қарқаш ауданына жақын, арлы-берлі тасымалдауға да өте қолайлы. Оның үстіне күн нұрының түсу уақыты ұзақ, чаптол ерте пісады. Дәмі тәтті, жеміс еті қалың. Сондықтан мен әр жылы арнаулы келіп сатып аламын деді. Тағы бір жылдың жемісі пысқан мезгіл жетіп келді. Әзіз Садырдың чаптол бағынан адамды рақатқа бөлейтін тәтті қош иіс аңқиды. Қарапайым жұмыскерден жылдық нақ кірісі 100 мың юан келетін егіншілік шеберіне дейін Әзіз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап, нақты істеп отбасын гүлдендіру қағидасын түсіндірді. Оның чаптол бағы хикаясы Хотан ауданының ауыл қыстақты гүлдендірудегі көркем бейне болып, ерекше кәсіп саласының бұқараны кірісті арттыруға жетектейтін, қажырлық пен күрес жүргізу арқылы тамаша тұрмыс жарататын риал картинасын жандай келеді.

Ауқаттанудың шеберлер айдарында Хотан ауданы Еңауат ауылы Ортарық қыстағының тұрғыны Әзиз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап жұмыскерден егіншілік шеберіне айналды деген мақаланы тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шитингді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

бағдарламамызда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдар мен онан ары сабақтаймыз. Таяуда еліміз бойынша екінші батыс солтүстіктегі тұңғыш жоғары дәрежелі ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылыми зерттеу тұғыры болған мемлекеттік ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылыми орталығының батыс солтүстік орталығы Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясының батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығында ресми іске қосылып, еліміздің батыс солтүстік өңіріне шешуші ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі стратегиялық қалтқысын орнатты. Синьцзян еліміздің батыс солтүстік шекарасына орналасқан 8 елмен шекараласады. 5700 километрден астам шекара линиясына ие. Ол шекара аттаған зиянды организмдердің сұғанақтық жасауындағы қауіп-қатері жоғары арна саналады. Ежелден бері батыс солтүстік өңірде жоғары дәрежелі ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылыми зерттеу тұғыры кемшіл болып, дерт-дербезбен зиянды жәндіктерді жан-жақты жөнге салу өнімділігіне тұсау болып келген болатын. Осы рет санжыға іргетепкен батыс солтүстік орталығын Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Санжо-Хуйзу автономиялы облысы бірге құрды. Орталық Синьцзянды тиянақ етіп, батыс солтүстікті қамтып, орта зияны шарпып, бақылау өлшеу, сақтандыру, қауіп-қатерді тұжырымдау, сақтану, тізгіндеу, тосқауылдаудан қауіпсіздікті бағалауға дейінгі тұтас тізбекті ғылыми зерттеу жүйесін қалыптастырып, ауыл шаруашылығындағы дерт-дербез зиянды жәндіктерден сақтанудың анағұрлым ғылыми, дәлме-дәл жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасайды. Осы стратегиялық орналастыру әлемдік ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі қауіп-қатеріне өнімді төтеп беріп, батыс солтүстіктің ауыл шаруашылығы қауіпсіздігін жөнге салу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзян ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына мемлекеттің астық қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздігіне берік ғылым-технологиялық тірегі әзірлейді.

қазір Ақсу аймағы Ақсу қаласының 327400 мо жеріндегі бидайды ору жұмысы аяқтау алдында тұр. Жер жер ашық ауа райынан пайдаланып, астық жинауды мықты игеріп, жазғы астық егуді, жазғы баптап басқаруды қатар ілгерілетіп, жыртпай қайталай егу арқылы жиын терінмен егудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырып, күзгі астықтан мол өнім алудың негізін бекемдеді. Егіс атыздарында тұтас барыс бойынша машиналасқан жұмыс жүргізіледі. Орылғаннан кейінгі атызды жыртпай тұқым сіңіру машинасы тыңайтқыш беру, тұқым сіңіру сияқты жұмыс тәртіптерін бір жолда орындап жүгеріні қайталай екті. Соңғы жылдардан бері жергілікті орын бидай аңызын жыртпай егу үлгісін кең көлемде жалпыластырып, бидай аңызын аудармай топырақ қабатын қорғап, өзіндік құнмен адам күшін үнемдеп, дымқылдықты сақтап, егу уақытын қысқартып, жердің пайдалану мөлшері мен қайталай егу көрсеткішін жоғарылатты.

Аяуда Таклимакан шөлінің солтүстік жиегіндегі 100 мудың үстіндегі балық көлшігінен мол өнім алынды. Балықшылар ауыз алып, мол өнім алумен қарбаластыққа түсті. Осы балық көлшіктері Бингтуан 1-ші шысы Арал қаласының 12-ші туанында. Осы шының қаласындағы су өнімдер бағымшылығының жалпы аумағы 94 мың мол болып, боз балық, Лен Юн Ю, балығы сияқтыларды негізгі сорт дейді. 2026 жылы жергілікті орындағы балықтың өнім мөлшері 9800 тонна болады деп межеленіп отыр. Соңғы жылдардан бері 1-ші шының Алар қаласы Тарым өзен алабындағы өзгеше су топырақ байлығы әбзелділігін тиянақ етіп, сор су бағымшылығы технологиясындағы қиын мәселелерді шешті. Сондай ақ Алабуға, Плотва балығы, Салмон балығы, Оңтүстік Америка, Қосақты ақ су шаяны, Лоши саздық су шаяны, Қызыл қысқыш су шаяны, Джинган қысқышы, Чунхуа түкті қысқышы, Сәнмін, Ичин, Ичин сияқты, балығы сияқты көптеген ерекше су өнімдері сортын сәтті сынақ ретінде бағып, бүкіл елімізге сатты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 15-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ түріп, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Гуаншидың Ужу қаласы мен Синжаннан барған 35 жасөспірім Бейжіңде зерттеу үйрену қимылына қатынасты. Таяуда Гуаншидың Ужу қаласы мен Синжаннан барған 35 жасөспірім Бейжіңде Гуанши мен Тяньшан қол ұстасып ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын бекемдеді атындағы пионерлер отрядының бір ниет бір тілекте бола отырып зерттеу үйрену ауыс түйіс жасау қимылына қатынасты. Зерттеу үйрену кезінде екі жерден барған өрендер ұлы қорғанға бірге шығып, Чунха ұлтының талқпай талпынатын, жұдырықтай жұмылатын ұлттық жігерін сезінді. Сұң Чинлиннің байырғы тұрағына барып, төңкерістік аға буындардың қалтқысыз үлес қосқан, отанды сүйіп халық үшін қызмет істеген шұғылалы ізгі істерін еске алды. Гугун мұражайын экскурсиялап, Чунха өркениетінің телегей теңіз бай мазмұнды, рухы және сарқылмайтын ұзақ тарихқа екендігін сезінді. Чунго ғылым технология сарайын аралап, ғылымды қастерлейтін, батылдықпен ізденіш жасайтын, батылдықпен жаңалық ашатын, білім іздеу ынталарын оятты. Зерттеу үйрену сапарында екі жерден барған өрендер, ата мекендерінің жергілікті салт-санасы, ерекше дәмді тағамдары және салт-санасынан өзара сусындап бірге игіліктенді. Ужу өрендері Гуаншидың көркем тау өзені мен арыстан бие сияқты Лингнан мәдениетін таныстырды. Синжан өрендері батыс өңірдің жаратылыстық көрінісімен ерекше ұлттық салт-санасымен бөлісті. Көпшілік біртіндеп іштескен қарым-қатынас барысында түсінісуді тереңдетіп, кіршіксіз достық орнатып, әр ұлт өрендерінің аға бауырдай етене болып тату-тәтті серік болған әсерлі көріністерін жанды бейнеледі. Келесі қадамда екі жер осы ретке зерттеу үйрену қимылын орай етіп, жастар мен өрендердің өңір аттап жұп құрап, бірге құруын үздіксіз тереңдетіп, хат қабар барыс келісін, және желіде достасу, бұлттық текшеде зерттеп үйрену сияқты ықпалдастық түрлерін ұдайландырып өрістетіп, екі жердегі жастар мен өрендерді қол ұстасуға жүректері тоғысқан тілектестерден болуға жетектеп, ұлттар ынтымағы гүлінің мәңгі құлпыра чешек атуына мүмкіндік жасайды. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның торап

топтағы қатынасатын арнаулы аумақ ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Білегі жоқ суретші екі аяғымен өмір сүйіспеншілігін бейнеледі. Гуй Шаофэң Чжэцзян өлкесі Хужу қаласы Наншун райондағы тәлімбақ хаткерлік сурет курсының жауаптысы. Гуй Шаофэң 5 жасында электрге соғылғандықтан екі білегінен айырылады. Бірақ ол мүгедек болса да қайтпас қайсарлығына сүйеніп хаткер суретші болады. Гуй Шаофэң әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, хаткерлік сурет пысықты.

да қиыншылығы бар және мүгедек балаларды тегін тәрбиелеп, хаткерлік пен сурет туындыларын сатудан тапқан 1 миллион юан ақшасын үміт бастауыш мектебін салуға көмекке атайды. Сондай ақ, мейір сөзбенчілік жеткізу қаражатын топтап, бауыр қызметі әлсіреген науқастардың бауыр ауыстыру офресиясын жасатуына көмектеседі. Ол өз кешірмелері арқылы оң энергия жеткізіп, 120 реттен астам лекция жасап, 30 мың адам реттен астам адамды игілікке кенелтеді. Күйшауфың кезінде Жыжаңдағы Зғыжан, Жыжаң өлкесіндегі өзін әлеуеттендірудің үлгісі сияқты таңқтарға ие болған. Таң сәрдегі алғашқы күн сәулесі сурет бөлмесіне құйылды. Ол бір сурет қаламын үлкен башпайы мен екінші башпайының арасына мықтап қыстырды. Сия қағаз беріне баяу жайылып, талықпай талпыну деген жазу қағаз бетінде көркем айшықталды. Көріп тұрған адамдар өте керемет жазылды. Таңдай қағып тамсанды. Бес жасында бір ретке кездейсоқ туылған электрге соғылу шырғалаңы Гүйшауфыңды екі білегінен мәңгі айырады. Ол кезінде көрпеге тығылып алып қатты жылайды. Бірақ басқалар қолмен істегенді, мен аяғыммен істеуім керек деген сөз оның жүрегін нұрландырды. Ол қаламды башпайына қысып алып, әріптерді сызық рет бойынша бір-бірлеп жазып машықтанды. Орталау мектепке түскен жылдары оның хаткерлік сурет туындылары журналдарда жарияланады. 12 жасында ол аяғымен тісін шөткілеп, тамақ ішіп, киім кие алатын болады. Зейнетке шыққан оқытушы Жанцунян нәзік ойма өнерінің шебері Тіңшаулу сияқтылардың көмегінде оның хаткерлік сурет өнері де күн сайын кемелдене түседі. Қазір 600-ден астам туындысы еліміз іші сыртындағы көрмелерде артынан ерекше таңққа ие болды. Бірақ Гүйшауфың бұған қанағаттанып қалмады. Ол, мен ізгі ниетті адамдардың сүйемелдеуінде осы күнге жеттім. Мен де өзім сияқты қиыншылық қыспағында қалған адамдарға көмектесіп, оларға ой қалған армандарынан бәз кешпеуді айтқым келеді дейді. Ол хаткерлік сурет класын ашып, көптеген мүгедек немесе кедей балаларды тегін үйрену орайына етті. Бұның ішіндегі Хау-хау есімді бір бала мүгедек болғанымен өте зерек, өте қажырледі. 11 жасынан бастап Гүйшауфыңға ілесіп, сурет сызуды үйреніп, орта мектепке дейін жалғастырады. Қазір ол Нәнжіңдегі бір дашөге қабылданды. Сүйіспеншілік қашанда қос бағытта таралады. Курста үйренген балалар тіпті Гүйшауфыңның ізгістерін білетін оқушылар қыстық және жаздық демалыстарында ылғи да уәделесіп алғандай ақ оған амандаса келеді. Өмір маған сын сайыстар сыйлады, бірақ мен оған күліп тұрып қарымжы қайтаруым керек дейді ол. Гүйшауфың сурет қаламын башпайымен қысып, өз үшін де және басқалар үшін де тамаша өмір картинасын сұлбалады. Мен бұрын сан санақсыз ізгі ниетті істерден әсерлендім. Қазір тек осы мейір сүйіспеншілікті жеткізгім келеді дейді Гүйшауфың. Ол осылай ойлады, әрі осылай істеді. 2015 жылы жазда бір хабар Гүйшауфыңды түн бойы мазалап, көз шырмын алғызбады. Хайнин қаласындағы Ачаң есімді бір мүгедек Жанама аты, бауыр қызметінің әлсіреуі себебінен шұғыл бауыр ауыстыру офресиясын жасатуға мұқтаж болады. Алайда кедейлік себебінен тұйыққа тіреледі. Гүйшауфың жиған терген 10 мың юан ақшасын алып,

түнделетіп шипаханаға барып, А Чаңның отбасындағыларының қолына ұстатады. А Чаңның отбасындағылар әсерленгендерінен көздеріне ыстық жас алады. Бірақ офресия ақысына тағы 50 мың юаннан астам қаражат жетпейтін еді. Куйшау Фың жан жаққа шақпылап, бір дәр-дәрмек кәсіпорнының бас жорасымен қайта-қайта хабарласады. Бас жорада оның табандылығымен сүйіспеншілігінен әсерленеді. Бірақ тағы да таңғалысты бейнемен одан, сенің өз жағдайың да мәз емес екен, тағы басқаларға осылай көмектесіп жүрпсің ғой деп сұрайды. Куйшау Фың қалжыраған жүзінен берік сенімін байқатып, оңай емес екенін білгендіктен қиыншылық қыспағында қалғандарға қол ұшын берудің қадірін тіпті де жақсы түсінемін ғой дейді. Ең соңында әлгі кәсіпорын 56 мың юан жылу атап, А Чаңның бауыр ауыстыру офресиясын сәтті орындалады. Басқаларға көмектесуді қуаныш санау жолында Куйшау Фың көптеген мұраттас достарды тапты. Ол білегінен айырылған 6 суретшімен бірге мейір сүйіспеншілік жеткізу ұйымын құрды. Бұнда білегі жоқ 7 адам бірлесіп, 100-ден астам сурет және хаткерлік туындыларын сатып, Жүннәннің таулы районында бір үміт бастауыш мектебінің құрылысына көмектеседі. Қазірге дейін 300-ге жуық бала осы арада тәрбие алды. Куйшау Фың, мен тек бір адамның ізгі ниетін бір топ адамның сүйіспеншілігінің күш жалғауына айналдырдым деді. Бір реткі мектеп ауласындағы үгіт лексия үстінде Куйшау Фың микрофонды аяғымен қысып, жайдарлы бейнемен күле тіл қатып, аса берік сеніммен балаларға, басқалар үнемі менен қалай істегенімді сұрайды. Іш жүзінде бұл өте қарапайым. Екі аяғымыз бен табанымыздың астындағы жолды жақсы бассақ болғаны дейді. Мінбердің астындағы оқушылар көздеріне жас алып, қызу ынтамен қол соғып құрмет білдіреді. Соңғы бірнеше жылда ол ілгерінді кейінді Нәншін райондағы мүгедектерге шабыт беру лекторлар үйірмесіне, Хучудағы ізгі жандар үгіт лексия үйірмесіне қатынасып, Чжэцзяндағы мектеп аулаларын, кәсіпорындарды толық аралап шықты. Бір жолғы лексиядан кейін бір ұл бала оның етегінен ақырын тартып, «Күй мұғалым, мен сіздей бола алам ба?» дейді. Куйшау Фың дізерлеп отыра қалып маңдайын оның иығына ақырын тестіріп, «Әрине бола аласың, сенің жүрегіңде талмай талпынатын қанатың бар екен» дейді. Тағы бір кәсіпорын қызметкері оның іс-әрекетіне ерекше шабыт алып, «Күй мұғалымның лексиясы мені өз өміріме бет-бет келуге жігерлендірді» дейді. Ал бүгінгі күні Куйшау Фыңның 120 неше реткі шабыттандыру лексиясы мен үгіт лексиясы 30 мыңнан астам адамды әсерлендірді. Шынара кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушылары лексияны тыңдағаннан кейін мүгедектерге көмектесу қосынына қатынасты. Бір бөлім оқытушылар ерекше оқушыларға назар аудара бастады. Тіпті сан-санақсыз балалар да мен де басқаларға жол нұсқайтын жарық сәуле боламын деген сертін берді. Куйшау Фың әлеуметтік игіліктің соңғы көмбесі жоқ дейді. Ол үнемі өзі салған суреттерге қарап күлімсірейді. Сол суреттерде ақ қар көк мұзда гүл ашатын қар өрік, тоң топырақты жарып шыққан бамбук және балалардың күлкі үйірілген бейнесі де бар еді. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

Не үшін миды істеткен сайын зерек болады дейміз. Көптеген балақайлар ми жұмсап, тапсырма істеу, кітап оқу бойы жүгірту, адамды ерекше шаршатып шалдықтырады деп ойлап, қашанда жалқаулық істегісі, миын сергіткісі келеді. Іш жүзінде біздің үлкен миымыз бен денеміз ұқсамайды. Оның мынандай бір ғажайып ерекшеліктері бар. Ол үнемі жұмсап, істеткен сайын алғырланып, икемді бола түседі. Біздің үлкен миымызда 100 миллионнан астам кішкентай ми клеткалары болады. Ми клеткаларының арасы жіп жіңішке, жалғауыштар мен жалғасып тұрады. Бұл нерв түйілістері деп аталады. Адам жаңа туған кезде ми клеткаларының жалғауыштары өте аз болып, үлкен миы мейлінше бос болады. Әр жолы біз мұқият ой жүгіртіп, жаңа заттарды бақылап, балалар әнін жаттап, математика сұрауларын шешіп, құрама қобдишаларды құрастырғанда ми клеткалары өзара сигнал жеткізеді. Әр реткі ой жүгіртуде жаңа ұласпалы жалғауыштар пайда болады. Жалғауыштар қаншалықты көп болған сайын, үлкен мидың информация жеткізу қарқыны да соншалықты тез болады. Адамдардың мәселеге ой жүгіртуі табиғи түрде тез әрі айқын болады. Бұл біздің үйдің ауласындағы кішкентай соқпақтар сияқты болады. Егер бір кішкентай соқпақпен жыл

жылдар бойы адам жүрмесе, оны жабай шөптер тез арада басып кетіп, ойлы шұңқырлы болып жүру де қиынға соғады. Егер әр күні адам арлы-берлі жүрсе, жол беті тегіс майда болып, жол жүргенде өте жайлы, рақат сезіледі. Үлкен мидың нерв жалғауыштары да осыған ұқсас. Ұзақ уақыт ми жұмсамасақ, көне түйіліс түйіндері біртіндеп азғындап, жоғалып, бір кішкентай қиын мәселелерге жолыққандақ істемей қалады. Ми жұмсауға табанды болсақ, жаңа жалғауыстар үздіксіз артып, үлкен мидың жол торабы шар тарапқа тұтасады. Мейлі қандай мәселеге жолықсақ та, тез арада шешудің әдісін табуымызға болады. Ми жұмсау үлкен мидың есте сақтау қабілеті мен аңыз қайтару қабілетін шынықтырады. Үнемі әңгіме оқып, жаңа әріптерді жазып, зейінді жетілдіретін шағын ойындарды ойнайтын балалар жаңа білімдерді оңай есіне сақтай алады. Ой жүгіртуді ұнатпайтын, тек мелшиіп отырып алып телевизор көруді ұнататын балалар кітаптағы мазмұндарды жаттап, білім түйінін есте сақтауға келгенде қатты қиналады. Оның үстіне үлкен ми шаршап, шалдығудан қорықпайды. Қысқа уақыт ой жүгірткеннен кейінгі шаршау тек дененің қалыпты сигналы ғана. Біраз демалсақ болған қалпына келеді. Ұзақ уақыт ми жұмсауға табанды болсақ, үлкен мидің төзімділігі күшейе түседі. Алайда есіңізде болсын, миды көп жұмсау бір сәт демалмай тоқтаусыз үйрену дегендік емес. Құрама, ойыншықтарды, құрастыру, күл шөптерді бақылау, отбасындағылармен әңгімелесіп мәселеге ой жүгірту, суретті кітаптарды оқу өте ұтымды ми жұмсау тәсілі болып табылады. Жеткілікті ұйқы мен далалық қимыл да кем болса болмайды. Түнде демалғанда үлкен ми күндіз үйренген білімдерін реттеп, жаңадан өсіп шыққан нерв жалғаушын бекемдейді. Үлкен ми біздің өмір бойы серік болатын байлығымыз. Ол ұзақ уақыт ойнасақ қажалып бүлінетін ойыншық ұқсамайды. Керісінше ізденген сайын, ой жүгірткен сайын, ойынды зейінді де зерек бола түсесің. Қазірден бастап көбірек сұрау қойып, көбірек ой жүгіртіп, жаңа заттарды көбірек сынап көріп, кішкентай миымызды ойдағыдай шынықтырсақ, ол барған сайын зерек бола түседі. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балдырған балалар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакыты сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрима Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрима Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Тұрмыстық кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламамызды Аптрима Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп отыр. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз алдымен Шинжан ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеуді жоспарлады. Жыжиян шипагерлер ұжымы 4500 км жол басып, Шинжандық бойжеткенің өкпесін ең жоғары шекте қорғады деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң бір адам күніне 25 түрлі азық-түлік қоспасын жеу мүмкін. Бұл шыныменен ірек ауруына шалдықтырама деген кеңесіміз. Тырнақты тістеу жаман әдет, оны қалай тежеу керек деген шағын сауатымызды тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялық районық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты тараулар негізді күшейтіп арманды сомдау, шеберлік арқылы Шинжаңды гүлдендіру, емдеп қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақытты күтімдеушілердің кәсіптік шеберлігін жоғалату бойынша баулу қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін районымызда ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет жылына 5 мың адам рет тәрбиелеуді жоспарлағанын айқындады. Таяуда тосын туылған бір рет автокөлік шырғалаңынан Шинжаңның Ақсу аймағында 16 жастағы бойжеткеннің өмірі қыл үстінде қалып, дағдылы құтқару емдеуі қиынға соғады. Қатерлі сәтте Чжэцзяң Дашуэсі медицина шуэніне қарасты бірінші шипақананың мамандар ұжымы 4500 километр жол басып Шинжаңға келіп, Шинжаңдағы тұңғыш ретке көкіректің екі жағын бірдей ашып, кеңірдектен томпайып шыққан кеңірдекше тарамын қалпына келтіру, пішінде операциясын сәтті орындап, бар күштерін салып, бойжеткенді ажал аузынан құтқарып қана қоймай, онан да маңыздысы оның қосөкпесінің қызметі мен болашақ өмірінде аман алып қалды. Ауру көрсеткенде ұзақ қатарға тұру, ауру көрсету барысының күрделі болуы, жүріс-тұрысы қолайсыз болу сияқты емделу жағында қиын мәселелерге меңзейсіз. Ақсу аймағы сапалы емдеу байлығын біріктіріп, Е-шипагер Ақсуда WeChat шағын бағдарламасын жасампаздықпен құрды. Бұл текше аймақ дәрежелі 7 әмбебап шипақананы, аудан дәрежелі 3 шипақананы емдеу ортақ тұлғасы бір тұлғаланған қызмет өтеу желісіне енгізіп, желіде алдын ала келісіп нөмір алу, мамандарды сұрастыру, емделу бағдарнамасы, дәрі-дәрмектің салыстырмалы бағасы, саламаттық қылымын жалпыластыру сияқты 30 неше түрлі диагноз қоюдан бұрынғы диагноз қою барысындағы, диагноз қойғаннан кейінгі жалпы барыстық зерделі емдеу қызмет өтеуін шоғырландырып, бұқараның емделуін өрлі қырлы шапқылаудан саусақ ұшымен тіке жеткізуге өзгертті. Е-шипагері Ақсуда WeChat шағын бағдарламасын түсірудің қажеті жоқ. WeChat-тан іздеп бір кнопкамен пайдалануға болады. Желіде алдын ала келісіп нөмір алу бөлімдерді шипагерлермен уақытты өз алдына таңдауды қолдайды. Емдеу қамсыздандырудың жылжымалы есебін ашып, қол телефонда бір кнопкамен бітіруді жүзеге асырды. Зерделі AI Пинген Чын жүйесі күні бойы ауру белгісіз жөнінде ақыл кеңес беру, дәрі пайдалануға жетекшілік ету сияқты кәсіптік қиын мәселелерге жауап береді. Қарттар мүгедектер сияқты қауымға қарата текше үйіне барып күтімдеуге алдын ала келісу қызмет өтеуін ашып, опрессиядан кейінгі күтімдеу, түтікшені ауыстыру сияқты қызмет өтеумен қамдайды. Бұдан сырт бұқара мамандарды дәлме-дәл сәйкестіріп,

ерекше түрлерді көрсе болады. Текше тағы емделу естелігі мен денсаулық тексеру санды мәліметіне негізделіп, арнаулы саламаттық суретін автоматты қалыптастырып, денсаулық жағдайын икемді игеріп, көмескі саламаттық қауіп қатерін алдын ала саралап тексеруіне көмектеседі. Текше желіден тысқары емделуге қызмет өтеуді желіге, шипақынадағы кәсіптік қызмет өтеуді отбасына жеткізіп, ерекше қауымның емделу қажетін дәлме-дәл қамтамасыздандырып, бұқараның ырықсыз емделуде нарықтылық пен саламаттықты басқаруға өзгеруіне түрткі болып, зерделі емдеудің пайдасының анағұрлым көп бұқараны игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасайды. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы Байғұлин облысының ішінара жерлері Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Байғұлин облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстікте 5 балл айналасында жел еседі, жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері Байғұлинның оңтүстігінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байғұлин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігінде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел екпіні 8-9 балл боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері Байғұлинның оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барабашылады, 22-32 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бір адам күніне 20 неше түрлі азық-түлік қоспасын жеуі мүмкін. Бұл шынымен рак ауруына шалдықтыра ма деген кеңес. Азық-түлік қоспасы жөнінде сөз болса, адамдардың көбі ұсақ-түйек тағамдарды, қысқа уақыт ішінде жылдам дайындалатын тағамдарды есіне алып, оны ақаусыз азықтанудың оралғысы деп ойлайды. Тіпті рак ауруын тудырады деп қарайды. Таяудағы бір зерттеуде күнделікті азық-түліктерде үнемі кездесетін көп түрлі азық-түлік қоспалар омыра урагына, тікішек рагына шалдығу қатерінің жоғарылауымен тығыз қатысты болатындығы көрсетілген. Бір күндегі шуақ тамаққа әдетте қандай қоспалар қосылады? Олар шыныменен соншалықты қорқынышты ма? Күнделікті азық-түліктердің құрамындағы азық-түлік қоспалардың қабылдану жағдайын тіке түсіну үшін кейбіреулер бір жай адамның бір күндік азықтануын естелікке алған. Таңғасты толық бидай ұнынан жасалған болка, жұмыртқа және сиыр сүті. Түсте қолайлы дүкеннен бір тәрелке қызартып құрылған сиыр сүбесі тамағын сатып алған. Түстен кейін бір кішкене қораптағы картоп жапырақшасын жеп, бір стакан тәтті сүт шайды қосып ішкен. Кешкі асында бір шыны сарымсақ қарақұмық ұны кеспесін, оған бір тәрелке етсіз құрылған ас сүт дегенді қосып жеп, тамақтан кейін тағы бір стакан айран ішкен. Мамандар осы тамақ кестесіне кәсіптік талдау жасаған. Болканың құрамында әдетте ірімтіктендіргіш, ұлғайтқыш, қоюландырғыш сияқты қоспалар болады. Қолайлы дүкенде қызартып қуырылған сиыр сүбесі тамағы тез пісатын қуырмашқа жатады. Сусақтау және серпімділігін күшейту үшін үнемі кала желімі, фосфор қышқыл тұзы сияқтылар қосылады. Егер материал дайындау кестесінде мәнерленген ет құрамы болса, мысалы шұжық және бакон сияқтылар болса, азотты қышқыл тұздарын ала жүреді. Картоп жапырақшасы мен сүтті шайдың құрамында тәтті дәмдендіргіш, өсімдік майы, ірімтіктендіргіш, хош иістер тұнбасы сияқтылар болып, дәмі мен ерекшелігін жақсартуға қолданылады. Кешкі аста пайдаланатын жаңыю, вистрисия майына да шірітпейтін дәрімен дәмдендіргіш кем болса болмайды, осы арқылы сақталу мерзімін ұзартып дәмділігін күшейтеді. Айранға жеміс желімі сияқты тұрақтандырғышты қосып, сары суының бөлінуінің алдын алады. Бұндай тамақ кестесі басым көп сандағы қазіргі заман адамдарының күнделікті азық-түлік күйіне уәкілдік етеді. Бір күн бойынша есептегенде тұтынған азық-түлік қоспасының түрі 20 түрден асып кетуі мүмкін. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне негізделгенде азық-түлік қоспасы азық-түліктің сапасы мен түсі, иісі, дәмі және шіруден сақтану, жас күйінде сақтау, мәнерлеу технологиясының қажет үшін азық-түлікке қосылатын жасанды синтездік немесе табиғи заттарды меңзейді. Мамандар былай дейді, жаңа көкөніс, жеміс жидек, ет сияқтылардан сырт көптеген алдын ала қорапталған азық-түліктердің құрамында азды көпті қоспалар болады. Былайша айтқанда, азық-түлік қоспасы болмаса, осы заманғы азық-түлік өнеркәсібі де болмайды. Азық-түлік қоспалары үйлесімді пайдалану көлемінде қауіпсіз болады, дозасы уыттылығын белгілейді. Аз мөлшерде қабылдаса денеде бүкілдей зат алмастырады. Ұзақ уақыт жоғары жиілікте, жоғары мөлшерде оқсас түрде мәнерленген азық-түліктерді тұтынса, қауіп-қатері шоғырлануы мүмкін.

Мынадай үш түрлі қоспаға ерекше көңіл бөлу керек. Бірінші, азоттық қышқыл натрий. Шұжық, түскі асқа пайдаланылатын ет, бакон, сүрленген ет, шұжық сияқты мәнеленген ет өнімдерінде көп кезігеді. Азоттық қышқыл натрий қосудың басты екі түрлі ролі бар. Бірі, етте улы таяқша бактериясы сияқты шірткіш бактериялардың өсуін тежеу. Енді бірі, ет өнімдерінің адамды қызықтыратын алғызыл түсін сақтау. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қарасты халықаралық рак ауруын зерттеу құрылымы мәнеленген ет өнімдерін бір түрлі рак тудыратын зат қатарына енгізді. Бұл оның құрамындағы азоттық қышқыл тұздармен тығыз қатысты болып отыр. Азоттық қышқыл тұздар адам денесінде күшті рак тудыратын затқа айналады. Елімізде мәнерленген ет өнімдерінің құрамындағы азот қышқыл тұздарының қалдық мөлшері қатаң белгіленген. Мысалы, түскі асқа пайдаланылатын еттің құрамындағы азот қышқыл тұздарының мөлшері әр килограммда 30 миллиграмм немесе одан төмен болу керек. Екінші, сорбин қышқыл калий. Бұл бір түрлі кең көлемде қолданылатын шірітпейтін дәрі. Жаңғы, вистрица майы, сіркесу, болка, балгүлше, айран, жеміс қоймалжыңы, сусын, тіпті шегеспе сияқтыларда көп кезігеді. Зерттеулерге қарағанда ол омырау рагының қатерін артумен қатысты екен. Сорбин қышқыл калийдің өзінің уыты біршама төмен. Мұндағы басты мәселе үнемі кезігетін көптеген азық-түліктерге қосылады. Егер бір адам әр күні болка жеп, айран ішіп, тамақты жаңғы үймен дәмдендірсе, одан соң азырақ сірнеге шыланған көкөністі жесе, аңдаусыз да аса оңай топталады. Үшінші, бензой қышқыл натрий. Көмір қышқылы сусыны, жеміс шырыны сусыны сияқтыларда көп кезігеді. Ол аштықы бактериясы мен зең бактериясын тежеп, сусын сапасының өзгеруін және лайлануының алдын алу үшін қосылады. Бензой қышқыл натрий мемлекеттік өлшемі көлемінде қауіпсіз, бірақ сусынды судың орнына ұзақ уақыт ішетін болса, қан құрамы шектен асып кетеді. Сонымен қатар бензой

мұздай қышқыл натрий сақтауға қолайсыз шарт жағдайда, мысалы жарық және ыстықтың әсерінен витамин С мен баяу рекселясып төтенше аз мөлшердегі бензолды қалыптастырады. Бұл қауіпсіздік шегінен әлдеқайда төмен болғанмен, бірақ тағы да тәуекелшілдік істеуге татымайды. Қандай адамдар азық-түлік қоспасын аз тұтынуы керек? Әдеттегі ресектер жөнінен алғанда, анда-санда мәнерленген азық-түліктерді тұтыну әдетте денсаулыққа көрнекті ықпал жасамайды. Десе де мынадай төрт түрлі ерекше адамдар шоғыры азық-түлік қоспа сала келген көмескі қауіп-қатерлерден түйінді сақтанған жөн.

0: Біріншіден бауыр және бүйрек қызметі әлсіз адамдар. Бауыр адам денесіндегі уытты қайтаратын зауыт. Бүйрек лас суды бір жайлететін зауыт. Барлық азық-түлік қоспалардың зат алмасы осы екі мүшеден өтеді. Бауыр бүйрек қызметі төмендеген кезде аз мөлшерде қоспа тұтынса да денеге артық ауыртпалық тудыруы мүмкін. Екіншіден балалар. Балалар ересектердің кішірейтілген нұсқасы емес. Олардың бауыры бүйрегінің зат алмасу қызметі әлі пісіп жетілмеген. Нерв жүйесі де өте сезімтал болады. Сондықтан кейбір шірітпейтін дәрілер, мысалы бензойқышқыл натрий сияқтыларды балалардың есте сақтау қабілетіне әсер етуі, тіпті тынышсыздық ауруын тудыруы мүмкін. Көздің жауын алатын кәмпит, жеміс шырыны, сусыны сияқты азық түліктерге көбінесе недәуір көп түрлі қоспалар қосылады. Сондықтан балаларға мүмкіндіктің барынша аз жегізу керек. Үшіншіден қарттар. Қарттардың бауыр бүйрек қызметі табиғи түрде әлсірейді. Зат алмасу қуаты да төмендейді. Азық түлік қоспалары денесіне недәуір оңай топталады. Оның үстіне көп санды қарттар қан қысымы жоғарылау, қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдығатындықтан ұзақ уақыт мәнерленген азық түліктерді тұтынса денеге түсетін жүкті онан ары асқындыру мүмкін. Төртіншіден әсіре сезімталдығы бар адамдар. Әсіре сезімталдығы бар адамдарда кейбір қоспаларға қарата әсіре сезімталдық рексия пайда болуы мүмкін. Бұған ерекше назар аудару керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Бағдарламан автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық көмейдеді демеп отыр. Енді тырнақты тістеу жаман әдет, оны қалай тежеу керек деген шағын ғана кеңесімізді тыңдаңыздар.

Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз білезікке бір тал реңді рәзіңке бұғыш тағып, әр жолы тырнағын тістемекші немесе саусағын шұқыламақшы болған келгенде, енді бір қолымен рәзіңке жіпті тартып орансаң білезігін шертіп, жеңіл ауырсыну сезімін тудырып әрекеті. Тырнағын тістеу бір түрлі қайталамалы шоғырланған дене әрекеті. Оны ауыстырып тітіркендіріп арқылы тосуға болады. Рәзіңке бұғышпен шертуден пайда болған ауырсыну түйсігі мезі болған шартты рефлексті қалыптастырады. Сонымен бірге назарын басқаға аударады. Білезікті қыспайтын кең рәзіңке бұғышты таңдап алып, әр күні таңертең негізгі жұмыстарды істеуге қатыспайтын қолдың білезігіне тағу керек. Әр жолы тырнақты тістеу қызбалығы ұстағанда сүретіп шертіп, онан соң дереу қолды қалтаға салу немесе жұдырықты түйу әрекетін істеу керек. Бұған 21 күн табанды болу керек. Бүгіннен бастап қолыңызға резеңке бұғыш тағып, тырнақты тістеуден бұрын алдымен бір рет шертіп сынап көріңіз. Осылайша тырнақты тістейтін жаман әдетті өзгертуіңізге болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Тұрпанның құмыл қалаларының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғолинның оңтүстігі Тұрпан құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігінде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Осылардың ішінде Боратала облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғолинның оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Қарамайлы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында Тарбағатай аймағында Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің көп санды жерлерінде Алтай аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады.

Мұнда Лебөзен аңғарындағы таулы өңірде, Біратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, батыс солтүстіктен бес сыпыл айналасында жел еседі. Жел ettерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тянь Шань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градус, Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады, 22-32 Цельсий градус ыстық болады, 3 балл жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сіргей зер сәтіндей Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 15-ші күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысы, Хотан аймағы, Баянғол облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Тяньшаньның солтүстік беткейі, шығыс Шинжан және оңтүстік Шинжан ойпатының ішінара өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары чіліңгір ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап бар башылады. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.

0: Әткі қабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңсу өлкөсінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синжанға келіп тексеру жүргізіп, бағыттамал көмектесу және селбесіп даму қызметін түйлістірді. Шин Чаңшин, Чэн Шаожан, Лю Шаотау, Еркін Тұнияз, Хы Чуңю қимылға қатынасты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 34-ші топта мәлімдеген үш арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, көптеген тараулар экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілету жөніндегі бірқанша шараны түсіндірді.
0: Синьцзян Тяньшань шығыс айналма торабы 10 миллион киловатт дәрежелі Ханзуша Ж әрпі формалы қос айналмалы торап сөресін құрып, өңірлік шығыс батыс электр ауыстыру қуатын 12 миллион киловаттқа жеткізді.
1: Аналардың саламаттық жүрдек автокөлігін Синьцзянда қатынату салты өткізіліп, аналар мен балалардың саламаттылығына қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін ашты.
0: Қарақаш ауданының тұт қағазын жасау өнері бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру мен ауылықстақты көркейту тоғысқан жаңалық ашу жолымен жүрді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 14-ші күнінен 15-ші күніне дейін Жаңсу өлкөсінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп тексеру жүргізіп, бағыттамал көмектесу және селбесіп даму қызметін түйлестірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Жи Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамал көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, бағыттамал көмектесу мен екі жер селбестігінің тың сатыға көтерілуін ілгерілетті. Жаңсу өлкөлік парткомның шужиі, өлкөлік халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Син Чаңшин, автономиялы райондық парткомның шужиі, Бингтан парткомның бірінші шужиі, бірінші жүңвей Чэн Шаожан, Жаңсу өлкөлік парткомның орынбасар шужиі, өлкө бастығы Лю Шаотау, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, Бингтанның жүңвейі Хы Чуңю қатысты қимылдарға қатынасты. 6 айдың 15-ші күні түстен бұрын Жаңсу өлкөсі, Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамал көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Шаожан автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтуан атынан Жаңсу өлкөсінің зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмегіне алғыс айтты. Ол былай деді: партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өз көлемін беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Синьцзянның құрылысына, дамуына бүкіл ел болып көмектесіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршең күшін көрсетіп, жұңғы ұлты берекелі шаңырағын бейнеледі. Жаңсу Синьцзянға бағыттамал көмектесу саяси жауапкершілігін мұқият атқарып, кәсіп жағында Синьцзянға көмектесуді, халық тұрмысы жағында Синьцзянға көмектесуді, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіруді үздіксіз күшейтіп, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен жоғары сапалы дамуына маңызды үлес қосты. Бүкіл Синьцзяндағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасы жүректен алғыс айтады, көкейінде берік сақтайды. Біз 13 реткі мемлекеттік Синьцзянға бағыттамал көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, Жаңсумен бірге Чуңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синьцзянға көмектесу қызмет механизмін кемелдендіріп, көмектескен және көмек қабылдаған екі жақтың белсенділігін сәулелендіріп, кәсіп саласы селбестігі тебінін арттырып, көмек қабылдаған жердің ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнатуына, бұқараның жұмыс орнын көбейтуіне күш істеп, сыртқа есік ашу селбестігін күшейтіп, мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясына бірге қызмет етіп, әр ұлт бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Синьцзянға бағыттамал көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Шин Чаңшин, Жаңсу өлкөлік партком өлкөлік үкімет атынан Шинжан Уйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс Биңтуанның ұзақ уақыттан бері Жаңсудың дамуына зор күшпен қолдау көрсеткеніне

0: айтты. Ол былай деді. Синьцзян қызметі партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайында ерекше маңызды орынға ие. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы күн сайын жаңаланып, әр ұлт бұқарасы тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешірді. Осы ретке үйрену тексеруде біз Синьцзяндағы әр ұлт қатылары мен бұқарасының бір ниетпен ынтымақтасып, қажырлықпен күрес жүргізгенін, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын, ұлт мәселесін шешудің, джунгоша дұрыс жолының қуатты өміршен күшін анағұрлым терең сезіндік. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Біз жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Синьцзянға бағыттама көмектесу саяси міндетімізді батыл ойдағыдай тиянақтандырып, кәсіпті дамыту, есік ашу, селбесу, халық тұрмысын қамтамасыз ету, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру сияқты жақтарға анағұрлым зор күш салып, абзалдықтар арқылы өзара толықтауды өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді күш сала ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, жұңха ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы саманданған Синьцзян құруға тиянсудың анағұрлым зор күш қуатын қосамыз. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуы, сондай-ақ Жаңсу мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайы, Жаңсудың экономикалық қоғамдық дамуы және бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайы жөнінде жеке-жеке мәлімет берді. Синьцзяндағы кезінде уәкілдер үйірмесі Іле Қазақ автономиялы облысы мен Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, мектеп, шипахана, ғылым-технология, бақша районы, көне қала район сияқты жерлерде Синьцзянға көмектесу қызметінің аяқ алысымен өнімділігі нақты орында тексеріп, Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға амандасты. Жаңсу өлкесінің басшыларынан Чжу Хонбо, Ма Син, Фан Бо, Чу Юнхун қимылға қатынасты. Чжаң Юнчун, Каден Кабенұлы, Ваң Лин, Шуэ Бин, Ян Шиули қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 14 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 34 топта мәлімдеген 3 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны жоқ. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны жоқ. Әшкерлеу хаты үшеу. Осы 3 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы екеу. Қотан аймағына қатыстысы біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны біреу, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны біреу, экологияны бүлдіруге саятыны біреу. 6 айдың 14 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 34 топта 1734 делоны түйінді назар аударылатыны 114 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1389, әшкерлеу қаты 345. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 6 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 28 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара телолардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6 айдың 15 күні автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы райондық даму және реформа комитеті, тұрғын үй және қала, ауыл құрылысы меңгермесі, сауда істері меңгермесі сияқты тараулар экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілету жөніндегі бірқанша шараны түсіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шарада жиыны 7 жақтағы 29 тармақты нақты саясат ортаға қойылды. Бұл ауыл шаруашылығы, қаржы қосу, өнеркәсіп, тұтыну, сыртқы сауда, қызмет өтеу кәсіп сияқты түйінді салаларды қамтиды. Автономиялы райондық қалалық үкіметінің орынбасар бас хатшысы Лю Дянго бұл реткі саясат экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын, сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды жалпы тұлғалық нысана етіп, 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы басталу, жақсы қадам тастау қызмет талабымен тығыз ұштастырып, жүйелі ілгерілетіп, дәлме-дәл қамал алды дей келіп лай деді. Өнімді қаржы қосуды кеңейту, өнеркәсіптің тұрақты өнім алуын, өнімді кеңейтуін қолдау, сыртқы сауданың арту жағдайын бекемдеу сияқты шаралар арқылы экономиканың артуының негізгі жағдайын орнықтырамыз. Ауыл шаруашылық өндірісінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, өнеркәсіптің тиімін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, Синжан ерекшелігіне және абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, экономикалық дамудың сапасы мен өнімділігін үздіксіз тереңдетеміз. Тұтынуды барынша жебеу, қызмет ету кәсібінің дамуын қамтамасыздандыру, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қызмет өтеуді ойдағыдай істеу сияқты шаралар арқылы әр ұлт бұқарасының даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіреміз. Районымыз жасыл электрді тіке жалғауды, жаңа энергияны ашуды, пайдалануды жеделдетудің, қабылдау деңгейін жоғарылатудың, күштеу абзалдылығына ие кәсіптерді жетілдірудің шешуші тұтқасы етіп, жүйелі жобалап, алға ілгерілетіп, нақты өнімділікке қол жеткізді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгеруші Чи Дунфэн былай деді. Біз автономиялы районның жаңа энергияны жақын маңда қабылдау арнаулы саясатын белсене шығарып, атқару жолын айқындап, меңгеруге, тиянақтандыруға болатын, тез өнім беретін түзімдік кепіл қалыптастырдық. Қазірге дейін автономиялы район 4 топқа бөліп, 7 жеке тұтынушының, 2 көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысанын тиянақтандырып, жасыл есептеу қуаты, көп кристалды кремний, көмір химия өнеркәсібі, жасыл сутегі, мұнай, табиғи газ, химия өнеркәсібі сияқты түйінді салаларды қамтып, 2,330,000 киловаттық жаңа энергия генератор агрегаттарын құрып, жылына 4,600,000,000 киловатт сағаттай жасыл электр тұтынуды тыңнан арттырып, бұл 3,700,000 тоннадан астам көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар болды. Ақшаны аз жұмсау, сезіну жақсы болу, көпшіліктің тұтынуды жебеу саясаты жөніндегі жалпы беттік әсері. Автономиялы райондық сауд істер меңгермес партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Тонбо, биыл автономиялы район ішкі сұранымды кеңейту, тұтынуды жебеу жақтарында бір қыдыру орналастыру жасады дей келіп лай деді. Биыл алдыңғы жарым жылда мемлекеттің көнесін жаңасын ауыстыру қаржысынан 1,700,000,000 юанға қол жеткізіп, 11,600,000,000 юандық тұтынуды жебеді. Таяуда тағы 73,000,000 юан қаржы қосып, қосымша қаражатты тұтынушыларға төте жеткізіп, жалпыға тиімді саясаттың көрнекті болуына, игілігін көруіне мүмкіндік жасады. Мәдениет саяхатпен тұтынуды бірлестіру, тоқыма киім-кешекпен тұтынуды бірлестіру, электронды саудамен тұтынуды бірлестіру, финанспен тұтынуды бірлестіру сынды 4 жақтан күш салуға табанды болып, саяхаттың қауырт мезгілі, музыка мерекесі, Синжан футбол ерен бірлескен жарысы сияқты түйінді буындармен жарыс ағындарынан толық пайдаланып, ас су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу, тұтас тізбекті тұтыну ортасын қалыптастырып, тұтыну базарының өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатамыз.
0: Таяуда Чанчжумяо 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы торапқа жалғанып іске қосылды. Тяньшан шығыс айналма торабы қанзуша, Ку әрпі формалы жалаң айналмадан, Жы әрпі формалы қос айналымға көтеріліп, өңірлік шығыс, батыс электр ауыстыру қуаты 12,000,000 киловаттқа жетіп, Синжандағы тұңғыш 10,000,000 киловаттық қимабеттік жеткізу арнасына айналды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Чанчжумяо 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы Тяньшанның шығыс бөлігіндегі электр торабын сапалландырудың дәрежесін жоғарылатудың өзекті инженериясы. Мори Чанчжумяо Уцайванның солтүстігі, Үрімжінің солтүстігі сияқты электр тораптарын өзара ұластыру, тұтастыру арқылы бұрынғы Тяньшан шығыс айналма торабын оңтүстік пен солтүстік қос айналма торабына бөлді. Мемлекеттік электр торабы Синьян құрылыс бөлімше серіктестігінің бірінші нысан басқару орталығы нысанның жұмыс басында басқару меңгеруге арналу жауапты Фу Шаньюэ былай деді. Бұл 750 киловольттық 14 керне өзгерту станциясын қамтыды. Керне өзгерту станциясының жалпы сиымдылығы 53,400,000 киловольт ампер.

0: Электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 1722,146 километрге жетіп, Шығыс Синьцзян электр торабы байлығын бір тұтас жоспарлап орналастырумен қауіпсіз, орнықты айналым қабілетін зор дәрежеде жоғарылатты. Нысан іске қосылғаннан кейін Чанчжумяу аумағының жаңа энергияны тораптандырып жеткізу қажетін жаппай жалғастырып, Чжихо керне өзгерту станциясының электрмен қамдау көтерімділік қысымын өнімді бәсеңдетіп, Тяньшань шығыс айналма торабының шығыстың электрін батысқа жеткізу қуатын үздіксіз күшейтіп, өңірлік электр торабының жеткізу жағындағы олқылықтарын толықтауға болады. Инженерияның шамамен 150 километрлік желісі қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттарды қорғау өңірі. Чонжо кремнийлі, ағаш динозавр, мемлекеттік геологиялық бақша сияқты экологиялық сезімтал өңірлерге жақын. Фу Шаңюй, біз желі жолымен мұнара тағанның орналасуын қайта-қайта барлап, сапаландырып, экологиялық өзекті өңірден ырықтылықпен ауаша жүріп, жалпы 10.6 километр желі аралығын сапаландырып, реттеп, инженерия құрылысының өңірлік экологиялық ортаға жасайтын ықпалын ең жоғары шекте төмендетіп, электр торабы инженериясы құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың жарасымды қатар болуын жүзеге асырдық деді.
1: Тяньшаньды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чаңсу өлкесі Ленің қажетін тиянақ етіп, кәсіп технологиясынан қамал алу, емдеу технологиясының дәрежесін жоғарылату сияқты бірқыдыру нақты шара арқылы көмек қабылдаушы жердің жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Құлжауданындағы жастардың жаңалық ашу, шаруашылық құру бақшасына орналасқан СУИ кәсіп саласы ғылым технология селбестігін дамыту орталығы биыл 4-ші айда іске қосылды. Ол Чаңсу мен Лесінді екі жердің ғылым технология жасампаздығы арқылы Синьцзянға көмектесуді, кәсіп саласы арқылы күшістеуді ілгерілетудегі өзекті тұғыры. Ол технологиялық қамдау мен қажетсінуді ұштастыру, жетістіктерді кәдеге жырату, кәсіп саласын жетілдіру, технологиялық қызмет өтеу, бірлесіп қамал алу сынды бес үлкен ықпатты бір тұлғаландырды. Даму орталығының айналым жауаптысы Чен Чжэнь былай деп таныстырды. Чаңсуда 175 жоғары мектеп бар. Қазіргі дейін 40 нешесі бізбен байланыс жасады. Біз олардың профессорларын жергілікті орынға апарып, ішкерлей зерттеулер жүргіздік. Құлжауданы Синьцзян жақсы сусын азық-түлік шекті серіктестігі жылына 50 тонна жергілікті өрік, саусақша таңғурай сияқты жеміс-жидектерді сатып алып, даму орталығының дәлме-дәл ұштастыру механизміне сүйеніп, биыл үш түрлі жаңаша жеміс-жидек сусынын сәтті зерттеп жасап, базарға салғаннан бері сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Серіктестік кеңсесінің меңгерушісі Пан Юйде, СУИ кәсіп саласы ғылым технология селбестігін дамыту орталығы бізге Чаңнан дашөсінің профессорларын дәлме-дәл сәйкестірді. Олардың жалықпа жетекшілігі етіп арқылы біз зерттеу ашу барысында белгілі өнімділікке қол жеткізіп, үш түрлі өнімді зерттеп аштық. Сатылу мөлшері өте жақсы деді.
0: Халық тұрмысы саласында Чаңсу өлкесі сапалы емдеу технологиясының леге тиянақтануын ілгерілетіп, жергілікті орынның емдеу жағындағы олқылықтарын толықтады. Бүйрегісті безі венасынан қан алу, қайталама жоғары қан қысымына диагноз қоюдағы өзекті дәлме-дәл технология. Шүйжудан Синьцзянға көмекке келген шипагерлердің көмегінде облыстық күйтін шипаханасының жүрек қан тамыры ішкі аурулар бөлімі бүйрек үсті безі венасынан қан алу, кесу тәсілін сапалландырып, операциядан кейінгі қосалқы ауруларды барынша азайтты. Облыстық күйтін шипаханасы жүрек ішкі аурулар бөлімінің орынбасары меңгерушісі, шұғыл құтқару орталығының меңгерушісі Ван Фэй Синьцзянға көмекке келген шипагерлермен ауыз түйіс жасау үйрену барысында мол табысқа қол жеткіздік дей келіп, Синьцзянға көмекке келген мамандар алдыңғы қатардағы технология мен бағалы тәжірибелерді ала келіп, науқастардың ауырсынуын барынша жеңілдетті. Сондай ақ біздің емдеу күтімдеу жұмыстарымызды анағұрлым қолайландырды, анағұрлым қарапайымдастырды деді. Халық тұрмысын алдымен ескеруге, кәсіп саласын негіз етуге табанды болып, қазіргі дейін Чаңсу өлкесі үледе 121 кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесу нысанын атқарып, 2 миллиард 380 миллион юан Синьцзянға көмектесу қаржысын босатты. Чаңсудың Құлжаға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы кәсіп саласы бойынша жұмысқа орналастыру ұрпасының мүшесі, облыстық ғылым технология мекемесінің

0: орынбасар бастығы Жу Юнчжен, Жаңсудағы әйгілі кәсіпорындардың Шинжанға сапар сияқты әйгілі марка қимылдарын ұйымдастырып, 200-ден астам Жаңсу кәсіпорынның қаржы қосу нысандарының тиянақтануын жебеп, іс жүзінде 40 миллиард теңгеден астам қаржы тиянақтандырып, Ленің осы манданған кәсіп жүйесін жедел құруына дем бердік деді.
1: 6 айдың 15-ші күнінен бастап 7 күнге жалғасатын мемлекеттік энергия үнемдеу тапталығы ресми басталды. Негізгі тақырыбы энергия үнемдеудің жаңа басталу түйіні, төмен көміртекті болашаққа бет алу, Шинжаңның жер-жері формасы алуан түрлі мазмұны бай үгіт қимылдарын өрістетіп, тұтас қоғамды жаппай атсалысуға шабыттандырып, және жұмылдырып, жасыл төмен көміртекті дамуды жебеп, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілетті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 2026 жылғы мемлекеттік энергия үнемдеу үгіт апталығы Шинжаң негізгі алаң қимылы Корла қаласында басталып, Шинжаңның энергия үнемдеп көміртегін төмендету қызметінің өнімділігін жаппай әйгілеп, 14-ші 5 жылдықтан бері Шинжаңның энергия үнемдеп көміртегін төмендету, жаңа энергия базасы құрылысы, жасыл электрді сыртқа жеткізу сияқты салаларда қол жеткізген тыңғылықты табыстарын көрсетіп әйгіледі. Мемлекеттік қаржы қосу серіктестігі Шинжаң Лопнур Кали тұзы шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас инженері, жабдықтарды басқару бөлімінің меңгерушісі Тангау Плайдет. 14-ші 5 жылдық кезінде серіктестік энергия үнемдеп көміртегін төмендету жағына 200 миллион юаннан астам қаржы қосты. Бұл энергия құрылымының тиімін өзгерту, энергия өнімділігін жоғарылату, энергия үнемдеуді жаңалау, байлықты айналмалы пайдалану, цифрлы зерделі түрде энергияны үнемдеу, күштеу сияқты жақтарды қамтиды. Қимыл алаңында тағы энергия үнемдеу, үндеу қаты жарияланып, бүкіл қоғамды ұсақ істерден бастап істеуге, жасыл төмен көміртекті өндіріс тұрмыс тәсілін әмілетті әйгілеуге үндеді. Құмыл қаласында автономиялы районның әлеуметтік құрылымдардың энергия үнемдеп, көміртегін төмендету арнаулы тақырыптық үгіт қимылы өткізілу үстінде. Бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалалардың органдары, жоғары мектептер, шипаханалар, алаң сарайлар сияқты әлеуметтік құрылымдардың уәкілдері энергия үнемдеу барысындағы жаңалық ашу әмілияты жөнінде ауыз түйіс жасап, ортақтасты. Құмыл қалалық қазына мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Уан Уи былай деді. Біз әлеуметтік құрылымдардың энергия үнемдеп көміртегін төмендету талабын үздіксіз дәйектілендіріп, тиянақтандырып, органдардың айналымы мен қазыналық меже себін егжей-тегжейлі басқаруды күшейтіп, жасыл төмен көміртекті дамудың алдыңғы легінде жүруге құлшынамыз. Санжа облысы өзірақ ықпалдасып сұрауға жауап беру, қызықты карта құрастыру, жетістіктерді көрсету сияқты тәсілдер арқылы Санжа қаласындағы түйінді сауда шеңберлерінде төмен көміртекті даму ұстанымын үгіттеп, климат өзгерісіне төтеп беру білімдерін жалпыластырды. Автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесі, автономиялы райондық даму және реформа комитеті Шинжаң әсем өнер сарайымен бірге энергия үнемдеу үгіт апталығы ата-аналар мен балалардың DIY қимылын өткізіп, отбасыларын жасыл төмен көміртекті тұрмыс тәсілін күнделікті тұрмыспен тоғыстыруға үндеді. Автономиялы райондық орган істерін басқару мекемесі әлеуметтік құрылымдардың энергия үнемдеуді басқару басқармасының бастығы Жэн Тяньчи былай деді. Энергия үнемдеу үгіт апталығы кезінде біз назарды энергия үнемдеудің жаңа басталу түйіні, төмен көміртекті болашаққа бет алу сынды негізгі тақырыпқа шоғырландырып, төрт реткі желіден тысқы қимылдарды көрсетуді жоспарладық. Бұлар бұлттық алдын ала хабарлау, бұлттық дәріптеу, бұлттық бәсекемен жауап қайтару, бұлттық көрсетілім сияқтыларды қамтиды. Осы қимылдар арқылы тұтас қоғамды қарапайым үйлесімді жасыл, төмен көміртекті, өркениетті, ақаусыз өндіріс, тұрмыс тәсілін қалыптастыруда үлгі көрсетіп, және жетектеп, көрікті Шинжаң құруға бірлікте күш қосамыз.
0: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпіндей ілгерілеу. Партия құрылған 105 жылдан бері неше ұрпақ коммунистер негізгі саттыға тамыр тартып, борышты батылдықпен арқалады. Ақсу аймағында көкияр кезінде әр жылы көктемде үнемі құмды боран соғатын, қылтан шықпайтын тақырдала болатын. Бұл жерде партия мүшелері мен кадрлар бастап қамал алып, әр ұлт бұқарасы жалғасты құлшынып, жасылдандыруды 40 жыл бойы табандылықпен жалғастырып, жиені 1 миллион,

0: 200 мыңмудан астам жерге орман өсіріп, қос қолдармен Такеламакан шөлінің батыс солтүстік жегіне мызғымас жасыл қорған салды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Ақсудағы науат алма өндіретін негізгі өндіріс орны Хуңчипо аумағы алманы қалталаудың шешуші кезеңіне өтті. Биыл бұл арада 150 мың жердегі алма қалталанады. Көкияр экологиялық оңау өңірінің өзекті аумағы ретінде 40 жылдың алдында бұлара құба төз болатын. Ақсу қаласындағы бағбан Ганьонжун тілшіге, бұрын бұл жер құмды шөл болатын, құмды боран қатты соғатын, тасаланатын жер қалмайтын деді. 1986 жылы Ақсу аймағы көкияр шөл даланы жасылдандыру инженериясын бастады. Кезінде тарым тыңегеру ташөсінде оқытушы болған имам Мәмет құмды тізгіндеудің бірінші шебіне ырықтылықпен атсалысты. Көкияры үштерістік ықтас норманын басқару пункетінің тұңғыш бастығы имам Мәмет, бұрын оқытушы болдым, жемшіде кәсібі сабағын өтетінмін. Коммунистік партия мүшесімін, партия тапсырған міндетті сөз жоқ орындауым керек. 1987 жылы орман шаруашылығы мекемесі 2000 мың жердегі көшеттің қатарға қосылуына кепілдік етсе, қатынас тараулары жол салып, су игілігі тараулары чоңқыр қазып, қыр жалдады деді.
1: Көгер инженериясы ірлігімен қиыншылық көп болумен ағаш егіп, орман өсіру тарихында сирек кездеседі. Тек бірінші мерзімдік инженерияның өзінде ілгеріндегенде 2880 топырақ күреуі шығарылып, 850 мың текше метр топырақ түйілді. 1987 жылдан 1989 жылға дейін бұл арада егілген көшеттің қатырға қосылу мөлшері 87.5%-ға жетіп, белгіленген нысана асыра орындалды. Адам күшін арттыру үшін имам Мәмет орта мектепте оқып жатқан ұлын да орман өсіру ұжымына қатынастырды. Имам Мәметтің ұлы Көгияр үштерістік ықтасын орманын басқару пункетінің орман қорғаушысы Асқар Иман былай деді. Көшет егілгеннен кейін оны басқарып қорғайтын адам болмады. Сонымен әкем бүйтсек болмайды. Мен коммунистік партия мүшесімін, сөз жоқ, үлгі болуым керек деді. Саха пункет бастығының ұлы ретінде мен басқа жұмысшы қызметкерлердің балаларымен бірге осында табандылықпен еңбек еттім. 40 жылдан бері неше ұрпақ коммунистер ат ойлап алда жүріп, әр ұлт халқы бір ниетпен жасылдандырып, құмды тізгіндеп орман өсіруге қатынасқандар жиыны 3 миллион 900 мың адам ретке жетіп, Көгияр жасылдандыру инженериясы шөл даланы оңаудың кереметін жаратты. Қазіргі дейін Ақсу аймағы 8 миллион 239 мың 900 мың жерде құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу міндетін орындап, бүкіл аймақтың орманмен көмкерілу мөлшері 1985 жылғы 4.1%-дан 9.1%-ға жоғарылады. Тамаша экологиялық негіз болғандықтан жергілікті жеміс орманының жылдық өнім құны 13 миллиард 70 миллион юаннан асып, бүкіл аймақтың орман жайылым жалпы өнім құны 22 миллиард 600 миллион юанға жетті.
0: Қашқар қаласы Пахтекілі ауылы Юлғұлық қыстағындағы 500 молық күріш пен бидайдан екі рет өнім алу сынақ атызына таяуда майса отырғызылды. Бұл Қашқар аймағындағы тұңғыш күріш пен бидайдан екі рет өнім алу сынақ нысаны болмақ. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Пахтекілі ауылы типтік сортаң жерге орналасқан. Ұзақ уақыттан бері жергілікті орын күріш, күздік бидайдың бір жылда бір рет пісатын дәстүрлі егімшілік үлгісін жалғастырып келгендіктен жер байлығы толық іске қосылмай, егістік жерден пайдалану өнімділігі төмен болып келген. Жергілікті ауыл шаруашылық технология ұжымы ерте пісатын сортаңға төзімді күріш пен бидай сортын таңдап жетілдіріп, екі маусымдық дақылдардың өсу периодын ұштастырды. Алтыншы айда күздік бидай орылғаннан кейін дереу майса отырғызылып, күріш егіледі. Оныншы айдың басында күріштен өнім алынғаннан кейін дереу тұқым сіңіріп, күздік бидай егіледі. Келесі жылы алтыншы айда тағы да бидай орылады. Осылай күздік бидай мен күріш бір жылда екі рет кезектестіріліп егіледі. Тәжірибе атызы нысанының жауаптысы Дуан Хауран күрішті оныншы айдың басында тиіп алғаннан кейін дереу бидай егіледі. Осылай болғанда, екі маусымда бір егу жұмысын жүзеге асыруға болады. Сонда ғана біздің қайталай егу талабымыздан шығады деді. Дуан Хауран, бір жылда екі рет өнім алынатын айналмалы кезектестіріп егу үлгісі мұбасының жылдық орташа кірісін шамамен 20% жоғарылатып, әрмут жерден жылына 2000 юанға жоқ кіріс кірген.

0: пісіп жетілген егіншілік үлгісін ертерек қалыптастыруға күш салады.
1: 6 айдың 15-ші күні автономиялы райондық әйелдер бірлестігі бас болып, Жунго ауыл шаруашылық банкесі мен Жунго әйелдерді дамыту қор қоғамы бірлесіп өрістеткен аналардың саламаттық жүрдегі аптекөлігін Шинжаңда қатынату салты Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Аптекөлік қатынату салтында Жунго ауыл шаруашылық банкесі, Жунго әйелдерді дамыту қор қоғамының қатысты жауаптылары негізгі саты емдеу орындарына аптекөлік ұсынып, жаңа аптекөліктің кілтін Іле облысының Шапшалы ауданы Әйшин сыры қалашық шипаханасы, Тарбағатай аймағы Тола аудандық халық шипаханасы, Құмыл қаласы Аратүрік аудандық аналар мен балалардың денсаулығын қорғау жоспарлы туыт қызмет өтеу орталығы, Қашқар аймағы Еңсар аудандық аналар мен балалардың денсаулығын қорғау шипаханасы сынды 4 орынның қолына тапсырды. Аналардың саламаттық жүрдек аптекөлігі жолға шықты. 4 жаңа аптекөлік гудок шалып жолға шығып, Тянь-Шань алабының негізгі сатысының емдеу, денсаулық сақтау бірінші шебіне аттанды. Тарту қабылдаушы жақтың уәкілі, Іле облысы Шапшалы ауданы Әйшин сыры қалашығы шипаханасының бастығы Тун Линшюң, жүрдек аптекөліктер қарастаумақтағы аналар мен балалардың саламаттығына қызмет етудің ең соңғы 1 километрін өнімді ашат дей келіп, біз жүрдек аптекөліктерді қыстақ күрпаларына, мал шаруашылық райондарына ұдайландырып апаруға сүйеніп, екі рәкті тексеру, жүкті әйелдердің денсаулығын қорғау, балалардың денсаулығын тексеру, денсаулық сақтау ғылымын жалпыластыру, шұғыл жағдайға төтеп беру басқа жерге жеткізу сияқты қызмет етуді өрістетіп, шалғайдағы бұқараға, үйде қалған әйелдерге және қиыншылық қыспағында қалған балаларға түйінді қамқорлық жасап, етене емдеу қызмет өтеуін есік алдына дейін жеткіземіз деді. Салтта автономиялы райондық әйелдер бірлестігі Жунго ауыл шаруашылық банкесіне Жунго әйелдерді дамыту қор қоғамына алғыс айту сыйлық жалаушасын ұсынды. Жунго ауыл шаруашылық банкесі Шинжаң бөлімше банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы, жұмысшы ұйымының төрағасы Санбин, болашақта ауыл шаруашылық банкесі әйелдер бірлестігімен әйелдерді дамыту қор қоғамымен селбестікті үздіксіз тереңдетіп, әлеуметтік игілік ұсынылымын арттырып, Шинжаңның аналар мен балалардың саламаттық істерінің дамуына, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне анағұрлым көп ауыл шаруашылық банкесінің күшін қосат деді. Аналардың саламаттық жүрдек аптекөлігі нысаны 2005 жылы Шинжаңға ірге тепкен, оны Шинжаң әйелдер мен балаларды дамыту қор қоғамы біртұтас жоспарлы басқарады. Әр дәрежелі әйелдер бірлестігі қарастаумақтағы аналар мен балалардың денсаулығын қорғау құрылымдарымен бірлесіп атқарады. Шинжаң әйелдер мен балаларды дамыту қор қоғамының алқа меңгерушісі Мауи Хун 2026 жылға дейін Шинжаң бойынша 257 аналардың саламаттық жүрдек аптекөлігі таратылды деп таныстыра келіп былай деді. 2005 жылы бірінші аптекөлік тиянақтанғаннан қазірге дейін аудан дәрежелі шипаханаларды торап еткен ауыл қыстақты шарпыған жылжымалы аналар мен балалардың қызмет өтеу жүйесін құрып, жиыны 8,697,000 әйел бұқараға қызмет өтедік. Бұдан былай біз әр жақтағы күштермен үздіксіз бірлесіп әрекеттеніп, жүрдек аптекөліктің тіпті де алысқа жетуіне, тіпті де сапалы қызмет өтеуіне мүмкіндік жасап, Шинжаңдағы әр ұлт әйелдер мен балалардың саламаттығын шынайы ойдағыдай қорғаймыз.
0: Биыл жыл басынан бері Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы 50 миллион евродан астам арнаулы қаржыға қол жеткізіп, көне лифттерді жаңалау, өзгерту қызметін жаппай ілгерілетіп, 10,000-нан астам отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуй мен практикант Лун Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 10-ші күні Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы, Янгуан Чаюэн шағын аумағында көне лифтті шағу, жаңа лифтті орнату жұмыстары тәртіппен өрістетілуде. Қарасты аумақтағы көне лифтті жаңалау өзгерту түйіндерінің бір ретінде осы шағын аумақта 4 көне лифт өзгерту тізімдігіне енгізілді. Қазір 2 лифт ауыстырылды, әрі пайдалануға берілді. Шағын аумақтың тұрғыны Жу Жаошин қарқыны тез деді. Қазір қауіпсіз болды. Ғимараттан түсіп шығу анағұрлым қолайлы деді. Осы ретке көне лифттерді жаңалау мемлекеттің арнаулы қосымша қаражатының қолдауына сүйеніп, тұрғындардың экономикалық ауыртпалығын барынша жеңілдетті. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы, Янгуан

0: Юан үймілік басқару чек серіктестігінің үй басқарушы қызметкері Бәйли тілшіге. Барлығы үйелерінің қол қойып мақылдауынан өтті. Үйелері бұрын тапсырған жөндеу қорының бір бөлімін пайдаландық. Тағы мемлекет қосымша қаражатының бір бөлімі бар. Үйелерінің артық ақша төлеуінің қажеті жоқ деді. Биыл мемлекеттің кең көлемді жабдықтарды жаңалау және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру сынды, екіні жаңалау саясатының атқарылуы сынды тиімді орайдан пайдаланып, Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, көне лифттерді жаңалау өзгерту нысаны жаппай бастап, жаңалау көрсеткішімен қосымша қаражат қаржысына белсене қол жеткізіп, ең соңында 329 лифтті жаңалау санын бекітіп, 51 миллион 700 мың иванды қосымша қаражатта тиянақтандырды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы үймілік басқаруға қызмет етуді басқару орталығының меңгерушісі Тянь Гуофэнь, осы ретке көне лифттерді жаңалау өзгерту инженериясы қарасты аумақтағы 34 шағын аумақты қамтып, 12395 отбасындағы тұрғынды игілікке кенелді деп таныстыра келе, қазір біз 14 лифтті тексеріп өткізіп алу және пайдалану қызметін орындадық. Қалған 315 лифт 10-ші айдың орта шенінде түгелдей орнатылады деді.
1: Синьцзян жақсы жер, әңгүйіне бар ұлттың үйтиян сазы қосқанын, Қарақаш ауданы Бұршақшы қалашығында мың жылдық тұт қағазын жасау өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Соңғы жылдар жергілікті орын саясаттық сүйемелдеу және қаржы қосу арқылы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру мен ауылықстақты көркейту тоғысқан жаңалық ашу жолымен жүрді. Енді станциямыздың осы жөндегі қабарын тыңдаңыздар. Қарақаш ауданының Бұршақшы қалашығы тұт қағазы мекен деп аталады. Осы жазда бұда тұт қағаз кәсіп саласы бақшасын экскурсиялаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік осы арада тұт қағазын жасап көріп, мәдениет жасампаздығы өнімдерін сатып алады. Нәнжіңдық саяхатшы Жүн Шудиян тұт қағаз кәсіп саласы бақшасына келіп, тұт қағаз сынды бейзаттық мәдени мұраның өткені мен бүгінін көрдім. Қазір тағы осыншама ойдағыдай жалғастырып келіпті, ерекше қайран қалдым деді. Тұт қағазы ертеде хампирджи деп аталған. Мыңғанша жылдың алдында орта жазықтан жібек жолын бойлап Хотанға таралған. Жергілікті тұрғындардың тұт ағашының қабығынан қағаз жасайтыны оған құрт түспейді, дым тартпайды. Оған жазылған жазу, салынған сурет мың жыл өссе де өң түспейді. 2006 жылы ұйғыр ұлтының тұт қағазын жасау өнері тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілді. Бұршақшы қалашығының тұт қағазының таңқы да барған сайын аспандады. Қарақаш ауданы мен Синьцзянға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың көп жылдық құрылыс арқылы жергілікті орында бір сарай, бір бақша, бір көше аумағы сынды тұт қағазы бейзаттық мәдени мұрасын қорғау жүйесі қалыптасты. Хотан аймағы дәрежелі бейзаттық мәдени мұра нысаны тұт қағазын жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы Біләл Тұрсынбақы, бұрын өз үйімізде шағын шеберханада жасайтынбыз, саяхатшыларда өте аз болатын. Осы бірнеше жылда үкімет тұт қағазын қорғап, жалғастыруы өте жақсы болды. Саяхатшылар да өте көп, жылына 400 миллион айналасында сатуға болады деді. Келесі қадамда Қарақаш ауданы тұт қағазының қатерлік, суретті қалпына келтіру, жоғары деңгейлі қораптау сияқты салаларда қолданылуын оның ары кеңейтуді жоспарлады. Қарақаш аудандық мұражайдың бастығы Гауэн назарды тұт қағазы кәсіп саласына шоғырландырып, ұдайланған өнер үйрету және өлшемді жаңалау арқылы байырғы әдісті өнерді ойдағыдай қорғап жалғастырамыз. Сонымен бірге мәдениет жасампаздығы өнімдерінің түрін молайтып, желіде және желіден тысқары сатып арнасын кеңейтіп, тұт қағаз кәсіп саласының бұқараның кірісін арттыруға үздіксіз жетекшілік етуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 6 айдың 14-ші күні 2026 жылғы Тілектес Сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы 4-ші кезектегі 4-ші реткі жарысын өткізді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Баянгүлін облысы командасы өз алаңында Қызыл Су командасымен сайысқа түсті. Жарыс басталғаннан кейін екі жақтың жарысы қиян-кескі болып, шабуылдау және қорғанудың ауысу ритмі тез болды. Жарыс 26 минутқа келгенде Баянгүлін облысы командасының 7-ші номерлі допшысы Әлияржан Әли баспен сүзіп доп кіргізді. Соңғы жарты кезекте Байынғыл

0: Нобласы командасының 66-шы номерлі топшысы Елшат Әркінжанның айып тобы қақпаға кіріп, нөлге қарсы екі ұпаймен нәтижені тұрақтандырды. Бұл Байынғұлының командасының осы жарыс маусымында өз алаңында тұңғыш рет жеңіске жетуі. Байынғұл облысы командасының көмекші жаттықтырушысы Рахманжан Мамут: «Жаттығу барысында біз шабуылдау мен қорғануды ұштастыруға түйінді дайындалдық. Команда мүшелерінің жарыс кезінде бейнесі ең тамаша болды. Барлық адам бар күшін салып, сәтті түрде 3 номерге ие болды», деді. Солтүстік райондағы тағы бір кезек сайыста Тарбағатай командасы өз алаңында 3-ке қарсы 0 ұпаймен Санжи командасына жол берді. Алдыңғы жарты кезекте екі жақта доп кіргізе алмады. Соңғы жарты кезек басталып небары 5 минут болғанда Санжи командасы алдымен доп кіргізді. Онан соң тағы да 2 доп кіргізіп, жеңісті тұрақтандырды. Санжи қаласының футбол әуескері Ли Чуй Мэй командаға ілесіп, Саван қаласына барып жарысты тамашалады. Ол жарыс алаңы өте тұманды болды. Екі команданың допшыларының бейнесі керемет арынды болды, деді. Қалған екі кезек жарыста үрімжі командасы өз алаңында 0-ге қарсы 3 ұпаймен Боратал облысы командасын жеңіп алса, Тұрпан командасы қаршығының алаңында 2-ге қарсы 1 ұпаймен оңтүстік район бойынша ағалап алда келе жатқан Қашқар командасына жол берді. 4 кезек жарыс аяқтағаннан кейін Қашқар командасы толық жеңіспен оңтүстік районның жалпы номер қатарының алдын еледі. Үрімжі командасы солтүстік район бойынша 5-ші орынды еледі.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Байынғұлин облыстық парткомның тұрақты мүшесі, саяси заң комитетінің шужиі сүйкай тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен, қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 18-37 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 19-38 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 28-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, парбашла, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-45 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Ардақ Мақатайұлы, Еркін Ұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жойқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Ұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Слушайте, клиентам, сюрвалам вас.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 6 айдың 15-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Балақайлар, енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Гуаншидың Ужу қаласы мен Шинжаннан барған 35 жас өспірім Бейжіңде зерттеу үйрену қимылына қатынасты. Таяуда Гуаншидың Ужу қаласы мен Шинжаннан барған 35 жас өспірім Бейжіңде Гуанши мен Тяньшан қол ұстасып ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағын бекемдеді атындағы пионерлер отрядының бір ниет бір тілекте бола отырып зерттеу үйрену ауыз түйіс жасау қимылына қатынасты. Зерттеу үйрену кезінде екі жерден барған өрендер ұлы қорғанға бірге шығып, Жоңха ұлтының талықпай талпынатын, жұдырықтай жұмылатын ұлттық жігерін сезінді. Сұң Чинлиннің байырғы тұрағына барып, төңкерістік аға буындардың қалтқысыз үлес қосқан, отанды сүйіп халық үшін қызмет істеген шұғылалы ізгі істерін еске алды. Гугун мұражайын экскурсиялап, Жоңха өркениетінің телегей теңіз бай мазмұнды рухы және сарқылмайтын ұзақ тарихқа екендігін сезінді. Жүнгі ғылым технология сарайын аралап, ғылымды қастерлейтін, батылдықпен ізденіш жасайтын, батылдықпен жаңалық ашатын, білім іздеу ынталарын оятты. Зерттеу үйрену сапарында екі жерден барған өрендер, ата мекендерінің жергілікті салт санасы, ерекше дәмді тағамдары және салт санасынан өзара сусындап бірге игіліктенді. Ужу өрендері Гуаншидің көркем тау өзені мен арыстан бие сияқты Лингнан мәдениетін таныстырды. Шинжан өрендері батыс өңірдің жаратылыстық көрінісімен ерекше ұлттық салт санасымен бөлісті. Көпшілік біртіндеп іштескен қарым-қатынас барысында түсінісуді тереңдетіп, кіршіксіз достық орнатып, әр ұлт өрендерінің аға бауырдай етене болып тату-тәтті серік болған әсерлі көріністерін жанды бейнеледі. Келесі қадамда екі жер осы ретке зерттеу үйрену қимылын орай етіп, жастар мен өрендердің өңір аттап жұп құрап, бірге құруын үздіксіз тереңдетіп, хат қабар барыс келісін және желіде достасу, бұлттық текшеде зерттеп үйрену сияқты ықпалдастық түрлерін ұдайландырып өрістетіп, екі жердегі жастар мен өрендерді қол ұстасуға жүректері тоғысқан тілектестерден болуға жетектеп, ұлттар ынтымағы гүлінің мәңгі құлпыра чешек атуына мүмкіндік жасайды. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Білегі жоқ суретші екі аяғымен өмір сүйіспеншілігін бейнеледі. Гуйшауфын Чжэцзян өлкесі Хучжу қаласы Наншун райондағы тәлімбақ хаткерлік сурет курсының жауаптысы. Гуйшауфын 5 жасында электрге соғылғандықтан екі білегінен айырылады. Бірақ ол мүгедек болса да қайтпас қайсарлығына сүйеніп хаткер суретші болады. Гуйшауфын әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, хаткерлік сурет пысықтау класын ашып, отбасында қиыншылығы бар және мүгедек балаларды тегін тәрбиелеп, хаткерлік пен сурет туындыларын сатудан тапқан 1 миллион юан ақшасын үміт бастауыш мектебін салуға көмекке атайды. Сондай-ақ, мейір сүйіспеншілік жеткізу қаражатын топтап, бауыр қызметі әлсіреген науқастардың бауыр ауыстыру офресиясын жасатуына көмектеседі. Ол өз кешірмелері арқылы оң энергия жеткізіп, 120 реттен астам лекция жасап, 30 мың адам реттен астам адамды игілікке кенелтеді. Гуйшауфын кезінде Чжэцзяндағы Зігжан, Чжэцзян өлкесіндегі өзін әлеуеттендірудің үлгісі сияқты таңқтарға ие болған. Таң сәрідегі алғашқы күн сәулесі сурет бөлмесіне құйылды. Ол бір сурет қаламын үлкен башпайы мен екінші башпайының арасына мықтап қыстырды. Сияқ ағаз беріне баяу жайылып, «Талықпай талпыну» деген жазу қағаз бетінде көркем айшықталды. Көріп тұрған адамдар өте керемет жазылды. Таңдай қағып тамсанды. Бес жасында

бір реткі кездейсоқ туылған электрге соғылу шырғалаңы Гуйшауфыңды екі білегінен мәңгі айырады. Ол кезінде көрпеге тығылып алып қатты жылайды. Бірақ басқалар қолмен істегенді, мен аяғыммен істеуім керек деген сөз оның жүрегін нұрландырды. Ол қаламды башпайына қысып алып, әріптерді сызық рет бойынша бір-бірлеп жазып машықтанды. Орталау мектепке түскен жылдары оның хаткерлік сурет туындылары журналдарда жарияланады. 12 жасында ол аяғымен тісін шөткілеп, тамақ ішіп, киім кие алатын болады. Зейнетке шыққан оқытушы Жанзуньян нәзік ойма өнерінің шебері Тіңшаулу сияқтылардың көмегінде оның хаткерлік сурет өнері де күн сайын кемелдене түседі. Қазір 600-ден астам туындысы еліміз іші сыртындағы көрмелерде арт-артынан ерекше таңққа ие болды. Бірақ Гуйшауфың бұған қанағаттанып қалмады. Ол, мен ізгі ниетті адамдардың сүйемелдеуінде осы күнге жеттім. Мен де өзім сияқты қиыншылық қыспағында қалған адамдарға көмектесіп, оларға ой қалған армандарынан бәз кешпеуді айтқым келеді дейді. Ол хаткерлік сурет класын ашып, көптеген мүгедек немесе кедей балаларды тегін үйрену орайына етті. Бұның ішіндегі Хау-хау есімді бір бала мүгедек болғанымен өте зерек, өте қажырледі. 11 жасынан бастап Гуйшауфыңға ілесіп, сурет сызуды үйреніп, орта мектепке дейін жалғастырады. Қазір ол Нанжиңдегі бір дашуге қабылданды. Сүйіспеншілік қашанда қос бағытта таралады. Курста үйренген балалар тіпті Гуйшауфыңның ізгістерін білетін оқушылар қыстық және жаздық демалыстарында ылғи да уәделесіп алғандай-ақ оған амандаса келеді. Өмір маған сын сайыстар сыйлады, бірақ мен оған күліп тұрып қарымжы қайтаруым керек дейді ол. Гуйшауфың сурет қаламын бәшпайымен қысып, өз үшін де және басқалар үшін де тамаша өмір картинасын сұлбалады. Мен бұрын сан санақсыз ізгі ниетті істерден әсерлендім. Қазір тек осы мейір сүйіспеншілікті жеткізгім келеді дейді Гуйшауфың. Ол осылай ойлады, әрі осылай істеді. 2016 жылы, 2015 жылы жазда бір хабар Гуйшауфыңды түн бойы мазалап, көз шырымын алғызбады. Хайнин қаласындағы Ачаң есімді бір мүгедек, Жанама аты, бауыр қызметінің әлсіреуі себебінен шұғыл бауыр ауыстыру офресиясын жасатуға мұқтаж болады. Алайда кедейлік себебінен тұйыққа тіреледі. Гуйшауфың жиған терген 10 мың юан ақшасын алып, түнделетіп шипағанаға барып, Ачаңның отбасындағыларының қолына ұстатады. Ачаңның отбасындағылар әсерленгендерінен көздеріне ыстық жасалады. Бірақ офресия ақысына тағы 50 мың юаннан астам қаражат жетпейтін еді. Гуйшауфың жан жаққа шақпылап, бір дәрі-дәрмек кәсіпорнының бас жорасымен қайта-қайта хабарласады. Бас жорада оның табандылығы мен сүйіспеншілігінен әсерленеді. Бірақ тағы да таңғалысты бейнемен одан, сенің өз жағдайың да мәз емес екен, тағы басқаларға осылай көмектесіп жүрпсің ғой деп сұрайды. Гуйшауфың қалжыраған жүзінен берік сенімін байқатып, оңай емес екенін білгендіктен қиыншылық қыспағында қалғандарға қол ұшын берудің қадірін тіпті де жақсы түсінемін ғой дейді. Ең соңында әлгі кәсіпорын 56 мың юан жылу атап, Ачаңның бауыр ауыстыру офресиясын сәтті орындалады. Басқаларға көмектесуді қуаныш санау жолында Гуйшауфың көптеген мұраттас достарды тапты. Ол білегінен айырылған 6 суретшімен бірге мейір сүйіспеншілік жеткізу ұйымын құрды. Бұнда білегі жоқ 7 адам бірлесіп, 100-ден астам сурет және хаткерлік туындыларын сатып, Жүннәннің таулы районында бір үміт бастаушы мектебінің құрылысына көмектеседі. Қазірге дейін 300-ге жуық бала осы арада тәрбие алды. Гуйшауфың, мен тек бір адамның ізгі ниетін,
бір топ адамның сүйіспеншілігінің күш жалғауына айналды.

қалдырдым деді. Бір реткі мектеп ауласындағы үгіт лекция үстінде Гуйшауфың микрофонды аяғымен қысып, жайдарлы бейнемен күле тіл қатып, аса берік сеніммен балаларға, басқалар үнемі менен қалай істегенімді сұрайды. Іш жүзінде бұл өте қарапайым. Екі аяғымыз бен табанымыздың астындағы жолды жақсы бассақ болғаны дейді. Мінбердің астындағы оқушылар көздеріне жас алып, қызу ынтамен қол соғып құрмет білдіреді. Соңғы бірнеше жылда ол ілгерінді кейінді Нәншін райондағы мүгедектерге шабыт беру лекторлар үйірмесіне, Хучудағы ізгі жандар үгіт лекция үйірмесіне қатынасып, Чжэцзяндағы мектеп аулаларын, кәсіпорындарды толық аралап шықты. Бір жолғы лекциядан кейін бір ұл бала оның етегінен ақырын тартып, «Гуй мұғалым, мен сіздей бола алам ба?» дейді. Гуйшауфың дізерлеп отыра қалып маңдайын оның иығына ақырын тестіріп, «Әрине бола аласың, сенің жүрегіңде талмай талпынатын қанатың бар екен» дейді. Тағы бір кәсіпорын қызметкері оның іс-әрекетіне ерекше шабыт алып, Гуй мұғалымның лекциясы мені өз өміріме бетпе-бет келуге жігерлендірді дейді. Ал бүгінгі күні Гуйшауфыңның 120 неше реткі шабыттандыру лекциясы мен үгіт лекциясы 30 мыңнан астам адамды әсерлендірді. Шынара кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушылары лекцияны тыңдағаннан кейін мүгедектерге көмектесу қосынына қатынасты. Бір бөлім оқытушылар ерекше оқушыларға назар аудара бастады. Тіпті сан-санақсыз балалар да мен де басқаларға жол нұсқайтын жарық сәуле боламын деген сертін берді. Гуйшауфың әлеуметтік игіліктің соңғы көмбесі жоқ дейді. Ол үнемі өзі салған суреттерге қарап күлімсірейді. Сол суреттерде ақ қар көк мұзда гүл ашатын қар өрік, тоң топырақты жарып шыққан бамбук және балалардың күлкі үйірілген бейнесі де бар еді. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шытен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шытен клиентінен тыңдай аласыздар.

Не үшін миды істеткен сайын зерек болады дейміз. Көптеген балақайлар ми жұмсап, тапсырма істеу, кітап оқу бойы жүгірту, адамды ерекше шаршатып шалдықтырады деп ойлап, қашанда жалқаулық істегісі, миын сергіткісі келеді. Іс жүзінде біздің үлкен миымыз бен денеміз ұқсамайды. Оның мынандай бір ғажайып ерекшеліктері болар. Ол үнемі жұмсап, істеткен сайын алғырланып, икемді бола түседі. Біздің үлкен миымызда 100 миллионнан астам кішкентай ми клеткалары болады. Ми клеткаларының арасы жіп жіңішке, жалғауыштармен жалғасып тұрады. Бұл нерв түйілістері деп аталады. Адам жаңа туған кезде ми клеткаларының жалғауыштары өте аз болып, үлкен миы мейлінше бос болады. Әр жолы біз мұқият ой жүгіртіп, жаңа заттарды бақылап, балалар әнін жаттап, математика сұрауларын шешіп, құрама қобдишаларды құрастырғанда ми клеткалары өзара сигнал жеткізеді. Әр реткі ой жүгіртуде жаңа ұласпалы жалғауыштар пайда болады. Жалғауыштар қаншалықты көп болған сайын, үлкен мидың информация жеткізу қарқыны да соншалықты тез болады. Адамдардың мәселеге ой жүгіртуі табиғи түрде тез әрі айқын болады. Бұл біздің үйдің ауласындағы кішкентай соқпақтар сияқты болады. Егер бір кішкентай соқпақпен жылдар бойы адам жүрмесе, оны жабай шөптер тез арада бас кетіп, ойлы шұңқырлы болып жүруде қиынға соғады. Егер әр күні адам арлы-берлі жүрсе, жол беті тегіс майда болып, жол жүргенде өте жайлы, рақат сезіледі. Үлкен мидың нерв жалғауыштары да осыған ұқсас. Ұзақ уақыт ми жұмсамасақ, көне түйіліс түйіндері біртіндеп азғындап, жоғалып, бір кішкентай қиын мәселелерге жолыққанда істемей қалады. Ми жұмсауға табанды болсақ, жаңа жалғауыстар үздіксіз артып, үлкен мидың жол торабы шар тарапқа тұтасады. Мейлі қандай мәселеге жолықсақ та, тез арада шешудің әдісін табуымызға болады. Ми жұмсау үлкен мидың есте сақтау қабілеті мен аңыз қайтару қабілетін шынықтырады. Үнемі әңгім оқып, жаңа әріптерді жазып, зейінді жетілдіретін шағын ойындарды ойнайтын балалар жаңа білімдерді оңай есіне сақтай алады. Ой жүгіртуді ұнатпайтын, тек мелшиіп отырып алып телевизор көруді ұнататын балалар кітаптағы мазмұндарды жаттап, білім түйінін есте сақтауға келгенде қатты қиналады. Оның үсті үлкен ми шаршап, шалдығудан қорықпайды. Қысқа уақыт ой жүгірткеннен кейінгі шаршау тек дененің қалыпты сигналы ғана. Біраз демалсақ болған қалпына келеді. Ұзақ уақыт ми жұмсауға табанды болсақ, үлкен мидің төзімділігі күшейе түседі. Алайда есіңізде болсын, миды көп жұмсау бір сәт демалмай тоқтаусыз үйрену дегендік емес. Құрама, ойыншықтарды, құрастыру, күл шөптерді бақылау, отбасындағылармен әңгімелесіп мәселеге ой жүгірту, суретті кітаптарды оқу,

өте ұтымды ми жұмсау тәсіл болып табылады. Жеткілікті ұйқы мен далалық қимыл да кем болса болмайды. Түнде демалғанда үлкен ми күндіз үйренген білімдерін реттеп жаңадан өсіп шыққан нерв жалғау үшін бекемдейді. Үлкен ми біздің өмір бойы серік болатын байлығымыз. Ол ұзақ уақыт ойнасақ қажалып бүлінетін ойыншыққа ұқсамайды. Керісінше ізденген сайын, ой жүгірткен сайын ойынды зейінді де зерек бола түсесің. Қазірден бастап көбірек сұрау қойып, көбірек ой жүгіртіп, жаңа заттарды көбірек сынап көріп, кішкентай миымызды ойдағыдай шынықтырсақ ол барған сайын зерек бола түседі. Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балдырған балалар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылайық. Ғасырлық Чинганның дәуір жауабы. Уаң Хунинг екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районы құрылысын ілгерілету арнаулы тақырыптық мәжілісіне қатынасты. Шэнчжоу 23-ші группаның орбитада тұрғанына үш апта болды. Көптеген қызметтер өткен аптада үздіксіз ілгерілетілді. Қадырлы қарттар балаларға қатыгерлік өнерін тегін үйретті. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалы басталды. Ақш пен Иран бейбітшілік келісіміне келді.

оқы. Бүгінгі таңда біз жаңа дәуір шарт жағдаймен ұштастырып, мұратқа талықпай талпынуға, шындықты іш жүзінен іздеуге табанды болып, жаңа жол ашуға, қажырлықпен күрес жүргізіп, қиын өткелден өтуге, бұқараға сүйеніп жеңіске жетуге табанды болып, жеңгәншан рухының жаңа дәуір шұғыласын шаштыруымыз керек. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, Жеңгәншан халқы уақыт пен кеңістіктен алқып өткен Жеңгәншан рухын жетекшетіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алудан ауыл қыстақты көркейтуге дейінгі орасан зор өзгерісті жүзеге асырды. Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтауға арналған әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, көркею жорығында қайраттана алға ұмтылайық атты желлес хабардың бүгінгі берілімінде ғасырлық Жеңгәннің дәуір жауабы деген мазмұн беріледі. Жеңгәншандағы күрес кезінде Маупин қалашығы Шыншан қыстағы алыс жақынға тәйгілі төңкөрісті қыстақ. Барлық отбасы дерлік түрліше тәсілдермен төңкөріске ат салысып, осынау төңкөрістік топырақта 3-5 алау жақты. 2016 жылы 2-ші айда бас шужи Си Цзиньпин қарлы боранға қарамай Шыншан қыстағына барып қызмет тексерді. Ол кезде Шыншан қыстағы Жаңшы өлкесіндегі өлке дәрежелі кедей қыстақ. Бүкіл қыстақтағы 54 отбасының ішінде 21 отбасы архив тұрғызылып, картишка берілген кедей отбасы еді. Бас шужи ауылдастарға былай деді. Біз Жеңгәншанға осынау төңкөрісті қасиетті мекенге құрмет білдіре әрі Советтік район халқына амандаса келдік. Жеңгәншандағы халықтың, Байырғы райондағы халықтың тұрмысының барған сайын бақытты болуын шын жүректен тілеймін. 2017 жылы 2-ші айда Шыншан қыстағының кедейлік қалпағы ресми алып тасталды. Қазір бұл ара шыт жаңа бейнегенді. Қыстақ тұрғыны Пыңшияйын кедейліктен құтылдыру ауқаттану бастамашысы. 2016 жылы ол бүкіл қыстақта тұңғыш шаруалары шаттығы саяжайын ашты. Қазір қыстақта шаруалар шаттығы саяжайы 16-ға жетті. Пыңшияйын былай деді. Мен қыстақтастарды ауқаттануға бастаймын. Тек бір менің ғана ауқаттануым ауқаттанғандық есептелмейді. Көпшілік түгел ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанғандық болады. Бамбуға ағаш өнімдер мәнерлеумен шұғылданатын Зо Сиан Юн бұрын қыстақтағы ең жас кәсіп құрушы болатын. 2016 жылы оның Шыншан бамбук шарабы кәсібінде өндірісті өлшімдендіру жүзеге асып, бір тал түкті бамбуктың өнім құны 10 неше юаннан 300-400 юанға көтерілді. Бүгінгі күнде Со Сиан Юнның салауаты тіпті де көбейді. Ол кәсіп құрушыған емес, Шыншан қыстағы шаруалар үгіт дексия үйірмесінің мүшесі, Жаңши кадрлар шүйенінің сырттай ұсыныс етілген оқытушысы. Со Сиан Юн былай деді. Бұрын қолымнан бамбук түтікше түспейтін еді. Қазір микрофон түспейтін болды. Бамбук түтікше жасау менің жеке кәсібім. Бүкіл отбасының кірісі. Бірақ мен қолыма микрофон ұстағаннан кейін Шыншан қыстағынан шығып, Шыншан қыстағының хикаясын басқаларға ойдағыдай баяндауым керек деп санадым. Бір топ санды мәліметтер Шыншан қыстағының 10 жылдық орасан зор өзгерісін бейнелейді. 2016 жылдан бұрын Шыншан қыстағының тұрақты жан саны бір мезет 30 адамға жетпейтін. Қазір тұрақты жан саны 200-ге таяйды. Жан басындық бөліске салуға болатын кіріс 3000 юанға жетпейтін жағдайдан былтыр 36000 юанға көтерілді. Шыншан қыстағы партия ячейкасының шужиі Пың Жанъян былай дейді. Қыстақтың бет бейнесінде ғана емес, кәсіп саласының дамуында да экономикалық кірісте де өзгеріс бар. Ячейка шужи ретінде осынау рухани бет-бейнедегі өзгерістер мені тіпті де қуантады. Қазір бұқараның қалтасы қампейді, сенімі нығая түсті. Сенім осынау төңкөрістік топырақтан нәр алған. Жеңгәншанда төңкөрістік ген, мұражай және сабаққан арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Сапин қалашығы Қызыл армия оңтүстік жолына орналасқан Жеңгәншан төңкөрістік мұражайы тұңғыш топтағы мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету жүз базасының бірі.
мұражайдағы мәдени мұралар шағын сабаққанасы ерекше қарсалуға ие болуда. Ондағы бір дана әпкіш

0: көрермендерге жұлды жолдастың жауынгерлермен рақатта да жапада да бірге болатын таңдаулы істілін сезіндіреді. Бір қалбыр ас тұзы сонау жылдары армия мен халықтың дәм тұздас болған тағдырластық терең сүйіспеншілігін бейнелейді. Биыл мұражайы түсіндіру бөлімінің меңгерушісі Хуаң Жунфыңның түсіндіру қызметмен шұғылданғанына 30 жыл болды. Ол өзі 1 миллионға жуық көрермен қабылдаумен бірге 200 адамдық түсіндірушілер қосынын жетілдіріп шықты. Хуаң Жунфың былай дейді. Әуелгі мақсат осынау хикаяларды ойдағдай баяндап, тіпті де көп адамдарға үгіттеп тарату болып табылады. Біз түсіндіру қызметін қайткенде жақсы істей аламыз. Іс жүзінде мынадай үш мәселені ойдағдай шешу керек. Қалай түсіндіргенде көрермендер ұнатып тыңдайды. Көрермендердің есінде қалатында етіп қалай түсіндіру керек. Көрермендерге қалай ұғынықты түсіндіруге болады. Жинғаншанда бұл мұрагерлік тіпті де көп жастардың үндестігіне ие болды. 1951 жыл құрылған Жинғаншан бастауыш мектебінің төркіні Маузудың бастауыш мектебі. Бұл арада Қызыл Галстук үгіт лекция үйірмесінде жиыны 680 неше кішкентай түсіндіруші тәрбиеленді. Олар өздерінің тұнық та асқақ бала дауыстары мен Жинғаншандағы төңкерістік хикаяларды үгіттеп таратты. Мектептегі төңкерістік балалар театрханасында балалар Жинғаншанда асқабақ егу атты хорды орындауда. Жинғаншан бастауыш мектебі партия бас яшайкасының шужиі Чан Чиньюн былай деп таныстырды. Мектеп Жинған өшпесіздері, отбасы және отанға сүйіспеншілік сынды тәрбиелеу нысанасынан көз жазбай, жетіні білу төңкерістік мұрал тәрбиесі жүйесін қалыптастырып, оқушылардан төңкерістік ән айтуды, төңкерістік әңгім айтуды, төңкерістік өлең жаттауды, төңкерістік мекен тағамдарын жасауды, төңкерістік мекен көрініс түйіндерін таныстыруды, төңкерістік театр қоюды, төңкерістік әмелиятқа қатынасуды талап етті. Чан Чиньюн былай деді. Сонау жылдары төңкерістік аға буындардың ұрпақтарының көбі мектебімізде бастауыш мектеп оқыған. Меніңше бастауыш мектепте мұрал тәрбиесі ерекше маңызды. Оған өмірдің мәйекті мәні ретіндегі төңкерістік мән сіңірілген. Төңкерістікен дегеніміз міне осы. Келер жылы Жинғаншан төңкерістік базасы құрылғандығының 100 жылдығы қарсы алынады. 100 жылға қайырыла қарағанда Жинғаншан рухы ешқашан жырақтап көрген емес. Ол осынау төңкерістік топырақта ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, мәңгі шұғыла шаша береді.
1: Өз хабарымыз. Екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысын ілгерілету арнаулы тақырыптық мәжілісі 6 айдың 13 күні Фузянның Сямын қаласында ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Ол былай деді. Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын ішкелей дәйекті тиянақтандырып, бас жүзі Си Цзиньпиннің Тайвань қызметі жөніндегі маңызды байымдауларымен жаңа дәуірдегі партияның Тайвань мәселесін шешу жалпы жобасын дәйекті тиянақтандырып, екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі районын жоғары сапамен құрып, 15-ші 5 жылдық кезінде екі жағалаудың тоғыспалы дамуында анағұрлым зор өнділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Ван Хунин былай деді. 15-ші 5 жылдық жобадағы талаптарды тиянақтандырып, екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысы қызметін орнықты игеріп, жоғары сапалы дамуға табанды болуды үлгі район құрылысының тұтас барысына сіңіру керек. Назарды екі жағалаудың тоғыспалы даму үлгі район құрылысындағы түйінді міндеттерге шоғырландырып, саясаттық және түзімдік жаңалық жаратуды күшейтіп, үлгі районда алдымен атқару, алдымен сынақ етуді ілгерілетіп, тәжірибе жарату керек. Екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін шебейтін саясат шараларды кемелдендіріп, сауда ортасын сапаландырып, кәсіп саласы селбестігін күшейтіп, тайвандық бауырластардың Тайван кәсіпорындарының игілікке кенелу көлемін кеңейтіп, табыс сезімін күшейту керек. Жұңхуа мәдениетінің дәнекерлік ролын күшейтіп, Тайван жастарының ұлы құрлыққа келіп, даму арнасын іркілсіздендіріп, араласу, іштесу, тоғысу барысында туысқандық сүйіспеншілікті тереңдетіп, ырыс-құтты артырып, жүрек тоғысуын шебеу керек. Орталықтың Тайван істері кеңсесіндегі мемлекеттік даму реформа комитетіндегі Фузян өлкесіндегі жауапты жолдастар екі жағалаудың

0: 9 балы даму үлгі район құрылысының аяғалысы жағдайын таныстырды. Қазына министрлігіндегі, қатынас тасымал министрлігіндегі, сауда істер министрлігіндегі, мәдени және саяхат министрлігіндегі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетіндегі, базар бақылау басқару бас мекемесіндегі жауапты жолдастар сөз сөйледі. 6 айдың 14-ші күні түстен бұрын Ванхунин шамында екі жағалаудың 9 балы даму қызметі және тайвандық бауырластарға қызмет өтеуді зейіндестіру, қолайландыру, екі жағалау жастарының ауыз күйісі, селбестігі сияқты жағдайларға тексеру зерттеу жүргізді.
1: Өз хабарымыз. Шинжу 23-ші нөмірлі группадағы ғарышкерлері Джу Янжу, Чжан Чжюан, Ли Чжайин қазіргі дейін орбитада үш апта қызмет істеп тұрмыс кешірді. Өткен аптада көптеген кеңістік ғылымы нақты сынақ тексеру жалғасты жүргізіліп, тұтас жүйе қысымына шұғыл төтеп беру жаттығуы орбитада өрістетілді. Кеңістік тіршілік ғылымы және адам денесін зерттеу саласында өткен аптада группадағылар клетка ғылымын зерттеу, нысан үлгісін бақылау, жинап алу және сақтау сияқты қызметтерді өрістетті.
0: Өз хабарымыз, қатынасты бір тұлғаландыру Бейжің-Тянжин-Хэбейдің сәйкесті дамуындағы негізгі жүйе және алдымен атқарылатын сала. Рельстегі Бейжің-Тянжин-Хэбей қатынас шеңберінің қолайлану деңгейі үздіксіз жоғарылады. Бейжің-Шуңан тез қарқынды линияны қамтыған бір топ түйінді линиялар межемен биыл жыл ішінде іркес-тіркес ашылады. Рестегі Бейжің-Тянжин-Хэбей маңызды қатынас түйіні ретінде Бейжің-Тунжу бекеті өткен жылы 12 айдың 30-шы күні ресми іске қосылғаннан бері Бейжің-Тянжин-Хэбейдің қатынасын бір тұлғаландыруға тың қозғаушы күш қосты. Жұңғо темір жолы Бейжің мекемесі Бейжің-Тунжу бекеті партия ящейкасының шужиі Жаңжин былай деді. Жолаушылар ағыны негізінен қала аттаған жалпылық қатынасты негіз етеді. Хэбейдің Таңшан қаласына баруға ең тез болғанда 55 минут, Хэбейдің Янчжоу қалашығына 11 минут, Тянжиннің Баоди қаласына баруға 26 минут уақыт кетеді. 2025 жылы Шуңаннан Дашиң әуежайына дейінгі тез линия құрылысы сәйкесті тезде Бейжің шығыс 6-шы айналма жолын өзгертіп салу инженериясы салынып болып, көлік қатынады. Хэбей өлкелік қатынас тасымал меңгермесі жалпылық жоба басқармасы сәйкесті даму басқармасының бастығы Ли Гуанчжун былай деді. Бейжің-Тянжин-Хэбейдің шегер аттаған әлеуметтік автобусының өзара қатынайтын линиясы 43 тармаққа, күндік орташа жолаушы тасымал мөлшері 210 мың адам ретке жетті. Бейжіңді айналып жүретін тез автобус 12 негізгі линия 58 тармақ линияға кеңейді. Бір жылдан бері Бейжің-Таңшан қала аралық темір жолы тұтас линия бойынша тұтасты. Чыңды-Пингу жоғары қарқынды тас жолы, Бейжің-Пингу жоғары қарқынды тас жолын кеңейтіп салу, Шысяо жолы сияқты инженериялар салынып болып көлік қатынады. Өңір аттаған тасымалға қызмет өтеу сапасы жоғарылап, өнімділігі көрнекті артты. Тянжин, Шызяжуан мемлекеттік жалпылық жүк тасымал торын толықтау, күшейту құрылыс міндеті жаппай орындалып. Екі жерде 63 нысан жоғары сапамен орындалып, жиыны 33 миллиард юан қаржы қосылды. Тянжин қалалық қатынас тасымал комитеті жалпылық жоба басқармасының бастығы Ли Хайбин былай деді. Шуңан жаңа районына қызмет өтейтін жасыл арнаны іркіліссіздендіріп, қала порт кәсібінің кемежай экономикасының және теңіз мұхит экономикасының дамуын жебеп, Бейжің-Тянжин-Хэбейдің кәсіп тізбегімен қамдау тізбегінің орнықтылығымен қауіпсіздігін қамтамасыздандырамыз. 15-ші бесжылдық кезінде Бейжің-Тянжин-Хэбей қатынас шеңберіндегі қатынас қолайлығы үздіксіз жебелі. Релісті қатынасты таяныш жоғары қарқынды жолды тірегеткен тез қарқынды қатынас тәлізі құрылады. Бейжің қалалық қатынас комитеті сәйкесті даму басқармасының бастығы Шинан Хун былай деді. Негіздік құрылғы жағында Тянжин және Хэбеймен сәйкесіп, Бейжің-Харбин жоғары қарқынды тас жолында, Бейжің-Сянгаң-Аумін жоғары қарқынды тас жолында тас жол негізін цифрландырып, дәрежесін жоғарылатып, зерделі қызмет өтеу районы, жол торабы айналымын бақылау өлшеу, сақтандыру сияқты құрылыс міндеттері атқарылады. 22-ші линияның Хумяудан Пингуға дейінгі бөлігі, қала маңы темір жолының қала қосалқы орталық линиясының батысқа созылуы сияқты релісті нысан құрылыстары ілгерілетіледі. Биыл салынып бітіп, айналымға түседі.
1: Өз қабарымыз. Хайнан өлкөсінің Хайку қаласындағы бір түрдегі жаңаш әлеуметтік қатынас қызмет өтеуі болған шағын әлеуметтік қатынас әдеттегі әлеуметтік қатынасының бостығын толтырумен бірге қала жер беті әлеуметтік қатынасындағы ұсақ буындарды кемелдендіріп, бұқараның жүріс тұрыс мәселесін шешті. Чунгу реформа нақ майданы деген тақырыптағы желілес хабардың бүгін шақырған кезде дереу келетін әлеуметтік автобус деген бөлімін тыңдайсыздар. Хайку қаласының шығыс-батыс аттамалылығы зор. Милан халықаралық әуежайы, батыс теңіз жағалауы, Гуанлянху көлі сияқты қаланың сыртқы аумақтарында көп деген қыстақ қалашықтар мен жаңадан салынған тұрғындар районы бар. Бұл аумақтарда тұрғындардың қоныстануы бытыраңқы, жолаушылар сирек болғандықтан дәстүрлі әлеуметтік қатынастың айналымға түсу өлшеміне жетпеген. Бірнеше километр жаяу жүріп қатынас бекетіне бару, қысқа аралыққа кіре көлігін шақыртудың өзіндік құны жоғары болу сияқты ахуалдар жергілікті тұрғындардың күнделікті жүріс-тұрысындағы ең қиын мәселе болып келген. Биыл 5-ші айда осындай аумақтағы тұрғындар басқа аумақтарға бармақ болса, Хайку зерделі шағын әлеуметтік қатынасына отыра алатын болды. Жолаушылар шағын детал арқылы алдын ала заказ берсе, әлеуметтік көлік есептеу тәсілі бойынша жобаланған жолға түсіп, жолаушыны нысаналы жеріне жеткізеді. Лиу Мырза былай деді, не дәуір қолайлы болды. Шақырсаң кез келген уақытта жетіп келеді. Әлеуметтік қатынастың мұндай өнімділігі жоқ.
0: Өз хабарымыз Хыби өлкесі Саңшен ауданының Сингжи қалашығында орташа жасы 84 жастағы қыстақ қарттары 8 жылдан астам уақыттан бері төңірек ауыл қыстақтардағы 600-ден астам балаға хаткерлік өнерін тегін үйреді. Дәстүрлі мәдениетті тамыр тарттырып, жетіншектердің балалық шағын жазу сызу өнерімен нәрлендірді. Таңертең Саңшен ауданы Сингжи қалашығы Нәнди қыстағының әлеуметтік игілік хаткерлік сабаққанасында күн нұры терезеден өтіп, ұзын ағаш үстелдерге шүлен шұғыласын төкті. Неше ондаған бала орындарына жайғасып, мұқияттылықпен көркем жазу үйренді. Бірнеше қарт арлы-берлі жүріп, балалардың қалам ұстау тәсілін тексеріп, жазу өнерін сабырлықпен үйретті. Нәнди қыстағындағы 84 жастағы Гаубауру Харья осы арада балаларға хаткерлік үйреткеніне 8 жыл болды. 2018 жылы Гаубауру мен қыстақтағы бірнеше хаткерлік әуескерлерінің белсене дайындалып білек сыбана кірісуімен Нәнди қыстақ тұрғындар комитеті 2 сабаққанан тегін ашып берді. Қыстақтағы қамқоршы кәсіпорындар қалам, қағаз, сия сияқты хаткерлік бұйымдарын ұсынды. Осыдан әлеуметтік игілік қаткерлік сабаққанасы ресми ашылды. Гаубаурудың есінде қалуынша бірнеше кезекте 60 неше бала қаткерлік үйренуге тізімделген. Қаткерлік үйрететін ұстаздардың жасы егделеуіне байланысты бастабында сабақ өткен 7 қария ілгеріні кейінді денсаулықтары жар бермеу себебінен сабақ өтуден шегінді. Сонымен бірге ұстаздар қатарына ілгеріні кейінді басқа қарттар келіп қосылды. Қарттарды қуантқаны, қазір әлеуметтік игілік қаткерлік сабаққанасында ауыл қыстақтағы 600-ден астам бастауыш мектеп оқушысы тәрбиеленді. Кейбір балалардың қаткерлік туындылары үлкенді кішілі қаткерлік жарыстарында сыйланды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің жұңғы мемлекеттік темір жол тобы шекті серіктігінен ұғысуынша биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміз темір жолдарында жалпы 1 миллиард 670 миллион тонна зат жөткөліп өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.8% артқан. Күніне орта есеппен 180 мыңнан астам көлік зат беріліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.8% артқан.
0: Өз хабарымыз. 28-ші кезекті Шанхай халықаралық кинофестивалы 6-ші айдың 13-ші күні кеште Шанхайда басталды. Осы кезекті кинофестивалы 10 күнге жалғасады, 6-ші сыйлығы иесін табады, кинофильмдер қойылады. 2026 Жунго кинофильм кеші өткізіледі. 125 мемлекет пен районның 4100-ге жуық фильмі осы кезекті кинофестивалында бағалауға ұсынылып, тарихтан бергі ең жоғары өрі жаратылды.
1: Өз хабарымыз. Пакистанның зүңлиі 6-ші айдың 15-ші күні былай деді. Сұхбат өткізу арқылы Ақш пен Иран бейбітшілік келісімге келді. Екі жақ барлық соғыс жебіндегі әскери қимылдарды, жүйеден дивандағы қимылдарды дереу бүкілдей тоқтататындығын жариялады. Ақштың зұңтыңы тұрамып, 6 айдың 14 күні былай деді. Ақш пен Иранның келісімі қазір аяқтасты. Хормуз бұғазын ақысыз ашу және Ақш теңіз армиясына

0: қатысты құрсаулауды дереу жедел күшінен қалтыруға бұйрық бердім. Иран медиалары 6 айдың 15 күні былай деп хабарлады. Иранның сыртқы істер министрінің орынбасары Иран мен ақштың түсіністік ескертпе хатының ең соңындағы Исламабад ескертпесіне ресми қол қою салты 6 айдың 19 күні Швейцарияда өткізіледі. Ливан жақ 6 айдың 14 күні былай деп жариялады. Израиль сол күні Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қаламаңына әуе шабуыл қозғап, кемінде 3 адам өліп, 15 адам жараланды. АқШ медиалары сол күні АқШ пен Израиль мансаптыларының сөзінен цитат келтіре деп хабарлады. Израиль армиясы Бейрутқа соққы беруден бұрын АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабына оқтырып қойды. Иранның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 14 күні Израильдің сол күні Ливанның астанасы Бейруттың оңтүстік қаламаңындағы тұрғындар районына әскери шабуыл жасағандығын қатаң айыптап, бұл ретті шабуыл Ливанның иелік құқығы және территория тұтастығына жасалған сұғанақтық болып қана қалмастан, 4 айдың 8 күні жасалған Иран мен АқШ-тың уақыттық соғыс тоқтату келісіміне ауыр қайшылық жасалғандық деп ашық айтты. Иранның сыртқы істер министрлігі былай деп жариялады. АқШ Израильдің Ливан мен Иранға бағытталған қатысты әрекеттеріне және оның зардабына қарата тікелей жауапкершілік арқалау тиіс. Мәлімдемеде былай деп баса дәріптелді. Иран барлық қажетті шараларды қолданып, өзінің заңды құқық мүддесін қорғайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы 6 айдың 14 күні Израильдің сол күні Бейрутқа шабуыл жасағандығын қатаң айыптады. Ол былай деп ашық айтты. Бұл ретке шабуыл соғыс тоқтаған мезгілде жасалды. Оның үстіне АқШ пен Иран келісім жасасқан, қақтығысты тоқтатуға жол ашудан үміт байқалған кезде туылды. АқШ-тың зұңтыңы Трамп 6 айдың 14 күні Израильдің сол күні Ливанның астанасы Бейрутқа шабуыл жасап, АқШ-тың Иранмен келісімге қол қоюына бөгет жасағандығын сындап, осы ерекше күнде Израильдің шабуыл қозғамауы керек еді дегенді айтты.
1: Өз хабарымыз, Израиль қазына министрі 6 айдың 14 күні жалпы сомасы 2 миллиард жаңа шекел ақшасындық жоба келісіміне қол қойды. Бұл қаражат Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Израиль еврейлер отырақтасу түйінінде 6000 жүріс баспана салуға және қатысты негізді құрылғыларға жұмсалады.
0: Өз хабарымыз, АқШ Миссури штаты ташжол шарлау әтіретіндегілер 6 айдың 14 күні бір аэропланның сол күні Миссури штаты Канзас қаласының оңтүстігінен 106 километр қашықтықтағы Вудлер ескерткіш әуежайының маңында құлап, аэрпландағы 12 адамның түгелдей қаза болғандығын айтты.
1: Өз хабарымыз, шетел тобы басшылар мәжілісіне қаратылған кең көлемді қарсылық қимылы 6 айдың 14 күні түстен кейін Швейцарияның Женева қаласында өткізіліп, 1000-нан астам адам қатынасты. Бұл қимылды жетел тобына қарсы одақ бастады. Сол күнгі ереуіл кешке дейін жалғасты. Жетел тобы басшылар мәжілісі 6 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Францияның Эвьен-лес-Байнес қалашығында өткізіледі. Бұл жер Женова мен 40 қанша километр қашықтықта. Швейцария жақында қауіпсіздік қорғанысын күшейтіп, шекара районына әскер және сақшыдан 4000 адам орналастырғаннан сырт, 6 айдың 11 күнінен бастап, Швейцария-Франция шекарасындағы 25 тас жол аузын жапты. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншәріпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: Еуропа орталық банкесі 6 айдың 11 күні еуро районындағы 3 сор шешуші өсім мөлшерін 25 негізгі түйінге жоғарлатуды ұйғарды. Бұл Еуропа орталық банкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы. Сондай-ақ, Орта Шығыс соғысы жаңа кезекті энергия соққысын тудырғаннан кейін дүние жүзіндегі негізгі орталық банкілердің тұңғыш маңызды ақша саясатын теңшеуі.
0: Биыл жыл басынан бері дүниежүзілік зат саудасы қысымға ұшырап, өңірлік қақтығыс сұраныстың жіктелуі және қорғанымпаздық бас көтеру сияқты факторлар дүниежүзі экономикасына үздіксіз кесірін тигізді. Осындай жағдайда Жунгоның алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден үздіксіз жоғарылады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, Орта Шығыс соғысының соққысында Еуропорталық бәңкесі соңғы 3 жылдан бері тұңғыш рет өсім қосты деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Еуропорталық бәңкесі 6 айдың 11-ші күні Евро районындағы 3 сор шешуші өсім мөлшерін 25 негізгі түйінге жоғарылатуды ұйғарды. Бұл Еуропорталық бәңкесінің 2023 жылы 9 айдан бері тұңғыш рет өсім қосуы. Сондай-ақ, Орта Шығыс соғысы жаңа кезекті энергия соққысын тудырғаннан кейін дүниежүзіндегі негізгі орталық банкілердің тұңғыш маңызды ақша саясатын теңшеуі. Еуропа орталық банкесінің қатысты жауаптысы былай деді. Орта Шығыс соғысының жалғасу уақыты межедегіден асып кетті. Одан туылған энергия бағасының өсуі анағұрлым кең экономикалық саланы шарпып, ақшаның құнсыздану қысымы үдеді, әрі Еуропа экономикасына зиян салды. Еуропорталық бәңкесі сол күні бұлай деп мазмұндама жариялады. 6 айдың 17-ші күннен бастап, Еуро районының аманат ақша механизмінің өсім мөлшері, негізгі қайталай қаржы құрау өсім мөлшері және жиектік қарыз ақша өсім мөлшері жеке-жеке 2,25%, 2,40%, 2,65%-ке теңшеледі. Еуропа орталық бәңкесінің қатысты жауаптысы бұлай деді. Орта Шығыс соғысы ақшаның құнсыздану қысымын үдетуде. Соғыстың ақшаның құнсыздануы мен экономиканың артуына жасайтын ықпалы энергия бағасы соғысының күшемелдігіне және жалғасу уақыты байланысты болады. Қатысты қауіп-қатерлер мен оның Еуро районының орта мерзімдік болашағына жасайтын ықпалын ескере отырып, қазір өсім қосу ұйғарымы үйлесімді деуге болады. Еуропорталық бәңкесінің бастығы Лагард сол күні былай деді. Соғыс экономикалық қимылға кесірін тигізуде. Үшінші айдағы межемен салыстырғанда Еуропа орталық бәңкесі ақшаның құнсыздану межесін жоғарылатты, әрі экономиканың арту межесін төмендетті. Биыл және келер жылы Еуро районының ақшаның құнсыздану межесі жеке-жеке 3% және 2,13%-ке жоғарылатылады. Биыл және келер жылы Еуро район экономикасының арту межесі жеке-жеке 0,18% және 1,12%-ке төмендетіледі. Лагард былай деді, қақтығыс туылғаннан бері жарыққа шыққан ауыр энергия соққысының жалғасу уақыты бұрынғы межедегіден асып кетті. Соғыстың ықпалы тұтынушылардың сенімін әлсіретті. Энергияның өзіндік құнының жоғарылауы іш жүзіндік кірісті күрт азайтып, қысқа уақыт ішінде жекелердің қаржы қосуын шаужайлады. Бұдан басқа биыл еңбек ақының арту мөлшері баяулады. Кәсіпорындардың сатып алу, қаржы қосу өзіндік құны күн сайын артуда. Мөлшерге қарағанда сату бағасы жалғасты жоғарылайды. Назар аударуға татитыны, ақшаның құнсыздануы тез арада энергия бағасының жоғарылауы, азық түлік тауар және қызмет өтеу бағасы арқылы анағұрлым кең саланы шарпуда. Лагард былай деді, біз мұндай ықпалдың тұтас экономикаға таралып бара жатқанын көре бастадық. Энергия және азық-түлік факторын шығарып тастағанда 5-ші айда Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері сәуірде 2,12%-ден 2,15%-ке көтерілді. Халықаралық ақша қоры ұйымының ең жаңа межесінде Еуропаның төмен арту, ақшаның құнсыздануы жоғары болу жөніндегі алаңдаушылығы анықта шыққандығы дәлелденді. Бұл құрылым Еуро районының биылғы экономикалық арту межесін 0,9%, ақшаның құнсыздану межесін 2,8%-ке төмендетті. Егер энергия бағасы ұзақ уақыт жоғары орынды сақтаса, Еуро районының экономикалық болашағы онан ары әлсіреуі мүмкін деп қарауда. Еуропа орталық бәңкесі 5-ші айда жариялаған финанс орнықтылығы баяндамасында орта шығыс соғысының ықпалы жөнінде ескерту беріліп, баянды өңірлік саяси шұғыл жағдай мен қазыналық қысым финанс базарының сеніміне зиян жеткізуі мүмкін деп қаралды. Алайда Беренберг бәңкесінің бас экономисі Холт Шимидин былай деп қарайтындығын айтты. Осы ретке өсім қосу бір ретке саясатты қателік. Өйткені, Еуро районы экономикасының артуы дәрменсіз болып, ақша саясатын онан ары қатайту сұранысқа артық қысым түсіруі мүмкін. Германия бәңкесінің Еуропа экономикасын зерттеу маманы Марк Өйері балай деп қарайтындығын айтты. Осы ретке өсім қосу дүниежүзіндегі негізгі орталық бәңкелердің жаңа кезек энергия соққысына қарата жасаған тұңғыш маңызды саясаттық жауабы. Еуропа орталық бәңкесінің өсімді артыруына байланысты базардың назар аудару түйінінде болашақтағы саясаттың тарайу уақыты мен тебініне біртіндеп бұрылыс жасалады. Нидерланд сауда тобының макролық экономисі Кастен Брескидің межелеуінше, Еуропа орталық бәңкесінің 7-ші айда немесе 9-ші айда тағы да өсім қосу мүмкіндігі біршама зор.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді халықара жұңғу экономикасының серпініне үмітпен қарат деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жыл басынан бері дүниежүзілік зат саудасы қысымға ұшырап, өңірлік қақтығыс, сұраныстың жүктелуі және қорғаныспаздық бас көтеру сияқты факторлар дүниежүзі экономикасына үздіксіз кесірін тигізді. Осындай жағдайда жұңғының алдыңғы 5 айдағы импорт-экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден үздіксіз жоғарылады. Шетел медиалары мен бақылаушылары былай деп қарады. Жұңғының сыртқы саудасы көрнекті жақсы болып, жұңғының жасау кәсібінің әлемдік қамдау тізбегіндегі серпіні мен бәсекелі қуатын әйгіледі. Сондай-ақ базардың жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына деген сенімін барынша нығайтты. Жұңғы кеден бас мекемесі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жұңғының экспорты мен импорты қос-қостан тездеген. Зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 триллион 680 миллиард юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.3% артып, арту қарқыны алдыңғы 4 айдағыдан 0.4% жоғарылаған. 5-ші айға дейін жұңғының айлық импорт-экспорты 3 ай 4 триллион юаньнан асты. Кәсіп саласының орналасуы дүниежүзіндегі жасанды зерденің қажетімен қаржы қосу беталысына үйлесіп, жұңғының сыртқы сауда санды мәліметінің межедегіден асуындағы маңызды фактор деп қаралды. Bloomberg агенттігінің хабарына қарағанда AI есептеу қуаты негізді құрылғы ауқымы жұңғының ғылым-техника өнімдері саудасының артуына түрткі болған. Чип компьютер жабдықтарының импорт-экспортының артуына қосқан үлесі көрнекті болған. 5-ші айда жұңғының жартылай өткізгіш экспортының өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден артуы мөлшері 2013 жылдан бергі ең жоғары деңгейге жеткен. Компьютер және ұсақ бөлшектер экспортының арту мөлшері 2010 жылдан бергі ең жоғары деңгейге көтерілген. Сингапур Дахуа банкесінің экономисі былай деп атап көрсетті. AI кәсіп тізбегі ғылым техника өнімдерінің қос бағытты саудасының гүлденуін шебеді. Жартылай өткізгіш компьютер жабдықтары импорт-экспортының артуын бір уақытта жебеді. Бұл банкке тұтас жылдағы жұңғының сыртқы саудасының арту межесін жоғарылатты. Малайзия Синджу газетінің хабарына қарағанда жұңғының экспорт жағындағы бейнесі межедегіден жақсы болып, жұңғы экономикасы мен кәсіп саласының серпінін көрнектілендірген. Жұңғының жалпы тұлғалық экспортының арту қарқыны тездеп, импорты да зор мөлшерде артып, жұңғының ел ішіндегі жасау кәсібінің порттардың сондай-ақ шекара аттаған кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің дамуына тиімді болды. Жаңа энергия кәсіп саласында жұңғының экспорт жағындағы абзалдылығы да орнықты болды. Литий батареясы, фотоволт, жел электр сияқты өнімдердің алдыңғы 5 айда экспорт етілуі жоғары арту қарқынын сақтады. Оксфорд тәжірибесіндегі экономика зерттеу орнының мәліметінде былай деп қаралды. Орта шығыс өңіріндегі қақтығыс бүкіл жер шарының энергия өзіндік құнын жоғарылатты. Бүкіл жер шарының жасыл беталысқа ғылым-техника өнімдеріне болған қажетін арттыра түсті. Кемелді кәсіп тізбегімен көлемдеген өндіріс қуаты абзалдылығына сүйенген жұңғы энергияның қымбаттау соққысына салыстырмалы түрде біршама аз ұшырап, жасыл энергия жабдықтары, AI қатты бөлшектері сияқты өндерінің баға бәсекелік қуаты үздіксіз көрнектіленді. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады.

0: Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Анамның аппақ шаулығы. Сөзі Қайрат Ыбыралыұлынікі. Музыкасы Тоқан Сымағұлұлынікі. Орындаған Серік Аубәкірұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандашесінің студенті.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақытжамал Шәкуланқызы.

Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 15-ші күні, дүйсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысы, Хотан аймағы, Баянқұлын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Тянь-Шаньның солтүстік беткейі, шығыс Синьцзян және оңтүстік Синьцзян ойпатының ішінара өңірлерінде 35-50 градустан жоғары шіліңгір ыстық болады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап бар башылады. Ең төменгі температура 23 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Жансу өлкесінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп тексеру жүргізіп, бағыттамал көмектесу және селбесіп даму қызметін түйлістірді. Шин Чаншин, Чэн Шаожян, Лю Шаотау, Еркін Туняз, Хы Чуньюй қимылға қатынасты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 34-ші топта мәлімдеген 3 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, көптеген тараулар экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілету жөніндегі бірқанша шараны түсіндірді.
0: Синьцзян Тянь-Шань шығыс айналма торабы 10 миллион киловатт дәрежелі Ханзуша Ж әрпі формалы қос айналмалы торап сөресін құрып, өңірлік шығыс батыс электр ауыстыру қуатын 12 миллион киловаттқа жеткізді.
3: Аналардың саламаттық жүрдек автокөлігін Синьцзянда қатынату салты өткізіліп, аналар мен балалардың саламаттылығына қызмет өтеудің ең соңғы 1 километрін ашты.
0: Қарақаш ауданының тұт қағаз

0: бекітулерінің рухын ішкерлейді әйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, бағыттамалы көмектесу мен екі жер селбестігінің тың сатыға көтерілуін ілгерілетті. Жансу өлкілік парткомның шужи, өлкілік халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Син Чаншин, автономиялы райондық парткомның шужи, Бингтан парткомның бірінші шужи, бірінші Жүнвей Чын Шаужан, Жансу өлкілік парткомның орынбасар шужи, өлкі бастығы Лю Шау Тау, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужи, Бингтанның Жүнвейі Хы Жоңйоу қатысты қимылдарға қатынасты. 6 айдың 15-ші күні түстен бұрын Жансу өлкесі Шинжан Ұйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чын Шаужан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Жансу өлкесінің зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмегіне алғыс айтты. Ол былай деді: партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжанның құрылысына, дамуына бүкіл ел болып көмектесіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршең күшін көрсетіп, жұңғыша ұлты берекелі шаңырағын бейнеледі. Жансу Шинжанға бағыттамалы көмектесу саяси жауапкершілігін мұқият атқарып, кәсіп жағында Шинжанға көмектесуді, халық тұрмысы жағында Шинжанға көмектесуді, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді үздіксіз күшейтіп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен жоғары сапалы дамуына маңызды үлес қосты. Бүкіл Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы жүректен алғыс айтады, көкейінде берік сақтайды. Біз 13 реттік мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, Жансумен бірге жұңқалтып ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға көмектесу қызмет механизмін кемелдендіріп, көмектескен және көмек қабылдаған екі жақтың белсенділігін сәулелендіріп, кәсіп саласы селбестігі тебінін арттырып, көмек қабылдаған жердің ерекше абзалдыққа ие осы замандағы кәсіп саласы жүйесін орнатуына, бұқараның жұмыс орнын көбейтуіне күш салып, сыртқа есік ашу селбестігін күшейтіп, мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясына бірге қызмет етіп, әр ұлт бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Син Чаншин, Жансу өлкілік парткомы өлкілік үкімет атынан Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуанның ұзақ уақыттан бері Жансудың дамуына зор күшпен қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжан қызметі партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайында ерекше маңызды орынға ие. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуы күн сайын жаңаланып, әр ұлт бұқарасы тыныш өмір, жат жадыман тіршілік кешірді. Осы ретке үйрену тексеруде біз Шинжандағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасының бір ниетпен ынтымақтасып, қажырлықпен күрес жүргізгенін, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының қуатты өміршең күшін анағұрлым терең сезіндік. Биыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжанға бағыттама көмектесу саяси міндетімізді батыл ойдағыдай тиянақтандырып, кәсіпті дамыту, есік ашу, селбесу, халық тұрмысын қамтамасыз ету, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру сияқты жақтарға анағұрлым зор күш салып, абзалдықтар арқылы өзара толықтауды өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді күш сала ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының анағұрлым кең көлемде ішкерлей араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға Жансудың анағұрлым зор күш қуатын қосамыз. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуы, сондай-ақ Жансу мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайы, Жансудың экономикалық қоғамдық дамуы және бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайы жөнінде жеке-жеке мәлімет берді. Шинжаңдағы кезінде уәкілдер үйірмесі

0: Қазақ автономиялы облысы мен Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, мектеп, шипахана, ғылым-технология, бақшы районы, көне қала район сияқты жерлерде Шинжанға көмектесу қызметінің аяқ алысымен өнімділігі нақты орында тексеріп, Шинжанға көмекке келген кадрлар мен дарындыларға амандасты. Жансу өлкесінің басшыларынан Чжу Хонбо, Ма Син, Фан Бо, Чу Юнхун қимылға қатынасты. Чжаң Юнчун, Каден Кабенұлы, Ван Лин, Шуэ Бин, Ян Шиули қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 14-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 34-ші топта мәлімдеген 3 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны жоқ. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны жоқ. Әшкерлеу хаты үшеу. Осы 3 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы екеу. Хотан аймағына қатыстысы біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны біреу, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны біреу, экологияны бүлдіруге саятыны біреу. 6-ші айдың 14-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 34 топта 1734 делоны түйінді назар аударылатыны 114 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1389, әшкерлеу қаты 345. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 6-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 28-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара телулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: 6-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы райондық даму және реформа комитеті, тұрғын үй және қала, ауыл құрылысы меңгермесі, сауда істері меңгермесі сияқты тараулар экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілету жөніндегі бірқанша шараны түсіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шарада жиыны 7 жақтағы 29 тармақты нақты саясат ортаға қойылды. Бұл ауыл шаруашылығы, қаржы қосу, өнеркәсіп, тұтыну, сыртқы сауда, қызмет өтеу кәсіп сияқты түйінді салаларды қамтиды. Автономиялы райондық қалалық үкіметінің орынбасар бас хатшысы Лю Дянго бұл реткі саясат экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын, сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды жалпы тұлғалықтың сана етіп, 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы басталу, жақсы қадам тастау қызмет талабымен тығыз ұштастырып, жүйелі ілгерілетіп, дәлме-дәл қамал алды деуге былай деді. Өнімді қаржы қосуды кеңейту, өнеркәсіптің тұрақты өнім алуын, өнімді кеңейтуін қолдау, сыртқы сауданың арту жағдайын бекемдеу сияқты шаралар арқылы экономиканың артуының негізгі жағдайын орнықтырамыз. Ауыл шаруашылық өндірісінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, өнеркәсіптің тиімін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, Шинжан ерекшелігіне және абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, экономикалық дамудың сапасы мен өнімділігін үздіксіз тереңдетеміз. Тұтынуды барынша жебеу, қызмет өтеу кәсібінің дамуын қамтамасыздандыру, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қызмет өтеуді ойдағыдай істеу сияқты шаралар арқылы әр ұлт бұқарасын даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіреміз. Районымыз жасыл электрді тіке жалғауды, жаңа энергияны ашуды, пайдалануды жеделдетудің, қабылдау деңгейін жоғарылатудың, күштеу абзалдылығына ие кәсіптерді жетілдірудің шешуші тұтқасы етіп, жүйелі жобалап, алға ілгерілетіп, нақты өнімділікке қол жеткізді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгеруші Чи Дунфэң былай деді. Біз автономиялы районның жаңа энергияны жақын маңда қабылдау арнаулы саясатын белсене шығарып, атқару жолын айқындап, меңгеруге, тиянақтандыруға болатын, тез өнім беретін түзімдік кепіл қалыптастырдық. Қазірге дейін автономиялы район 4 топқа бөліп, 7 жеке тұтынушының екі көп

0: тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысанын тиянақтандырып, жасыл есептеу қуаты, көп кристалды кремний, көмір химия өнеркәсібі, жасыл сутегі, мұнай, табиғи газ, химия өнеркәсібі сияқты түйінді салаларды қамтып, 2 330 000 киловаттық жаңа энергия генератор агрегаттарын құрып, жылына 4 600 000 киловатт сағаттай жасыл электр тұтынуды тыңнан арттырып, бұл 3 700 000 тоннадан астам көмір қышқыл газын азығыстырғанмен барабар болды. Ақшаны аз жұмсау, сезіну жақсы болу, көпшіліктің тұтынуды жебеу саясаты жөніндегі жалпы беттік әсері. Автономиялы райондық сауд істер меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Доңбо, биыл автономиялы район ішкі сұранымды кеңейту, тұтынуды жебеу жақтарында бірқыдыру орналастыру жасады дей келіп деді. Биыл алдыңғы жарым жылда мемлекеттің көнесін жаңасын ауыстыру қаржысынан 1 миллиард 700 миллион юанға қол жеткізіп, 11 миллиард 600 миллион юандық тұтынуды жебеді. Таяуда тағы 73 миллион юан қаржы қосып, қосымша қаражатты тұтынушыларға төте жеткізіп, жалпыға тиімді саясаттың көрнекті болуына, игілігін көруіне мүмкіндік жасады. Мәдениет саяхатпен тұтынуды бірлестіру, тоқыма киім-кешекпен тұтынуды бірлестіру, электронды саудамен тұтынуды бірлестіру, финанспен тұтынуды бірлестіру сынды 4 жақтан күш салуға табанды болып, саяхаттың қауырт мезгілі, музыка мерекесі, Синжан футбол ерен бірлескен жарысы сияқты түйінді буындармен жарыс ағындарынан толық пайдаланып, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу, тұтас тізбекті тұтыну ортасын қалыптастырып, тұтыну базарының өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатамыз.
1: Таяуда Чанчжумяо 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы торапқа жалғанып іске қосылды. Тяньшан шығыс айналма торабы қанзуша, Ку әрпі формалы жалаң айналмадан, Жы әрпі формалы қос айналымға көтеріліп, өңірлік шығыс, батыс электр ауыстыру қуаты 12 миллион киловаттқа жетіп, Синьчжандағы тұңғыш 10 миллион киловаттық қимабеттік жеткізу арнасына айналды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Чанчжумяо 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясы Тяньшанның шығыс бөлігіндегі электр торабын сапалландырудың дәрежесін жоғарлатудың өзекті инженериясы. Мори Чанчжумяо Уцайванның солтүстігі, Үрімжінің солтүстігі сияқты электр тораптарын өзара ұластыру, тұтастыру арқылы бұрынғы Тяньшан шығыс айналма торабын оңтүстік пен солтүстік қос айналма торабына бөлді. Мемлекеттік электр торабы Синьчжан құрылыс бөлімше серіктестігінің бірінші нысан басқару орталығы нысанның жұмыс басында басқару меңгеруге арналу жауапты Фу Шаңюэ былай деді. Бұл 750 киловольттық 14 керне өзгерту станциясын қамтыды. Керне өзгерту станциясының жалпы сыйымдылығы 53 миллион 400 мың киловольт ампер. Электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 1722,146 километрге жетіп, шығыс Синьчжан электр торабы байлығын бір тұтас жоспарлап орналастырумен қауіпсіз, орнықты айналым қабілетін зор дәрежеде жоғарлатты. Нысан іске қосылғаннан кейін Чанчжумяо аумағының жаңа энергияны тораптандырып жеткізу қажетін жаппай жалғастырып, Чжихо керне өзгерту станциясының электрмен қамдау көтерімділік қысымын өнімді бәсеңдетіп, Тяньшан шығыс айналма торабының шығыстың электрін батысқа жеткізу қуатын үздіксіз күшейтіп, өңірлік электр торабының жеткізу жағындағы олқылықтарын толықтауға болады. Инженерияның шамамен 150 километрлік желісі қарамайлы тұяқты жабайы хайуанаттарды қорғау өңірі. Чонжо кремнийлі, ағаш динозавр, мемлекеттік геологиялық бақша сияқты экологиялық сезімдал өңірлерге жақын. Фу Шаңюэ, біз желі жолымен мұнара тағанның орналасуын қайта-қайта барлап, сапалландырып, экологиялық өзекті өңірден ырықтылықпен ауаша жүріп, жалпы 10.6 километр желі аралығын сапалландырып, реттеп, инженерия құрылысының өңірлік экологиялық ортаға жасайтын ықпалын ең жоғары шекте төмендетіп, электр торабы инженериясы құрылысы мен экологиялық ортаны қорғаудың жарасымды қатар болуын жүзеге асырдық деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу, Синьчжанға көмектесу іздері. Синьчжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чаңсу өлкесі Ленің қажетін тиянақ етіп, кәсіп технологиясынан қамал алу, емдеу технологиясының дәрежесін жоғарылату сияқты бірқыдыру нақты шара арқылы көмек қабылдаушы жердің жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш топтады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Құлжауданындағы жастардың жаңалық ашу, шаруашылық құру бақшасына орналасқан СУИ кәсіп саласы ғылым технология селбестігін дамыту орталығы биыл 4-ші айда іске қосылды. Ол Жансу мен Елесінді екі жердің ғылым технология жасампаздығы арқылы Шинжанға көмектесуді, кәсіп саласы арқылы күшістеуді ілгерлетудегі өзекті тұғыры. Ол технологиялық қамдау мен қажетсінуді ұштастыру, жетістіктерді кәдеге жырату, кәсіп саласын жетілдіру, технологиялық қызмет өтеу, бірлесіп қамал алу сынды бес үлкен ұйқуатты бір тұлғаландырды. Даму орталығының айнарым жауаптысы Чын Жың былай деп таныстырды. Жансуда 175 жоғары мектеп бар. Қазірге дейін 40 нешесі бізбен байланыс жасады. Біз олардың профессорларын жергілікті орынға апарып, ішкерлей зерттеулер жүргіздік. Құлжауданы Синжан жақсы сусын азық-түлік шекті серіктестігі жылына 50 тонна жергілікті өрік, саусақша таңғурай сияқты жеміс-жидектерді сатып алып, даму орталығының дәлме-дәл ұштастыру механизміне сүйеніп, биыл үш түрлі жаңаша жеміс-жидек сусынның сәтті зерттеп жасап, базарға салғаннан бері сатылу мөлшері үздіксіз жоғарылады. Серіктестік кеңсесінің меңгерушісі Пан Юйде, СУИ кәсіп саласы ғылым технология селбестігін дамыту орталығы бізге Чаңнан Дашөсінің профессорларын дәлме-дәл сәйкестірді. Олардың жалықпа жетекшілігі етіп арқылы біз зерттеу ашу барысында белгілі өнімділікке қол жеткізіп, үш түрлі өнімді зерттеп аштық. Сатылу мөлшері өте жақсы деді.
1: Халық тұрмысы саласында Жансу өлкесі сапалы емдеу технологиясының легет янақтануын ілгерілетіп, жергілікті орынның емдеу жағындағы олқылықтарын толықтады. Бүйрегісті безі венасынан қан алу, қайталама жоғары қан қысымына диагноз қоюдағы өзекті дәлме-дәл технология. Шүйчудан Синьянға көмекке келген чипагерлердің көмегінде облыстық күйтін чипақанасының жүрек қан тамыры ішкі аурулар бөлімі бүйрек үсті безі венасынан қан алу, кесу тәсілін сапалландырып, операциядан кейінгі қосалқы ауруларды барынша азайтты. Облыстық күйтін чипақанасы жүрек ішкі аурулар бөлімінің орынбасары меңгерушісі, шұғыл құтқару орталығының меңгерушісі Ван Фэй Синьянға көмекке келген чипагерлермен ауыз түйіс жасау үйрену барысында мол табысқа қол жеткіздік дей келіп, Синьянға көмекке келген мамандар алдыңғы қатардағы технология мен бағалы тәжірибелерді ала келіп, науқастардың ауырсынуын барынша жеңілдетті. Сондай-ақ біздің емдеу күтімдеу жұмыстарымызды анағұрлым қолайландырды. Анағұрлым қарапайымдастырды деді. Халық тұрмысын алдымен ескеруге, кәсіп саласы негіз етуге табанды болып, қазіргі дейін Жансу өлкесі үледе 121 кәсіп саласы бойынша Синьянға көмектесу нысанын атқарып, 2 миллиард 380 миллион юан Синьянға көмектесу қаржысын босатты. Жансудың Құлжаға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы кәсіп саласы бойынша жұмысқа орналастыру группасының мүшесі, облыстық ғылым технология мекемесінің орынбасар бастығы Жу Юнген, Жансудағы әйгілі кәсіпорындардың Синьянға сапар сияқты әйгілі марка қимылдарын ұйымдастырып, 200-ден астам Жансу кәсіпорынның қаржы қосу нысандарының тиянақтануын жебеп, іс жүзінде 40 миллиард теңгеден астам қаржы тиянақтандырып, Ленің осы манданған кәсіп жүйесін жедел құруына дем бердік деді.
0: 6 айдың 15-ші күнінен бастап 7 күнге жалғасатын мемлекеттік энергия үнемдеуге тапталығы ресми басталды. Негізгі тақырыбы энергия үнемдеудің жаңа басталу түйіні, төмен көміртекті болашаққа бет алу. Синьянның жер-жері формасы алуан түрлі мазмұны бай үгіт қимылдарын өрістетіп, тұтас қоғамды жаппай атсалысуға шабыттандырып, және жұмылдырып, жасыл төмен көміртекті дамуды жебеп, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілетті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 2026 жылғы мемлекеттік энергия үнемдеу үгіт апталығы Синьян негізгі алаң қимылы Корла қаласында басталып, Синьянның энергия үнемдеп көміртегін төмендету қызметінің өнімділігін жаппай әйгілеп, 14-ші 5 жылдықтан бері Синьянның энергия үнемдеп көміртегін төмендету, жаңа энергия базасы құрылысы, жасыл электрді сыртқа жеткізу сияқты салаларда қол жеткізген тыңғылықты табыстарын көрсетіп әйгіледі. Мемлекеттік қаржы қосу серіктестігі Синьян Лопнур Кали тұзы шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас инженері, жабдықтарды басқару бөлімінің меңгерушісі Тангау былай деді. 14-ші 5 жылдық кезінде серіктестік энергия үнемдеп көміртегін төмендету жағына 200 миллион юаннан астам қаржы қосты. Бұл энергия құрылымының тиімін өзгерту, энергия өнімділігін жоғарылату, энергия үнемдеуді жаңалау, байлықты

0: айналмалы пайдалану, цифрлы зерделі түрде энергияны үнемдеу, күштеу сияқты жақтарды қамтиды. Қимыл алаңында тағы энергия үнемдеу, үндеу қаты жарияланып, бүкіл қоғамды ұсақ істерден бастап істеуге, жасыл төмен көміртекті өндіріс тұрмыс тәсілін әмілетті әйгілігі үндеді. Құмыл қаласында автономиялы районның әлеуметтік құрылымдардың энергия үнемдеп, көміртегін төмендету арнаулы тақырыптық үгіт қимылы өткізілу үстінде. Бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалалардың органдары, жоғары мектептер, шипаханалар, алаң сарайлар сияқты әлеуметтік құрылымдардың уәкілдері энергия үнемдеу барысындағы жаңалық ашу әмілияты жөнінде ауыз түйіс жасап, ортақтасты. Құмыл қалалық қазына мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Уан Уи былай деді. Біз әлеуметтік құрылымдардың энергия үнемдеп көміртегін төмендету талабын үздіксіз дәйектілендіріп, тиянақтандырып, органдардың айналымы мен қазыналық меже себін егжей-тегжейлі басқаруды күшейтіп, жасыл төмен көміртекті дамудың алдыңғы легінде жүруге құлшынамыз. Санжы облысы өзірақ ықпалдасып сұрауға жауап беру, қызықты карта құрастыру, жетістіктерді көрсету сияқты тәсілдер арқылы Санжы қаласындағы түйінді сауда шеңберлерінде төмен көміртекті даму ұстанымын үгіттеп, климат өзгерісінде төтеп беру білімдерін жалпыластырды. Автономиялы райондық органдарын басқару мекемесі, автономиялы райондық даму және реформа комитеті Шинжаң әсем өнер сарайымен бірге энергия үнемдеу үгіт апталығы ата-аналар мен балалардың DIY қимылын өткізіп, отбасыларын жасыл төмен көміртекті тұрмыс тәсілін күнделікті тұрмыспен тоғыстыруға үндеді. Автономиялы райондық органдарын басқару мекемесі әлеуметтік құрылымдардың энергия үнемдеуді басқару басқармасының бастығы Жэн Тянчи былай деді. Энергия үнемдеу үгіт апталығы кезінде біз назарды энергия үнемдеудің жаңа басталу түйіні, төмен көміртекті болашаққа бет алу сынды негізгі тақырыпқа шоғырландырып, төрт реткі желіден тысқа қимылдарды көрсетуді жоспарладық. Бұлар бұлттық алдын ала хабарлау, бұлттық дәріптеу, бұлттық бәсекемен жауап қайтару, бұлттық көрсетілім сияқтыларды қамтиды. Осы қимылдар арқылы тұтас қоғамды қарапайым үйлесімді жасыл, төмен көміртекті, өркениетті, ақаусыз өндіріс, тұрмыс тәсілін қалыптастыруда үлгі көрсетіп, және жетектеп, көрікті Шинжаң құруға бірлікте күш қосамыз.
1: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпіндей ілгерілеу. Партия құрылған 105 жылдан бері неше ұрпақ коммунистер негізгі саттыға тамыр тартып, борышты батылдықпен арқалады. Ақсу аймағында көкияр кезінде әр жылы көктемде үнемі құмды боран соғатын, қылтан шықпайтын тақырдала болатын. Бұл жерде партия мүшелері мен кадрлар бастап қамал алып, әр ұлт бұқарасы жалғасты құлшынып, жасылдандыруды 40 жыл бойы табандылықпен жалғастырып. Жиені 1 миллион 200 мың мұғдан астам жерге орман өсіріп, қос қолдармен Такеламакан шөлінің батыс солтүстік жиегіне мызғымас жасыл қорған салды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Ақсудағы науат алма өндіретін негізгі өндіріс орны Хунчипо аумағы алманы қалталаудың чешуші кезеңіне өтті. Биыл бұл арада 150 мың мұ жердегі алма қалталанады. Көкияр экологиялық оңау өңірінің өзекті аумағы ретінде 40 жылдың алдында бұл ара құба төз болатын. Ақсу қаласындағы бағбан Ганьонджун тілшіге, бұрын бұл жер құмды шөл болатын, құмды боран қатты соғатын, тасаланатын жер қалмайтын деді. 1986 жылы Ақсу аймағы көкияр шөл даланы жасылдандыру инженериясын бастады. Кезінде тарым тыңегеру ташөсінде оқытушы болған имам Мәмет құмды тізгіндеудің бірінші шебіне ырықтылықпен атсалысты. Көкияры үштерістік ықтас норманын басқару пункетінің тұңғыш бастығы имам Мәмет, бұрын оқытушы болдым, жемшіде кәсібі сабағын өтетінмін. Коммунистік партия мүшесімін, партия тапсырған міндетті сөз жоқ орындауым керек. 1987 жылы орман шаруашылығы мекемесі 2000 мың жердегі көшеттің қатарға қосылуына кепілдік етсе, қатынас тараулары жол салып, су игілігі тараулары чоңқыр қазып, қыр жалдады деді.
0: Көгияр инженериясы ірлігімен қиыншылық көп болумен ағаш егіп, орман өсіру тарихында сирек кездеседі. Тек бірінші мерзімдік инженерияның өзінде ілгеріндегенде 2880 топырақ күреуі шығарылып, 850 мың текше метр топырақ түйілді.

0: 1987 жылдан 1989 жылға дейін бұл арада егілген көшеттің қатырға қосылу мөлшері 87.5%-ға жетіп, белгіленген нысана асыра орындалды. Адам күшін арттыру үшін Имам Мәмет орта мектепте оқып жатқан ұлын да орман өсіру ұжымына қатынастырды. Имам Мәметтің ұлы Көгияр үш терістік ықтасын орманын басқару пункетінің орман қорғаушысы Асқар Имам былай деді. Көшет егілгеннен кейін оны басқарып қорғайтын адам болмады. Сонымен әкем бүйтсек болмайды. Мен коммунистік партия мүшесімін, сөз жоқ, үлгі болуым керек деді. Саха пункет бастығының ұлы ретінде мен басқа жұмысшы қызметкерлердің балаларымен бірге осында табандылықпен еңбек еттім. 40 жылдан бері неше ұрпақ коммунистер ат ойлап алда жүріп, әр ұлт халқы бір ниетпен жасылдандырып, құмды тізгіндеп орман өсіруге қатынасқандар жиыны 3.900.000 адам ретке жетіп, Көгияр жасылдандыру инженериясы шөл даланы оңаудың кереметін жаратты. Қазіргі дейін Ақсу аймағы 8.239.900 жерде құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу міндетін орындап, бүкіл аймақтың орманмен көмкерілу мөлшері 1985 жылғы 4.1%-дан 9.1%-ға жоғарылады. Тамаша экологиялық негіз болғандықтан жергілікті жеміс орманының жылдық өнім құны 13.070.000.000-нан асып, бүкіл аймақтың орман жайылым жалпы өнім құны 22.600.000.000-ға жетті.
1: Қашқар қаласы Пахтекілі ауылы Юлғұлы қыстағындағы 500 молық күріш пен бидайдан екі рет өнім алу сынақ атызына таяуда майса отырғызылды. Бұл Қашқар аймағындағы тұңғыш күріш пен бидайдан екі рет өнім алу сынақ нысаны болмақ. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Пахтекілі ауылы типтік сортаң жерге орналасқан. Ұзақ уақыттан бері жергілікті орын күріш, күздік бидайдың бір жылда бір рет пысатын дәстүрлі егімшілік үлгісін жалғастырып келгендіктен жер байлығы толық іске қосылмай, егістік жерден пайдалану өнімділігі төмен болып келген. Жергілікті ауыл шаруашылық технология ұжымы ерте пысатын сортаңға төзімді күріш пен бидай сортын таңдап жетілдіріп, екі маусымдық дақылдардың өсу периодын ұштастырды. Алтыншы айда күздік бидай орылғаннан кейін дереу майса отырғызылып, күріш егіледі. Оныншы айдың басында күріштен өнім алынғаннан кейін дереу тұқым сіңіріп, күздік бидай егіледі. Келесі жылы алтыншы айда тағы да бидай орылады. Осылай күздік бидай мен күріш бір жылда екі рет кезектестіріліп егіледі. Тәжірибе атызы нысанының жауаптысы Дуан Хауран күрішті 10-шы айдың басында тиіп алғаннан кейін дереу бидай егіледі. Осылай болғанда, екі маусымда бір егу жұмысын жүзеге асыруға болады. Сонда ғана біздің қайталай егу талабымыздан шығады деді. Дуан Хауран, бір жылда екі рет өнім алынатын айналмалы кезектестіріп егу үлгісі мұбасының жылдық орташа кірісін шамамен 20% жоғарылатып, әр мөлшерден жылына 2000 юаньға жоқ кіріс кіргізуге болады дегеліп, бір маусымдық күріштің әр жылғы өнім мөлшері шамамен 650 кг айналасында. Біз жалғасты бір маусым бидай егу арқылы оның екі маусымдағы жалпы өнім мөлшерін бір тоннаға жеткіземіз деді. Бұдан кейін жергілікті ауыл шаруашылық технология ұжымы сынақ жүргізіп, бақылау, санды мәліметтерді жинақтау және технологияны сапалландыру қызметін үздіксіз жақсы деп, жүйелі өлшемденген егімшілік технологиялық ережесін кемелдендіріп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын пісіп жетілген егіншілік үлгісін ертерек қалыптастыруға күш салады.
0: 6 айдың 15-ші күні автономиялы райондық әйелдер бірлестігі бас болып, Жұңғы ауыл шаруашылық бәңкесі мен Жұңғы әйелдерді дамыту қор қоғамы бірлесіп өрістеткен, аналардың саламаттық жүрдегі аптөгілігін Шинжаңда қатынату салты Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Аптөгіл қатынату салтында Жұңғы ауыл шаруашылық бәңкесі, Жұңғы әйелдерді дамыту қор қоғамының қатысты жауаптылары негізгі саты емдеу орындарына аптөгіл ұсынып, Жаңа Аптөгөліктің Кілтінділе облысының Шапшал ауданы Әйшин Сыры қалашық шипаханасы, Тарбағатай аймағы Тол аудандық халық шипаханасы, Құмыл қаласы Аратүрік аудандық аналар мен балалардың денсаулығын қорғау жоспарлы туыт қызмет өтеу орталығы, Қашқар аймағы Еңсар аудандық аналар мен балалардың денсаулығын қорғау шипаханасы сынды 4 орынның қолына тапсырды. Аналардың саламаттық жүрдек аптөгөлігі жолға шықты. 4 жаңа аптөгөлік гудок шалып жолға шығып, Тяньшан алабының негізгі сатысының емдеу, денсаулық сақтау бірінші шебіне аттанды. Тарту қабылдаушы жақтың уәкілі, Іле облысы Шапшал ауданы Әйшін Сыры қалашығы шипаханасының бастығы Тун Линшюн жүрдегі аптекөліктер қарастаумақтағы аналар мен балалардың саламаттығына қызмет өтеудің ең соңғы бір километрін өнімді ашат дей келіп, біз жүрдегі аптекөліктерді қыста құрпаларына, мал шаруашылық райондарына ұдайландырып апаруға сүйеніп, екі ракты тексеру, жүкті әйелдердің денсаулығын қорғау, балалардың денсаулығын тексеру, денсаулық сақтау ғылымын жалпыластыру, шұғыл жағдайға төтеп беру басқа жерге жеткізу сияқты қызмет өтеуді өрістетіп, Шалғайдағы бұқараға, үйде қалған әйелдерге және қиыншылық қыспағында қалған балаларға түйінді қамқорлық жасап, етене емдеу қызмет өтеуін есік алдына дейін жеткіземіз деді. Салтта автономиялы райондық әйелдер бірлестігі Джунго ауыл шаруашылық банкесіне Джунго әйелдерді дамыту қор қоғамына алғыс айту сыйлық жалаушасын ұсынды. Джунго ауыл шаруашылық банкесі Синжан бөлімше банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы, жұмысшы ұйымының төрағасы Сангбин болашақта ауыл шаруашылық банкесі әйелдер бірлестігі мен әйелдерді дамыту қор қоғамымен селбестікті үздіксіз тереңдетіп, әлеуметтік игілік ұсынылымын арттырып, Синжанның аналар мен балалардың саламаттық істерінің дамуына, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне анағұрлым көп ауыл шаруашылық банкесінің күшін қосады деді. Аналардың саламаттық жүрдегі аптекөлігі нысаны 2005 жылы Синжанға ірге тепкен, оны Синжан әйелдер мен балаларды дамыту қор қоғамы біртұтас жоспарлы басқарады. Әр дәрежелі әйелдер бірлестігі қарастаумақтағы аналар мен балалардың денсаулығын қорғау құрылымдарымен бірлесіп атқарады. Синжан әйелдер мен балаларды дамыту қор қоғамының алқа меңгерушісі Мауи Хун 2026 жылға дейін Синжан бойынша 257 аналардың саламаттық жүрдегі аптекөлігі таратылды деп таныстыра келіп былай деді. 2005 жылы бірінші аптекөлік тиянақтанғаннан қазірге дейін аудан дәрежелі шипаханаларды торап еткен ауыл-қыстақты шарпыған жылжымалы аналар мен балалардың қызмет өтеу жүйесін құрып, жиыны 8,697,000 әйел бұқараға қызмет өтедік. Бұдан былай, біз әр жақтағы күштермен үздіксіз бірлесіп әрекеттеніп, жүрдегі аптекөліктің тіпті де алысқа жетуіне, тіпті де сапалы қызмет өтеуіне мүмкіндік жасап, Синжандағы әр ұлт әйелдер мен балалардың саламаттығын шынайы ойдағыдай қорғаймыз.
1: Биыл жыл басынан бері Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы 50 миллион евроны астам арнаулы қаржыға қол жеткізіп, көне лифттерді жаңалау, өзгерту қызметін жаппай ілгерілетіп, 10,000 астам отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохи мен практикант Лунг Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 10-шы күні Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы, Янгуан Чаюэн шағын аумағында көне лифтті шағу, жаңа лифтті орнату жұмыстары тәртіппен өрістетілуде. Қарасты аумақтағы көне лифтті жаңалау өзгерту түйіндерінің бір ретінде осы шағын аумақта 4 көне лифт өзгерту тізімдігіне енгізілді. Қазір 2 лифт ауыстырылды, әрі пайдалануға берілді. Шағын аумақтың тұрғыны Джу Жаошин қарқыны тез деді. Қазір қауіпсіз болды. Ғимараттан түсіп шығу анағұрлым қолайлы деді. Осы ретке көне лифттерді жаңалау мемлекеттің арнаулы қосымша қаражатының қолдауына сүйеніп, тұрғындардың экономикалық ауыртпалығын барынша жеңілдетті. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы, Янгуан Чаюэн, үй мүлік басқару серіктестігінің үй басқарушы қызметкері Бәйли тілшіге барлығы үйелерінің қол қойып мақұлдауынан өтті. Үйелері бұрын тапсырған жөндеу қорының бір бөлімін пайдаландық. Тағы мемлекет қосымша қаражаттың бір бөлімі бар. Үйелерінің артық ақша төлеуінің қажеті жоқ деді. Биыл мемлекеттің кең көлемді жабдықтарды жаңалау және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру сынды, екіні жаңалау саясатының атқарылуы сынды тиімді орайдан пайдаланып, Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы, көне лифттерді жаңалау өзгерту нысанын жаппай бастап, жаңалау көрсеткішімен қосымша қаражат қаржысына белсене қол жеткізіп, ең соңында 329 лифтті жаңалау санын бекітіп, 51 миллион 700 мың евроны қосымша қаражатты тиянақтандырды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы үй мүлік басқаруға қызмет өтеуді басқару орталығының меңгерушісі Тян Гуофэнь осы ретке көне лифттерді жаңалау өзгерту инженериясы қарасты аумақтағы 34 шағын аумақты қамтып, 12395 отбасындағы тұрғынды игілікке кенелді деп таныстыра келе, қазір біз 14 лифтті тексеріп өткізіп алу және пайдалану қызметін орындады. Қалған 315 лифт 10-ші айдың орта шенінде түгелдей орнатылады деді.
0: Синьцзяң жақсы жер. Әңгүйіне бар ұлттың үйтен сазы қосқанын. Қарақаш ауданы Бұршақшы қалашығында мың жылдық тұт қағазын жасау өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Соңғы жылдар жергілікті орын саясаттық сүйемелдеу және қаржы қосу арқылы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру мен ауыл қыстақты көркейту тоғысқан жаңалық ашу жолымен жүрді. Енді станциямыздың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қарақаш ауданының Бұршақшы қалашығы тұт қағазы мекен деп аталады. Осы жазда бұда тұт қағаз кәсіп саласы бақшасын экскурсиялаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Көпшілік осы арада тұт қағазын жасап көріп, мәдениет жасампаздығы өнімдерін сатып алады. Нәнжіңдік саяхатшы Жүншу Джен тұт қағаз кәсіп саласы бақшасына келіп, тұт қағаз сынды бейзаттық мәдени мұраның өткені мен бүгінін көрдім. Қазір тағы осыншама ойдағыдай жалғастырып келіпті, ерекше қайран қалдым деді. Тұт қағазы ертеде хампиджи деп аталған. Мыңғанша жылдың алдында орта жазықтан жібек жолын бойлап Хотанға таралған. Жергілікті тұрғындардың тұт ағашының қабығынан қағаз жасайтыны оған құрт түспейді, тым тартпайды. Оған жазылған жазу, салынған сурет мың жыл өтсе де өң түспейді. 2006 жылы ұйғыр ұлтының тұт қағазын жасау өнері тұңғыш топтағы мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тізімдігіне енгізілді. Бұршақшы қалашығының тұт қағазының таңқы да барған сайын аспандады. Қарақаш ауданы мен Синьцзяньға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың көп жылды құрылыс арқылы жергілікті орында бір сарай, бір бақша, бір көше аумағысында тұт қағазы бейзаттық мәдени мұрасын қорғау жүйесі қалыптасты. Хотан аймағы дәрежелі бейзаттық мәдени мұра нысаны тұт қағазын жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы Біләл Тұрсынбақы бұрын өз үйімізде шағын шеберханада жасайтынбыз. Саяхатшыларда өте аз болатын. Осы бірнеше жылда үкімет тұт қағазын қорғап, жалғастыруы өте жақсы болды. Саяхатшыларда өте көп, жылына 400 мың юань айналасында сатуға болады деді. Келесі қадамда Қарақаш ауданы тұт қағазының қатерлік, суретті қалпына келтіру, жоғары деңгейлі қораптау сияқты салаларда қолданылуын оның ары кеңейтуді жоспарлады. Қарақаш аудандық мұражайдың бастығы Гауэн назарды тұт қағазы кәсіп саласына шоғырландырып, ұдайланған өнер үйрету және өлшемді жаңалау арқылы байырғы әдісті өнерді ойдағыдай қорғап жалғастырамыз. Сонымен бірге мәдениет жасампаздығы өнімдерінің түрін молайтып, желіде және желден тысқары сатып арнасын кеңейтіп, тұт қағаз кәсіп саласының бұқараның кірісін арттыруға үздіксіз жетекшілік етуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 6 айдың 14-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы 4-ші кезектегі 4-ші реткі жарысын өткізді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Баянгүлін облысы командасы өз алаңында Қызылсу командасымен сайысқа түсті. Жарыс басталғаннан кейін екі жақтың жарысы қиян-кескі болып, шабуылдау және қорғанудың ауысу ритмі тез болды. Жарыс 26 минутқа келгенде Баянгүлін облысы командасының 7-ші номерлі допшысы Әлияржан Әли баспен сүзіп доп кіргізді. Соңғы жарты кезекте Баянгүлін облысы командасының 66-ші номерлі допшысы Елшат Әркінжанның айып добы қақпаға кіріп, 0-ге қарсы 2 ұпаймен нәтижені тұрақтандырды. Бұл Баянгүлін командасының осы жарыс маусымында өз алаңында тұңғыш рет жеңіске жетуі. Баянгүлін облысы командасының көмекші жаттықтырушысы Рахманжан Мамут: жаттығу барысында біз шабуылдау мен қорғануды ұштастыруға түйінді дайындалдық. Команда мүшелерінің жарыс кезінде бейнесі ең тамаша болды. Барлық адам бар күшін салып, сәтті түрде 3 номерге ие болды деді. Солтүстік райондағы тағы бір кезек сайыста Тарбағатай командасы өз алаңында 3-ке қарсы 0 ұпаймен Санжи командасына жол берді. Алдыңғы жарты кезекте екі жақта доп кіргізе алмады. Соңғы жарты кезек басталып небары 5 минут болғанда Санжи командасы алдымен доп кіргізді. Оның соң тағы да 2 доп кіргізіп жеңісті тұрақтандырды. Санжи қаласының футбол әуескері Ли Чуймей командаға әлесіп, Саван қаласына барып жарысты тамашалады. Ол жарыс алаңы өте тұманды болды. Екі команданың допшыларының бейнесі керемет арынды болды деді. Қалған екі кезек жарыста

0: Үрімчі командасы өз алаңынан нөлге қарсы үш баймен Боратала облысы командасын жеңіп алса, Тұрпан командасы қаршағының алаңында екке қарсы бір баймен оңтүстік район бойынша ағалап алда келе жатқан Қашқар командасына жол берді. Төрт кезек жарыс аяқтағаннан кейін Қашқар командасы толық жеңіспен оңтүстік районның жалпы номер қатарының алтын иеледі. Үрімчі командасы солтүстік район бойынша 5-ші орынды иеледі.
1: Автономиялық райондық тәртіп-тексеру комитетінің, бақылау-тексеру комитетінің хабары, Байынғолин облыстық парткомының тұрақты мүшесі, саяси заң комитетінің шужие, сүйкай тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасат деген күмәнмен, қазір автономиялық райондық тәртіп-тексеру комитетінің, бақылау-тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау-тексеруіне алынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 23-34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 18-37 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 19-38 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 28-37 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, парбашылады, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 31-45 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жойқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Сұлушы тен клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылары, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі МБВ радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың аты мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуін қамтамасыздандырды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжан айдарында таяуда Қарамайлы қаласында ашылған 2026 жылғы мемлекеттік ғылым-технология үлкен базарын дамыту кәсіптік ауыс-түйіс жиналысы жөнінде тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Чжанхуды таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда автономиялы районының 2026 жылғы әдебиет көркемөнерді қолдау шабыттандыру қаржы нысанына қол қою салты бүрімжеде өткізілді. Пиелең соңында тексеріп бекітілген қолдау нысаны жиыны 86, оның ішінде 19 түйінді нысан. 67 сәреттегі нысан ол әдебиет, театр, кино, телевизия, әсем өнер, музыка, би сияқты көптеген көркемөнер түрлерін қамтиды.

ол басы ролды сомдаған театр «Жады астындағы Хуңми» 2021 жылы да шабыттандыру қаржысының қолдауына ие болған. Ол кейбір тұғырлар мен қаржылық қолдаудың арқасында біздің жас әртістеріміз өз таланттарын көрсетуге мүмкіндік беретін көптеген орайға ие болды. Бұл біздің дамуымызға және Шинжаң театр өнерінің дамуына ерекше демеу ролын атқарып отыр деді.

Шинжаңның жазушысы Баян Тасқынұлы. Әңгімені қайда бар баяндауым керек атты шалқымалар жинағының арқасында қолдауға ие болды ол. Қаржылай қолдау шығармашылық, әлде тұрмыс жағынан болсын, анағұрлым зор шабыттандырып және көмектесу болып табылады. Менің бұл рет өтініш еткен туындым Әңгімені қайда бар баяндауым керек атты шалқымалар жинағы. Жуықта Хуачың баспасымен тоқтамға қол қойыстым. Келер жылы оқырмандармен жүздесуін үміт етемін, деді.

автономиялы районы парткөм үгіт бөлімі әдебиет көркемөнер басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Чаң Тиен Шоу. Келесі қадамда біз нысандарды басқару мен қызмет өтеуді анағұрлым ойдағыдай істеп, тамаша жасампаздық ортасын белсене қалыптастырып, көркемөнершілеріміздің өмір кешкерлігіне араласып, халық арасына тамыр тартып, тең қоя жасампаздық жаратып, идеясы терең көркемөнерлік шеберлігі кемелді, тамаша әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясын көп арнамен, көп формамен ойдағыдай баяндауына көмектесеміз деді.

Төмен өзенінің жалпы ұзындығы 80 километр, ол Қашқар аймағын кесіп өтеді. Таяу жылдардан бергі жүйелі жөнге салудың арқасында кезінде тұнба шөгіп қалыпты бейнесінен айырылған өзен арнасы жаңаланып, жағасында шөп ағаштар жайқалап өсіп, өзен суы тазарып қала тұрғындарының демалып, дене шынықтыратын тамаша жеріне айналды. Қазір өзен бойындағы жайлаулар жолында қала тұрғындары 2-3 топтасып сейілдеп баяу жүгіруде. Қашқар қаласының тұрғыны Чынсию, қазір бұл араның ортасы өте жақсы оңалды. Өзен суы тазарды, екі жағалаудың жасылдануы да өте тамаша. Есік алдында осындай тамаша экологиялық сейіл серуен құрып, дене шынықтыратын орнының болғаны өте қолайлы болды, деді.

Бұрын Түмен өзенінің арнасына тұмба шөгіп, шөп жалаң басып экологиялық ролі әлсіреген еді. Қашқар аймағы өзен арнасын гүлдендіріп арқылы қаланың жаңалануына жетекшілік етіп, кейіні 977 миллион юан қаржы қосып, өзен көлдерді тұтастыру, өзен арнасын жан-жақтылы жөнге салу, тамашалау өңірінің дәрежесін жоғарылату сынды үш үлкен инженерияны атқарып, ағарлардың экологиясын қайнарынан жақсартты. Қазір Түмен өзенінде Бақыт өзен көл құрылысы нысанының екінші мерзімдік инженериясы ілгерілетілуде. Межемен 7-ші айда жаппай салынып болады. Нысанның технологиялық жауаптысы Мяу Чанлун 3,6 километрлік жаға экологиясын қалпына келтіру қызметін сентр етіп өрістетіп, әрбір құрылыс тәртібін тыңғылықты басқарып меңгеріп, таңдаулы экологиялық инженерияны тең қоя атқарамыз деді.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысының ішінара жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжияң және оңтүстік Шинжияң ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғолиннің оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысында, оңтүстік Шинжияның батысы Байынғолин облысының көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұраталадағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжияң, оңтүстік Шинжияң ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияның көп санды жерлері, Алтай аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның басым аумақтарында шығыс Шинжияң, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде шығыс Шинжияңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 2026 жылы 6 айының 14 күні сағат 12-ден 5 минут өткенде жарияланған жоғарғы ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бар башылады. 22-де 32 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел еседі.
Енді атамекен жаңалықтар айдары бойынша Үрімжі қаласы түрлі шараларды қатар қолданып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың орнықты кәсіптенуіне кепілдік етті деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға жоғары мектеп бітірген оқушылардың кәсіптенуі, шаруашылық құру қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару жобасын басып таратып, түрлі шараларды қатар қолданып, 2026 кезекті Үрімжі нопосындағы жоғары мектеп бітірген оқушылардың оқу тауысу беталысын тиянақтану мөлшерін 90%-дан асыруға, мектептен қол үзіп, кәсіптенбеген өз атымен тізімделген оқушылардың жұмысқа орналасуына көмектесу мөлшерін 95%-дан асыруға кепілдік етті.

Жобада кәсіптену орындарын кеңейту әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектепке енгізу әрекеті, кәсіптенуге қызмет өтеуден қамал алу әрекеті, кәсіптену қабілетін жоғалату әрекеті сияқты 7 үлкен әрекет қамтылған. Үрімжі қалалық әлеуметтік кәсіптенуге қызмет өтеу орталығы жоғары мектеп және орта техникум бітірген оқушылардың кәсіптенуіне жетекшілік ету бөлімінің бастығы Ченли, біз партия өкімет органдары, іс орындары бір тобын қабылдау, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, халықтық кәсіпорындар бір тобын қабылдап кәсіптендіру, негізгі сату орындары бір тобын орналастыру, қосынға бір тобын жіберуге жұмылдыру, икемді кәсіптендіру, дербес шаруашылық құру сияқты 6 бір топ кәсіптенуді жебеу қимылын өрістетеміз. 25 мың жұмыс орнын әзірлеп, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды кәсіптендіруге пайдаланамыз деді.

Қазір дәл оқушылардың мектеп бітіретін мезгілі. Үрімжі қаласының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарабылары Қарастыр аяндағы жоғары мектептермен ұштасып, кәсіптенуге қызмет өтеуді мектеп ауласына жеткізді. Ченли, жоғары мектептердің кәсіптенуге әлеуметтік қызмет өтеу пункітіне сүйеніп, кәсіптенудің бірінші сабағы қимылын кең көлемде өрістетіп, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің бастығы, кәсіпке жетекшілік ететін маман, жастардың кәсіптенудегі үлгі типтері сияқтыларды мектеп ауласына кіруге ұйымдастырып, жоғары мектеп бітіретін оқушыларға кәсіптену жағдайы саясатын үгіттеп, жұмыс іздеу шеберлігін үйретіп, кәсіптенуге жетекшілік ету жағынан қызмет етіп, жат жағдайы бар мектеп бітірген оқушылардың отбасын кәсіптенудің бірінші сабағы қимылына қатынасуға жұмылдырамыз деді.

Ченли Үрімжі қаласы жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылардың дербес шарбашылық құрыбын бар күшпен қолдап, шарбашылық құрыб жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін қаулататындығын таныстыра келіп, дербес шарбашылық құрған жоғары мектеп бітірген оқушылар шартқа үйлессе, өзінің шезіндік тапсырған негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражаты бойынша қосымша қаражат беріледі. Ең жоғары қосымша қаражат өлшемі автономиялы районның өткен жылға жұмысшы қызметкерлердің қоғамдық орташа еңбек ақысының 100% ақы тапсыру негіздік саны етіп есептелген негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қаражатынан аспайды деді.

оңтүстік Шинжаның батысы Байынғұлин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы алқаптар, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде, Қотаны аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері Байынғұлинның оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғұлин облысының көп санды жерлерінде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотаны аймағында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Тияншан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаң оңтүстік Шинжаң ойпатының кей жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тияншан тауының солтүстік бөктері Байынғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы қаласында, Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан мен Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы Тияншан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, Алтай аймағында, Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның басым аумақтары, шығыс Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран болады. Тияншан тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжаңның кейбір жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тияншан тауының солтүстік бөктері Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 6 айының 14 күні сағат 12:05 өткенде жарияған жоғарғы ауа температурасы туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан ашылады. 22:32 Цельсий градус ыстық болады. 3 балл жел еседі.

Бұл айдарымызда Шинжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері. Бұл айдарымызда Шинжандағы ең ардақты еңбекші даңқты атағының иегері Ли Жанхуды таныстырамыз. Биыл 39 жастағы Ли Жанху 2008 жылы Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы шекті серіктестігінің батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу 3-ші зауытына келіп, ең негіздік жұмыс жүргізу меңгеру қызметінен бастап істейді. Қызметке қатынасқан 1-ші жылы ол, әр күні ұстазына лесіп өндіріс барысымен танысып, қажырлықпен зерттеу жүргізіп, нақты өнерге қажырлықпен жаттығып, қызмет орнының негіздік өнерін тез арада бекемдеді.

Табандылық пен істеу, ден қоя зерттеу тебініне сүйенген Ли Чжаньху тез арада қарапай мұнай қазушыдан техникке, жоғары дәрежелі техникке, Чунго мұнай химия серіктестігінің ерекше дәрежелі техникіне айналады. Сонымен бірге жоғары дәрежелі инженерлік толымдылыққа ие болып, батыс солтүстік мұнайлығы мұнай алу үшінші зауытының жұмыс істейтін, технологияны білетін, сенімді өзекті тіректі күшіне айналады. Соңғы жылдардан бері батыс солтүстік мұнайлығы 10 миллион тонналық ірі мұнайлық газ алабы құрылысын барғышпен ілгерілетіп, жұмыс басындағы өндіріс өлшемін үздіксіз жоғарылатып, мұнай алу өндіріс міндеті барған сайын ауырлай түсті. Ли Чжаньху чарт-чағда етіпті де жапалы мұнай алуды басқару екінші районына жіберіліп, бірінші шептегі өндіріс пән жаңы болады. Өнім өлшері жоғары қалыпсыз жағдай көп туылатын жолы алыс қызмет ерекшелік алдында Ли Чжаньху қиыншылықтан қорықпай, ауыр міндетті батылдықпен арқалап, пән группаларды бастап өндірістің шешімді жағдайын тиянақ етіп, назарды өндірістің шешуші қиын мәселелеріне шоғырландырып, технологиялық қамал алуды өрістетті.

Соңғы 5 жылда Ли Чжанху Бэн группадағы қызметтестермен бірге 120-дан астам өндіріс технологиясындағы қиын мәселені шешіп, мемлекет дәрежелі 2 технологиялық жетістікке, өлке министрлік дәрежелі 22 жетістікке қол жеткізіп, 13 патент құқығын алды. Ол дербес зерттеп жасаған зерделі қысым өзгерткіштің қабатталуын туралау технологиясы және құрылғысы мемлекеттік энергия, химия, геология жүйесі технологиясындағы жаңалық ашу жетістіктерінің 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Осы жетістік жалпыластырылып қолданылғаннан кейін әр жылы кәсіпорындарға 2 миллион юаньнан астам өндіріс өзіндік құнын үнемдеді.

Қазіргі дейін Лиджанху дербес зерттеп ашқан он неше түрлі жаңалық ашу жетістігі батыс солтүстік мұнайлық өндіріс орнында жаппай жалпыластырылып қолданылып, жұмыс басындағы қызмет өнімділігі өнімді жоғарылап, өндіріс қауіпсіздігі қауіп қатерін, кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін неше 10 миллион юань арттырды. Қызмет барысында Лиджанху еш бүкпесіз технологиядан ортақ игіліктеніп, тәжірибе жинап, маңайындағы жас қызметкерлерді шын ықыласымен тәрбиелеп бірге жетіліп алға басты. Лиджанху жиынды 15 шәкірт тәрбиеледі. Оның бесеуі жоғары дәрежелі техник болып жетіліп, өз алдына жұмыс жүргізетін технологиялық трекке айналды. Сонымен бірге ол бән группаларды бастап әр дәрежелі өнер бәсекесіне белсене атсалысып, мемлекеттік өнер бәсекесі жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алды. Өзі де елгерінде кейінді мемлекеттік кәсіптік шеберлік жарысында жинаушы жеткізуші бәсекесі жарысы автономиялық районық бән группа бастықтарының жалпылық басқару өнері жарысында 6 медаль алды.

кәсіппен шұғылданғаннан бері Ли Чжаньху ілгерінді кейінді мемлекеттік технология шебері, Чунго мұнай химия жастар қызмет орны шебері, Чунго мұнай химия технология шебері сияқты 30 неше түрлі таңққа ие болды. Сондай ақ бүкіл Синьцзяндағы таңдаулы бән группа бастығы ретінде Чинхуада сөзіне барып білім асырып үйренуде болды. Таңық алдында Ли Чжаньху бастан аяқ сергек және кішіпейіл болды. Ол таңық шабыттандыру, оның да маңыздысы жауапкершілік. 10 миллион тонналық осы замандаған ірі мұнайлық табиғи газ алабы құрылысын жеделдету, екінші ретке шаруашылық құру, күрес жасауда мен бармын дегенді әмілетті әйгілеу сапарында мен сөз жоқ қызметті анағұрлым тыңғылықты істеуім керек дейді.

қызметке қатынасқан 18 жылда Ли Чжанху мұнайлық өндірісінің бірінші шебінде бастан аяқ табанды болды. Кәсіпорынның дамуын ені қажет етсе, ол соны дейін қоя зерттеп, үйрену қабілетін жоғалтып, аяқ алысын ешқашан тоқтатпады. Электр өлшеуіш аспаптарын автоматтандыру білімдерін өздігінен үйренуден шоғырлы жеткізуге, онан мұнай алу кәсібіне дейінгі технологиялық секірісті жүзеге асыруға дейін, ол күн сайын табанды болып және бодау беруімен жаңа дәуірдегі еңбектің көркемдігін жанды түрде әмәлиятта игіледі. Ли Чжанху шөл далаға тамыр тартып, мұнайлықты ойдағыдай қорғап, жауапкершілігімді адай етіп, қызмет орнымда табанды болып, қайсар тораңғыдай азамат боламын дейді.

Радио тыңдармандары, отаным баспанам бағдарламасының бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Тұрмыстық кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламамызды Аптығы Малырайынық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада берілетін мазмұндарымыз алдымен Шинжаң ұзақ уақытты күтімдеушілерді тәрбиелеуді жоспарлады. Чжиян шипагерлер ұжымы 4500 км жол басып, Шинжаңдық бойжеткеннің өкпесін ең жоғары шекте қорғады деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Онан соң бір адам күніне 25 түрлі азық-түлік қоспасын жеу мүмкін. Бұл шыныменен ірек ауруына шалдықтырама деген кеңесіміз. Тырнақты тістеу жаман әдет, оны қалай тежеу керек деген шағын сауатымызды тыңдайсыздар. Бірге болыңыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты үш хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы районық адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты тарауларды негізді күшейтіп арманды сомдау, шеберлік арқылы Шинжаңды гүлдендіру, емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақытты күтімдеушілердің кәсіптік шеберлігін жоғалату бойынша баулу қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін районымызда ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет жылына 5 мың адам рет тәрбиелеуді жоспарлағанын айқындады. Таяуда тосын туылған бір рет автокөлік шырғалаңынан Шинжаңның Ақсу аймағында 16 жастағы бойжеткеннің өмірі қыл үстінде қалып, дағдылы құтқару емдеуі қиынға соғады. Қатерлі сәтте Чжэцзянь Дашуэсі медицина шуэніне қарасты бірінші шипақананың мамандар ұжымы 4500 километр жол басып Шинжаңға келіп, Шинжаңдағы тұңғыш ретке көкіректің екі жағын бірдей ашып, кеңірдектен томпайып шыққан кеңірдекше тарамын қалпына келтіру, пішінде операциясын сәтті орындап, бар күштерін салып, бойжеткенді ажал аузынан құтқарып қана қоймай, онан да маңыздысы оның қос өкпесінің қызметімен болашақ өмірінде аман алып қалды. Ауру көрсеткенде ұзақ қатарға тұру, ауру көрсету барысының күрделі болуы, жүріс-тұрысы қолайсыз болу сияқты емделу жағында қиын мәселелерге меңзейсіз. Ақсу аймағы сапалы емдеу байлығын біріктіріп, Е-шипагер Ақсуда WeChat шағын бағдарламасын жасампаздықпен құрды. Бұл текше аймақ дәрежелі 7 әмбебап шипақананы, аудан дәрежелі 3 шипақананы емдеу ортақ тұлғасы бір тұлғаланған қызмет өтеу желісіне енгізіп, желіде алдын ала келісіп нөмір алу, мамандарды сұрастыру, емделу бағдарнамасы, дәрі-дәрмектің салыстырмалы бағасы, саламаттық қылымын жалпыластыру сияқты 30 неше түрлі диагноз қоюдан бұрынғы диагноз қою барысындағы, диагноз қойғаннан кейінгі жалпы барыстық зерделі емдеу қызмет өтеуін шоғырландырып, бұқараның емделуін өрлі қырлы шапқылаудан саусақ ұшымен тіке жеткізуге өзгертті. Е-шипагері Ақсуда WeChat шағын бағдарламасын түсірудің қажеті жоқ. WeChat-тан іздеп бір кнопкамен пайдалануға болады. Желіде алдын ала келісіп нөмір алу бөлімдерді шипагерлермен уақытты өз алдына таңдауды қолдайды. Емдеу қамсыздандырудың жылжымалы есебін ашып, қол телефонда бір кнопкамен бітіруді жүзеге асырды. Зерделі AI Пинген Чын жүйесі күні бойы ауру белгісіз жөнінде ақыл кеңес беру, дәрі пайдалануға жетекшілік ету сияқты кәсіптік қиын мәселелерге жауап береді. Қарттар мүгедектер сияқты қауымға қарата текше үйіне барып күтімдеуге алдын ала келісу қызмет өтеуін ашып, опрессиядан кейінгі күтімдеу, түтікшені ауыстыру сияқты қызмет өтеумен қамдайды. Бұдан сырт бұқара мамандарды дәлме-дәл сәйкестіріп, ерекше түрлерді көрсе болады. Текше тағы емделу естелігі мен денсаулық тексеру санды мәліметіне негізделіп, арнаулы саламаттық суретін автоматты қалыптастырып, денсаулық жағдайын икемді игеріп, көмескі саламаттық қауіп қатерін алдын ала саралап тексеруіне көмектеседі. Текше желден тысқары емделуге қызмет өтеуді желіге, шипақынадағы кәсіпті қызмет өтеуді отбасына жеткізіп, ерекше қауымның емделу қажетін дәлме-дәл қамтамасыздандырып, бұқараның ырықсыз емделуде нарықтылық пен саламаттықты басқаруға өзгеруіне түрткі болып, зерделі емдеудің пайдасының анағұрлым көп, бұқараны игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасайды. Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, оңтүстік Шинжаңның батысы Баймулин облысының ішінара жерлері Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығыз қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Баймулин облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір,

қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 16-сы күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғылин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шахазы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігінде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл, айналасында жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжан ойпатында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғылиннің оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Қарамайлы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады, 22-32 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік. Бір адам күніне 20 неше түрлі азық-түлік қоспасын жеу мүмкін. Бұл шынымен рак ауруына шалдықтыра ма деген кеңес. Азық-түлік қоспасы жөнінде сөз болса, адамдардың көбі ұсақ-түйек тағамдарды, қысқа уақыт ішінде жылдам дайындалатын тағамдарды есін алып, оны ақаусыз азықтанудың оралғысы деп ойлайды. Тіпті рак ауруын тудырады деп қарайды. Таяудағы бір зерттеуде күнделікті азық-түліктерде үнемі кездесетін көп түрлі азық-түлік қоспалар омыр ауру рагына, тікішек рагына шалдығу қатерінің жоғарылауымен тығыз қатысты болатындығы көрсетілген. Бір күнде үш уақыт тамаққа әдетте қандай қоспалар қосылады? Олар шыныменен соншалықты қорқынышты ма? Күнделікті азық-түліктердің құрамындағы азық-түлік қоспалардың қабылдану жағдайын тіке түсіну үшін кейбіреулер бір жай адамның бір күндік азықтануын естелікке алған. Таңғасты толық бидай ұнынан жасалған болка, жұмыртқа және сиыр сүті. Түсте қолайлы дүкеннен бір тәрелке қызартып қорылған сиыр сүбесі тамағын сатып алған. Түстен кейін бір кішкене қораптағы картоп жапырақшасын жеп, бір стакан тәтті сүт шайды қосып ішкен. Кешкі аста бір шыны сарымсақ қарақұмық ұны кеспесін. Оған бір тәрелке етсіз қуырылған ас сүт дегенді қосып жеп, тамақтан кейін тағы бір стакан айран ішкен. Мамандар осы тамақ кестесіне кәсіптік талдау жасаған. Болканың құрамында әдетте ірімтіктендіргіш, ұлғайтқыш, қоюландырғыш сияқты қоспалар болады. Қолайлы дүкенде қызартып қуырылған сиыр сүбесі тамағы тез пісатын қуырмашқа жатады. Сусақтау және серпімділігін күшейту үшін үнемі кала желімі, фосфор қышқыл тұзы сияқтылар қосылады. Егер материал дайындау кестесінде мәнерленген ет құрамы болса, мысалы шұжық және бакон сияқтылар болса, азотты қышқыл тұздарын ала жүреді. Картоп жапырақшасы мен сүтті шайдың құрамында тәтті дәмдендіргіш, өсімдік майы, ірімтіктендіргіш, хош иістер тұнбасы сияқтылар болып, дәмі мен ерекшелігін жақсартуға қолданылады. Кешкі аста пайдаланатын жаңыю, вистрисия майына да шірітпейтін дәрімен дәмдендіргіш кем болса болмайды, осы арқылы сақталу мерзімін ұзартып дәмділігін күшейтеді. Айранға жеміс желімі сияқты тұрақтандырғышты қосып, сары суының бөлінуінің алдын алады. Бұндай тамақ кестесі басым көпсандағы қазіргі заман адамдарының күнделікті азық-түлік күйіне уәкілдік етеді. Бір күн бойынша есептегенде тұтынған азық-түлік қоспасының түрі 20 түрден асып кетуі мүмкін. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі мемлекет өлшеміне негізделгенде азық

Түлік қоспасы азық-түліктің сапасы мен түсі, иісі, дәмі және шіруден сақтану, жас күйінде сақтау, мәнерлеу технологиясының қажет үшін азық-түлікке қосылатын жасанды синтездік немесе табиғи заттарды меңзейді. Мамандар былай дейді, жаңа көкөніс, жеміс-жидек, ет сияқтылардан сырт көптеген алдын ала қорапталған азық-түліктердің құрамында азды көпті қоспалар болады. Былайша айтқанда, азық-түлік қоспасы болмаса, осы заманғы азық-түлік өнеркәсібі де болмайды. Азық-түлік қоспалары үйлесімді пайдалану көлемінде қауіпсіз болады. Дозасы уыттылығын белгілейді. Аз мөлшерде қабылдаса денеде бүкілдей зат алмастырады. Ұзақ уақыт жоғары жиілікте, жоғары мөлшерде оқсас түрде мәнерленген азық-түліктерді тұтынса, қауіп-қатері шоғырлануы мүмкін.

Мынадай үш түрлі қоспаға ерекше көңіл бөлу керек. Бірінші, азотты қышқыл натрий. Шұжық, түскасқа пайдаланылатын ет, бакон, сүрленген ет, шұжық сияқты мәнеленген ет өнімдерінде көп кезігеді. Азотты қышқыл натрий қосудың басты екі түрлі ролі бар. Бірі, етте улы таяқша бактериясы сияқты шірткіш бактериялардың өсуін тежеу. Енді бірі, ет өнімдерінің адамды қызықтыратын алғызыл түсімін сақтау. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қарасты халықаралық рак ауруын зерттеу құрылымы мәнеленген ет өнімдерін бір түрлі рак тудыратын зат қатарына енгізді. Бұл оның құрамындағы азотты қышқыл тұздармен тығыз қатысты болып отыр. Азотты қышқыл тұздар адам денесінде күшті рак тудыратын затқа айналады. Елімізде мәнерленген ет өнімдерінің құрамындағы азот қышқыл тұздарының қалдық мөлшері қатаң белгіленген. Мысалы, түскі асқа пайдаланылатын еттің құрамындағы азот қышқыл тұздарының мөлшері әр килограммда 30 миллиграмм немесе одан төмен болу керек. Екінші, сорбин қышқыл калий. Бұл бір түрлі кең көлемде қолданылатын шірітпейтін дәрі. Жаңғы, вистрица майы, сіркесу, болка, балгүлше, айран, жеміс қоймалжыңы, сусын, тіпті шегеспе сияқтыларда көп кезігеді. Зерттеулерге қарағанда ол омырау рагының қатерінің артуымен қатысты екен. Сорбин қышқыл калийдің өзінің уыты біршама төмен. Мұндағы басты мәселе үнемі кезігетін көптеген азық түліктерге қосылады. Егер бір адам әр күні болка жеп, айран ішіп, тамақты жаңғымен дәмдендірсе, одан соң азырақ сірнеге шыланған көкөністі жесе, аңдаусыз да аса оңай топталады. Үшінші, бензой қышқыл натрий. Көмір қышқылы сусыны, жеміс шырыны сусыны сияқтыларда көп кезігеді. Ол ашытқы бактериясы мен зең бактериясын тежеп, сусын сапасының өзгеруін және лайлануының алдын алу үшін қосылады. Бензой қышқыл натрий мемлекеттік өлшемі көлемінде қауіпсіз, бірақ сусынды судың орнына ұзақ уақыт ішетін болса, қан құрамы шектен асып кетеді. Сонымен қатар бензой қышқыл натрий сақтауға қолайсыз шарт жағдайда, мысалы жарық және ыстықтың әсерінен витамин С мен баяу рексилі асып төтенше аз мөлшердегі бензолды қалып тастырады. Бұл қауіпсіздік шегінен әлдеқайда төмен болғанмен, бірақ тағы да тәуекелшілдік істеуге татымайды. Қандай адамдар азық түлік қоспасын аз тұтынуы керек? Әдеттегі ересектер жөнінен алғанда, анда-санда мәнерленген азық түліктерді тұтыну әдетте денсаулыққа көрнекті ықпал жасамайды. Десе де мынадай төрт түрлі ерекше адамдар шоғыры азық түлік қоспасы ала келген көмескі қауіп қатерлерден түйінді сақтанған жөн.

Біріншіден, бауыр және бүйрек қызметі әлсіз адамдар. Бауыр адам денесіндегі уытты қайтаратын зауыт, бүйрек лас суды бір жайлететін зауыт. Барлық азық-түлік қоспаларының зат алмасы осы екі мүшеден өтеді. Бауыр бүйрек қызметі төмендеген кезде аз мөлшерде қоспа тұтынса да денеге артық ауыртпалық тудыруы мүмкін. Екіншіден, балалар ересектердің кішірейтілген нұсқасы емес. Олардың бауыры, бүйрегінің зат алмасу қызметі әлі пісіп жетілмеген. Нерв жүйесі де өте сезімтал болады. Сондықтан кейбір шірітпейтін дәрілер, мысалы бензойқышқыл натрий сияқтыларды балалардың есте сақтау қабілетіне әсер етуі, тіпті тынышсыздық ауруын тудыруы мүмкін. Көздің жауын алатын кәмпит, жеміс шырыны, сусыны сияқты азық-түліктерге көбінесе недәуір көп түрлі қоспалар

0: қосылады. Сондықтан балаларға мүмкіндіктің барынша аз жегізу керек. Үшіншіден қарттар. Қарттардың бауыр бүйрек қызметі табиғи түрде әлсірейді. Зат алмасу қуаты да төмендейді. Азық-түлік қоспалары денесіне недәуір оңай топталады. Оның үстіне көп санды қарттар қан қысымы жоғарылау, қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдығатындықтан ұзақ уақыт мәнерленген азық-түліктерді тұтынса, денеге түсетін жүкті онан ары асқындыру мүмкін. Төртіншіден әсіре сезімталдығы бар адамдарда кейбір қоспаларға қарата әсіре сезімталдық рексия пайда болуы мүмкін. Бұған ерекше назар аудару керек.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты көмейтеді демеп отыр. Енді тырнақты тістеу жаман әдет, оны қалай тежеу керек деген шағын ғана кеңесімізді тыңдаңыздар.

Өгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз білезікке бір тал реңді рәзінке бұғыш тағып, әр жолы тырнағын тістемекші немесе саусағын шұқыламақшы болған келгенде, енді бір қолымен рәзінке жіпті тартып орансаң білезігін шертіп, жеңіл ауырсыну сезімін тудыру әрекеті. Тырнағын тістеу бір түрлі қайталамалы шоғырланған дене әрекеті. Оны ауыстырып, тітіркендіріп арқылы тосуға болады. Рәзінке бұғыш пен шертуден пайда болған ауырсыну түйсігі мезі болған шартты рефлексті қалыптастырады. Сонымен бірге назарын басқаға аударады. Білезікті қыспайтын кең рәзінке бұғышты таңдап алып, әр күні таңертең негізгі жұмыстарды істеуге қатыспайтын қолдың білезігіне тағу керек. Әр жолы тырнақты тістеу қызбалығы ұстағанда сүреті шертіп, онан соң дереу қолды қалтаға салу немесе жұдырықты түйу әрекетін істеу керек. Бұған 21 күн табанды болу керек. Бүгіннен бастап қолыңызға резинке бұғыш тағып, тырнақты тістеуден бұрын алдымен бір рет шертіп сынап көріңіз. Осылайша тырнақты тістейтін жаман әдетті өзгертуіңізге болады.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғылин облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Шығызы қаласындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Тұрпанның құмыл қалаларының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Байынғылин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжанда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 8-9 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжан ойпатының ішінара жерлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері Байынғылинның оңтүстігі Тұрпан құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде, Тұрпан құмыл қалаларының кейбір жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғылин облысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қотанай аймағының оңтүстігінде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Осылардың ішінде Боратала облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп саны жерлерінде, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-9 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжан ойпатында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Онда Тяньшань тауының солтүстік бөктері Байынғылинның оңтүстігі Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Қарамайлы Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 17-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, Тяньшань тауының солтүстік бөктерінің көп санды жерлерінде, Алтай аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Боратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлері, шығыс Шинжан, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 8-9 балл боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Тяньшань тауының солтүстік бөктері Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 37 Цельсий градус, Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 22-32 Цельсий градус ыстық болады, 3 балл жел еседі.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер зіраның қош иісі алысқа таралып, Жұпырға ауданында зірадан мол өнім алынды. Хотан ауданы Еңауат ауылы орта арық қыстағының тұрғыны Әзіз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап жұмыскерден егіншілік шеберіне айналды. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы биологиялық қауіпсіздігі ғылымы орталығының батыс-солтүстік орталығы Санжыда іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің

0: кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл-қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтыншы айдағы Қашқардың байтақ даласы алтын сары түске бөлінеді. Бүгінгі ауыл қыстақ тарылып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Юпырға ауданының Терім қалашығына барып, зырадан мол өнім алған жағдаймен танысайық. Юпырға ауданының Терім қалашығындағы зыра тізіне барсаңыз, аумақты өңірдегі зыраның пысып тәні толық, зыра масағының желмен бірге тербеліп, ауадан қою әрі таза, қош иіс аңқып, комбайндар арлы-берлі қайшалысып, тарым-тарым жолдардан мол өнімнің шаттығы мен мұндалағандығын байқайсыздар. Терім қалашығы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ кеңсесінің қатысты жауаптысы атыз ғырында тұрып, бұрын бұл жерге тек бір рет өнім алынатын көктемде ғана егілетін зыра егетінбіз. Му басындық түсімі 100 килограмнан аспайтын. Қазір қыста егілетін зыра мен қайталай егілетін жүгеріні бірлестіру әдісі атқарылып, бір жылда екі дүркін орылып, бір жерден екі рет өнім алынғандықтан му басындық өнімі де жоғарылап, бұқараның қалтасы да қампайды деді. Көз алдындағы зыраны орғандағы қарбаластық жағдайға қараған оның сөзінен сенімділіктің лебесі еді. Жылына бір рет өнім алудан жылына екі рет өнім алуға. Ырықсыз табиғатқа сүйенуден ырықты түрде қиындықты жеңуге дейін түйір-түйір болған кішкентай зыра Қашқардың ұлан байтақ атызында дәстүрлі егіншілік кірісінің есебін білдіртпей өзгертіп жазуда. Дүниенің зырасы Шинжаңда, Шинжаңның зырасы Қашқарда. Бұл сөз дәмдендіргіш саласында кеңінен таралған, бекерден бекер айтыла салған сөз емес. Оқысуға қарағанда Терім қалашығындағы зыраның егілу тарихы 300 жылдан асады екен. Ол Шинжаң жаппай мойындаған зыраның алғашқы егілген жері. Ерте заманнан бері Жібек жолындағы ауыл тынысын ілестірген Қашқар зырасы өзгеше дәм арқылы алыс жақынға әйгілі болып келеді. Қашқар Тарым ойпатының батыс жиегіне, Такламакан шөлінің батыс оңтүстігіне орналасқан зыра егіншілігіндегі аса тамаша сапалы зыра өсетін белдеу саналады. Юпырға ауданы зырасының сапа абзалдылығын жай көзбен көруге болады. Дәні толық майда. Реңі сарғыш жасыл болып, жалтырап тұрады. Семіп қалған қуыршық дән және араласпа заттарының салыстырмасы 3%-ға жетпейді. Ұшпа ефір майының мөлшері басқа өндіріс өңірлерінен 30%-ның үстінде жоғары. Иісі күшті қою, дәмі ұзаққа дейін кетпейді. Әсіресе айта кетуге татитыны Юпырғаның зырасы Еуропа одағы SGS куәландыруының 508 түрлі ауыл шаруашылығы қалдығын тексеру өлшеуінен өтіп, еліміз ішіндегі Еуропа одағының азық түлікті енгізуге рұқсат ету өлшеміне жеткен аз сандағы зыра өнім түріне айналды.

табиғат сыйлаған қасиеті жақсы болғанымен, бұрын Қашқар аймағының зыра егіншілігі ұзақ уақыт бойы көктемгі соқпа аяздың майсаны ойрандауы, көктемгі қуаңшылықта су тапшы болып, көктеп шыққан майсаның нашар болуы сияқты мәселелердің мазалауына ұшырап

келген. Бұрылыс бір реткі батылдықпен жасалған сынақтан басталды. 2019 жылы Юпырға ауданының Терім қалашығы басқалардың алды болып, қыста егілетін зыра шағын аумағы сынақ түйіні қызметін өрістетті. Аталмыш қыста егу дегеніміз 11 айдың аяқ шенінде қыс кірерден бұрын тұқым сіңіріп, тұқымды топырақта қыстан өткізіп, ұзақ ұйықтатып, қыс маусымындағы төмен температурада табиғи бөрттіріп, майсаны жетілдіріп, келесі жылы 2 айдың аяқ шенінде майсаны шығарып, 5 айдың соңы мен 6 айдың басында шоғырлы майсамен, машинамен жинап алу дегенді көрсетеді. Қашқыр аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бұл зыраның топырақ ішінде бір қысты өткізгенімен барабар. Көктем басталғаннан кейін тамыр жүйесі тіпті де тереңдеп, шашақ тамыры тамып, сумен тыңайтқышты сіміру қуаты көктемде егілген тамыры таяз майсадан әлдеқайда асып түседі. Қыста тұқым сіңіру арқылы зыраның қорғалған майса мөлшері бұрынғы 65%-дан 90%-дың үстіне жоғарылап, майса шыққаннан кейін сабағы аласа болып, құмды боранға, көктемгі соқ баязға, қарсылық қуаты, суыққа, қуаңшылыққа төзімділік қуаты күшті болу әбзалдылығына бірдей ие болады деді. Жарға астында тамшылатып суару және құрғақ сіңіріп, дымқыл шығару технологиясы бір уақытта сәйкестірілген. Мұнда мол сумен қаптатып суарудың қажеті жоқ. Тамшылатып суаруға сүйеніп, тракторында майса шығарып суды үнемдеп пайдаланумен бірге көктеу мөлшерін дәлме-дәл жоғарлатуға болады. Терім қалашығының атызбасына барғанымызда бір түрлі кең аралықпен тар аралықтың арасына қатарлап егу орналастыруы назарды айрықша аударды. Мұнда тар қатарға мақта егіліп, кең қатарға зыра біркелкі егілген. 6 айда зыра орылғаннан кейін мақта жалғасты, қалыпты өсе береді. Зыраның майса кезіндегі сабағы аласа болып, тағы мақта тызындағы құмды боранды тосып, мақта тызындағы майсаның қурап қалу мөлшерін барынша төмендетеді.

тағы бір түрлі егіншілік үлгісі де жоғары өнімді болып отыр. Яғни бір келкі егілген зыра орылғаннан кейін жерді жыртпай жүгеріні қайталай егеді. Мұнда жүгерінің егілу уақыты бұрынғыдан мөлшермен 10 күн бұрын болып, тіпті де ұзақ өсіп жетілу периодына ие болып, өнім мөлшері мен сапасы бірдей жоғарылайды. Жергілікті орындағы ауыл шаруашылығы кадрларының таныстыруына қарағанда, осылайша жердің пайдалану мөлшері бір есеге дейін артып, ұқсас егістік жер көлемінде астық пен экономикалық дақылдан бірдей өнім алуды жүзеге асырып, жалаң бидай және жүгер егумен салыстырғанда мұбасындық орташа артқан кірісі неше жүз юанға жетіп, бір мұ жерден екі мұ жердің кірісін кіргізуге болады екен. Бұл жөнінде Терім қалашығы Тұз Янтақ қыстағындағы егінші Сайым Бараттың әсері айрықша. Ол осы бірнеше жылда бөлек салақ шағын атыз салалы атызға айналды. Техник кадрлар үйімізге келіп қолма-қол үйретеді. Биыл менің зырамның мұбасындық түсімі 120-130 килограммға жетіп, отбасымның кірісі көрнекті жоғарылады деді. Өнім мөлшері жоғарылады. Мәнерлеу жағындағы жұмыстар да жедел істелуде. Юпырға тайлиму егіншілік кәсіптік кооперативінің зыра мәнерлеу сеғына барғанымызда салқын қош иіс бетімізді өпті. Елеу машинасында зыра дәні бүтіндігі бойынша автоматты дәрежеге бөлінеді. Қораптау желісінің жанында жұмысшылар зыра дәнін қораптап қалталып, бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтуге дайындалуда.

зіраның өзекті бәсекелік қуаты ас үйдегі бір чым-чым зіраның қош иісімен ғана шектелмейді. Биыл 4-ші айда зіра, қызыл мия, мақсары, етті сұңғыла сияқты 44 түрлі жүңі дәрі материалдармен бірге Синжан Уйғыр автономиялы районының жергілікті дәрі материалдары тізімдігіне бірінші топтағы енгізілді. Бұл Қашқардың зірасының дәрілік құны автономиялы район дәрежелі үкімет жағынан тұрақтандырылып, дәрі және азық қайнарындық өнімдерді ашудың саясат қақпасын ашқандығынан дерек береді. Осы алтын кілт болғандықтан Юпырға ауданының зіраны жүнтіктей мәнерлеу жолының негізі анағұрлым бекемделе түсті. Куминал мен флауын тектес қосылыстардың өзекті ролын арқау етіп, бұл аудан Шәндің өлкелік ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу және қоректік зерттеу орны, Синжан медицина ташөсі сияқты ғылыми зерттеу орындармен тығыз селбесіп, жоғары құнды өнімдермен дәрілік пайдалану құнынан бірлесіп, қамал алуды белсене өрістетті. Күнделікті химия өнеркәсіп саласында адамды таң қалдыратын бір топ өнім тәжірибе қанадан өндіріс желісіне қарай бет алды. Қазір зірадан алынған заттан 30 неше түрлі өнім зерттеп жасалды. Тіпті де үміт күтуге татитыны зіраның жергілікті дәрі материалдары салауаты мен дәрі және азық қайнарындық қасиетіне сүйеніп, зіра эфир майы, белок пептид, жүңі турамалы дәрісі, функциялық сусын сияқты жоғары қосымша құнды денсаулық сақтау өнімдері де жедел зерттелу үстінде. Бір түйір зіраның қош иісі шалғайға таралды. Кіп кішкентай зіра ауыл аумағынан аттап шығып, Қашқардың байтақ даласына терең тамыр тартып, сан мыңдаған отбасының жақсы тұрмыс кешіруінің жаңа негізіне айналды. Ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Юпырға ауданының Терім қалашығына барып, зырадан мол өнім алған жағдаймен таныстыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Хотан ауданы ең ауатаулы орта арық қыстағында 52 жастағы қыстақ тұрғыны Әзиз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап, жеміс бағында жұмыс істейтін қарапайым диқаннан қыстақ мойындаған егіншілік шеберін айналды. Ол табандылығы мен қиыншылыққа шыдайтын еңбекшіл жігеріне сүйеніп, шағын шаптал бақшасын ауқаттану бақшасына айналдырып, орнықты болған кірісті арттырудың жолын ашты. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Әзиз Садырдың жұмыскерден егіншілік шебері болғанға дейінгі әңгімесін бірге тыңдайық. Биыл Әзиз Садырдың чаптал ағашын еккеніне 8-ші жыл болды. 8 жылдың алдында онда орнықты болған кірісті арттыру жолы жоқ еді. Жыл бойы төңіректегі ауыл қалашықтардың чаптал бақшасында жұмыс істеп күн көретін. Жұмыс істеген кезде ол ежелден жалқаулық істеген емес. Назарында тек жұмыс істеу, көңілінде тек үйрену басам дейтін ниет қана бар еді. Бұтау, суару, тыңайтқыш беру, зиянды жәндіктерден сақтану дейсіз бе? Әрбір егіс жұмысын ол мұқият көріп, ден қоя үйреніп, өн-түнсіз

естелікке алатын. Күндер өте келе ол чаптал ағашын егу және жеміс бақшасын баптап басқарудың қолданылмалы технологиясын жетік игеріп, шаруашылық құру сенімі де бірте-бірте қалыптасты. Мол тәжірибеге ие болғаннан кейін Әзиз Садыр өзі шаруашылық құрып, жеміс ағашын егуге бекиді. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде ол асып саспай, байыптылықпен кірісіп, алдымен 10 мол жеміс бақшасын көтермеге алып, чаптал егуге ден қояды. Жұмыс істегенде үйренген нақтылы технологиясына сүйеніп, оған ден қоя баптау, тыңғылықты басқару қосылғандықтан оның чаптал ағашы қаулап өсіп, жеміс беру мөлшері артып, шыққан чаптолдың сапасы жақсы, дәмі тіл үйретін болып, әр жылы айтарлықтай пайдаға қол жеткізіп отырады. Нақты кіріс оның чаптол егу сенімін онан ары бекемдей түсті. Осыдан кейін ол егіс көлемін жыл сайын орнықты кеңейтіп, 8 жыл ден қоя баптап басқару арқылы жеміс бақшасын 33 мұға кеңейтті. Бақшада чаптол, майлы чаптол, хотаның жергілікті чаптолдары ғана емес, тағы өрік, алқұр сияқтыларды да кірістіріп егеді. Көп негізді егіншілік алаң сорттың қауіп қатерінен өнімді сақтандырып, жыл сайынғы кірісі де тұрақты болды. Әзиз Садыр, жеміс ағашын егуде көне тәжірибеге және түйсікке сүйенуге болмайды. Ғылми баптап басқарғанда ғана жеміс мол түсімдері сапалы болады дейді. 8 жылда жеміс ағаштарына індет жұғу, гүл ашу мезгілінде гүлінің түсуі, жеміс өнімдері жақсы болмау сияқты қиын мәселелерге тап болғанда, ол ешқашан қасарысып көзсіздікпен істемеді. Әр жолы шеше алмайтын мәселелерге жолыққанда, ол дереу ауылдағы ауыл шаруашылығы технологиясына жауапты арнайы жіберілген қызметкерлермен хабарласып, кішіпейілділікпен ақыл кеңес сұрап, жаңаша баптап басқару әдістерін мұқият үйренді. Кәсіптік технологияның демеуінде жеміс бақшасындағы жемістің сапасы үздіксіз жоғарылап, өнім мөлшері орнықтартып, егіншілік кәсібі барған сайын кемелденіп арнаға түсті.

Жеміс бақшасы көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты гүлін, жемісін сиретіп, жеміс үзіп теретін егіс жұмысының қарбалас кезінде бір үйлі жан болып, істесе де үлгір алмайтын болды. Әзіз Садыр әр жылы қыстақтағы 4 қыстақ тұрғынын жеміс бағында жұмыс істеуге тұрақты ұсыныс етіп, әр адамға күніне 100 юандық өлшем бойынша жұмыс ақысын есептеп беріп, ешқашан кешеуілдетпеді. Жақын маңдағы осы жұмыстың арқасында ауылдастары да сыртқа шығып жапқыламай, жақын маңда ақша тауып, отбасының қажетіне жұмсады. Сөйтіп ол көршілерінің кірісін арттыруына шынайы жетекшілік етті. Қазір Әзіз Садырдың жеміс бағын баптап басқаруы тындырымды болып, жеміс өнімдері сапалы, экономикалық өнімділігі ерекше көрнекті болып отыр. Әрмі жеміс бағынан жылына шамамен 3000 юан нақ пайда түседі. Тамаша дәмі мен шыңдалған сапасына сүйенген оның отбасындағы шаптолдың сатылуы жолынан қам жеудің қажеті жоқ. Саудагерлер үнемі өздіктерінен үйіне барып сатып алады. Қарақаш ауданынан келген саудагер Мәттұрсын Розбақ өртіс 2 жыл жеміс бағына арнайы келіп зат кіргізіп келеді. Ол бұлараның шарт жағдайы өте жақсы, Қарақаш ауданына жақын, арлы-берлі тасымалдауға да өте қолайлы. Оның үстіне күн нұрының түсу уақыты ұзақ, чаптол ерте пісады. Дәмі тәтті, жеміс еті қалың. Сондықтан мен әр жылы арнаулы келіп сатып аламын деді. Тағы бір жылдың жемісі пысқан мезгіл жетіп келді. Әзіз Садырдың чаптолбағынан адамды рақатқа бөлейтін тәтті қош есан қиды. Қарапайым жұмыскерден жылдық нақ кірісі, 100 мың юан келетін егіншілік шеберіне дейін, Әзіз Садыр 8 жыл уақыт жұмсап, нақты істе,